0: жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында алдыңғылардың ізін басып, болашақта жол ашып, сақадай сайланып, сапарға қайта аттанды тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Алдыңғылардың ызын басып, болашаққа жол ашып, сақадай сайланып, сапарға қайта аттанды. Күн сәулесі үйді өзеніне төгіліп, өзен суы тып-тыныш ағып жатыр. Жағадағы ұзақ жорық рухы мәңгі шұғыла шашады деген қызыл түсті сегіз үлкен әріп ерекше көз тартады. 1934 жылы 10 айда Орталық комитет органының, Орталық әскери істер комитетінің және Орталық қызыл армияның негізгі күші Жаңшидің үйдеуінде жиналып жолға шығып, ұзаққа созылған ұзақ жорыққа аттанды. Осыны бастама етіп, 2 жыл уақытта қызыл армияның 1-ші, 2-ші, 4-ші бағыт армиясы мен 25-ші армиясы ұлы ұзақ жорыққа аттанды. Дүниені дүр сілкіндірген осы төңкерістік ұлы іс Жұңғы коммунистік партиясы мен қызыл армия жазған айбынды тарихи дастан, Жұңқа ұлтының ұлы гүлдені ұсынды тарихи бүрдістегі айбынды ескерткіш. 2019 жылы 5-ші айдың 20-ші күні бас Шуджи Ши Цзиньпин үйдуға келіп, Орталық қызыл армияның ұзақ жорыққа аттану ескерткішіне құрметпен қарап, Орталық қызыл армия ұзақ жорыққа аттану ескерткіш сарайын экскурсиялап, Советтік райондағы ауылдастарға амандасты. Бас Шуджидің салтанатты жариялауы адамды жігерлендіреді. Қазір біз социалистік осы замандан қалған мемлекет құрудың жаңа жорығын бастадық. Біз алдыңғылардың ізін басып, болашаққа жол ашып, сақадай сайланып, сапарға қайта аттануымыз керек. Айтып тауысқысыз ұзақ жорық хикаясы. Өзінен өткенде пайдаланған кішкентай қайық, қызыл армия жауынгерлері киген шөп шақай, қой терісінен тігілген жамау-жамау тон. Орталық қызыл армия ұзақ жорыққа аттану ескерткіш сарайында бағалы мәдени мұралар жым-жырт тізіліп тұр. Олар сол жапа машақаттар мен даңқтың куәсі. Ұзақ жорық жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы қарсаңында экскурсиялауға келген адамдардың аяғы үзілмеді. Олар көрме сөресінің алдында ұзақ уақыт көз алмай қарап тұрды. Көп адамның көз шанағы қызарып кетті. Тарих ежелден алыстап кеткен емес, ол әрбір мәдени ескерткіште. Әр жолы көпшілікке түсіндірудің өзі рухани жақтан сыннан өту саналады. Үйді Орталық қызыл армияның ұзақ жорыққа жиналу, аттану тарихи мұражайы партия басшылық группасының мүшесі Жұңминнің бұл жөнінде әсері терең. 2019 жылы 5-ші айда бас Шуджи Ши Цзиньпин ескерткіш сарайына келіп, Орталық қызыл армияның ұзақ жорыққа жиналу, аттану тарихи жағдайы жөніндегі таныстыруды тыңдады. Түсіндіруші дәл Жұңмин еді. Бас Шуджи әрбір сурет, әрбір нақты зат алдында аялдап көріп, көптеген жай жапсарды сұрады. Сол кездегі жағдайы Жұңминнің әлі көз алдында. Бас Шуджи мені ұзақ жорық хикаясын үздіксіз баяндап, қызылгенді ойдағыдай жалғастыруға шабыттандырды. Борышымның маңызды әрі даңқты екенін терең сезіндім. Үйді ұландарының жүрегінде ұзақ жорық аға буындардың бойында шынайы туылған хикая. Айбынды тарих пен отбасы естемесінің қабаттасуы саналады. Советтік район кезінде 68 мыңнан астам үйді перзенті қызыл армияға қатынасты. 17 мыңнан астам адам әскери бөліммен бірге ұзақ жорыққа аттанды. Ең соңында қанша адам қайтып келді? Жауабы 277 адам. Әр жолы осы санда ауыз қалғанда Жұңмин еріксізден өксіп кетеді. Оның нағашы атасының әкесі қоршап жоюға қарсы шайқаста құрбан болған. Оның жұбайының атасы сол жолғы ұзақ жорықта іздерексіз кеткен. Біз басқа біреудің әңгімесін айтып отырған жоқпыз. Бұл өз үйіміздің әңгімесі, деді Жұңмин. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің ұзақ жорық хикаясын ойдағыдай баяндау жөніндегі тапсырмасы үйдудағы көптеген қарапайым халықтың әңгіме айтушылар қатарына қосылуына мүмкіндік жаратты. Үйді өзені жағасындағы Тоңмын өткелінде көріністік театр қоштасу мерзім сайын қойылып жатады. Сәнді сахна жоқ. Әдемі безенбеген қызыл армияның ұрпақтары мен еріктілер ананың баласын аттандырған, әйелдің күйеуін аттандырған, баласын аманаттап тізе бүгіп қоштасқан қасіретті көріністерді қарапайым тәсілмен орындап көз алдыға елестетеді. 70 жастағы Ван Хуйчун Үйді ауданы Құбырсу серіктігінің зейнетке шыққан қызметкері. Театрда ол бөле жеңге ролына шыққан. Оның әкесі кезінде осы арадан аттанған еді. Әр жолғы концерттің бәрі аға буындармен тілдесу, әкеммен тіпті де жақындай түскендей сезінемін. Ол жөніндегі түсінігімде онан ары тереңдеді, деді Ван Хуйчун. Үйді аудандық қызыл мәдениетке тәрбиелеу орталығында Чаңжың Юэн үгіт лекция үйірмесінің үгіт лекциясы жүріліп жатты. Сахнада дауыс пен сүйіспеншілік тоғысып, үлкен экранда көріністер арт-артынан қойылып тұр. Сахна астында шекара өңірден келген Дашуэ оқушыларының жүзін жас жуды. Юннен Дашуэсі ағылшын тілі кәсібінің оқушысы Ли Джин Сен былай деді. Лиу Бо-Дженнің әйеліне жазған ақты хатын көріп ерекше тебірендім. Ұзақ жорықтың астарында қаншалаған отбасының үлесі жатыр десеңізші. Әрбір адамның өзінің ұзақ жорығы бар. Менің ұзақ жорығым кәсіптік білімді құлшына үйреніп, дүние жүзіне ұзақ жорық хикаясын ойдағыдай баяндау. Біз жұңғолықтардың хикаясын ойдағыдай баяндау. Биыл жаздық демалыста 170-ден астам жоғары мектептің жас оқушылары еліміздің жер-жерінен үйдуға келіп, тарих туылған жерде тарихты ұғынып, қаһармандар аттанған жерде қаһармандарды сағына еске алды. Көптеген жоғары мектеп үйдумен қоғамдық әмәлет базасын бірге құру келісімін жасасып, идея саяси сабағын мектеп ауласынан нақты орынға апарды. Балалар бұл жерге келіп, осынау қызыл топырақта болған құрбандық пен орасан зор өзгерістерді шынай сезініп, терең әсер алды. Олар мектепке қайтып барғаннан кейін осы әңгімелерді тіпті де көп адамға айтып береді. Чунмин, ұзақ жорық хикаясын осылай айтамыз, қанша айтсақ та таусылмайды деді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жунгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши токма өнөрүндө материалды таңдап, тилеп, токуу бәрине ыклас керек. Әсем бамбук токмалар өрүмдөй көркөм.
3: Фарфор өнөрүндө материалын таңдап, ийин кандырып, күйдүрүү аркылуу шебер кол менен саз балчыктан майдалап өрнек салынган фарфор буюмдар колдон түспөс кажетке айналады.
0: Кестешилик өнөрүндө ийне жиптин ар бир шалуу менен жиектеүүндө түгөлдөй шынайы сезим менен көркөмдүк жатат. Төрт үлкөн кестешилик өнөрү әлемдегі өресі бейік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Талжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
8: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әншейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
15: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңғы тұрар құс жолында телмірем.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
1: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
15: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында су толықтау арқылы теріні нәрлендіру әдісі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде қайткенде кітапты зерделеп

окууга болады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында өмірде адам баласына не қымбат тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсемәндерден ләззәт. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

су толықтау арқылы теріні нәрлендіру әдісі. Мақаланы аударған Сәния Өмірзақ қызы. Терінің дымқылдығын сақтау 4 маусымда да қағыз қалдыруға болмайтын ажырландыру амалдарының бірі болып табылады. Алайда кейбір адамдар қызмет қарбаластығынан теріге су толықтауға мән бермейді де, теріде ұқсамаған дәрежеде су кемшіл болу ахуалдары пайда болып, біртіндеп жылтыр, майдалылық қасиетін жоғалтады. Сұлулықты сүйетін әйелдер қауымы бет терісінің жылтырдан нұрлы болғанын ұнатады. Әйелдердің тері сапасының ұқсамауына қарай су толықтау әдістері де ұқсас болмайды. Ендеше төменде теріге су толықтаудың өнімді әдістерін таныстырамыз. Сезімтал терінің су құрамы кем болуы. Сезімтал терілер де әдетте бет жуған соң терінің температурасы жоғарылаудан барып, мұрын және көз айналасында қызару, құрғау құбылысы пайда болады. Су толықтау әдісі. Терінің сезімталдығы көбінде теріде су құрамының кемшіл болуынан болады да, сыртқортаның тітіркендіруінен, қорғану қызметінің әлсіреуінен, теріде саңлау пайда болу, әрі тері босау құбылыстары туылады. Мұндай кездерде сезімтал теріге үйлесетін дәрілік құрамы бар тері қорғау өнімдерін, немесе тітіркендіргішті құрамы төмен, сезімталдығы төмен су толықтайтын өнімдерді істетіп көрген жөн. Алайда сатып алудан бұрын сөзсіз рексия береме, жоқ сынап көріп пайдалану керек. Мұнан сырт күнді сыртқортаның сезімтал теріге жасайтын ықпалы бір шама зор болатындықтан теріні түнде күтімдеуге баса мән берген жөн. Әрі көгөніс құрамды бет жапсырмасы тектес сезімтал теріге үйлесетін тері қорғау өнімдерін үзбей пайдалану керек. Майлы терінің су құрамы кемшіл болу. Майлы терілерде бет жуғаннан кейін де тері майласып, әрі тері түтікшелері үлкейіп, теріде будыр жолақтар, ұсақ бөрткендер және әжімдер пайда болып, тері сапасы нашарлайды. Су толықтау әдісі. Терінің майласуы теріде су құрамының кемшіл болуынан туындаған өзін қорғау белгісі болып, терінің майласуынан тері түтікшелері кеңейіп, тіпті де көп май бөлініп шығады. Мұндай жағдайда бетті тазалап жуу, майласудан тежеу, су толықтау өнімдерін дер кезінде пайдаланып тұру. Мұнда ең жақсысы май құрамы төмен, сапасы таза болған тер күтімдеу өнімдерін пайдаланумен бірге жоғары дәрежелі ылғалдықты сақтайтын өнімдерді, яғни дымқылдықты сақтайтын бетімай, бүрікпе су, теріні нәрлендіретін май қатарлыларды үзбей пайдалану керек. Бейтарап терінің су құрамы кем болу. Бейтарап тері әдетте май құрамы мен су құрам салыстырмасы тепе-тең, тері жағдайы орнықты, тері түтікшелері ұсақ, жылтыр дамайды, серпімділігі жоғары болуда ерекшелікке ие болатындықтан, әдетте біршама жақсы тері есептелінеді. Су толықтау әдісі. Бейтарап терінің сапасы біршама жақсы болатындықтан күтімдеуді қажет етпейді. Алайда мұндай терінің су құрамын толықтап тұруда маңызды. Өйтпегенде тері сапасы қанша жақсы болса да, уағында су толықтап тұрмаса, теріде ерте қартаю ахуалы көріледі. Сондықтан ажырландыру өнімдерін пайдалану да, терінің нәрлендіріп, дымқылдықты сақтап, теріні майдалайтын өнімдерді,

Және бет жапсырмалардың, яғни мемоның көгініс құрамынан жасалған түрін таңдап пайдалану керек. Құрғақ терінің су құрамы кем болу. Құрғақ терінің тер түтікшелері ұсақ, бедері майда. Құрғақ нұрсыз келеді де, бет жуғаннан кейін де тыртысып тұратындықтан ерте қартаяды. Мұндай терілерге дақ, әжім оңай түседі, алайда оңайлықша бөрткен шықпайды. Су толықтау әдісі. Құрғақ типтегі терінің су құрамы кемшіл болу құбылысы өте көрнекті болады да, құрғақ райлы маусымдарда теріде ұсақ әжімдер оңай пайда болады. Мұндайда майлы және дымқылдық қасиетке ие өнімдерді пайдалану керек. Мұнда дымқылдықты сақтау бет майы, дымқылдықты сақтау сұйық майы қатарлыларды пайдаланса, өнімі тіпті де көрнекті болады. Мұнан сырт басқадан нәрлендіру құрамы бір шама жоғары болған тері нәрлендіру өнімі бар жауқарды көбірек пайдалану. Әрі 2-3 күнде бір рет дымқылдық қасиеті бір шама жоғары болған бет жапсырмасын пайдалану керек. Араласпа типтегі терінің су құрамы кем болу. Бұл Т әріпті, яғни маңдай мен мұрын үсті формасындағы көз айналасы мен екі жақ құрғақ болуды көрсетеді. Бұл түрдегі терінің көп сандысы майлы теріден өзгереді. Көбінесе теріні қорғау жақсы болмау және ажарландыру өнімдерін алғаты пайдаланудан пайда болады. Су құрамын толықтау әдісі. Маңдай мен мұрынның ішін тазартып, екі жаққа су толықтап нәрлендіруді негізету керек. Бет жапсырманың теріге болған пайдасы өте көп. Мәселен, теріні нәрлендіріп, терідегі лас заттарды тазартумен бірге қан айналысты жеделдетеді. Сондықтан терісі араласпа типтегі адамдар үнемі бет жапсырмасын пайдаланып, теріге су толықтап отыруы қажет. Орта сипатты сусыздану. Әдетте тер сапасы жақсы болғанымен, бірден желдеткіш бар суық бөлмеде ұзақ уақыт отырса, температураның төмендеуінен себепті терінің зат алмастыру қызметі баяулап, терінің су құрамын сақтау қабілеті нашарлайды. Мұнан сырт терінің сыртқы қабатының су құрамы құрғақ ортада тіпті де тез буланып, тері құрғап, ұсақ әжімдерді пайда қылады. Су толықтау әдісі. Ұсақ әжімдер негізінен ауа реттегі орнатылған бөлмедегі суық ауаның әсеріне көп ұшыраудан пайда болады. Өйткені қыста жылы, жазда салқын болған ортада қызмет істесеңіз, теріде су құрамы кемшіл болу құбылысы оңай туылады. Сондықтан мұндай жағдайда терге ажарландыру жауһарын жаққаннан кейін дымқылдықты сақтау майын жағу, әрі бүрікпе су сияқты өнімдерді ала жүріп, терге үзбей су толықтап отыру керек. Бүрікпе суды бетке бүріккен кезде көзді жұмып, иекті көтеріп, бүрікпе су мен бет аралығын 25-30 сантиметр аралық сақтап, беттің барлық жеріне толық бүркіп, алақанмен басып, суды бетке толық сіңдіру керек. Жоғардағыларға негізделіп, өзіңіздің бет теріңіздің қандай типтегі тері екенін парықтап алғаннан кейін, теріңіздің сапасына қарай су толықтаңыз. Жоғардағы айтылған су толықтау әдістерінің барлық әйелдер қауымына көмегі тисе екен деген тілектеміз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңхуаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
3: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Иә, қадірменді тыңдармандар, кезекте Өркен Ақбердіұлы аударған «Қайткенде кітапты зерделі оқуға болады» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Кей адам зерделі оқу дегенді бір кітапты қайта-қайта оқып, мазмұнын жадына сақтау деп қарап, өзіне зор қысым түсіріп алады. Іш жүзінде зерделі оқу дегеніміз салыстырмалы ұғым. Бұған онша зорланып кетпестен, автордың алға қойған мақсатын түсініп, өзекті ойын ұғынып, біраз бөлігін өз идеясына сіңір алса, кітап оқудың келелі мәні осы болмақ. Кітапты зерделі оқу үшін мынадай үш түйінді орындай білу керек. Бірінші, кітапты жинақтай қорытындылау. Кітапты өз сөзімен жинақтай қорытындылау зерделей оқуға қойылар бірінші талап. Айталық, кітапта нелер айтылған, автордың өзекті ойы не, автор осы арқылы өз көзқарасын қалай бейнелеген. Әлдебір кітапты оқып болған соң осы сұрауларға анық жауап қайтаруға болады. Ойға түйгеніме келсек, мәлім бір кітапты ойдағыдай оқыған оқымағаның осы кітапты түрліше көлемдегі мәтінмен дұрыс қорытындылай алған алмағаныңнан білінеді. Бір ауыз сөз 140 әріп, 500 әріп сынды үш түрлі жазбамен қысқаша түсінік жазсаң, қайсысы оңай жазылады? Әрине, қысқасы оңайлау. Бұл айтпаққа тіл әдебиет сабағындағы шығарманың өзекті идеясын түйіндеуге ұқсайды. Кей балақай, текстте автордың бала кездегі досы Жүнтудың әңгімесі айтылған деп тым жадағай жазады. Ал кей бала, өспірім Жүнту деген текстте автордың ойына оралған естемелер арқылы бала шаруа Жүнтудың білгір, қағылез, сүйкімді, ақылды, іскер образы айшықталып, автормен Жүнтудың бала кезіндегі адал достығы, сондай ақ автордың оған деген сағыныш сезімі бейнеленген деп көсіле жазады. Бәрінің айтпағы ұқсас бір сөз болғанымен мәлімет мөлшері ұқсамайды. Тек ілгерлей ой жүгірткенде ғана ықшам түсінікке анағұрлым көп мәлімет сиғызуға болады. Ал осы мәліметтерді алу үшін шығарманы ішкерлей түсіну және тұжырымдау қабілетіне сүйенуге тура келеді. Бір ауыз сөзбен жинақтай қорытындылаудың қалыбы да түрліше болады. Жон Кристоф романын мысал қалсақ, бұл шығарманы бір музыканттың өмірі деп жинақтаумен қатар, бір батырдың ғұмыры деп жинақтауға да болады. Демек, назар түйіні бір-біріне ұқсамайды. Қазір мәлімет алудың тәсілі өте көп. Ғаламторда мәлім кітап түрліше тұрғыдан таныстырылып жатады. Алайда өзің бір мәрте қорытынды жасауын қажет. Бұл зерделей оқудың маңызды құрамдас бөлігі. Екінші, кітап шығарудың тұтас сұлбасын нобайлау. Бір кітапты зерделей оқысаң, ой санаң да осы кітаптың толық айқын сұлбасы қалыптасады. Мұнымен автордың ой желісіне, логикалық құрылымына қанығасың. Осы кітаптан оқыған барлық мазмұн мен көзқарасты санаңдағы сұлбаға толтыра аласың. назариялық және амалияттық кітаптардың логикалық сұлбасы әдетте оңай білінеді. Жайшылықта мазмұнына зер салсаң, осындай құрылымды анық көруге болады. Әдеби шығарманың құрылымы мен жүлгесін игеру тіпті қиын. Әрбір әңгіменің сюжеттік құрылымынан тыс, әсіресе әдебиеттің ішкі жүлгесін игеруіміз керек. Жазушы Ян Лянкі әдеби шығарманың алты сызығын түйіндеп көрсетті. Бұлар әдебиеттің әулеттік этика сызығы, әдебиеттің қоғамдық қатынасы, қоғамдық этика қатынасы, әдебиет психологиясы, автор мен жазбаның қатынасы, адам мен заттың қатынасы деп бөлінеді. Мысалы, Қызыл сарай түсі романындағы шытырман, күрделі әулеттік құрылым картинасы, Соғыс және бейбітшілік романындағы бірнеше ірі әулеттік біте қайнасқан қалың қою қатынасы, 100 жылдық жалғыздық романындағы бірінші ұрпақтан жетінші ұрпаққа дейінгі заманалық жалғасым. Бұларды әдебиет тарихындағы недәуір күрделі үш роман ретінде атап, әулеттік этика сызығы арқылы салалауға болады. Гюгоның «Сұм дүние» романы қоғамдық қатынас жүлгесіне вәкілдік етеді. Бұл шығармадағы кейіпкер атаулы Жан Валжан мен қатысып жатады. Мұндай романдарда кейіпкер қатынасы қаншалық ерекше, әрі күрделі болса, шығарма соншалық тартымды шығады. Үшінші, қиын түйіндерді тәптіштей оқып, ұғым мен түйіндерді игеру. Білімдік кітаптарды оқығанда, маңызды мазмұнды жинақтап, логикалық сұлбаны айқындап қана қалмай, ондағы өзіңе қиындау сезілген тұстарды тәптештей оқу немесе кітаптағы ұғым мен түйіндерді игеру қажет. Мәселен, Хокиннің «Уақыттың қысқаша тарихы» атты еңбегі қаймана жұртқа арналған ғылыми сауаттық кітап болғанымен, онда ғарыштық физика білімдері айтылғандықтан жай адамның түсінуі бәрібір қиынға түседі. Мына абзацқа қараңыз. Тұрақты жұлдыздар бізден тым жырақта. Сосын бейненің жасуындай ноқат боп көрінеді. Біз олардың тұрқымен толғасына көз жеткізуге амалсыз болармыз. Әйтсе, тұрпаты түрліше тұрақты жұлдыздарды қалай парықтай аламыз? Басым көпсанды тұрақты жұлдыздардың бірден бір айшықты бөгін айеретінде, олардың шығарған жарығының түсін бақылауға болады. Ньютонның байқауынша, күн нұры қырлы призмадан өткенде, өз құрамындағы бірнеше түске жіктеліп, бейне кемпір қосақ сияқты жарық спектрі пайда болады. Бұл мәтін саған бір оқысаң сөздері таныс, қосып қарасаң мағынасы ұғымсыз сезілер ме? Мүбәда мұны әдеби шығарма сияқты бір рет жолы оқысаң түсінуге мүлде амалсыз қаласың. Ал егер ақырын байыптап оқумен бірге тұрақты жұлдыз, жарық спектрі дегендердің мәнін қарастырып, химиялық элементтердің арнаулы түстерді қалай сіміргенін білсең, осы сөздердің мағынасын шынайы ұғынатын боласың.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй доу чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.

Отбасы өмірдің бастауы, өз үйің өлең төсегің. Төбесі жабық төрт қабырғаның бәрі үй болмайды. Жәния жақындарың мен жылы, бас кемісе үйдің жылуы кетеді. Өмірде адам баласына сірә не қымбат. Жақындарыңызбен өткен күн қымбат. Ендеше кезекте Шәрбат Жұманқызының «Өмірде адам баласына не қымбат» тақырыбындағы мақаласын тыңдайсыздар. Қаңтардың аясы, шіліңгірдің ыстығына қарамай, ойын қуып дала кезуші едік бала шақта. Әбден өзегіміз талғанда барып, үйді үйімізді табатынбыз. Ол ер жетіп, қыз бой жетіп, кіндігі кесілген отбасынан алыстап, өз теңін тауып, отау құрған шағында, көңілінің терең түкпірінде бір ұлы сағыныш жатады. Әлі баласың ғой демекші, қара шаңыраққа аңсарауып тұрады кісінің. Үйден 40 қадам алыстап, тірліктің саңғырында сарпалдан болып жүргеніңде, топшын қатайып, жігерін қайралып, өмірдің сайысына дайын тұрасың. Тек жақындарыңның бір телефоны, бір ауыз сәлемі көңілдің нәзік бір қылын шертіп, буыныңды босатады. Жалғыздық ешкімге жараспайды. Жалғыздықты қаласаңыз, жақындарыңыздан бара-бара алыстайсыз, немесе айырылудың азабын тартасыз. Өмірдің ашты, кермек тәмін татқан кезде барып, өзімен тән жаниям болса деп армандайсыз. Онда аяулы жарыңыз күліп қарсалады, онда сіздің ұрпағыңыз өседі. Адам баласы басқа салғанның бәріне көнеді. Тірлік үшін, отбасы үшін, жақындарының жайлы тұрмысы үшін, бел шешпей күні-түні еңбектеніп жүрген азаматтарымыздың бірден бір уайымы да отбасы. Жүрегі еттен жаралған адам баласына ең керегі аяушылық. Бір-бірін аялау, қадірлеу. Сондықтан да өмірде сізге жақындарыңызбен өткен күн қымбат. Береке қымбат. Ыдыс-аяқ сыңғырламай тұрмайды деген сөз бар. Отбасы кикілжіңсіз болмайды. Тұрмыс деген арбаны бірі сүйреп, бірі демеп келе жатқан ерлі-зайыптылар арасында қабақтан қар жауып теріс қарап қалатын, ермейтін тоңдай боп, сазарып алатын кездері көп. Адам баласы кеселді мінезін жақынына көрсетеді. Достың көңілі ағылпа, қожайынының айтқанын екетпейді. Алдынан кесетпейміз, бірақ екінің бірінде ең жақын адамдарымыздың жүрегін ауыртып, көңілін қалдырып аламыз. Сондықтан да жақыныңнан қалған көңіл шыққан жан есепті. Шараны толы көңіл орталап, сағаттың тықылымен бірге жүретін сағынышын, адымын доғарып, қараңды көрсетпей алыс жүргін келеді. Күндердің күнінде мәңгілікке айырылғанда барып, өкініш өзекті тырналап, опық жейтін боласыз. Өмір қуаныш пен қайғыдан тұрады. Ай бірде толады, бірде солады. Отбасының ұрыс-керісі табиғаттың қайшылық ішінде даму заңдылығының бір бейнесі. Шынымен басыңызға күн туып, қара бұлт үйірілгенде, арқа сүйеріңіз, таянарыңыз және де жақындарыңыз. Отбасы қашанда мызғымас тұғыр, бақыттың байланған жері. Тұрмыс қайшылыққа толы, тұрмыстың ағынында ғана бар мен жоқты, жақсы мен жаманды, қайғы мен қуанышты бастан кешесіз. Отау деген ордада ұқсамаған тәрбиемен өнеге алып өскен екі жанның әуені бірден ұштаса кетпейді. Тауға, тасқа соғылады, жаңғырық шығады. Бірі айғайға, бірі жаңғырыққа сенеді. Бір-бірін естиді, естімейді. Отбасында адамға сынап мінеуден көрі түсіну қажет. Талап қоюдан көрі қол салып еңбектену керек. Сонда ғана отбасына сүйіспеншілікпен бақыт ұялайды. Жауапкерлік пен төзімділік болған отбасы берекенің бесігі. Отбасы өмір философиясын сөйлейтін жер емес. Қайта берекеге шақырып түсіну мен кешірімшіл болуды үйрететін сабаққана. Сонда ғана аспан құлап түссе де, бұл отбасының шаңырағы шайқалып, уығы сынбайды. Демек, жақындарыңызбен берекелі болу қымбат. Басаман денсау болғаны қымбат. Тірліктің мамыражай тыныш күндерінде отбасының қадір қымбаты біліне бермейді. Ал басың ауырып балтырың сыздағанда, ойда жоқ қиындық мойныңа мініп, келеңсіздікке тап болғанда күтпеген ауру азабы меңдетіп, өліммен өмір талқысына түскеніңде, басыңдағы қалқан отбасы ғана, қасыңдағы жалғыз ес болар жақындарың ғана. Отбасы бойында жаны қаны бар тіршілік, ауру мен дерт оның да өзегін талдырып жанын алады. Бір отбасында бірге жасаған жақыннан айырылудың азабын тартпаған жан білмейді. Тіпті ондай азап пен қайғы санаңды сақталып жер қойнына өзіңмен бірге кіреді. Бақытқа қолың жетпесе, басыңа амандық тіле. Бұл дұрыс айтылған сөз. Өмірде адам баласына жақындарының басаман дені сау болғаны қымбат. Ендеше отбасы деген не? Отбасы тұғыр, өмірдегі жылуы мен махаббатын сізге шексіз арнайтын алтын бесік отбасы ғана.
Отбасында атана бала үшін құрақ ұшады. Бала атанасын алақанына салып әлпештейді. Ерлі-зайыптылар өмірдің аштысы мен тәттісін бірге татады. Жақындарымыз кім? Бірге қуанып, бірге күлетін, бірге мұңайып, бірге жылайтын, өкпеге қиса да өлімге қимайтын жандар біздің жақындарымыз. Жақындарымыз бізге аспандағы айды алып бермейді, бірақ серігіміз, сенеріміз, сүйенеріміз. Гүл төселген алқапта, құм төселген бетпақта жолға тастамайтын сенімді серігіміз жақындарымыз ғана. Отбасы өмір, тіршіліктің өзегі. Біреу келіп жатады, біреу кетіп жатады. Отбасының әркімге құшағы ашық. Жаныңызға жылу, бойыңызға қуат отбасынан табылады. Әр үйдің оты сөнбесін, отының басаман, іргесі бүтін, күні мен түні тыныш болсын.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы

партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті тың қызметі жөнінде бірсыпыра жаңа ұстанымдарды, тың шараларды алға қойды. Жаңа дәуірде дінді қалай тану, дін мәселесін қалай бір жайлету, партияның дін қызметін қалай ойдағыдай істеу сияқты келелі назариялық және әмәлияттық мәселелерге жауап берді. Дін қызметін ойдағыдай істеудің партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайындағы маңыздылығын сөз жоқ терең тану, пәрменді басшылық механизмін сөз жоқ құру және ақаусыздандыру, жұңғыша социалистік дін назариясына сөз жоқ табанды болу және оны дамыту, партияның дін қызметі жөніндегі негізгі бағытына сөз жоқ табанды болу, елімізде дінді жұңғышаландыру беталысына сөз жоқ табанды болу, дінге сенетін қалың бұқараны партия мен өкіметтің төңірегіне ынтымақтастыруға сөз жоқ табанды болу, белсенді де ақаусыз дін қарым-қатынасын сөз жоқ орнату, діни ұйымдардың өз құрылысын күшейтуін сөз жоқ қолдау, дін қызметін заңмен басқару деңгейін сөз жоқ жоғарылату керек. Елімізде дінді жұңғышаландыру бағытына табанды болайық. 2021 жылы 12 айдың 3-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 264-ші бет. Демократиялық партия топтары өкімет ісіне ат салысушы партиялар құрылысының нысанасы мен принципін мықты игеріп, саяси меңгеру қабілетін, өкімет ісіне ат салысу, өкімет ісін ақылдасу қабілетін, ұйымдастыру басшылық ету қабілетін, селбесіп бірге қызмет істеу қабілетін және өз мәселесін шешу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, өз құрылысындағы тың табыстар арқылы өкімет ісіне ат салысушы партиялардың жаңа бет бейнесін көрсетуі керек. Идеялық саяси құрылыстың дәуірлік сипатын, бағыттамалығын, өнімділігін арттырып, дізе қоса ынтымақтасып күрес жүргізетін идеялық саяси негізін үздіксіз бекемдеу керек. Түзім жүйесін ақаусыздандырып, әмәлият барысындағы жақсы тәжірибелерді, әдіс амалдарды дер кезінде түзімдік өлшемге айналдыру керек. Назария зерттеуді тереңдетіп, өкімет ісіне атсалысушы партиялар құрылысының тәжірибелерін мұқият қорытындылап, өкімет ісіне атсалысушы партиялар құрылысының заңдылығын игеру керек. Мемлекеттік өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігі негізгі сату ұйымдары құрылысын күшейтіп, қарасты сауда қоғамдарының реформасын дамуын ілгерілетіп, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың ақаусыз дамуына және жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық қайраткерлерінің ақаусыз есеуіне қызмет өтеу және оны жебеу қабілетімен өресін күш сала өсіріп, қызметтің сапасы мен өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Жұңғы коммунистік партиясы басшылығындағы көп партия селбестік істерінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуына кепілдік етейік. 2022 жылы 1 айын 29-шы күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 267-ші бет. Жаңа дәуірдегі отаншылдық бірлік саптың негізгі міндеті жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, жұңғы коммунистік партиясының басшылығына табанды болып, жұңғыша социализм жолына табанды болып, отаншылдық социализм ұлы туын биік ұстап, бірыңғайлық пен алуан түрліліктің бірлігіне табанды болып, өзекті арқау етуге, келелі жағдайға қызмет етуге табанды болып, дәуірмен бірге ілгерілеуге, турашылдықтан жазбай жаңалық ашуға табанды болып, идеялық саяси жетекшілікті күшейтіп, жұрт тілегін ұйыстыру, күш-қуатты тоғыстыру сынды саяси рөлді сәулелендіріп, саяси партиялар қатынасының, ұлт қатынасының, дін қатынасының, жіктер қатынасының, ел іші сыртындағы бауырластар қатынасының жарасымдылығын жебеп, ел іші сыртындағы жұңқа перезенттерінің ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеп, жаппай социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет құрып шығу, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру жолында телегей ұлы күш ұйыстыру. Орталықтың бірлік сап қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 7 айдың 29-шы күні, Халық газеті 2022 жылы 7 айдың 31-ші күні. Біз әмәлият барысында жаңа дәуірдегі партияның бірлік сап қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі маңызды идеяны қалыптастырдық. Бірлік сап қызметін күшейту және жақсарту жөнінде бірқыдыру жаңа ұстаным, жаңа идея, жаңа стратегияны алға қойдық. Мұнда бастысы сөз жоқ бірлік саптың маңызды асылдық ролын толық сәулелендіру керек. Сөз жоқ жұрт тілегі мен күш-қуат мәселесін ойдағыдай шешу керек. Сөз жоқ бірыңғайлық пен алуан түрліліктің қатынасын дұрыс бір жақты ету керек. Сөз жоқ, жұңғоның жаңаша саяси партия түзіміне ойдағыдай табанды болу, және оны ойдағыдай дамыту, ойдағыдай кемелдендіру керек. Сөз жоқ, жұңқа ұлты ортақ тұлға таным берік орнатуды партияның ұлт қызметінің негізгі желісі ету керек. Сөз жоқ, еліміздің дінді жұңғышаландыру беталысына табанды болу керек. Сөз жоқ, партия сыртындағы зиялылар мен жаңа қоғамдық жік қайраткерлерінің бірлік сап қызметін ойдағыдай істеу керек.
Сөз жоқ, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың ақаусыз дамуы мен жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық қайраткерлерінің ақаусыз жетілуін жебеу керек. Сөз жоқ, Шянгаң, Аумын, Тайвандағы және шетелдегі бірлік сап қызметінің жұрт тілегіне қол жеткізу ролын сәулелендіру керек. Сөз жоқ, партия сыртындағы уәкіл қайраткерлер қосыны құрылысын күшейту керек. Сөз жоқ, бірлік сап қызметін ойдағыдай істеудің заңдылығын игеру керек. Сөз жоқ, партияның бірлік сап қызметіне жалпы беттік басшылығын күшейту керек. Жаңа дәуірдегі партияның бірлік сап қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі маңызды идея, партияның бірлік сабының 100 жылдық даму тарихындағы ақыл парасат жауқары. Жаңа дәуірдегі бірлік сап қызметінің түбірлі бағдарнамасы. Бүкіл партия сөз жоқ, толық дәлме-дәл жаппай дәйекті тиянақтандыру керек. Орталықтың бірлік сап қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 7 айының 29 күні, Халық газеті 2022 жылы 7 айының 31 күні. Бірлік сап партияның жауды жеңіп жеңіске жетудегі, билік жүргізіп мемлекетті көркейтудегі маңызды асылы. Ел іші сыртындағы барлық жұмқа перзенттерін ынтымақтастырып, жұмқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы маңызды асылы. Оған сөз жоқ, ұзақ уақыт табанды болу керек. Халықтың қолдау-қолдамауы, күш салыстырмасы партия мен халық істерінің сәтті сәтсіз болуын белгілейтін шешуші тетік, ең үлкен саяси. Бірлік сап қызметінің мәндік талабы ұлы ынтымақ, зор бірлесу. Ол жұрт тілегі мен күш мәселесін шешеді. Шешуші тетік парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылуға табанды болып, ынтымақ сынды таңдаулы дәстүрді сәулелендіріп, алуан түрлілікке құрмет ету барысында бірыңғайлыққа ұмтылып, ең үлкен ортақ бөлгішті табу, ең үлкен сентірлес шеңберді сызу. Бірлік сап партияның басшылығындағы бірлік сап, партияның бірлік сап қызметіне жалпы беттік басшылығына шынайы кепілдік ету керек. Бірлік сап қызметі бүкіл партияның қызметі. Сөз жоқ, бүкіл партия баса мән беріп, көпшілік бірге істеп, партком біртұтас басшылық ететін, бірлік сап тараулары бастамашылықпен сәйкес ететін, қатысты жақтар өз жауапкершілігін арқалайтын үлкен бірлік сап қызметі жағдайын қалыптастыру керек. Орталықтың бірлік сап қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 7 айының 29 күні, Халық газеті 2022 жылы 7 айының 31 күні. Бірлік сап ынтымақ арқылы жарыққа шықты. Ынтымаққа сүйеніп көркейді. Жұңқа перзенттерінің ұлы ынтымағын жебеу, жаңа дәуірдегі отаншылдық бірлік саптың тарихи жауапкершілігі. Осы қызметті ойдағыдай істеуде сентірлес шеңберді мықты сақтау мен ортақ танымды кеңейтудің қатынасын ойдағыдай игеріп, ортақ танымды үздіксіз арттырып, түрліше партия топтардағы, түрліше ұлттағы, түрліше жіктегі, түрліше шоғырдағы, түрліше сенімдегі, сондай-ақ түрліше қоғамдық түзімде тұрмыс кешіріп жатқан барлық жұңқа перзенттерін шын мәнінде түгел ынтымақтастыру керек. Көмескі нәтиже мен көрнекті нәтиженің қатынасын ойдағыдай игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасына табанды болып, партияның бірлік сап істерінің орнықты да баянды болуын ілгерілету керек. Принциптік пен икемділіктің қатынасын ойдағыдай игеріп, бағыт саясаттардың принциптігі мен әдіс шаралардың икемділігін ұштастыруға шебер болып, әрі саяси тұрғыда берік тұру, саяси соңғы шекті батыл сақтау, әрі нақты мәселеге нақты талдау жасап, қызмет тәсіліне, әдісіне баса мән беру керек. Ынтымақ пен күрестің қатынасын ойдағыдай игеріп, әрі күрес жасауға шебер болу, күрес қабілетін күшейту, мызғымас нағыз ынтымақты құлшына қалыптастыру керек. Орталықтың бірлік сап қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 7 айының 29 күні, Халық газеті 2022 жылы 7 айының 31 күні. Ең кең отаншылдық бірлік сапты бекемдеу және дамыту. Халық тілегі ең зор саяси. Бірлік сап халық тілегін тоғыстыратын, күш қуатты үйістіратын құдіретті асыл. Зор бірлік сап қызметі жүйесін кемелдендіріп, ұлы ынтымаққа зор бірлесуге табанды болып, барша жұңқа перзентін, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарманын жүзеге асыруды арқау етіп, бірге ой жүгіртуге, бірге жұмыс істеуге жұмылдыру. Еліміздің социалистік жаңаша саяси партия түзімі әбзалдылығын сәулелендіріп, ұзақ уақыт қатар өмір сүруге, бірін-бірі бақылауға, бір-біріне адал болуға, даңқта да намыста да бірге болуға табанды болып, демократия

партия топтармен және партияда топта жоқ қайраткерлермен ынтымақтастықты, селбестікті күшейтіп, демократиялық партия топтардың өзіндік құрылысын күшейтуін, функциясын анағұрлым ойдағыдай атқаруын қолдау. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі жел етіп, ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолынан ауытқымай, ұлттық өңірлік автономия тізіміне табанды болып және оны кемелдендіріп, партияның ұлт қызметін күшейтіп және жақсартып, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін жаппай ілгерілету. Еліміздің дінді жұңғышаландыру беталысына табанды болып, дінді социалистік қоғамға үйлесуге белсене жетелеу. Партия сыртындағы зиялылардың идеялық саяси қызметін күшейтіп, жаңа қоғамдық жық қайраткерлері қызметін ойдағыдай істеп, бірге күрес жүргізуге болған саяси жетекшілікті күшейту. Әкімшілік пен сауданың етене пәк қатынасын жаппай орнатып, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың ақаусыз дамуын және жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықпен шұғылданатын қайраткерлердің ақаусыз жетілуін жебеу. Чаумин істер қызметін күшейтіп және жақсартып, ұлттың гүлденуіне бірге күш салатын құдіретті күш қалыптастыру. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 9. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу. 1. Мемлекетті жаппай заңмен басқару партияның билік жүргізіп мемлекетті көркейтуіне, халықтың бақыты мен амандығына, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына саяды. Заң мемлекетті басқарудың маңызды қаруы. Заңмен басқару мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетінің маңызды сүйеніші. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету партия мен мемлекет істерінің дамуында дөп келген бірқыдыру келелі мәселені шешудің, қоғамдық өміршеңдік күшті азат етудің және күшейтудің, қоғамдық әділдік пен турашылдықты жебеудің, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын қорғаудың, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына шынайы кепілдік етудің түбірлі талабы. Еліміздің экономикасы мен қоғамының баянды ақаусыз дамуын ілгерілетуде, жұңғыша социализм істерінің анағұрлым кең даму өрісін ашуда, сөз жоқ социалистік заңмен басқаратын мемлекет құрылысын жаппай ілгерілетіп, осы мәселелерді шешуге заңмен басқару жағынан түзім дөңгі жоба әзірлеу керек. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2014 жылы 10 айдың 20 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 85 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету еліміздің социалистік заңмен басқару құрылысының табысты тәжірибелері мен ашты сабақтарын ішкерлей қорытындылаудан шығарылған келелі талғам. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 23 күні. Еліміз жері кең, көп ұлтты, мемлекет жағдайы күрделі, 1 миллиард 300 миллионнан астам халқы бар ірі мемлекет. Партиямыз осындай ірі мемлекетке билік жүргізіп, мемлекеттің бірлігіне, заң түзімінің бірлігіне, әкімшілік жарлықтың бірлігіне, базардың бірлігіне кепілдік етуде. Экономиканың дамуын, саясидің кіршіксіздігін, мәдениеттің гүлденіп көркеюін, қоғамның әділдігін, экологияның тамаша болуын жүзеге асыруда, заң сынды өлчемді ұстануды, заңмен басқару сынды тәсілден ойдағыдай пайдалануды қажет етеді. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 23 күні. Біз мемлекетті заңмен басқаруды тіп-тіре көрнекті орынға қойып, партия мен мемлекет қызметін заңмен басқару арнасына түсіріп, заңмен басқару арнасында қоғамдық күштерді бір тұтас жоспарлауға, қоғамдық мүддені теңгеруге, қоғамдық қатынасты реттеуге, қоғамдық іс-әрекетті арнаға түсіруге табанды болып, түрлі қоғамдық қайшылық пен мәселені заңмен басқаруға сүйеніп шешіп, еліміз қоғамының терең өзгеріс барысында жандыры жалынды әрі тәртіпті болуына шынайы кепілдік етуіміз керек. Заңды мықтап бекемдеп, заңмен басқару қуатын күшейтейік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 104 бет. Бір істі тындыруға жай ақыл жетеді, зейін зерде адам басқаруға жетеді. Ал заң шығару үшін астам парасаттылық керек. Бір мемлекетті бір қоғамды басқарудың тетігі ереже белгілеу, ережені дәріптеу, ережеге бойсыну. Заң ел басқарудағы ең ірі, ең маңызды ереже. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуде сөз жоқ, мемлекетті заңмен басқаруға табанды болып, партия мен мемлекет

0: әдістерінің дамуына түбірлі жалпылық, ұзақ уақыттық түзімдік кепілдік әзірлеу керек. Біздің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетуді ортаға қойып, заңмен басқарудан ауытқымауымызда басты көздегеніміз кейінгі ұрпақтар қамы, болашақтық даму болып табылады. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2014 жылы 10-ші 23-ші күні. Мейлі қос жүз жылдық күрес нысанасын жүзеге асыруда болсын, әлде Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарманы жүзеге асыруда болсын, мемлекетті жаппай заңмен басқару маңызды мазмұн, әрі оның маңызды кепілі. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруды төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруына енгізудегі мақсатымыз жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатуды, реформаны жаппай тереңдетуді, партияны жаппай қатаң басқаруды ұзақ уақыт орнықты заңмен басқару арқылы қамтамасыз ету. Төртті жаппай орындау барысында мемлекетті жаппай заңмен басқару негіздік қамтамасыздық рөл атқарады деп талай рет баса дәріптеген едім. Ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды бір тұтас ілгерілетуде жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құрудың жаңа жорығында біз заңмен басқарудың негізді бекемдеу, межені орнықтыру, ұзақ болашаққа тиімділік жасау сынды қамтамасыз ету ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруіміз керек. Орталықтың мемлекетті жаппай заңмен басқару комитетінің бірінші ретке жиынында сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айының 24-ші күні. Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 227 бет. Мемлекетті жаппай заңмен басқару мемлекетті басқарудағы терең төңкеріс. Ол партияның билік жүргізіп мемлекетті көркейтуіне саяды, халықтың бақыты мен амандығына саяды, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына саяды. Заңмен басқарудың негізді бекемдеу, межені орнықтыру, ұзақ болашаққа тиімді болу сынды қамтамасыздандыру ролын сөз жоқ анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, заңмен басқару арнасында жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16-шы күні Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. 2. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолы, социалистік заңмен басқаратын мемлекет құрудың бірден бір дұрыс жолы. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету сынды келелісті ойдағыдай істей аламыз ба жоқ? Мұнда беталыстың дұрыс болу болмауы, саяси кепілдің пәрменді болу болмауы ең маңызды. Нақтылап айтқанда партияның басшылығына табанды болу, жұңғыша социалистік түзімге табанды болу, жұңғыша социалистік заңмен басқару назариясын дәйектілендіру керек. Партияның басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі, социалистік заңмен басқарудың ең түбірлі кепілі. Жұңғыша социалистік түзім жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесінің түбірлі түзімдік негізі. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің түбірлі түзімдік кепілі. Жұңғыша социалистік заңмен басқару назариясы жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесінің назариялық жетекшісі және ғылыми тірегі. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің әрекет бағдарламасы. Бұл үш жақ мәні жағынан алғанда жұңғыша социалистік заңмен басқару жолының өзекті мәні. Бұл жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесінің түзімдік сипаты мен алға басу беталысын белгіледі және оған шынайы кепілдік етті. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2014 жылы 10 айының 20-ші күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 91-92 бет. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолы социалистік заңмен басқару құрылысының табыстары мен тәжірибелерінің шоғырлы бейнесі. Социалистік заңмен басқаратын мемлекет құрудың бірден бір дұрыс жолы. Заңмен басқаруда қандай жолмен жүру мәселесінде бүкіл қоғамға сөз жоқ дұрыс әрі айқын сигнал беріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің дұрыс бағытын айқын көрсетіп, бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының танымы мен іс-әрекетін бірлікке келтіру керек. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік 2014 жылы 10 айының 20-ші күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 93 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету үшін сөз жоқ дұрыс жолмен жүру керек. егер жолды қате жүрсек, ісіміз бен ойымыз бірдей болмаса, онда қандай талаптар мен шараларды алға қойғанымызбен де оның ешқандай мәні болмайды. Жалпы мәжілісте мақұлданған Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі бір қанша келелі мәселе туралы қаулысында бастан аяқ сіңірілген қызыл сызық бар. Ол Жунгоша социалистік заңмен басқару жолына табанды болу және оны кеңейту. Жунгоша социалистік заңмен басқару жолы бәрін меңгеретін тетік. Нақтылап айтқанда, еліміздің заңмен басқару құрылысының үлкен кіші табыстарынан он нешесін, бірнеше ондаған түрін айтуға болады. Алайда тоқ етерін айтқанда, ол Жунгоша социалистік заңмен басқару жолын ашты. Жунгоша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10-23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 110 бет.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жунго өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жунго үлгісіндегі осы замандандыру Жунгоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Басыма бақ қонсын десең, құныңды қонытта» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

бақ тамаша көңіл күйіңізге тәнді. Өздігінен қолыңа келіп қонақтай қалатын бақ жоқ. Ал басыңа қонған бағың еш себепсіз қасыңнан алыстамайды. Бақты баурайтын да, қасыңыздан қашыратын да өзіңіздің өн бойыңыздағы өзгешеліктеріңіз. Түсіңіз жылы, жүрегіңіз нұрлы болып, көңіл көгіңізден жан елтетін көмбірлі күй естіліп тұратын болса, онда бақтың сізден басқа кімі бар, тәйірі. Ерте-ерте-ертеде жүгірген аң ұшқан құстан тартып, дүниенің бар байлығы тек менікі болса екен деп тілейтін бір аш көз патша болыпты. Патша жан үзер шағында, өлген соң басымды кесіп таразының бір жағына салыңдар да, енді бір жағына басымның ауырлығымен теңескенше алтын күміс салып бірге көміңдер деп өсиет айтыпты. Патша өлген соң айтуы бойынша істегенде таразға қанша мол алтын күміс лағыл гауқар салса да патшаның басын баса алмапты. Сонда көпті көрген бірақ сақал тұрып көзі тірісінде ындыны кеткен жан еді. Адамның көзі дүниеге тойған ба? Өлсе де көзі тоймай жатыр. Таудай алтын қойсаңдар да таразыны баса алмайды. Мұның шарасы жеңіл, депті де алтын күмістің орнына бір уыс топырақ салғанда таразы тепеден күйге келген екен. Көрдіңдер ме, деп ақсақал жұртқа ой тастап, адамның көзі топыраққа ғана тояды. Байлыққа құмарту басым көп сандағы адамдардың ортақ қасиеті. Басыма бақ болсын деп тілемейтін жан пендесі жоқ-ау сірә. Кейде қанша құлшынып албарынды болсақ та құралақан қалып жатамыз. Мұның сыры зады қайда жатыр? Бұған бола әсте жасып налай көрмеңіз. Өмір тәжірибеңіз қордалана келе, кей нәрсенің жауабына нақ майданда ие бола алмайтыныңыз сияқты, бәз жұмыстың өніміне де жалма-жан қол жеткізе алмайтыныңызды байқайсыз. Кейбір тағатсыз жандар, әйтеу менің бағым бір жанбайды, маңдайым тайқы деп назаланып жүреді. Мүлде олай емес, еңбегіңе қарай өнбегің дегендей, ызғар шашқан қаңтардағы қатты жұмысыңның өнімін, ұзын қысқарып жуан жіңішкерген қара

түк шақта көруі мүмкін. Әлде қалай оданда ары таман болуы ғажап емес. Құлчыңғанға құтыйыр. Норман арасына сыздықтап түскен күн рыспетті, бақ пен бақыттың сәулесі құлчынысына сай күндердің күнінде жан әлемінде шуаққа бөлірі анық. Тірлікті қалай өткізудің дізгіні өз қолыңда екенін ұмытпа. Елдің өзіңе болған көзқарасы мен бағасына асылып алудан сақ бол. Жабырқаған, тәлкекке ұшыраған күндеріңде іш құстаңды шығарып, көз жасыңды төгіп-төгіп ал. Өзіңе жарасып тұр. Әйтпегенде, мұң мен шер жинала келе, жан дүниеңді жаулап, мінезіңді өзгертіп, жаныңа улы шеңгелін салады. Шаттанған шағында күлкіңе ерік бер. Көңіл көгіңе анда-санда бұлт үйірле қалса, музыка тыңда, не кітап оқы, не дене шынықтыр. Ашуыңды ашты терме шығар. Ешкімнің де үзеңгісі сегіз қабат емес. Мүлтіксіз тұрмыс жоқ. Есіңізде болсын. Жанымды жадыратып, тірлігіме сәуле құяр шуаққа ие болайын десеңіз. Түксүйген қабақ, суық сөз, кеудем соқ мінез, құрғақ налудан арылыңыз.

бақ құлтынысыңызға құштар. Адал жүріп келеміз ау десекте, біздер кейде шалынамыз өсөккө, сол себепті әлдегімге өкпіліп, түніменен дөңбекшейміз төсекте. Бұраланға толы тірлікте жәбір көрмеймін деуге келмейді. Сілтірей туңған көңіл айдыныңа тосаттан біреу тас лақтырса, кейде бастығыңнан қатты сөз, жан-жарыңнан ащы сөз естіп, алабұрта қаласың. Қойыңды құрттап, айраныңды ұрттап, жайын жүрсең де, елдің өсегіне ілініп жатқаныңды естейсің. Шәкірті кунзудан сұрады: «Ұстазым, парасаттылық деген не? Бүкіл жан дүниеңді зел-залаға салып, алқын-жұлқын жететін пәле-қаза мен жылыста баққан су сияқты, денеңе мысқалдап кіріп, жаныңды жегідей жейтін өсек аяңды бойыңа дарытпасаң, нағыз парасаттылық деген әне сол. Жұмыс орны үлкен бір мектеп. Кейде тұманды күнге қалып, бұралаң жол бассаң, жұмысыңнан өнім болмай, бір емес бірнеше рет тұмсығың тасқа тиюі мүмкін. Мұның бәрі үмітіңді үзбеуге үндеген үнсіз сынақ. Тастауға батылдық еткен адам алуға да амал табалады деген аталы сөз бар. Бір жұмыстан мүлде бағың жанбаса, тағы біреуін қарастыр. Бұл тірлікте сен үшін ашылған есік тек біреу емес. Бұл күнде құлшынғанға екі қолға бір жұмыс табылады. Дарының болмаса да, арының болса бәрі болады. Асықтай алтының болғаннан қабыршақтай өнерің болған артық деген. Арыныңды аяқсыз қалтырасың ба? Жоқ, дарынға дәнекер етесің бе? Бәрі өз санаңда, өз қолыңда тұр. Жоқ дегенде сақаңды алшы түсіріп, өзіңді өрге сүйрей алатын бір өнерің болсын. Ол сенің тірліктегі капиталың, әрі арманыңа қанат бітіріп, тұрмысқа сенің байлауыңның тағаны.

бақ қордаланған оң энергияңыздың қормалы. Қазір қоғамда оң энергиялы адамдармен біргемін деп айтатын сөз мода болды. Он бала бір данаға ерсе дана болады, бір дана он балаға ерсе бала болады дегендей. Идеясы дұрыс, көзқарасы айқын, білімді адамдармен бірге жүрсеңіз, сарайыңыз ашылып, көз аяңыз кеңи түседі. Қандай адам болып жетілуіңіз, жаныңыздағы жан достарыңызға байланып жатады. Фалестің «Дос табу жан жақтылы білімді болу үшін» деген әйгілі сөз бар. Тірлігіңізге тыныс сыйлар оң энергия жинап, қуат ала алсаңыз, бақ қай қашанда сіздің қормалыңыз. Әйгілі философ Декарттың мына сөзін оқыңыз. Қанша сылбыр болса да дұрыс жолмен жүрген адам, жолдан азып бұрыс жолмен жүгірген адамнан озады. Реал тұрмыстағы сіз жолыққан адамдардың барлығы өмірге дұрыс көзқарас ұстанған, адалдықпен алға басуды адамдық арман еткен адам бола беруі екі талай. Ендеше оң энергияны қалай табамыз? Миыңды сергей ұстап, дәуірдің оң энергиялы даму беталысына ілес. Ойы озық, көргені көп, отбасына да, отанына да адал жандардан дос тап. Оң энергия беріп, қуат сыйлар кітаптарды оқы. Ойлайды екенмін, тірі екенмін деп, орнықты ой пікірін өзіне оң энергия құюдың бұлақ еткен Декарттың мына сөзіне құлақ салыңыз. Тамаша кітап оқу дегеніміз тарихтағы таңдаулы адамдармен дізерлесе отырып кеңесу. Бақ тамаша әдетіңіздің әндеушісі. Мынадай бір ұлы сөз бар. Өз сөзіңе көңіл бөл, ол сенің қимылыңа арқау болар. Қимылыңа көңіл бөл, ол әдетіңе айналар. Өз әдетіңе көңіл бөл, ол сенің мінез құлқыңа айналады. Мінез құлқыңа көңіл бөл, ол тағдырыңды белгілейді. Әйгілі материализмшіл философ Баконның мына сөзін оқыңыз. Ең қорқыныштысы әрбір жан пендесінің бойынан табылатын көзқарастағы парық емес, ғұрып әдетке судай сіңіп, жүрек түкпіріне терең орнаған кереғарлық пен нашар пиғыл. Халық даналығында ерте тұрған еркектің бірі сартық, ерте тұрған әйелдің ыры сартық деп айтылғандай. Таңдаулы әдет тамаша тұрмыстың тағаны. Әрекет көп қайталанса әдетке айналатындығын, бақ қашанда тамаша әдет жетілдірген жандарға үйір.

0: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілер.

0: тәуелсіздіктерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір шыңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

Тілеуқан Мұқатайұлының әні «Туған жер», орындаған Ғалымғазы Тоқтарұлы.

0: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Қоламтай айдарының бүгінгі қонағы сыншы Тұрғанбай Оразғалиұлы. Тұрғанбай Оразғалиұлы Шинжаң жазушылар қоғамының, Шинжаң әдебиет көркемдер сын қоғамының, Іле облыстық жазушылар қоғамының мүшесі. Бүгінгі кеңесіміз сыншымен сын туралы сырласу аясында болмақ. Әуелі бас тақырыбымыз жөніндегі аңдатпаға кезек берсек. Сіздермен бірге болатын мен бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары Қоламта.

Мәдениет – ұлттың рухани жантамыры, әдебиет көркемнер – дәуірдің дабылы. Мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді. Мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Социалистік әдебиет көркемнер мәні жағынан айтқанда халықтық әдебиет көркемнер есептеледі. Заманымыздағы жұңғоның табиғаты көркем, халықтың айбыны асқақ, болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болмаған кең өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, мәдениетте құдіретті социалистік мемлекет құруда қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері бұл тартпас борыш, келелі міндет арқалап отыр.

әрі елеулі істер тындыра алады. Халық тарихтың жасаушысы, әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері, әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемөнері халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет ету сынды түбірлі бағытқа табанды болуы тиіс. Бұл партиямыздың әдебиет көркемөнер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемөнер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемөнер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзі кеткенде ғана әдебиет көркемөнер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзек ету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемөнер мен әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемөнердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемөнердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір, жаңа жорық заманымыздағы жүнгі әдебиет көркемөнерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемөнерлік өмірін мемлекеттің болашағы мен ұлттың тағдыры мен халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемөнер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемөнер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемөнер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемөнер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемөнер жасампаздығын ұлттың гүлдену тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Кәусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемөнер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмілеттік талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемөнер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре алға тартып, жаңа дәуір, жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат ете отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай табыстарды игілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген ізгі ойдың жетегінде қоламта айдарын ашып, мәдениет көркемөнер шебіндегі қарымды қаламгерлерді әңгімеге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзегете отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Жоғарыда айтып өткен 2014 жылы 10 айдың 15-ші күнгі Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемөнер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзінің басты тақырыбы болса, халықты өзегеткен жасампаздық бедасына табанды болайық. Одан кейін, яғни Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы мен Жүнгі жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінің тақырыбы жүнгі әдебиет көркемөнерінің жаңа бейнесін әйгілеп, жоңхо мәдениетін тыңшығыла шаштырайық. Бұл сөзі 2021 жылы 12 айдың 14 күні жарияланған. Осы сөзінде Ши Цзиньпинь әдебиет көркемөнершілігі бірнеше үміт тартты. Бірінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің ұлттың гүлденуі сынды ұлысты көкейде сақтап, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың айбынды бейнесін қызуынтамен бейнелеуін үміт етемін. Екінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай, жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемөнердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің жүнгі хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жүнгі образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Міне бұл Ши Цзиньпиннің қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінен күткен бес үлкен үміті болатын. Енді Ши Цзиньпиннің осынау бес үмітін өзегете отырып, қалың әдебиет көркемөнершілерді, ақын жазушыларымызды әңгімеге тартып, осынау тақырыптар жөніндегі қоламталы ойларымен бөлісеміз. Енді бүгінгі сұхбаттасымызды қысқаша таныстырып өтейік. Бүгінгі сұхбаттасымыз Тұрғанбай Оразғалиұлы 1963 жылы 5 айдың 29 күні Нылқы ауданының Шонжы деген жерінде дүниеге келген. 1983 жылы Іле-Қазақ автономиялы облыстық 1-ші педагогикалық мектебін бітіріп, алғашқы қызмет қадамын туған жерінде оқытушылықтан бастаған. 1987 жылы 9 айдан 1989 жылы 7 айға дейін Іле-Қазақ автономиялы облыстық партия мектебінің саяси класынан арнаулы курс оқыған. 1986 жылы Нылқы ауданының бұрынғы Шонжы мал фермасында Нылқы аудандық партком ұйымдастыру бөлімінде, Нылқы ауданы Нылқы қалашығында, Нылқы ауданы бұрынғы Көкетай мал фермасында

0: Нылқы ауданы Жағаластай ауылында, Нылқы ауданы адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінде қызмет істеген. 2015 жылы зейнетке шыққан. Ол әдеби жасампаздық сапарын 2002 жылы Оразхан Ахметовтың «Жасыл бақша» кітабына жазған «Жасыл бақшаға байыздағанда» деген мақаласымен бастаған. Бұл мақаласы «Лайдын» журналының 2002 жылғы 3-ші санында жарияланған болатын. Содан қазірге дейін 50-ше парша әдеби сын мақалалары түрлі мерзімді басылымдарда жарияланған. «Оқырмандық толғаныстар» деген көлемді әдеби сын кітабы Нысан Қаржысы мен Шинжан Халық баспасынан 2014 жылы 1-ші айда басылым көрді. Бұл кітабы 2016 жылы 2-ші айда Іле-Қазақ автономиялы облыстық парткөм мен қала үкіметінің 2-ші кезекте әдебиет көркемдер сыйлығына ие болған. Іле айдыны Тарбағатай журналының жыл соңындағы шығарма бағалау сыйлығының иегері. Ол Шинжан жазушылар қоғамының, Шинжан әдебиет көркемдер сын қоғамының, Іле облыстық жазушылар қоғамының мүшесі, 4-ші кезекте Іле облыстық жазушылар қоғамының орынбасар төрағасы 2013 жылдан 2021 жылға дейін болған. Шинжан жазушылар қоғамының 8-ші құрылтайының 2016 жылғы, Шинжан әдебиет көркемөнер бірлестігінің 8-ші құрылтайының 2018 жылғы уәкілі болған. Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Сәлем, сыншы Тұрғанбай Оразғалиұлы. Жақында мынау Іле айдыны журналының 2026 жылғы 4-ші санында «Сын туралы сырласу» атты мақалаңыз жарияланған екен. Мұндағы мазмұндар объектив шындық негізінде жан-жақтылы айтылып, қорытындыланып, шығара биігі көрсетілген екен. Көкейге түйер мазмұндары мол екен. Сондықтан да бүгінгі кеңеске өзіңізді шақырып отырмыз. Әуелі біздің осы сын шаруашылығымыздың ауаны туралы тоқталсаңыз.
1: Тыңдармандар, қалай, сәлеметсіздер ме? Көркем әдебиеттің өлшем таразысы, тезі, сүйеушісі, айнасы болған еліміз қазақ әдебиетінің сынын бағамдағанымызда, шынында біраз жылдардан бері оның белі бостап, тоқырау күйге ұшыраған шындық. Қазіргі әдеби сынымыздың сындық сипаты, әділдігі кеміп, қадір қасиет төмендеп, әдебиеттегі жабай шөптердің қаулап өсуін тежей алмай отыр. Мұның да өзінің себептері бар. Менше мұны мына бір қанша жақтан байқауға болады. Бірінші, ақын жазушылардың шығармаларына батыр айтылған өткір сынның мерзімді басылымдардан кей кездері жолы болмай қалуы мен ақын жазушылардың ашты сынға сіркесу көтермей, шығармасына орынды айтылған сынды қабыл алудың есесіне оған ыңғайын тауып қасы келуін сай сыншылардың белсенділігін мұқалтқан. Екінші, аға буын сыншылардың біразы арамыздан кетті. Бір бөлімі қартайды. Орта буын сыншылар недәуір жазып келіп, қазір байқалып қалғандай күй кешті. Ал жас сыншылар қосыны қалыптасып кетпеді. Үшінші, торап әдебиетінің қалыптасуына байланысты ішінара сыншыларымыз соған қарап уақыттанып тұрумен бірге шоғырлардағы жалаң жадағай дүниелерге лебіз көзқарас білдіруге назарлары бөлініп, сын жазуға арнаулы уақыт бөле алмауы мен информация тасқыны сақталған оқылымның көптігі әдеби шығармалармен сынның талғамы жасаған әсері. Төртінші, кезінде әдеби шығармаларға оқырмандық әсер, ой пікір, әдеби баға жазып, сыншы атап жүргендеріміз ішінде өзімде бармын. Оқырман санасының талап талғамының жоғарылауына, кейбір орта буындардың, әсіресе ішіндегі жастардың шығармашылық жақтан өсуіне байланысты бұрынғыдай тобық жасырмайтын сын жазудан өзін тартуы жайды. Бұл білгендік, жауапкерлік, мүмкін бұлардың бір бөлімі үйрену іздену үстіне шығар. Олай болса құбақ. Бесінші, өткір, өрелі, орамды, ғылыми негіз күшті әдеби сынның өте аздығы. Бізде сын жоқ емес, әрине бар. Жалпы тұлғалық жақтан алғанда әлсіз, тебінді емес. Өлшем талапқа толатын ғылыми сын тапшы өте аз. Нәзірет қуаты кемшіл, сынды өресі төмен болғандықтан, ақын жазушылардың шығармаларына, жалпы жасампаздығына жүйелі ғылыми баға беру талапқа жетпейді. Көбі шығарманың артықшылығы мен кемшілігін қаузаудан аспайды. Бұның өзде санаулы ғана. Бізде сынның публицистикалық сын, ғылыми сын, эстетикалық сын, органистикалық сын деген түрлері дами қойғаны жоқ. Мұндай жағдайда әдеби сынның әдеби құбылыстарға жетекшілік ету дейтін рөлінен ауыз ашу қайда мүмкін болсын. Сынымызда жаңалық, жасампаздық ашу рухы кемшіл. Дәуірдің жазушыларының сұранысына, мәдениет оқырманының талғамына, әдебиеттегі шешуге тиісті қоламталы сезгір мәселелерге үн қата алмай отырмын. Әдебиет нәзіреміз бен сынымыз еліміздің әлемнің әдебиет нәзіриесі мен әдеби сыннан әлдеқайда шалғайда жатыр. Жаңару жоқ, қарабайыр сал болып келе жатырмыз. Сын туралы бас Шузи Си Цзиньпин әдеби сын әдебиеттің көркемдер туындыларындағы айна, тамаша дәрі, туынды жаратуға бастаудағы, сара туынды жаратудағы, эстетиканы жоғарылатудағы, дәстүрге бастаудағы маңызды күш, әдебиет көркемөнер қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөз деп атап көрсетсе, Әбдімбай Бажыбек әдеби сынның шын есімі әдебиет тану. Сын ілімі жүйесінің ақиқат, әділет, ізгілік, сұлулық осы төртеуінен құрам табады. Әдебиет сынның әдіс нәзіресі тарихшылдық сана мен талғампаз сыншылдық таным құралатын жаңаша ілім дейді. Ал Сұлтан Жамалатов әр кезеңде әдеби сын тап болатын төрт мәселе бар. Бірі әдебиетіміздің тұтас тұлғасын дәл бағалау. Тағы бірі әдебиетімізде келелі мәселелер мен түйткілдердің себебін ашу. Және бірі әдебиетімізді күшейтудің жолын нұсқау. Соңғысы шынайы сара туындыларға дем беріп, бұлай аяғына қамшы басу десе Сағидолла Қабышұлы сын эстетикамен бағалап тексеріп, логикамен тұжырым жасайтын, философиямен қорытатын ғылым дейді. Ендеше әдеби сын ғылыми жұмыс. Оның міндеттері бір ұлт әдебиетінің жалпы барысына, оның даму барысындағы идеялық көркемдік жақта өсуінде, осы барыстағы ақын жазушыларымыздың нақты шығармаларының артықшылықтары мен кемшіліктеріне, әдебиеттің, жазушылықтың, әдебиет құбылыстардың қыр-сырына баға беріп, жан-жақты талдау жасап, зерттеу жүргізу арқылы әдебиеттің өсіп өркендеуіне қозғаушылық ету мүмкіндік жасау. Шама жетсе еліміздің және шетелдің әдебиетіндегі құбылыстарға да жиі назар аударып, оның да оңды тұстарын қабылдау түрткі болу. Қысқасы, дәуіріміздің әдеби туындыларының оңды табыстарын, жетістіктерін байқап, бағамдап, құндылықтарын көрсетіп, жетесіз тұстарын, олқылықтарын нақты дәлел пәктілермен, қисын жөнмен иландыру арқылы түсіндіру. Сөйтіп оқырманның эстетикалық талғамын жетілдіріп, әдеби шығармадан ләззат алуға жетелеу, баулу. Бұл міндеттер әрине оңай шаруа емес. Ол бірдің азының қолынан келмейді. Сондықтан сыншылар қосын ортақ жұмылғанда ғана оның үдесіне шығуға болады. Осы тұрғыдан келгенде расында біздің көптеген сыншыларымыздың жауапкершілік пен зейін рухы кемшілдеуге болады. Кейде әдеби сынның жолы болмай, ақын жазушылар жағынан сыншы түртпекке ұшырайтын ахуалдар да жоқ емес. Мұның да екі жақ себебі бар. Бірінші, сыншыларымыздың бойындағы жазғанда кінәрат болса, екінші, сүбелі шығарма жаза алмайтын ақын жазушылардың сындық қыртыс демейтіндігі. Мұның түпкілікті себебі әр екі жақтың ұстанымы мен білім-білігінде, пайым парасатында жатыр.

0: жайдары адам күн шуақ, білімді адам шамшырақ.
1: Иә, жоғарыда сын шаруашылығымыздың ауаны туралы бірталай дүниелерді шарлап өттіңіз. Енді мынау сыншыларымыздың жай күйіне тоқталсақ.
2: Сыншыға адал ниет, ойланды бас, батылдық, білім қоры керек десек, талайымызда осы жағынан олқы соғып жататын тұстарымыз бар. Сыншыдағы тура постия адал ниет шығарманың бағдаршамы болса, ойланды бас жазған сын зерттеуінің ғылыми нәзірелік өресі мен шығармаға берген бағасының иландырымдық қуаты. Батылдық бар шындықты бетке, беделге, сақал мен орын мәртебеге, жақындыққа жалтақтамай, аяушылық істемей батыр айту. Осының бәрі түптеп келгенде сыншының әдеби мәдени білім қорына байланысып жатады. Ендеше сыншы әрине білімпаз болу керек. Бірақ көптеген сыншыда бұл жағы кемшіл болғандықтан жазған сыны ақын жазушыны мойындата алмайды. Мұнда сыншылардың дені еліміздің шетелдің әдебиетінен, әдеби сыннан білері шамалы болғандығы себепті өрелі де өрісті, ғылымилығы мен нәзіриялық күшті әдеби сын жазуға қауқарлық таныта алмай отыр. Ауыр жүк арқалауға мүмкіндік аз. Бұл арада сыншылардың шығармаларындағы кейбір жетістіктерін қайыра тұрып, мынадай үш түрлі кемшілікті айтуға тура келеді. Бірі, жазбасына пәленбай ақын яки жазушының жасампаздығы туралы деген үлкен темені қояды. Сосын оны пейілдене оқи бастайсың. Өйткені белгілі танымал ақын жазушылардың жасампаздығын түсінетін болдық қой деген үміт тілек бізді ынталандырады.

Оқи келе одан ештеңе де іліктіре алмайсың. Баяғы бос сөз, құр тамсану, дәлелдегісі марапат. Мұндай әлсіздік сыншыны да ақын жазушыны аласартпаса биіктете алмайды. Оқып отырып екі жаққа да жаның ашиды. Енді бірі бөрі арығын білдірмес, желке жүнін қампайтар. Бұлар өзінде пәлендей әдеби, мәдени білім өресі оншалық болмаса да, әдебиетіміз бен әдебиетшілерімізге жол жосын көрсетуге ақыл кеңес айтуға құштарлар. Мейір айсын, жасын, оған қарсы емеспіз. Ақылы асса аға тұтамыз ғой. Алайда әлгі білгірдің айтқаным оқырманды әсіресе қаламгерлерді мойындата алмайды. Әдебиетке ақыл айтып көсемсудің қажеті шамалы. Оның есесіне шама келсе артық кем таразылық көрсету лазым. Тағы бірі кейбір сыншылардың көз аясының тарлығы, мүдделшілдігі, мәмілегерлігі. Сондықтан да жастық, жарамсыз, орта қол туындыларды, кітаптарды қаламгерлерді көтере мақтап дабыр айтып жатады. Кемшілігін бір көмелейді, немесе сипай қамшылайды. Сөйтіп ол оқырманның әдебиетшілердің қолдауына ие бола алмайды. Я жақыныңды жерлесің жазба емес, жаз, айтарымыз әділін, шындығын айт, артық кемін тура бағала. Жоғарыда сыншылар тарабындағы әлсіз түйіндерді айтты.

0: жазушы өз заманының айнасы. Ал сыншылардың жай жағдайынан толығырақ хабарлы болдық. Енді мынау ақын жазушыларымыздың шығармаларына тоқталсақ.
1: Ал ақын жазушыларымыздың шығармаларына оралсақ, басым көп туындыларымыздың өресі төмен. Қуаты кемшіл болып, қатаң әдебиеттің шарына толмай, талап талғамынан шыға алмай, тіпті кейбіреуінің бұқаралық әдебиеттен бойы озбай тұрған шындық. Мұндай жазбалар сыншылардың сынын айтып, пікір жүргізуге татымайды. Сондықтан ақын жазушылар өздеріне қатаң талап қойып, көзқарастарына бұрылыс жасап, тәжірибе топтап, білім қорын молайтып, еліміз бен шетелдің озық әдебиет үлгілерінен нәр қабылдап, әдебиет ардың ісі дегенді шын мәнінде жүрек түкпіріне сақтап, Шыңғысхан Мұқтайұлының көркем әдебиет даралығы мен әдебиет. Ал даралық дегеннің өзі стиль. Стиль жоқ жерде әдебиетте жоқ. Қаламгерлік стиль нені, кімді жазу, нені, кімді, не үшін жазу, қалай қайтып жазудың бөлінбес бір тұлғаға айналуы. Нені, кімді жазу, тақырып, мазмұн. Нені, кімді, не үшін жазу, мақсат. Кім үшін жазу, мораль. Қалай қайтып жазу, шеберлік деген ой-пікірін көкейге беріп ұялатып, шынайы көркем әдебиет тудыру керек. Шығарма сапасының төмен болуы, құла төбел жазылуы, жарым жандылығы әдеби сынның да ойдағыдай жазылуына, өркендеп өсуіне, гүлденіп дамуына белгілі мөлшерде әсер ықпалын жасап отыр.

0: жазушы өз заманының айнасы. Жоғарыдағы кеңесімізден сын шаруашылығының жай күйін, сыншылардың жайын, шығармаларымыздың бет алысын аңдағандай болдық. Енді осы сын жанрын жандандырудың жолдары қалай деп білесіз? Сыншы ретінде осы жағына тоқталсаңыз.
1: Ендеше әдеби сынды жандандырудың жолы да алуан түрлі. Бұл арада мен өзімнің ойымда жүрген мынадай үш мәселені айта кетейін. Бірінші, әдеби сынның әдебиеттің дамуына әсер ететін Симондық ролына әсте немқұрайды қарамау керек. Рас, әдеби сынға сүйеніп әдебиетті бүкілдей түзеп, ақын жазушыларды жөнге салып кете алмаса да, әдебиет сыншылары өскелең күшті жауапкершілікпен, ізгі ниетпен, жылы позициямен батыл қимылға келіп, шындықты негіз етіп, қисынмен сөйлеп, әдебиетті құрметтеп, ой өрісі кең, өрісі жоғары әдеби сын жазуға күш салып, асыл мен жасықты, жақсы мен нашарды қырағылықпен дер кезінде байқап, парықтап, талдап, таразылап отыруға тиіс. Әсіресе мемлекеттік ортақ тілге жеттік, ғаламторға жүйрік орта буындағылар мен жастарды сынға араласып, еліміздің әлем әдебиетінің озық үлгілерімен өздерін қаруландырып, әдеби сынымыздың ғылымилығын күшейтіп, дәлелді күшті, нәзіреті негізін мықты сын зерттеумен айналысып, әдебиетіміздегі шешуге тиісті қыруар мәселенің басын ашуға күш шығару керек. Екінші, шығармасына сын айтылған ақын жазушылар дұрыс мәміледе болып, сынды жылы қабақпен, шын пейілмен, жақсы көңілмен қабылдауға әдеттенуі тиіс. Ақын жазушылар мен сыншылар қосына жазықтықтағы пәрелер екі түзу сияқты болмай, өздіра ендесуі икемделу керек. Я екі түзу сызықтыңда түптің түбінде қиылысады деген ғылымның болжалы бар. Оған қарағанда біз санасы бар адамбыз ғой. Пікірлесу түсінісудің алғы шарты. Әрине, ол бүкілдей тиянақ емес. Қазір жарасымды қоғамда жасап жатырмыз. Олай болса әдебиетшілер де өздері шығармаларындағы мүлт кеткен, қате жіберген тұстарын ұғып біліп, кешірімшіл болып, жарасымды сыйласын болған ежетсін. Өйтпей әрекі жақ өздігін жөн санаса, содан пікір алауыздығы, араз аштылық жамырап, талас тартыс болады. Мұндай істен ешкім де ұтқан жоқ, әдебиетке де пайда келтірген жоқ. Адамның білімі күн сайын молығып, сана деңгейі өскен сайын кіші пейіл, кешірімші болуға тиіс. Әрледе мынау зымыран заманында етектен алып, тобықтан шалып жүрсек жараспайды. Бұрынғы қарағанда қазір пікір ауысудың, ой бөлісудің бәрі де қолайлы болды. Егер сыншының жазғаны қисынсыз, өрескел, қателігі басым болса, өзін айтуға да болмаса, WeChat текстінде баспа бетінде ой көзқарас жазуға да, әдеби сынға белсене араласып, қызу пікір таласына қатысуына да, мөрті келгенде жазушылар түйінді уәкілдік шығармаларына не жазғаны, қалай жазғаны туралы кең толғаулы мақалалар жазса тіпті жақсы дегенге үн қатуына да болады. Бірақ сабан астынан су жүгіртпеу, орынсыз дау-дамайға бармау керек. Сыншының айтқанының бәрі шындық, ақиқат, өлшем, ереже емес. Мүлт кететін, қате айтатын, шығарманы дұрыс талдай алмайтын кездері де ұшырасады. Ол да адам жаңылады, жетпей айтады, не асырып жібереді. Сондықтан ақын жазушылар мен сыншылар мәдениет әріптестік қарым-қатынаста болып, әр екі тарап пікірлесу, сырласу арқылы түсінісу қазанын асып, кейбір келеңсіз ахуалдардың алдын алып, сыншы өскелең жауапкершілік саны мен әдеби сын бағаны жақсы жазуға құлшынып, ақын жазушылар шығармасына жазылған орын сынға шамырқанбай дұрыс позиция ұстап, ортақ іске, ортақ ниетте болып, әдебиетіміздің дамуы үшін есер еңбек етулер керек. Үшінші, әдеби журналдар тиімді жағдайлар жасап, сынға кең өріс ашып, сыншылардың жарамды сын мақалаларын басуға назар аударып, нақты жұмыс жүргізу тиіс. Журнал ұжымы қаптағы барына қарап қана қалмай, мақала ұйымдастыруға да, тапсырыс беруге де көңіл бөлген жөн. Әрине, сын принципінен аттаған, шығарманың ішіне үңілмей жеңіл қалқыған, шығармаға емес авторға соқтығатын, тіпті өш алып соққы беретін, пиылына ала жаңқалық ұялаған, дәлел дәйексіз шоқырақтаған, жалған жалаң мадақпен қарны қампайған, қисынсыз жақынына жан басқан жазбалардың жолын болғызбай, орынды ашты болса да шындығы бар сынға жол болсын айту керек. Және бір айта кететін жайт, журнал бетінде талас тартысындарға жол қойылуы керек. Бұл бұрын болушы еді, кейіндеп төбес көрмейтін болды. Кейде пікір таласы, көзқарас тартысы болмаған жерде сыңар жақтылық жүз беріп, шындықтың беті бүркемеленіп қалуы мүмкін. Осындайдан кейде жақсы шығарма мен нашар шығарманың парқы айқындалмай, кейбір желбуаз әлсіз шығармалардың уақытылы бағы жанып, жақсы шығармалардың елінбей қалуы да ғажап емес. Сондықтан сыншы шындықты жазуы, шынайы айтуы, әдеби журналдар сынға кең өріс ашып, қамқоры жасауы, баспа орындар сыншылардың жарамдысын мақаларын жеке кітап болмағанда қоспа жинақ етіп басып шығаруға назар салуы, сол арқылы сыншылардың белсенділігін жебеу керек. Енді бірі, мерзімді басылымдарымыз бен баспа орындарымыз танымал, әйгілі Ханзу және туысқан ұлт жазушыларын, сыншыларын, сын зерттеу мақалаларын жасаған лекцияларын, сұхбаттарын арнаулы аударып, жариялап, кітап қып бастырып, сыншылардың үлгі өнеге алуына мүмкіндік жасау тиіс. Бұл жағына Шола журналы жақын жылдардан бері әдебиет көркемөнер сыны деген айдаршада еліміздің әйгілі жазушыларының, мықты сыншыларының лекциялары мен сын мақалаларын аударып басып, айтарлықтай жұмыс істеп келеді. Мұндағы мақсаты қаламгерлердің олардан үйренуіне жетекшілік ету. Өз басым осындай шығармалардан недәуір білім алдым деп айта аламын. Басқа журналдарда бұған айрықша көңіл бөлсе болады. Тағы бірі әдебиет сыншыларының еңбектеріне құрмет етілуі, сыйлыққа ұсынылуы, оқылуы, дәріптелуі, елеп ескерілуі, қаламақысына көңіл бөлінуі тағы басқа керек. Сыншылар ақын жазушыларға кей-кейде сүйкім болмаса, еңбегінің өтеуі оншалықты көрінбей жатса, онсыз да жолы тайғақ һәм қатерлі, олардың белсенділігі кемей қайсын. Осы арада сыйлық пен оқылым туралы бірер нақты жағдайды айта кетейін. Шинжан қазақ-қырғыз әдебиет дүлдүл сыйлығын бір кездері 1998 жылдан 2012 жылға дейін қазақ-қырғыз әдебиет журналдары жауапты болып өткізген еді. Сыйлық алған шығармаларды 2012 жылы 2013 жылдары 4 том етіп құрастырып, жинақ, бір том поэзия, бір том әңгімелер, екі том повестер шығарды. Соған қарасаңыздар, сыйланған бірде бір әдеби сын мақала жоқ екен. Аталмыш сыйлықты Аптоның райондық жазушылар қоғамы 2013 жылдан бастап жауапты болып өткізді. Сол жылы Жеңісхан Мұқатайұлының сол кездегі Боғда журналында басылған «Символизмнің сыңғыры» деген ғылыми мақаласының жиынында сыйлық алғаны куә болған едім. Содан бері бұл сыйлықты еншілеген поэзиялық, прозалық шығармалар бар әрине. Бірақ сын мақаланың сыйлық алғанын біле алмадым. Ал оқылымы жайында айтсақ, бұл да оншалықты маңдып тұрған жоқ. Алдымен өзімізден алып айтсақ, белгілі сыншы Сарабдәлі әдебиет зерттеуші Сағидол Қабышұлы біраз жылдан бері Ушат текшесінде «Сөз тағдырың, өз тағдырың» деген үлкен тақырыпта 40-ға жуық ғылыми сын зерттеу мақаласын жариялады. Бірақ сондай құнды мақалалардың оқылымы орта есеппен 400-ден аспаған. Сақаның бұл мақалалары мен басқа да журналда жарияланып жүрген мақалалары үлкен еңбектің жемісі еді. Талантты ақын сыншы Қажыбек Айдарханұлының поэзиямыздағы жаңа шойлау, жаңару кезеңіндегі көркем прозамыз деген өте сауатты мақалалары алғашында журналдарда, кейін Ушат текшелерінде жарияланған. Жоғарыдағы екі автордың мақалаларын біздің қанша әдебиетшілеріміз оқыды екен деші. Сыншылар шоғыры деген шоғырда бір талай сыншылар мен ақын жазушылар отыр. Бірде сол ортаға Сағидолланың Қажыбек мақалалары түсті. Соның талай сол шығармалардың қабырсы болып шықты. Кәрім Дүйсенбайұлының Тарбағатай журналының 2023 жылғы 6 санында жарияланған «Сәнуін туралы еліміздегі өрісті жанр» деген атты зерттеу мақаласында көп қаламгердің оқымаған бір реткі талқы барысында ұқтық. Міне мұны біздің сын зерттеу мақалаларын елемейтін, оқымайтын, үйренбейтін жағдайымыздың нақты дәлелдеуі болады. Ал еліміздің әйгілі жазушыларын Мо Ян, Чапинуа, Лю Шыңбан, Сутың, Юхуа, Лю Ляншың, ғыфи тыбы түрлі текшелерде, журналдарда қазақшаға аударылып жарияланған сұхбаттарының, лекцияларының, сын мақалаларының оқылымы да мардымсыз екен. Күніне қолымыздан түспейтін телефондағы дайын дүниенің жай осылай болғанда журналдардағы қазірден журналдардың тирасы да белгілі. Қаншалық оқитынына күмәнім бар. Тарбағатай журналының 2024 жылы 2-3 сандарында Түсеолхан Болбанұлының аудару мен Мояның келесі бір жұңғы жазушысының Нобель әдебиет сыйлығын алу күдемін деген сұхбаттаушы Жаңин жарияланды. Моян өзінің жасампаздығымен байланыстырып әдебиеттегі кейбір мәселелердің басын арши айтыпты. Маған әсер айтарлықтай болды. Осыны кейбір жазушылар мен сыншыларымыздың оқымағанын ұққанымды қатты үмістеніп қалдым. Мемлекеттік ортақ тілден пайдаланылмайтын біз сияқтылар үшін осындай дүниелер үлде бір кезігетін оқылық іспетті ғой. Жоғарыда қоқсытып отырғанымыз сыншылардың еңбегін оқыса, ескерсе, елесе, құрметтесе, бұл біріншіден сыншының мерейін өсіруіне, тартымды туынды жаратуына, екіншіден ақын жазушыларымыздың жастампаздығын жақсартуына игі ықпалы тиеме деген ой. Қорыта келгенде жоғарыдағы мәселелерді сөз етуіміздегі мақсатымыз, қазірше іркіліп, байырқалап, тоқырап тұрған әдебиет сынымыздың жандануы түрткі бола ма деген жеке көзқарасымыз. Саналы оқырманның дұрысын екшеп, кем тұстарын толықтыруын үміттенемін.
0: Тұрғанбай аға, сыншы ретінде көкейіңізге бүгіп жүрген көп түйткілдердің түйінін ағытып, келелі кеңестер бердіңіз. Осындай сүбелі сұхбаттарыңыз тыңдармандарымыздың жүрегінен жол тапса деп ойлаймыз. Сын жанрындағы еңбектеріңіз зерделене бергей.
1: Серігінім, сұхбаттасу орайын жарат бергеніңе рахмет.

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер сыншы Тұрғанбай Оразғалиұлымен өткізілген «Сын туралы сырласу» атты кеңесімізді тыңдадыңыздар. Мұндағы сұхбаттың мәтіні 2026 жылғы «Әл айдыны» журналының 4-ші санында жарияланған болатын.
2: Әуе толқынында алтын қор. Алтын қор, алтын қор, алтын қор. Кезекте әйгілі ән маманы композитор Сағи Қайрасұлының шығармашылық кешінен концерт тыңдаңыздар.

Еркемілдің ескенде самалы жай, әлдіендер жеткенде саған ұдай, сағыныштан сарғайып сарбұлақта, сайран болып толқыдың сабазымай. Сынға салып тірліктің сан әлегі, жабырқаса бұлттанып жан әлемің, зәру жалған жүгарса жүрегіңе, дәру болған сұлусаз ән әдемі. Есілерін еске алып мына жақта, өнерге шығыласты мына жатқа, ұстаз даусын әкетті асқақтаты, шәкірттері ұйыған ұлағатқа. Әуелетіп әніңді шырқап бәрі, сенің кеудең көмілді марапатқа, түгіл көздің төгілді бұршақтары. Жүрегіңнен ғажайып жыр боталап, өрілер гүл сезімін қырға тарап, жырға айналып ұшады шын сағыныш, әнге айналып ұшады шын махаббат.

0: сіздердің тыңдағандарыңыз әйгілі ән маманы композитор Сағи Қайрасұлының шығармашылық кешінен берілген концерт.
1: Халық әні «Жарияма айдай» орындаған Бақтияр Әбілесұлы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әби толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында ауыл технигі деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында тәтті өмір деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында жол деген тақырыптағы сәнвінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Сөт пісірім уақыт өткен соң орта бойлы жылтыр қара жігіт ентіге жетіп келді. Олар кинохана залына кірді. Зал іші ала кеуім екен. Екі жігіт қыздарды орталарын алып, шеткі бос орынға барып жайғасты. Кино басталды. Алдымен экранда нұр шашқан бес жұлдыз шығып, соңынан Теншан Қызыл Көлі деген үлкен жазу көрінді. Оқан мен Нұрсыз киноға көп назар салмай, өзара шүйіркелесіп кетті. Сәрсен әңгімені неден бастарын білмей, шекілдеуік шаға отыр деп, қолындағы қағаз қорап,

кітаптан уыстап шекілдеуге алып қалимаға ұсынды. Қалима рахмет деп алақанын тосты. Ол зәрсінге бұрылудан именіп экранға тігіле қарап, кинодағы кейіпкерлердің қимылынан көз алмады. Бұл киноны бала кезімде көргем. Айгүл шынымен халық мүддесін бәрінен жоғары қояды. Оның көпшілі рухына тәнтімін. Қалима бұл сөздің аузынан қалай шығып кеткенін сезбей қалды. Айтқаның дұрыс. Айгүл халық үшін аянбай қызмет істейтін басшы, деді Сәрсен оның сөзін құптай жөнеліп барып. Соңынан ренішпен бас шайқады. Бұл күндері Айгүл секілді белсенділердің жолына томар тастайтындар да баршылық. Қалима ақырын бас изеп күрсініп қойды. Мен түскен қыстақта әйелдер өндіріске араласса, көпі көрінеу мазаққа айналдыратындар бар. Бұл киноны қыстақтарыңа апарып қойып берер ме деді. Соны десеңші. Екеуінің әңгіме түйіні тоғыса бастады. Айтпақшы, орталау сыныптарыңа сырт ауылдан оқушы қабылдай ма? Деді Қалима әңгіменің тағы бір әредігінде. Емтихан алып қабылдайды. Оқуда үздік болса өтіп кетеді. Біздің қыстақта Бектай ағайдың ұлы өте зерек. Биыл бастауыш мектеп бітірсе аудан қалашығынан оқытпақшы, деді Қалима. Жарайды, сол кезде хабарлас. Емтиханға қатынасын. Әңгімелері міне осылай жараса бастағанда кино соңына шықты. Қалима ырыс күлгі, біз бұрынырақ шыға берейік, болмаса төк жарқ еткенде таныс көздері қадала қалады, деді сыбырлап. Қыздар орындарынан тұрды. Екі жігіт те іле шала соңынан ілесті. Олар қалтарыс жолмен қалашық шетіне шықты. Қыстақ жолына бұрылғанда темір аттарынан түсіп жаяулады. Қалима, бүгін киноны қызыға көрдің. Сен қызметте Айгүлге ұқсайсың. Бірақ қасыңда Асқар бар екенін ұмытып қалма, деп әзілдеді Оқан. Ол тағы, Сәрсен, біз бір айдан соң үйлену тойын жасағалы жатырмыз. Сендерді жігіт және қыз жолдас болсын деген ойымыз бар, деді. Қалима шешесінің ырыс күлде ұзатылатын болды. Біз де өзіңді құтты орынға қондырып, қызығыңды көрсек болушы еді, деген қынжылысын есін алды. Қайсы біреулердің қыз жолдас болсаң жолың ашылады дегені де құлағында жаңғырды. Мен қосыламын, деді Қалима жұлып алғандай. Сенші, деді Оқан Сәрсенге қарап. Мен әрине қосыламын. Жарайды, келістік. Қалима босқа жүре бермей, сендерде істеріңді ілгері бастырыңдар, деді ырыскүл ақ жарқын бейнемен. Қалиманың есіне шешесінің күндізгі әңгімелері тағы түсті. Әсіресе жақсы серік тапқан ұқсайсың деген ықыласты лебізі оның жүрегін жылытып жіберді. Кім біледі, сендер той жасаған соң қызығып қаламыз ба, деді Қалима. Ой, бәрекелді, естідің бе Сәрсен, деп Оқан қарқылдап күлді. Тағы бір айтсыншы. Жақсы сөзді қайта айтса мәні қалмайды, деді Қалима Сәрсенге жалт қарап. Олар бір мүйіске келгенде, біз ырыскүлдің үйіне бұрыламыз, сен Қалиманы жеткізіп қой, деді Оқан. Сәрсен мен Қалима жол шетінде баяу кетіп барады. Сәрсенге кім біледі, сендер той жасаған соң қызығып қаламыз ба, деген Қалиманың сөзі үлкен күш берді. Ол батылдана түсті. Көптен бері ойында кептелген сөзін Қалимаға қатты. Біздің ісімізді ертең әке шешеме айтамын, үлкендер таныса берсін. Сәрсен бұл сөзін асықпай анық айтты. Ол Қалимаға қарады. Қалима үнсіз жүріп келеді, еш жауап бермеді. Сәрсен оның бұл сабырлылығын ұнатпады. Қалима кенет тоқтай қалды. Сәрсен де темір атының тіреуішін көтерді. Қалима сөмкесінен шарфын алып шықты. Өзім тоқыған едім. Мойныңа салып көрші, деді Сәрсенге. Мына тосын сыйға Сәрсен тебіреніп кетті. Шарфыны лезде мойнына асты. Рахмет, дәл келді, керемет, дей берді. Қалима жақын келді. Ай жарығында шарпасынған жігіт тұлғасына үңіле қарады да, шарпының мойын жақтағы қатталымын жазып, иығынан төмен қарай екі ұшын тегістеді. Содан шарпының сыртын алақанымен жеңіл басып-басып қойды. Қыз алақаны жүрек тұсына тиісімен Сәрсеннің өне бойы төк соққандай дүр етті. Денесін лезде ыстық жалын кернеді. Онсызда қыздың жақындап келгендегі жұпар иісі қолқасын жарып, ырқын өзіне баураған еді. Қалқашым менің. Сәрсен бұл сөзді екі рет айтса да, соңғысы ғана құлаққа естілді. Ол Қалиманы ашып елінен құшақтай алды. Қыз әлсіз бұлқынды. Сәрсен қыздың жұмсақ сырғалығынан иіскеп қойды. Біреу көріп қоймасын. Сәрсен құшағын ақырын босатты. Өзіңді мәңгі сүйем. Қалима төмен қарай берді.
ертең әке-шешем айтамын, құдалық сөйлессін. Иә, келер апта егіншілік алаңында күтемін. Мақұл, жолда байла. Қош, жақсы түс көр. Қалима үйіне қарай бұрылды. Сәрсен артынан қарап тұрды. Қанша уақыт тұрғаны белгісіз, ол қасына келген Оқанды да байқамады. Сәрсен, қайтайық, оны қимай тұрсың ба? Артына жалт қараған Сәрсен Оқанды көріп, құшақтай алды. Охо, досым, арманым орындалды. Қалима бүгін мақұлдық берді, деді. Жарайды, құтты болсын, бақытты болыңдар.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Тәтті өмір. Авторы Тоқтаубай Мәкебайұлы. Ақсайтындай алаң болып кәсібі. Телефонның бетін тынбай қасыды. Жабдығымен жасайтұғын киіз үй жарнаманы тапты бүгін ақыры. Жоқ табылды, отырғанды сансырап. Кеңі бойы қалды көңілі шалқып ақ. Нөміріне шалды дереу тілдескі, аялдамай қабылдады қарсы жақ. Алаңда оқуануға ауысып, тіл қатты ол бар сабырын тауысып. Амансыз ба, амансыз ба естілді. Қарсы жақтан әйел адам дауысы. Бұйымтай не бастал денді тақырып. Ойдағысын тұралама жасырып. Бұйымтайым алмақ шедім киіз үй, қожайынды бересіз бе шақырып. Ұққаннан соң бұйымтайдың дерегін. Бұл араның жауаптысы мен едім. Киіз үй бар, қаласаңыз қаншалық. Тіге салар дайын етіп беремін. Тәлей айдап, тілдесіп сіз бізбенен. Керегіңіз табылады іздеген. Экранда көрсетейін бейнесін. Үн қатымды жалғайыншы сізбенен. Бұдан асқан шеркін қандай бақ болар. Арманының кезі келді ақталар. Дидарласты ғалам тормен екеуі екайланбай үн қаттарын қостолар. Жамалына қызықтырар адамды. Айдай жүзі ару екен ажарлы. Қарақаттай мөлдір отты көзінен бір жылулық өн бойына таралды. Түсі жылы тіл қатады бұлданбай. Жүрегіне болды шуақ тұнғандай. Экраннан дидарласқан арудың жанарынан өзін көріп тұрғандай. Қай жерден сіз үлкен болса ағасыз, не болмаса құрбы болып қаласыз, тегін адам емессіз аушамасы, байлығыз деп жүр екенсіз бағасыз. Экранда құлпырады гүл мүсін, екі көзін келмейді әсте бұрғысы, қалай екен келді оның қарадай, көзін алмай ұзақ қарап тұрғысы. Тамырында қан тулайды жосылып, мұндай сезім көрмегендей кешіріп. Қалғанына сәл қынжылып қысылды, бұрын адам көрмегендей тесіліп. Көне таныс секілденіп мүлдемге, еке ора тіл табысты бірдемде, шырамытқан жандай болып ой құшты, осы жылы гүл шырайды бір жерде. Жоғыз деген жорығында қымбатты, естәндеткен айда яру сымбатты, бойын жиып, ойын жиып серпіліп, қарсы жаққа бұйым тайын тыңдатты. Саяхатты талшық еткен мен өзім. 90-шы жылдың туған төледім. Шар тарапты интернетте кезгенде таптым ақыр керегімнің дерегін. Елестетіп қырдың ерке елігін. Сел жосағып толқытады сезімін. Ондаға боп шықтыңыз деп күлдару, ал мен болсам 95-тің төлімін. Құлпырып тұр қырдың қызыл гүліндей. Жігітті қыз бауырап барат білінбей. Алмақшысыз ағы қанша киіз үй. Дейдару қыз қара көз күлімдей. Ажарына айғызғар көктегі, екраннан шарпылғандай оттемі, баяғының сарқытындай сақталған бес киіз үй алмақшымын кестелі. Көрген жанның шықпайтында есінен, замананың орын алған көшінен, киіз үйдің өзі керек байырға, дәстүрге бай жабыдықталған шетінен. Бас изеді, ару оны түсіне, екранға үйгелбетін түсірі, кірді дағы таныстырды байыппен, жүз бастасем ақпоз үйдің ішіне. әсемдікке бөлегінде жанын бай, сұлулыққа кім тұралар табын бай, мың бояулы мұғжизалы мүкәмәл, шек келтірмес шебер қолдың табындай. Алаң болма, ұқтымаға ойыңды, туырдықтың қарағасын ойуыла, етемін қой шымши қолдан оралған, дейді шебер әлгі ару пейілді. Ажарынан аңғарлат бәктігі, жоқ адамдай ақтарлат жаттығы, төрін әсем төселеді от кейіз, қол тоқыған терме бауы бас құры. Жауқар түгіл, жабдығымен жасауы. Қияндарды шарлап кеткен атағы, қолмен ескен шалу жібі жел бауы, желге бермес анау аша бақанды. Хан ордаға кіргендей боп бұрынғы, ұмытады кірген адам шығуды, мына жақта қарт төсегі қайқыбас, мына жақта келін төсек шымылдық. Жарасымын тұра тұғын көрсетіп, көз тоймайтын тағыда бір көр көсі. Текеметі аяқ қабы қоржыны, кәнуәлі жастығы мен көрпесі. Секілденіп құбылатын таугүлі, көрген жанды тамсандырған таңғылып, сүйекпенен ою басқан жүгаяқ, қабы кесте кебежесі сандығы. Мормен балқып, тезге салған сәндігіп, шаңырағы шайқалмайтын мәңгілік, керегенің басы менен уықтың, қарындары күмістелген барлығы.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолын да келмеді.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓，自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап,

0: иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

жолым алмалы сайдан өтіп, аз жүрген соң Төрес Уат деген тамаша жарым жайлауға жетті. Үлкен кенере жолдың дәл үстінде мөлдір бұлақ ағып жататында, төңірегі ат шаптырымнан ұзақтау бүргенді қыраттардың кейбір жері тамаша көгалды келіп, ел жайлауға шығардан бір ай бұрын малшылар осында көшіп келіп, малын сергітіп алуға отырады екен. Бұл жерде отыру бір айлық болса да, әр қыраттан қоныс тепкен ақбоз үйлер тамаша көрініс қалыптастырады. Төрес Уат дейтін мынау қоныс тарихта байлардың, сол кездегі ел ағаларының белге басар қоныстар болыпты. Мұның үлкен жолды кесіп ағатын жалғыз бұлағы осы көлемдегі малға да жанға да мол суат болған екен. Әуелі кейбір шабан шалаң малшы жайлауға шығудан ерініп, осы Төрес Уатты жайлап қалады екен. Бірақ малының семіруі жайлаудағы малдан кем түспепті. Сонда Төрес Уат аты затына сай жердің төресі екен. Айтар болсақ, Орқашар көлеміндегі малға да жанға да жайлы қоныстардың бірі. Бірі болғанда бірегейі жер үйіғі осы Төрес Уат десек, еш артық айтпаған боламыз. Жүрер жолымның ендігі басып өтер бір айтулысы естіген жанның жүрегін зырқ еткізер тас қия. Бұл асу қиясы қысқа болса да, ары-бері өткен жанның зәресін бір алмай қалмайтын. Тасқия мынау алып Орқашар тауының ең қиын асуы. Кезінде менің асу жолы деген осы Тасқия туралы бір өлеңім Ұлттар әдебиеті журналының 2021 жылы 3-ші санында жарияланып, оқырманның күшті аңысын қозғаған еді. Мұны жазудағы себебім ертеректе Тасқияның жалама жартас бетінде жалғыз аяқ ат жолғана болып, осымен бірден шұбырған жүк

жүкті көлік абайсызда бірін-бірі кимелеп кетіп, құздан ұшып кету жайты туылып тұрады екен. Осыны көзде ұстаған партия үкімет халықтың қиыншылығын шешіп, жалама жартас бетінен жол салып, автомобиль жүргізді. Ал заман дамып, малшылардың жағдайы жақсарған тұсқа келгенде, халық қамын көзде ұстаған партия басшылығы осы тасқияға қайталай қаржы төгіп, бұрынғы бір автомобиль өтетін жолды екі автомобиль айқасып өтетін етіп, кеңейтіп салған еді. Жолы жақсарған малшы қауым төр жайлауға іркіліссіз жететін болған. Осындай қиын жолымыздың төтенше жақсарған барысына дән риза болғандығым үшін сол өлеңді жазған едім. Шығысқа қарай ендігі созылған жол сорабы Орқошар тауының алғашқы жайлауы шөл жотаға әкеліп іліндірді. Шөл жота атызатына сай жатқан шөл дала. 5-ші айдан 6-шы айға дейін мұнда жер-жерден жайлауды аңсап шыққан төрттілік осы шөл жотада табан аудармай бір мезгіл тұрып қалады. Ал бұл жотаның сыры қанша шөл болса да мал түлігі онша шөлдеп кетпейді. Мұның бір қасиеті сайсаланың шөбінің су құрамы мол болғандықтан және бір жағы терең жыраларында қыстың соңғы қалған қасат қарларының аздап болса да суат болатындығынан болса керек. Тағы да бұл жотада жауын шашын көбірек болып тұратын. Әйтеу осы жерге келген мал айға жуық көп су ішпей келесі жайлауға шығады. Және де шөл жотаға бір мезет жайылған әртүлік недәуір сөлденіп семіріп қалатын. Сондықтан болар бұл шөл жотаны мақтамайтын малшы кем деген. Сонымен жол бойындағы көркемдікті тамашалай, көлденең су дәрі ісклетіне де жетіппін. Дәрі ісклет десе, бұл өңірге аяқ баспағандар бұл қандай жер, қандай жайлау аты деуі мүмкін. Дәрі ісклет жер деңгейі көп жайлаулардан биік, жоталы келіп, ауасы салқын, малы қатты тойынатын жайлау. Мұның әсілгі аты бейітті бұлақ. Дәрі ісклет аталуы 1970 жылдары жалпы жайлауда шегіртке апаты болып, үкімет тараулары үлкен күш ұйымдастырып, шегіртке жою науқанын бастаған екенде, сондағы ауданның тасып әкелінген шегіртке дәрісін осы жол үстінен тастан қалап үлкен ісклет үйін салып, соған сақтапты. Малшылардан сырт қосымша еңбек күштерді ұйымдастырып, 2 жылға жуық күресіп ақыры шегіртке апатын тізгіндепті. Содан бастап бұл жердің аты күні бүгінгі дейін дәрі склет атанып келе жатыр. Осылайша бұларға біраз аялдап барар жерім Мыңбұлақты бетке алып жайлаудың жотасы Қара Қияның биік қыратына шықтым. Даңғыраған жота жол мені Қара Қияның еңкейіс ұзын қиясының басына келді. Қара Қияның басында тұрып төменгі еңкейіске қарасаң, Бұраты, Берік Қара, Маралсу өзенінің кең алқабы табаныңның астында қалғандай керемет көрініс болып тұратын. Мұнымен қоса ең биіктеген Додан жотасының теріскей жақ салма-салма сай саласы әрбір қапталы тамаша табиғат көрінісін қалыптастырып көркемдігін көз алдыңа бірақ әкелетінді. Маралсудың арқыраған көк өзені осы Қарағияның етегіндегі сансыздаған бұлақтардан құралып, айбынды үлкен арнаға айналатын. Және мына Қарағияның кер қапталының етегі көркемдігі көз тартқан атағы жер жарған әйгілі Мыңбұлақ жайлауы осы арадан басталып Қарағия үлкен кер қапталын бөктерлеп шығысқа қарай созылып жататын еді. Енді мына Қарағияның түсе беріс жотасынан Мыңбұлаққа көз тастасаң, төстегі ақбоз үйлер жұмыртқадай көрініс қалыптастырады. Мен Қарағияның ең биігіне келіп тоқтап, ежелгі әдетіме басып тағы да төменге қарай көзімді салдым. Бұл жолғы көз салуым бұрынғы кезіме мүлде ұқсамайды. Менің осы жолғы келуім сағыныштан әптен сарғайған сәтім болатын. Сондықтан да бұлар Мыңбұлақ жайлауым көзіме оттай басылып бара жатыр. Онымен қоса бұлара менің жастық шағымдағы қызықты күндерімді де көз алдыма бір-бірлеп әкеле бастады. Қарағияның биік қабырғасынан шауып жасалған кең жолмен етекке қарай еңкейіп түсіп келемін. Кезіндегі қойнауына құты ұялаған, табанымның ізі қалған Мыңбұлақ мені құшағына еш тартынбай тартып бара жатты. Иә, даңғыраған даңғыл жол мені тағы да алып келді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойенің іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин Америка Құрама Штатында мемлекет істер сапарында болу үшін Бейжіңнен аттанды. Си Цзиньпин Вашингтонға жетіп, Америка Құрама Штатындағы мемлекет істер сапарын бастады. Жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Жұңғылықтар қай қашанда астық ырықтылық құқығын мықты игеру керек. 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысы Шанхайда салтанатпен басталды. Ли Сян мәжіліске қатынасты әрі жарыстың басталғанын жариялады. Ли Сян 2026 жылғы дүниежүзілік шеберлік жиналысының ашылу салтына қатынасты әрі сөз сөйледі. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз негіздік оқу ағартудың әлеуметтік қызмет өтеу сапасы мен үрісін жаппай жоғарылатады. Халықарада мұнай бағасы жоғарылады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 9-ші айдың 23-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин арнаулы аэропланмен Бейжіңнен аттанды. АқШ зұңтыңы Трамптың ұсынысы бойынша АқШ-та мемлекет істер сапарында болады. Си Цзиньпиннің сапарластарынан төраға Си Цзиньпиннің ханымы Пэн Лиюань, Чунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Цай Чи, Чунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, сыртқы істер министрі Уаң И қатарлар бар.
3: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9-шы айдың 23-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин арнаулы аэропланмен Вашингтонға жетті. АқШ зұңтыңы Трамптың ұсынысы бойынша Америка Құрама Штатында мемлекет істер сапарында болды. Си Цзиньпин мен ханымы Пэн Лиюань Вашингтон Андрус әуе армия базасына барғанда Трамп пен ханымы Мелания ыстық ықыласпен қарсы алды.
2: Өз хабарымыз. Астық қауіпсіздігі мемлекеттің зор ісі. Бас жүзі Си Цзиньпин бұлай деп баса дәріптеді. Ауыл шаруашылығында қуатты ел құруын санасын арқау етіп, тұқым шаруашылығы, ауыл шаруашылық машиналары сияқты, ғылым техникада жаңалық ашуды және жаңалық ашу жетістіктерін қолдануды күшейтіп, жаңалық ашу ғылым техникасы арқылы осы заманғы ауыл шаруашылығының дамуын ілгерілетіп, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру керек. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында жер-жер астық өндірісін қолдау саясаттарын тиянақтандырып, ауыл шаруашылық құрал жабдықтарымен қамдауға кепілдік етуді.

0: бағаны орнықтыруды ойдағыдай істеп, озық қолданылмалы сорттарды, техникаларды, жабдықтарды белсене жалпыластырып, бірлік өнім мен өнімділікті орнықты жоғарылатып, тұтас жылда астықтан мол өнім алуға күш салды. Хидунцзяң Шуан Яшен Бейда Хуан тобы Хуанви егіс алаңының зерделі ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету районында шоферсіз үш комбайн атызда селбесе дербес жұмыс істеуде. Биыл Хуанви егіс алаңы сифрланған дәлме-дәл ауыл шаруашылығы жаңа үлгісі арқылы зейіндестірілген мол өнім алудың жаңа картинасын кестеледі. Бедахуан тобы Хуңви егіс алаңы шекті серіктігі ауыл шаруашылығын дамыту бөлімінің бас директоры Ли Хайтау былай деді. Қазір әрқайсы аумақтарда зерделі ору жұмысы жаппай өрістетілді. Машиналандыру, зерделілендіру техникасы күзгі жиын терін өнімділігін барынша жоғарлатты. Тұтас егіс алаңындағы күрішті жинау міндеті межемен 10 айдың аяқ шенінде жаппай орындалады. Астық қауіпсіздігі экономиканың дамуымен қоғамның орнықтылығына қатысты жалпы жағдайлық келелі стратегиялық мәселе. 2024 жылы 3 айда бас шуджи Си Цзиньпин жаңа дәуірде орта бөлік өңірлердің көркеюін ілгерілету әңгіме мәжілісін басқарып ашқанда былай деп атап көрсетті. Жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздіктің бір-бірін жебеуінде табанды болып, астық энергия, байлық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру қабілетін құлшына жоғарылату керек. Астық өндірісінің функциялық районы, маңызды ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, қорғау районы және ерекше ауыл шаруашылық өнімдер абзал районы құрылсын жоғары сапамен ілгерілетіп, бір топ жасыл ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, мәнерлеу, қамдау базасын құрып, астық сияқты маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен орнықты, қауіпсіз қамдауға кепілдік ету керек. Хынан өлкесі Лохы қаласы, Чаолинь районы, Ванчин қалашығы, Сычуан қыстағында қыстақ тұрғындары мол өнім шаттығынан игіліктенуде. Егістік жер астық өндірісінің жан тамыры. Биыл жергілікті орын атыз арық тоғандарды реттеу, шөңге салу инженериясын атқарып, құнарлы атыздарды қуаңшылық кезде суаруды, су басып кеткенде ығыстыруды жүзеге асырды. Сычуан қыстағы партия ячейкасының шудиі Лю Чуншин былай деді. Биыл қыстағымыз алдын ала дайындық жасап, 6 айда машина мен атыздағы тұнбаларды тазалап, тоған қырларын жөндеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз етуде тұқым қауіпсіздігі шешуші рол атқарады. 2022 жылы 3 айда бас шуджи Си Цзиньпин саяси кеңес мәжілісіне қатынасқан ауыл шаруашылық саласындағы қоғамдық игілік және қоғамдық қамтамасыздандыру саласындағы мүшелерге амандаса барғанда былай деп баса дәріптеді. Тұқым қайнары қауіпсіздігі мемлекеттің қауіпсіздігіне саяды. Сөз жоқ белді бекем байлап, еліміздің тұқым шаруашылығын дамытып, тұқым шаруашылық ғылым техникасында өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді, тұқым қайнарын дербес меңгеруді жүзеге асыру керек. Хубейдің Сюйчжоу қаласы Дахуншан тауының баурайына орналасқан. Климаты жылы, су сапасы жақсы, жұпар саңырауқұлақ өсетін табиғи құнарлы топырақ. Бұл арада жұпар саңырауқұлақ кәсібі жасанды жолмен егуден бастап біртіндеп дамып, жергілікті орынның тіректі кәсібіне айналды. Қазір бүкіл қала бойынша әр жылғы егу көлемі 300 миллион түпке таяп, тұтас кәсіп тізбегінің жалпылық өнім құны 30 миллиард юаннан асып, 300 мың адамның кәсіптеніп, кірісін арттыруына жетекшілік етті. Сюйчжоу жұпар саңырауқұлақ ғылыми зерттеу жалпыластыру орталығының меңгерушісі Чжоу Хэнджун былай деді. Біз Суйсиан бірінші нөмірлі сортты кең көлемде сынақ ретінде ектік. Сынақ ретінде егу барысында оның ерекшелігін, жергілікті орынның климатына үйлесетін үйлеспейтіндігін ішкерлей бақыладық. Астықты үнемдеп сиянды азайту өнімді арттырумен барабар. Қазір бүкіл ел бойынша күзгі астық өнім мөлшерін орнықтырудың шешуші кезеңіне өтті. Базарға шоғырлы шығаруға дайындалу үшін жер-жер зерделі сапа тексеру жабдықтарын толықтады. Мемлекеттің жабдықтарды жаңалаудағы екіні жаңалау арнаулы қаржысында астық кептіру машинасы, зерделі астық машинасы қолдау көлеміне енгізіліп, күзгі астықты ойдағыдай жинауға, сақтауға, тасымалдауға мүмкіндік жасалды. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында еліміздің астық жалпылық өндіріс қуаты үздіксіз жоғарылады. Астық кәсібі үздіксіз сапаланды. Астық айналымы жоғары өнімді, іркіліссіз болды. Астық базарында қамдау жеткілікті, айналым жалпы жақтан орнықты болды. Ел ішіндегі өнімді орнықтырып, қамдауды қамтамасыздандырудың тұрақтылығы арқылы сыртқы ортаның тұрақсыздығына өнімді төтеп берілді. Жұңғылықтардың астық қауіпсіздігі анағұрлым бекемделе түсті. Мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесінің бастығы Лиу Хуансин былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде астық және зат сапасы тараулары астық базары мен айналымы сынды осы істі тыңғылықты істеп, астық кәсібінің жоғары сапалы дамуын белсене ілгерілетіп, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру қуатын үздіксіз күшейтіп, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуына тиімді шарт жағдай әзірлейді.
1: Өз хабарымыз. 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысы 9-шы айдың 22-ші күні кеште Шанхайда салтанатпен басталды. Бастау салтында мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің құттықтау хаты оқылды. Мемлекеттік кеңестің зұңлия Ли Сяң басталу салтына қатынасты әрі басталғандығын жариялады. Түн пердесін жамылған Шанхай дүниежүзілік көрме мәдениет орталығында әшекейлі шамдар жарқырап, көздің жауын алады. Сағат 20 мөлшерінде 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысы басталды. 68 мемлекет пен районның уәкілдері үйірмесі шеберлік арман даңғылын бойлай іркес-тіркес алаңға кірді. «Сүйем сені жұңғу» атты терең сүйіспеншілікке толы әуен ішінде дүниежүзілік шеберлік жарысындағы жұңғылық 6 алтын медаль иегері Жұңхуа Халық Республикасының мемлекет туын қорғап алаңға кірді. Барлық адам орындарынан тұрып, Жұңхуа Халық Республикасының мемлекет әнін асқақтата шырқады. Остан кейін шеберлік болашақты нұрландырады атты әдебиет көркемөнер тартымды концерт қойылды. Эфиопия, Индия, Жұңғудан келген шеберлер мен Ирландия, Мексика, Польшадан келген мамандар жарысқа қатынасқан барлық шеберлер мен мамандар атынан серт берді. Дүниежүзілік шеберлік ұйымының ән әуені ырғағында дүниежүзілік шеберлік ұйымының туы баяу көтерілді. 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысын ұйымдастыру комитетінің меңгерушісі Шанхай қалалық парткомының шужиі Чен Джининг 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысын ұйымдастыру комитетінің атқарушы меңгерушісі адам күші байлығы мен қоғамдық қамтамасыздандыру министрі Ван Шаопин дүниежүзілік шеберлік ұйымының төрағасы Ухан сөз сөйледі. Дүниежүзілік шеберлік ұйымы аға жүлдегерлер байланыс группасының уәкілі Валиова сөз сөйледі. Сағат 21-ден 40 минут өткенде Ли Сяң 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысының басталғанын жариялады. Жұңғылық және шетелдік шебер жастардың уәкілдері осы кезекті жарыстың шеберлік болашақты нұрландырады атты тақырыптық әнін бірге шырқады. Малайзияның Сунглие Әнвар ашылу салтына қатынасты. Көптеген елдер мен райондар қатысты тарауларының жауаптылары, қатысты халықаралық ұйымдардың жауаптылары ашылу салтына қатынасты. У Жыңлұң, Шен Исин ашылу салтына қатынасты. Дүниежүзілік шеберлік жарысын дүниежүзілік шеберлік ұйымы ұйымдастырған әр екі жылда бір кезек өткізіледі. Шеберлік дүниежүзін өзгертеді, шеберлік болашақты нұрландырады. Кезекті жарыстың негізгі тақырыбы.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлия Ли Сяң 9-шы айдың 23-ші күні Шанхайда 2026 жылғы дүниежүзілік шеберлік жиналысының ашылу салтына қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ли Сяң былай деді. Төраға Си Цзиньпин 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысына жолдаған құттықтау хатында жарыстың әлемдік шеберлік ауыс-күйісі мен селбестігі тұғырлық ролын толық тұрақтандырып, Жұңғоның дүниежүзілік шеберлік істерінің дамуын қолдаудағы айқын позициясын байымдады. Осы ретке жиналыс шеберлік болашақты нұрландырады дегенді негізгі тақырып етті. Бұл дәуірдің даму ағымына үйлеседі. Мен Жұңғоның әмәлиетімен ұштастырып, мынадай әсерімді әңгімелеймін. Бірінші, Жұңғоның даму жетістіктерінде көрнекті техникалық үлес қамтылған. Қоғамдық өндіргіш күш өресінің үздіксіз жоғарылауы барысында шеберлік берік тірек болады. Таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің жалғасуы барысында шеберлік мұрагерлік етуге дем береді. Халықтың тамаша тұрмысты жаратуы жолында шеберлік сүйеніш ролын атқарады. Екінші, Жұңғы еңбекшілердің шеберлік басымдылығын жетілдіруге бастан аяқ күш салып келеді. Біз кәсіп саласы мен шеберліктің ішкерлік тоғысуына мән береміз. Болашақта шеберлік дарындыларын тәрбиелеудің бағыттамалылығын, өнімділігін жоғарылатамыз. Біз жалғасты кәсіптік тәрбиелеуді, баулуды күшейтуге баса мән береміз. Болашақта тіпті де көп еңбекшілердің кәсіптік өмірінде жалғасты тәрбиеленуін қолдаймыз. Біз шеберлік арқылы дарынды болу қоғамдық салтын жетілдіруге мән береміз. Болашақта шеберлікті қастерлейтін қою рай қалыптастырамыз. Үшінші. Шеберлікті дамытудың көркем болашағын қол ұстаса бірге жарату. Жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі техникалық сұранысты ішкерлей қайта сомдады. Тараптар жағдайға қарай тығыз селбесіп, әлемдік шеберліктің даму деңгейін құлшына жоғарылату керек. Халық тұрмысына қамқор, жаңалық ашу өміршеңдік күшіне ие, анағұрлым ашық, қамтымды шеберлікті дамыту керек. Жұңғы әр жақпен бірге дүниежүзілік шеберлік жаңалық ашу орталығын құруды ілгерілетіп, бір белдеу бір жол оңтүстіктегілер селбестігінде шеберлік істерін көркейтуді қалайды. Малайзияның Цунлие Әнуар дүниежүзілік шеберлік ұйымының төрағасы Ухан, сондай-ақ дүниедегі әр саладан 1900-дей уәкіл басталу салтына қатынасты. Басталу салтынан бұрын Ли Чиан дүниежүзілік шеберлік көрмесін экскурсиялады. Чин Джинин, У Чжунлун, Шин Ичин жоғардағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 23-ші күні 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы атты желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Оқу-ағарту министрлігінің қатысты жауаптысы таныстырып былай деді. Еліміз оқу-ағартуда құдіретті ел құруды жеделдетіп, 2030 жылға барғанда негіздік оқу-ағартудың анағұрлым әділ, сапалы болуына толық орта сатысы мен жоғары дәрежелі оқыту орындарын ғылыми атақпен анағұрлым жеткілікті қамдауға, бір топ жоғары мектептер мен пәндердің дүниежүзі бойынша маңдай алды қатарға өтуіне күш салып, оқу-ағартудың халықаралық ықпалы анағұрлым көрнектіленеді. Таныстыруға қарағанда, қазір еліміздің негіздік оқу-ағартуы жоғары кірісті елдердің орташа өресіне жеткен. Мектепке дейінгі оқу-ағартуда бала бақшаға кіру мөлшері 92.9%-ке, міндетті оқу-ағартудың бекемделу мөлшері 96.1%-ке, толық орта сатысындағы жалпы оқуға түсу мөлшері 92%-ке жеткен. Оқу-ағарту министрлігінің орынбасар бас бақылаушысы негіздік оқу-ағарту меңгермесінің бастығы Тянзу Ин былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде негіздік оқу-ағартудың әділ, сапалы жүйесі жедел орнатылып, негіздік оқу-ағартудың біркелкі дамуы ілгерілетіледі. Оқу жасындағы жан санының қала-қалашықтарға кіруімен негізі әлсіз райондардың оқу-ағарту байлығымен қамдау кеңейтіліп, толық орта мектеп, 12 жылдық мектеп құрылыс тебіні арттырылып, жалпы жағдайға тең мән беріледі. Сонымен бірге штат оқытушыларды бір тұтас орналастыру және қамтамасыздандыру күшейтіліп, жергілікті жағдайға қарай шағын кластандырылған оқыту реформасы орнатылады. Жоғары дәрежелі оқу-ағарту жағында еліміздің ғылым-техникада дербес жаңалық ашуға қызмет өтеу және дарындыларды дербес тәрбиелеу қабілеті өнімді жоғарылап, мемлекеттің стратегиясы мен кәсіп саласы шұғыл қажет етіп отырған бір топ үздік жаңалық ашу дарындылары жедел жетілдіріледі. 2025 жылғы мемлекеттік ғылым-техника саласындағы үш үлкен сыйлығының жалпылық нысанында жоғары мектептер бастамашы болып атқарып ие болған сыйлық мөлшері жоғарылады. 15-ші 5 жылдық кезінде жоғары дәрежелі мектептерде оқитындардың саны үздіксіз артады. Оқу-ағарту министрлігі даму жоспарлау мекемесінің бастығы Копын таныстырып былай деді. 2027 жылдан 2030 жылға дейін 2.1-ге жоғары мектептердің толық курсқа оқушы қабылдау көлемі 76 мың адамнан астам кеңейтіледі. Копын былай деді. Біз мемлекеттің стратегиялық қажетіне сай пән кәсібін сапалландырып, реттеп, қамдау мен қажетсінудің сәйкесімділігін күшейтіп, жасан зерде, интегралды тізбек, биологиялық дәрі-дәрмек, жаңа энергия сияқты алдыңғы лектік техникалар мен жаңадан гүлденген тоғыспалы пәндер саласын түйінді түрде қолдап, мемлекетке анағұрлым көп стратегиялық дарындылар мен шұғыл қажетті тапшы дарындыларды тәрбиелейміз.
0: Өз хабарымыз. Халық істер министрлігінің қатысты жауаптысы 9 айдың 23 күні өткізілген 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы атты шерлес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінде былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз жалпыға тиімді, негіздік, ең төменгі шектен түсірмейтін халық тұрмысы құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, халық істер істерінің жоғары

0: сапалы дамуын үздіксіз шебейді. 15-5 жылдық кезінде еліміз халық санының қарттануына белсене төтеп беру мемлекеттік стратегиясын ішкерлей атқарып, барлық қарттардың негізгі қарттарды күтімдеуден игіліктенуін шебейді. Қала мен ауылдың 3 дәрежелі қарттарды күтімдеуге қызмет ету торабын ақаусыздандырып, қарттарды күтімге алу құрылымдарының күтімдеу типіндегі төсек құрылысын күшейтіп, ауыл-қыстақтарда қарттарды күтімдеуге қызмет ету жергілікті жағдайға қарай дамытылады. Халық істері министрі Ли Чангуан таныстырып былай деді. Қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу сапасының қауіпсіздігін қамтамасыздандырып, барлық қарттардың негізгі қарттарды күтімдеуге қызмет өтеуден игіліктенуін ілгерілету керек. Сонымен бірге қарттар экономикасы күш сала дамытылып, қарттардың оқық мүттесін қамтамасыздандыру күшейтіліп, қарттарға жарасымды қоғам құрылысы шебеледі. 15-5 жылдық кезінде еліміз арнаулы қоғамдық қызмет өтеу қабілетімен қатысты қоғамдық жөнге салу деңгейін онан ары жоғарылатып, үйлену салты реформасын тереңдетіп, отбасына жетекшілік ету, қызмет өтеу жүйесі ақаусыздандырылады. Жерлеу кәсібінің әлеуметтік игілік сипаты күшейтіліп, жерлеуге қызмет өтеу тізімі орнатылады және кемелдендіріледі. Жер аттарын басқару, қызмет өтеу деңгейі жоғарылатылып, ауыл-қыстақтың гүлденуіне дем беріледі. Қоғамдық ұйымдардың құрылымдық орналасуын сапалыландырып, мейір шапағат көлемін зорайтып, түрлі қоғамдық күштердің белсенді ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруге жетектеп, жалпыға тиімді, негіздік, ең төменгі шектен түсірмейтін халық тұрмысы құрылысында тың табыстарға қол жеткізу, күш сала ілгерілетіледі.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 23 күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің шынголық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Энергия саласындағы негізгі сатының бірінші шебіндегі 5 уәкіл энергиямен қамдауды қамтамасыздандыру мен жасыл типте бұрылыс жасауда жебеу сынды негізгі тақырыпты арқау етіп, өз салаларында қамал алып, қиындықтарды жеңу, дербес жаңалық ашу сынды төл кешірмелерімен әсерлі әңгімелерін бөлісіп, жаңа дәуірдегі энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жасыл төмен көмір қышқыл газды типте бұрылыс жасауды ілгерілету, энергияда құдіретті ел құру борышы мен жауапкершіліктерін жанды әйгіледі.
0: Өз хабарымыз. Орталық тәртіптексеру комитеті, мемлекеттік бақылау комитеті таяуда орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухына қайшылық жасаған 6 типтік мәселені ашық хабарландырды. Мемлекеттік кеңес мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетінің бұрынғы орынбасар министр дәрежелі кадры Пан Лянг, Гуйчжоу өлкесі Чяннан облысының бұрынғы орынбасар бастығы, Фучуан қалалық парткомының бұрынғы шудиі Хуан Гуйлин, Синьцзян Уйгур автономиялық райондық геология мекемесі партия басшылық группасының бұрынғы орынбасары шудиі, орынбасар мекеме бастығы Сун Синчун, Санши өлкесі Линфын қаласы, Хожу қалалық халық құрылтайы тұрақты комитеті партия басшылық группасының бұрынғы шудиі, меңгерушісі, Хожу экономикалық техникалық ашу районы партия қызмет комитетінің бұрынғы шудиі, басқару комитетінің бұрынғы меңгерушісі Чжан Вейсин, Юннан өлкесі Сишуаңбанна Дайзу автономиялы облысы Мыңхай аудандық үкімет партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар әкімі Юй Чунфын. Аншан Болат Теміртобы шекті серіктігі қазыналық бақылау бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі, қазыналық бақылау орталығының меңгерушісі Ли Гын. Белгілемеге қайшы ішіп жеу, белгілемеге қайшы тарту таралғы, ақша қабылдау, үкімет қызметін әділ атқаруға ықпал жасауы мүмкін болған саяхат және көңіл ашу қимылдарын қабылдау немесе нәтиже көзқарасы танымына немқұрайды қарап, саяси нәтиже инженериясын жүргізу міндетін атқаруда дәрменсіздік істеу сияқты мәселелерін қатаң бір жайлетті. Орталық тәртіптексеру комитеті, мемлекеттік бақылау тексеру комитеті былай деп баса дәріптеді. Истіл құрылысы қамал алу шайқасы, ұзаққа созылатын шайқас, сондықтан табандылық және қайсарлық рухпен ұзақ уақыт табанды атқаруға күш салу керек. Әр дәрежелі партия ұйымдары истіл құрылысының тұлғалық жауапкершілігін нақты, егжей-тегжейлі тиянақтандырып, басшы кадрларды, шешуші қызмет орындарындағы кадрларды, жас кадрларды тәрбиелеуді, басқаруды, бақылауды күш сала күшейтіп, орталықтың 8 түрлі белгілемесінің ережелерін үздіксіз қатайту керек. Әр дәрежелі тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары темірдей тәртіп арқылы бұрыс істілдерді қатаң тежеп, қайта-қайта белең берген

0: кінараттарды ішкерлей түзетіп, шоғырлы жүнге салып, көмескі, құбылмалы бет алыстарды дұрыс парықтап, дер кезінде бір жақты етіп, тәртіпке қайшылық жасаған делоларды тезден тексеріп, қатаң бір жақты етіп, әшкерелеп, жемқорлықты бірге тексеріп, бірге жүнге салуды ішкерлей ілгерілету керек. Нәтиже көзқарасындағы ауытқу мәселесінен үздіксіз сақтанып және оны түзетіп, жауапкершілікті қозастыру тебін арттырып, қалын кадрлардың дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы іс тындырып, кәсіп жаратуын, жауапкершілік арқалап іскерлік көрсетуін ілгерілету керек. Чунчу мемлекет мерекесі таяп қалды. Мереке кезінде оңай туылатын, көп туылатын мәселелерге қадағалай назар аударып, бақылап тексеруді, ескертуді күшейтіп, тиылмаған қолын тартпағандарды тезден тексеріп, қатаң бір жақты етіп, қалын кадрларды именуге, сақтануға, төменгі шекті сақтауға жетектеп, істілі пәк, салты дұрыс мереке ортасын көш сала қалыптастыру керек.
1: Өз хабарымыз 20-шы кезекті Азия спорт шарысы 9-шы айдың 23-шы күні 4-шы шарыс күніне қадам тастады. Жүнгі уәкілдер үйірмесі бір күнде 16 алтын, 7 күміс, 2 мыс медаль алып, 6 медаль тақтасы мен медаль тақтасында жалғасты алдыңғы қатардан орын алды. Әйелдер гимнастика командасы Азия спорт шарысында 14 рет аға жүлдегер болды. Малтау нысана ату, сайыскерлік сияқты жарыс түрлерінен де қуанышты хабарлар арт-артынан таралды. Ерлердің жартылай марафон жарысы шешуші жарысында 19 жастағы Шишинги дүниежүзілік рекорд иегері жапониялық Сэнши Лихыны жеңіп, 1 сағат 23 минут 32 секунд нәтижемен алтын медаль алды. Бұл осы кезекті Азия спорт жарысының жеңіл атлетика түріндегі тұңғыш алтын медалі. Әйелдердің жартылай марафон жарысы шешуші жарысында жүнгу спорт шебері Ян Лиузин 1 сағат 33 минут 40 секунд нәтижемен аға жүлдегер болды. Жарыстан кейін спортшы Ян Лиузин былай деді: «Мен бастапқыда алтын медаль алуға бел байлап келген едім. Алда әлемдік бас жүлдеге таласу жарысында және олимпик спорт жарысында тағы да үздік нәтиже жаратуға құлшынамын». Сайыскерлік жарыс алаңында Шунго командасы бір күн ішінде 2 алтын медаль алды. Әйелдердің семсер сайысы мен мылтық ату бес аспап шешуші жарысында Шунго шебері Яо Ян алтын медаль алды. Ерлер пышақ тоқпақ бес аспап шешуші жарысында Шунго шебері Гао Шаобин алтын медаль алды. Нысана ату жарыс алаңында әйелдердің 10 метрлік газнаган топтық шешуші жарысында Чжаң Рэншин, Яо Сяншун және Шин Яудан құрам тапқан жүнгі командасы алтын медаль алды. Бұдан сырт, әйелдердің қос бағытты ұшпа тәлінке топтық жарысында Ши Юфей, Чжаң Итин, Чжаң Шаоюден құрам тапқан жүнгі командасы алтын медаль алды. Осыдан кейінгі әйелдердің қос бағытты ұшпа тәлінке жеке шешуші жарысында Чжаң Итин тағы бір алтын медаль алды. Малтау жарыс алаңында жүнгі Малтау командасы жалғасты жақсы нәтижеге қол жеткізді. Әйелдердің 100 метрлік көбелекше малтау шешуші жарысында Үйтин алтын медаль алды. Әйелдердің 100 метрлік шалқалап малтау шешуші жарысында Пыңшуи алтын медаль алды. Әйелдердің 100 метрлік бақаша малтау шешуші жарысында Таңшентин алтын медаль алды. Әйелдердің 400 метрлік жеке араласпа малтау шешуші жарысында Үйзіти рекорд бұзды әрі алтын медаль алды. Араласпа малтау күш шалғау шешуші жарысында Шу Жайю, Дун Чжихао, Чжаң Юфей, Үйтіннен құралған жүнгі командасы алтын медаль алды. Ерлердің 200 метрлік еркін малтау шешуші жарысында Чжаң Чжаншу Азия рекордын бұзып алтын медаль алды. Жарыстан кейін ол былай деді: «Жеткілікті жаттығу қабілеті менің жарысты орындауыма тірек болды. Бүгін өте қуандым. Жат елде осы алтын медальді алғанымды мақтаныш сезінемін». Гимнастика жарыс алаңында ерлер топтық шешуші жарысында Лян Синьюй, Зоу Жинюан, Сун Вэй, Тянхао, Чжаң Бохуңдардан құралған жүнгі командасы алтын медаль алып, Азия спорт жарысының 3 рет аға жүлдегері болды. Гимнастика әйелдер топтық шешуші жарысында Ду Сиюй, Кэ Синьсин, Чжаң Синьин, Чжаң Ихан және Сю Сюаннан ұйымдасқан жүнгі командасы 166.462 жалпы нөмірмен аға жүлдегер болып, осы спорт түрінің Азия спорт шарысында 14 рет аға жүлдегер болды. Ат өнері үш түрлі жарысының жеке жарысында жүнгі шебері Хуатен 6 медал алды.
0: Өз хабарымыз. Жүнгі Коммунистік партиясы орталық комитеті таяуда Ли Личин жолдасты. Анхуй өлкелік парткомының мүшесі, тұрақты мүшесі, шуджи етіп тағайындауды ұйғарды. Лян Яншин жолдас, Анхуй өлкелік парткомының шуджиі, тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді. Чоу Цзуи жолдас, Хынан өлкелік парткомының мүшесі, тұрақты мүшесі, шуджиі міндетіне тағайындалды. Фудзен өлкелік парткомының шуджиі, тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді. Леонин жолдас, Хынан өлкелік парткомының шуджиі, тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді. Жаулың жолдас, Фудзен өлкелік парткомының шуджилігіне тағайындалды.
1: Өз хабарымыз, Сауда істер министрлігі мемлекеттік санақ мекемесі және мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі 9 айдың 23-ші күні 2025 жылғы жұңғының шетелге тікелей қаржы қосу санақ мазмұндамасын бірлесіп жариялады. Санды мәліметте көрсетілгенше, 2025 жылы жұңғының шетелге тікелей қаржы қосу мөлшері 213 миллиард 580 миллион Америка доллары болып, алдыңғы жылдағыдан 11.1% артып, дүние жүзі бойынша алдыңғы қатарға өткен.
0: Өз хабарымыз. 5-ші кезекті әлемдік цифрлы сауда көрмесі 9-ші айдың 23-ші күні Чжэцзянның Ханчжоу қаласында ашылды. 2000-нан астам кәсіпорын көрмеге қатынасып, цифрлы емдеу, цифрлы сапар, цифрлы мәдениет, көңіл ашу сияқты цифрлы сауда саласындағы жаңа техникалар мен жаңа жобаларды шоғырлы түрде әйгілейді.
1: Өз хабарымыз, темір жол қатынасында Чжунсю мерекесі мен мемлекет мерекесі тасымалы 9-ші айдың 23-ші күні басталып, 10-ші айдың 8-ші күні аяқтайды. Бүкіл ел бойынша темір жолда межемен 284 миллион адам рет жолаушы жөнелтіледі. Күніне орта есеппен 13 мың жолаушы пойызы қатынайды. 9-ші айдың 24-ші күнінен бастап, Бейжин-Шанхай, Бейжин-Гуанчжоу, Бейжин-Харбин сияқты жоғары қарқынды темір жол линияларында түнгі жүрдек пойызы қатынайды.
0: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 9-ші айдың 23-ші күні соғыс ахуалы жөнінде хабар жариялап, былай деді. Ресей армиясы 100-ден астам жерде Украинаның артқы шеп орталығы және ұшқысыз аэроплан жасау сехі қатарлы нысаналарға соққы берді, әрі екі отырақтасу түйінін меңгерді. Украина қарулы қосының бас штабы 9-ші айдың 23-ші күні алдыңғы шеп районында Ресей армиясының танкі, сауытты автомобиль, сондай-ақ ұшқышсыз ұшақ сияқты қыруар соғыс жабдықтарын талқандағандығын айтты.
1: Өз хабарымыз. Қалқарада мұнай бағасы 9-ші айдың 23-ші күні жоғарылады. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк Тауэр сауда орны 11-ші айда тапсыратын жеңіл мұнай кесікті бағасы әр бароулы 92.16 Америка доллары болды. Лондон Брент мұнай кесікті бағасы 103.08 Америка доллары болып, арту мөлшері 3.86% болды.
0: Өз хабарымыз. Еуропа тасымал және орта ұйымы 9-ші айының 23-ші күні жариялаған докладта көрсетілуінше, Еуропадағы автомобильдердің 40%-ке жуығы дизель майын істететіндіктен, халықара базарында дизель майының бағасы өрлеп, Еуропа дүние бойынша соққыға ең ауыр дәрежеде ұшырады. Докладта Еуропада электрлі автокөліктерді жолға қою дәріптелді.
1: Өз хабарымыз, Италия Кеңес Палатасы 9-ші айдың 23-ші күні баянды ядро энергиясы жөнінде ұқық беру заң жобасын дауысқа салып мақұлдады. Бұл заң жобасы Италия үкіметіне ядро энергиясы саласындағы жалпы тұлғалық заң жүлгесін жасауға ұқық берді. Таныстыруға қарағанда, Италия ең алғаш 2033 жылдан 2034 жылға дейін ядро энергиясымен төк таратуы мүмкін. 1986 жылы Чернобиль ядро шырғалаңы туылғаннан кейін Италия шекарасы ішіндегі ядро электр станциясы арт-артынан жабылған болатын. Соңғы жылдардан бері энергия қауіпсіздігі мен лас заттардың шығарылуын азайту мәселесіне назар аударуға байланысты Италия үкіметі жаңа ұрпақ ядро энергиясы техникасын дамытуды қайтадан ілгерілетті. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Шынар Ғалымқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқа қызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп,

0: тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
2: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дөбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарапқызы.
1: Бірлескен мемлекеттер ұйымы 81-ші кезекті жиналысының жайталқысы 9-шы айдың 22-ші күні Нью-Йоркте басталды. 118 мемлекет басшысы, өкімет басшысы, жайталқыға және бірлескен мемлекеттер ұйымының жоғары дәрежелі апталығына қатысты қимылдарға қатынасады. Тағы да көптеген елдер жоғары дәрежелі мәнсәптілерді қатынасуға жіберді.
2: Ресей таяуда 9-шы кезекті мемлекеттік дума сайлауын өткізді. Бұл Ресейдің 2022 жылы Украинада ерекше әскери қимыл өрістеткеннен бері тұңғыш рет мемлекеттік парламент сайлауын өткізуі.
1: Жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
2: Тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі бірлескен мемлекеттер ұйымының биылғы жай талқысындағы 5 үлкен жарқын түйін деген мазмұнды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. Бірлескен мемлекеттер ұйымы 81-ші кезекті жиналысының жай талқысы 9-шы айдың 22-ші күні Нью-Йоркте басталды. 118 мемлекет басшысы, үкімет басшысы жай талқыға және бірлескен мемлекеттер ұйымының жоғары дәрежелі апталығына қатысты қимылдарға қатынасады. Тағы да көптеген елдер жоғары дәрежелі мәнсаптыларды қатынасуға жіберді. Сараптал сарапшылар бірлескен мемлекеттер ұйымының биылғы жай талқысында негізінен мынадай 5 үлкен түйін бар десті. Бірінші жарқын түйін – өңірлік қақтығыс. Бірлескен мемлекеттер ұйымы таяуда жариялаған 2026 жылғы әлемдік қатері докладында кең көлемді қақтығысқа дүние жүзінің назар аудару дәрежесі мен туылу мүмкіндігінің күрт жоғарылағандығы көрсетілген. Жамағат пікірі былай деп қарады. АқШ пен Иран соғысы, Украина дағдарысы сияқты өңірлік қақтығыстар әрел басшылары назар аударып отырған түйін саналады. Екінші айдың соңында соғыс бұрқ етіп шұғыл асқынғаннан бері АқШ пен Иран күні бүгінге дейін текетірес күйде келеді. Израильдің Газа өңіріндегі әскери әрекеті толастатпады. Йордан өзенінің батыс жағалауындағы егір үйлері қоныстану түйініндегі зорлықты күш вақиғасы әлі жалғасуда. Палестин жағдайы әлі де қыл үстінде тұр. Ресей-Украина соғысы толғаннан бері Украина дағдарысының созылғанына 4,5 жылдан асты. Екі жақ белгілі бейбітшілік келіссөз өткізу емеуірін білдіргенімен, соғыс майданындағы ырықтылыққа таласуын тоқтатпай тұр. Ал Еуропадағы бір бөлім мемлекет басшыларының Ресейге қарсы тұру әуені жағдайды тіпті де күрделестірді. Қақтығыстың қысқы уақыт ішінде көрнекті бұрылыс жасауы қиын. Назар аударуға татитыны АқШ ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, АқШ Иранның зұңтыңы Пезешкиянға шекарадан кіру визасын берген. Ол 9-шы айдың 20

0: үшінші күні бірлескен мемлекеттер ұйымының жай талқысында сөз сөйлейді екен. Бұдан сырт Трамп үкіметі өртіс 2 жыл Палестиннің зұңтыңы Аббасқа виза беруден бас тартты. Аббас тек бейне экран сөзін ғана жариялайды. Екінші жарқын түйін әлемді қамдау тізбегі. Өңірлік қақтығыс ұласпалы аңыз тудырып, әлемді қамдау тізбегі соққыға ұшырады. Әр ел бұған айрықша назар аударды. Талдаушылар былай деп атап көрсетті. АқШ пен Иранның соғысы дүние жүзі энергия тасымалының күре тамыры саналған Хормуз бұғазындағы теңіз тасымалының тосылуына мұрындық болып, қатынау мөлшері ерекше төмендеді. Емен Құсай қарауыллары таяуда Қызыл теңіз жағалауындағы көп деген стратегиялық маңызды жерлерді басып алып, Қызыл теңіздің енді мұқитына баратын маңызды жолы Елмандет бұғазын басып алды. Әрі Сауд Арабияның мұнай құрылғыларына талай рет тұтқиыл шабуыл жасап, Шығанақ районының мұнай тасымалын онан ары кедергіге ұшыратты. Украина дағдарысының ықпалынан Қара теңіз портынан өтетін астық экспорт арнасындағы тасымал тоқырауға шақ қалып тұр. Ресей жақ батыс елдерінің қатаң жазалауына ұшырағандықтан Ресейдің астық және химиялық тыңайтқыш экспорты төмендеді. Теңіз тасымалы тосылған Хормуз бұғазы, мұнай әрі химиялық тыңайтқыш сияқты маңызды заттардың ең маңызды тасымал жолы саналады. Қат-қабат факторлардың қабаттасуында кейбір елдер мен райондар астық қауіпсіздігі дағдарысына тап бола бастады. Үшінші жарқын түйін жасанды зердені басқару. Қазір жасанды зерде техникасы жедел дамығанымен жөнге салу жетерсіз болып, әлемдік ережемен басқару әлі де кемшіл. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес, Бірлескен мемлекеттер ұйымының жоғары дәрежелі басшыларының талқы-талқы басталудан бұрынғы тілшілер жиналысында дүние жүзі бойынша селбесіп әрекет жасап, жасанды зердеге қорғау механизмін орнатуға үндеу тастай келіп былай деді. Қазір орасан зор өңірлік саяси алауыздық өмір сүріп отырған жағдайда адамзат жасанды зерде өлшем талаптарын төмендетіп, орынсыз бәсекеге ұрынса, бұдан туындаған жер шарындық ауыр зардапты арқалай алмайды. Жамағат пікірі былай деп қарады. Жасанды зерденің дамуы адамзаттың болашақ тағдырына саяды. Әр ел басшылары Бірлескен мемлекеттер ұйымының жай талқысында өз қуаттамаларын ортаға қоюы керек. Төртінші жарқын түйін климатты оңау әрекеті. Климатты оңау әрекеті қайта-қайта айтылған жауыр тақырып. Бірақ бейл Еуропадағы аспан айналып жерге түсетін шыжыған ыстық, Африканың оңтүстігіндегі сұрапыл нөсер, сел апаты қатарлы сүркөйлі ауа райы адамдардың тірлігіне аса зор қатер төндіретін ескерту сигналын тағы бір рет шалды. Климат өзгерісі кейбір арал елдері жөнінен алғанда ортаның нашарлау мәселесі ғана емес, қайта жалғасты өмір сүралу алмауына тікелей қауіп төндіретін қоламталы мәселеге айналып отыр. Тұжырымдаушылардың айтуынша, бұлғанышты азайту, энергия типін өзгерту, климат өзгерісіне төтеп беруге қаражат топтау қатарлы қатысты тақырыптары көп ел басшыларының Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысындағы жай талқысының маңызды түйіні болмақ. Бесінші түйін – Бірлескен мемлекеттер ұйымы реформасы. Былтыр Бірлескен мемлекеттер ұйымы құрылғандығының 80 жылдығы қарсаңында Бірлескен мемлекеттер ұйымы құрылғандығының 80 жылдығын еске түсіру үшін басталған тұтас жүйе реформа жоспары жайлы Гутерес Бірлескен мемлекеттер ұйымының 80 жылдығы реформа тәріптемесін алға қойды. Бұл бір қыдыру реформа шараларына саяды. Осы айдың 8-ші күні өткізілген Бірлескен мемлекеттер ұйымының 81-ші кезекті жиналысының ашылу салтында Гутерес былай деді. 2024 жылға Бірлескен мемлекеттер ұйымының болашақ басшылар мәжілісінде мақұлданған болашақ келісім мен Бірлескен мемлекеттер ұйымының 80 жылдығы реформа дәріптемесі Бірлескен мемлекеттер ұйымының болашақ дамуына жоба әзірледі. Бірлескен мемлекеттер ұйымының қызметі осы уәделерді тиянақтандыруда төтенше маңызды. Сараптал сарапшылар былай деп атап көрсетті. Биылғы Бірлескен мемлекеттер ұйымының жай талқысы келесі кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысын сайлаудай шешуші кезеңге өткен сәтте әр ел басшылары Бірлескен мемлекеттер ұйымы реформасы бас хатшы кандидаты сияқты Бірлескен мемлекеттер ұйымының өзіндік дамуына қатысты кеңестік тақырыптарға көбірек назар шоғырландырады.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді соғыс кезіндегі сайлаудың орнықты аяқтауы ресей саяси жағдайының дамуындағы шүлкен беталысты бейнелетті деген тақырыптағы мазмұнмен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Ресей таяуда 9-шы кезекті мемлекеттік дума сайлауын өткізді. Бұл Ресейдің 2022 жылы Украинада ерекше әскери қимыл өрістеткеннен бері тұңғыш рет мемлекеттік парламент сайлауын өткізуі. Сарапшылар былай деп қарады. Күрделі ішкі сыртқы ортада осы реткі сайлау барысында сыртқы кедергі болғанымен жалпы тұлғалық жақтан орнықты болды. Билік басындағы партия, Ресей бірлікке келтіру партиясының бейнесі межедегідей шықты. Ресейдің саяси сақынасы жалпы тұлғалық жақтан орнықты болып, ішкі сыртқы саясат жалғасуы мүмкін. Сонымен бірге жаңадан гүлденген күштердің дамуы да назар аударуға татиды. Билік басындағы партияның орны бекемделе түсті. Осы кезекті Ресей мемлекеттік дума сайлауы 9 айдың 18 күнінен 20 күніне дейін өткізілді. Жиыны 10 саяси партия 450 парламент орнына бәсекелесті. Жергілікті уақыт 9 айдың 22 күні түстен бұрын Ресей Орталық сайлау комитеті жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, берілген дауыстың 97%-ден астамы есептеліп болған. Ресей бірлікке келтіру партиясы 58.19%-тік дауыспен алдыңғы қатарда тұрды. Ресей Федерациялық Коммунистік партиясы мен Ресей Еркін Демократиялық партиясы 13.49% және 8.90%-тік дауыспен 2-ші және 3-ші орын иеледі. Жаңа Адамдар партиясы, Әділ Ресей партиясы 5%-тік дауысқа ие болды. Алғашқы санаққа қарағанда осы ретке сайлауда дауыс беру мөлшері 59.32%-ке жетіп, 2021 жылғы және 2016 жылғы мемлекеттік дума сайлауынан көрнекті жоғары болған. Сайлаудың соңғы нәтижесі межемен 9 айдың 25 күні жарияланады. Ресей медиалар 9 айдың 21 күнгі дауыс есептеу нәтижесіне талдау жасап былай деді. Ресей бірлікке келтіру партиясының парламенттегі 355 орынға ие болып тарихтағы ең жоғары өрен жаратып, парламенттегі мүлде басым орын мен билік басындағы партия орнын бекемдеуінен үміт бар. Дауыс беру пунктіндегі дағдылы дауыс беруінен сырт, осы ретке сайлауда алыс аралықты электрондық дауыс беру арнасы құрылып, жиыны 3.650.000-нан астам сайлаушы осы тәсіл арқылы дауыс берді. Ресей халық шаруашылығы және мемлекеттік әкімшілік институтының маманы Виктория Карбоа былай деді. Электрондық дауыс беру Ресейдің ерекше мезгілде сайлаудың қауіпсіз орнықты жүргізілуіне кепілдік етудегі маңызды тәсілі. Сондай-ақ осы ретке сайлауда дауыс беру мөлшерінің жоғары болуындағы маңызды себептердің бірі. Сыртқы кедергі жалпы жағдайға ықпал жасамады. Осы кезекті мемлекеттік дума сайлауы Ресей-Украина қақтығысы жалғасқан, сыртқы қауіпсіздік қысымы артқан ерекше жағдайда өткізілді. 9 айдың 20 күні таң сәріде Украина Москваға және оның төңірегіндегі райондарға кең көлемді ұшқышсыз ұшақ шабуылын қозғады. Москва қаласының бастығы Собянин былай деді. Бұл Украинаның Москваға жасаған ең көлемді шабуылы. Ресей 1600-ден астам ұшқышсыз ұшақты тойтарды, шабуылда Москва облысынан 2 адам қаза болды. Сайлау кезінде Ресейдің оңтүстік бөлігі сияқты шекара райондарда талай рет ұшқышсыз ұшақтың шабуылына ұшырап, дауыс берудің қалыпты жүргізілуіне белгілі дәрежеде ықпал жасады. Ресей медиаларының хабарына қарағанда ішінара облыстарда сайлау билет орнатылған, қауіпсіздік сандығы ашылып қалу, дауыс беру сандығының пешеті бүліну, сайлау билеті жоғалу сияқты ішінара белгілемеге қайшы уақиғалар туылған. Ресей Орталық сайлау комитеті белгілемеге қайшы барлық уақиғалар дер кезінде бір жақты етілтеді. Ресейдің жұртшылық пікірі былай деп қарады. Осы уақиғалар туылғанымен сайлау жалпы тұлғалық жақтан ауыр кедерге ұшырамады. Ең соңында орнықты сәтті орындалды. Үш үлкен беталыс. Сарапшылар жаппай былай деп қарады. Осы кезекті Ресей мемлекеттік думасының сайлау нәтижесі сайлау алдындағы жұртшылық пікірінің межесіне үйлеседі. Ресей бірлікке келтіру партиясы мемлекеттік думадағы жетекші орнын үздіксіз сақтайды. Осы ретке сайламнан Ресейдің саяси жағдайы дамуының үшілкен беталысын көруге болады. Бірінші, ішкі саясат пен дипломатиялық жақта негізгі бағыт өзгермейді. Сайлам аяқтағаннан кейін Ресей бірлікке келтіру партиясының төрағасы Медведев былай деді. партияның сайлаудағы бейнесі адамдарды қанағаттандырады. Ресей бұқарасының әлі де біздің негізгі саяси күштерге сенім артып отырғандығын көрсетеді. Қазіргі күрделі халықаралық ортада мұндай саяси ұласпалық Ресейдің мемлекеттің орнықтылығын сақтауда, күшті шоғырландыра отырып, сыртқы сын сайысқа төтеп беруде келелі маңыз алады. Екінші, саяси ынтымақ пен қоғамдық ұйысу қуаты үздіксіз сақталды. Ресей-Украина қақтығысы жағдайындағы тұңғыш реткі мемлекеттік парламент сайлауы ретінде, бұл реткі сайлау Ресейдің саяси дүзілісі мен халық рай беталысының сынағы деп қаралды. Ресейдің саяси қайраткері Константин Карачев былай деді. Дауыс беру мөлшерінің жоғары болуы және сайлау нәтижесі Ресей қоғамының саяси ортақ танымы мен мемлекет мұраттастығына әйгіледі. Үшінші, жаңадан гүлденген күштер дами түсті. Осы ретті сайлауда 2020 жылы құрылған жаң адамдар партиясына дауыс беру мөлшері шамамен 20 жылдық тарихқа ие әділ Ресей партиясынан асып жұрт назарын аударды. Сарапшылар былай деп атап көрсетті. Жаңа адамдар партиясын уәкіл еткен жаңадан гүлденген саяси күштер таяу жылдардан бері Ресейде бой көрсетіп, назарды қоғамдық әділдік, кәсіпорындардың дамуы, жастардың жұмысқа орналасуы сияқты кеңес тақырыптарына шоғырландырып, Ресей бұқарасының талап-тілектерінің күн сайын көп негіздену ағымына сәйкесіп, ықпал күші біртіндеп жоғарылауда. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
0: Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

Арманай. Сөзі Мүсілімжан Шәріпханқызыныкі. Музикасы Бақыт Қанашұлынікі. Орындаған Сайрагүл Саниязқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі.

0: қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан жолаушы әнінің нендей жағдайда дүниеге келгендігі, бұл әннің жолының қалай болғандығы жайлы әннің әуенін жазған белгілі сазгер Жеңіс Оразмоллаұлының ән туралы айтқан әңгімесін тыңдайсыздар.
1: Сәлем, құрметті де қадірлі ағалар, әпеке, қарындастар. Қыран құсты қыран етіп аспанға самғытатын екі қанат, ал адамды адам етіп қырандай самғататын арман мен мақсат демекші. Қашанда сіздерге арман мақсатына жетіп, отбастарыңыз аман, тірліктің жақсылығын сыйласын деген тілегімді білдіремін. Жолаушы атты әнімнің шығу тарихын осы ортаға айта кетейін. Бұл ән 2006 жылы 8 айда Дөрбүзін аудандық 2 жұртта мектептің 70 жылдық мерейтойында жазылған ән болатын. Сол мектептің алқа арларының орналастыруы бойынша, тапсыруы бойынша мектептен бітірген оқушылардың таңдамалы шығармаларын талдап, осы 70 жылдық мерейтойдың концертін істеуді маған тапсырған болатын. Содан арнаулы ән жазуға тура келді. Жұңғы қазақтардың мақтанышы болған Заңғар ақын, кәсіби философ ақынымыз Садақан Мыңбай ағамыздың Елім-ай деген Шинжан халық баспасынан сол жылы жарық көрген өлеңдер жиынының соңын ала Жолдас деген текст көзіме шалды. Бірнеше қайтара оқып шыққаныма ойыма Әкем Оразмолла Сламұлының маған бір қалдырған әсері есіме оралды. Әкем Оразмолла Сламұлы 1980 жылдарда Дөрбүзін ауданының үш кезек бас әкімдік міндетін атқарған еді. Қадірменді әкемнің ақыл алтын тәрбиесі теңіз болады. 1988 жылы бір күні мен орталау мектепте кезім еді. Аға әпекелерім барлығы білім асыратын, білім асырып тәшеуге оқитын тәшеуге кеткен шақ. Үйде мен қарындасым Нұрсағила екеуміз әке шешемізге көмекші болып қалған едік. Ол кезде біздің үйден адам үзілмейтін, себебі әкемізге келіп қиыншылығын жағдайларын айта келіп үйге қонып қайтатын адамдар көп еді. Түсте мектептен келе салып шешеме көмектесіп жатсам, жағдай айта келген екісі біздің үйде қонып жатқанына 3 күн болған. Біреуі: "Әй бала, атымды суарып жемле сала ғой" деп бұйырды. Бұл қолы маған ұнамады. Тәл сол кезде түскі демалысқа қызметтен түскен әкем де қақпадан кіріп келді. Содан әкемнің жатар үйіне ілесе кірдім. Әкем менің ойын біле қойғандай: "Не шаруа, айта ғой балам" деп сапаға жайғасты. Қарсағына келіп сапаға мен де отырдым. "Ақша бітті ме?" деді. "Жоқ, әке, ана келген кісілер қайдан келген? Өздері таңертең астарын ішіп ап, екі қолдарын артқа ұстап көшеге кетеді. Ал түсте келіп аттарына өздері шөп су бермей, маған әй бала, атын су беріп жемле салшы дейді. Екі күнде де мен жем шөбін салдым. Бұл не қылған? Шешеме тамаққа көмектесіп үлгере алмай жатсам, олар неге кетпейді? Біздің үйде жата бере ме?" дедім. Әкем жылы жүзді күлкісімен

келе ғой деп алдына отырғызып басына сипап, балам, ол кісілер анау алыстан келген қаремал ауылынан келген жолаушы ғой, біздің үйге келген қонақ емес. Семьялық қиыншылық ауыр, ол кісілердің жұмыстары біткен соң ауылдарына қайтады. Ана келет, үйде жем, қорада шөп, су барлығы тұр ғой, сала сал, ештеңе кетпейді. Олар да көшеге барып шаршап келген шығар. Балам, үйге келген қандай қонақтарға ренжуіңе болмайды. Үйге келген қонақтарға жақсы мәміледе бол. Бола ма? Басқа жұмыстар болса, күйін келмей жатса маған айт. Менің ашуымды лезде тарқатып жіберді. Сол әкемнің тәрбиесінің шарапатында. Сол кезде ақ осы мелодияны жүрегіме жазып тастаған мына жолдас деген текст есіме салды. Демек, жолаушы әнінің мелодиясы әкемнің маған қалдырған естелігі әрі өсет деп білемін. Музыканы шын мәнінде танып, адамға әсер беретін эстетикалық ләззатын құлақпен емес, жүрекпен сезіну әрқандай бір сазгердің міндеті деп ойлаймын. Міне, Задақан ағаның жолдас деген әнге арналған текст маған өте ұнады. Менің оқыған сайын текстпен ойым тоғыс, текстпен бірлікте әннің мелодиясы жорғалай жөнелді. Содан электрондық баяулы теңшеп өмірге жолаушы екенімізді. Екінші орта мектептің 70 жылдық мерейтойына 70 жылда оқыған оқушылардың 1936 жылы бір жастағы бала 2006 жылы 70 жасқа келіп үлгерген. Осы тойға келіп мектебін сағынып дүниенің төрт бұрышынан жиналып сағыныштарын басып елімен жерімен қауышып қаншама маман біліктілер, ел ағалар келіп қайтатынын менің көз алдыма бірақ елестеді. Бұл да ақынның өмірге деген танымының өте жоғары екендігін, аз ғұмырда адамдардың бірімен бірінің сыйласуын, көмектесуін, бір біріне сүйенуін, тіпті жолдас керек ханға да деп өмірдің жауапкершілігін, бізге бағдар нұсқап өмірімізге арқау боларлықтай шығарма жазып, сол қадірлі әке мен әке жолдас болған заңғар ақынның тілектерімен жүректер ұштасып менің жолымды ашып берді деп есептеймін. Мына текстің темесі жолдас еді. Бұл әнді айта келе, келесің қайдан, барасың қайда жолаушы деген өлең жолдары еріксіз жолдас дегеннен көрі жолаушы деген ұғымды білдіріп тұрғандықтан жолдас деген тақырыпты жолаушы деген тақырыпқа өзгерттім. Сол концерттік қарбаласында күндіз машық, кеште музыка жасаумен қарбалас болып Задақаның баяғымызға да жол қалмады. Концерт қоярдан бір күн бұрын Задақан ағаға телефон берсем, баласы ол кісінің Чәушекке қызметпен кеткенін айтты. Онда Задақан ағаға ұмытпай айтып қой, ертең екінші орта мектептің 70 жылдың тойында жолаушы деген ән орындалады дедім. Сонымен жолаушы әні жазылғаннан кейін өмірлік жолдасым Сәулеге орындап бердім. Ол жолаушы әнімді 6 жастағы толғанай қызыма үйретіп, мен концерттің қарбаласында үйден таңертең 9-дан студияға келем, кеште ішінде 12-де екіде қайтып демалатынмын. Қызым балалар бақшасында, мен қайтқанша ұйықтап қалады да ерте кетеді. Содан бір күн түстен кейін толғанайды алып Сәуле студияға келді. Қызым келгеніне мәз болды. Неге келдіңдер десем, толғанай аян айтамын, әкеме барып қайтайық деген соң алып келдім. Арт жағымда шәкірт Әлбет әбішұлы отырған, мен компьютерде музыкаларды реттеп дыбыс қайдандырып жатқанмын. Өйткені ертіс Шинжан телевизиясы концертті алдын ала алатын нөмірлерді бір рет көрініске алмақшы. Соның даярлық жұмысы. Ғалбият электронды райлмен сүйемел жасады. Толғанай қызымның айтқан әні құлағыма бір түрлі тамаша естілді. Ой балам керемет деп шекесінен иіскеп, жарайсың деп музыка жасауға үлгермейміз. Электронды райлмен сүйемелін жасап компьютерге кіргізіп, сол майданда Толғанайда ысылған ән шықсап, бірақ жол айтты да бітіріп сонымен кете берді. Осы бір майдан концерттің ішіндегі ең тез бітірген бір нөміріміз осы болды. Бас аяғы бір сағатта дыбысын алып, мен дыбысымды қосып, сол 2006 жылдары адам дыбыстарын жөндейтін жұмсақ бөлшек жоқ. Нақ адамның дыбысын қашылмай дұрыстап лойынғылас сіп дыбысын аламыз. Содан бұл әнді орындау үшін мектеп алқаларын бекітуінен өту керек еді. Менің үлкен ағам Ерлан Оразмоллаұлы осы екінші орта мектептің басшысы болатын. Той өткізу алқаларының бірі. Ол кісіге телефон бердім. Маған бір нөмір берсеңіз, қызым екеуміз бір нөмір орындасақ десем болады ғой деді. Оған мен, аға, мен ініңізбін, бірақ мектептің музыкасы жасағым 38 күн болды. Барлық нөмірлер негізі бітті. Нөмірдің барлығы тұрақтанып болды. Мұны қосып кеп жіберсек басқа басшыларыңыз жағынан пікір болады. Өткенде бірнеше нөмірлерді қайтарып тастағанбыз. Сол үшін жалпы осы қимылдың алқа бастықтары, мүшелері, ән, би, оркестрдің группа бастықтарын жинап, жиын ашып, өткізіп берсеңіз, әйтпесе біз орындамай ақ қояйық дедім. Содан кеште барлығының басын қосып, барлығы да қолдап қуаттап бір нөмірді кіргізді. Кеште жайырақ хабар келді. Содан ертесі алдын ала алып жатқан майданға кетіп барамыз. Жолдасым, қызым, шәкіртім төртеуміз. Мәдениет сарайының мен мектептің аралығы жақын болатын. Кетіп бара жатқан жолдасым Сәуле, жеке осы әнің тарап кетсе қайтесің деп қалжыңдады. Ой қойшы дедім мен. Сөйткенше мәдениет сарайына да

жетіп үлгердік. Содан бара сап Шинжан телевизиясынан келген режиссер Улан Кенжеханұлына сол кездесіп, мен ертең музыканың артқы жұмыстары менің нөмірімді дереу орналастырып берсеңіз десем, осы нөмір біткеннен кейін болсын деп орналастырды. Содан толғанай сақанаға көтеріліп кетті. Мен тұрмын, бір көлейді айтып болғаннан кейін қайырмасына келгенде мен сақанаға шақырады. Содан әнді әкеліп алады екеуміз бірлікте шырқаймыз. Ән біте салып Шинжан телевизиясының операторлар толғанайды бірінен соң бірі көтеріп, ой не деген жақсы айтасың деп толғанайды мақтап жатты. Улан Кенжеханұлы келіп құшақтап, аға мына әніңіз өте керемет болған, сөзі де музыкасы да орындауларыңыз, әсіресе толғанайдың дыбысының тұнығы, жоғарылығы, толғанайдың алдымен шығып ап сізді сахнаға шақыруы, мынау бір үлкен шығарма болған екен. Оның үстіне әкелі балалы орындалған қос дауыс тіпті әрлендіріп жіберді. Мұны биылғы жыл ақынындағы қос мерекелік құрбан айт жаңа жыл концертінде бір тамаша нөмір табылды деп мен қошеметтеді. Содан жұмысымыз қарбалас мәдениет сарайынан шығып келе жатсақ, бірінен соң бірі жолаушыныңған айтып сықырып жатқандарын естідім. Ертесі аудандық мәдениет сарайында түскен сағат 2:70-ге арналған концертке жиылған лық толы көрермен, көрерменнің ішінде алдын қатардың ортасында Задақым Баяғаның отырғанын көрдім. Концертіміз қойылып сәтті аяқтады. Бір айдан артық құлшынған еңбегіміз жанып, халықпен басшылардың жақсы бағасын алып аңсын қосты. Бір майдан концерттің өте сәтті болуы, нөмірлер әртүрлі мазмұнда болуы, сол қимылдың мазмұнына ұштасуы керек. Енді бір майдан концерттен бір ән халыққа кеңінен тараса, сол майдан концерттің жақсы болғандығында. Екінші ортаның 70 жылдық мерейтойының концертінде екі ән халыққа өте жақсы аңыс қозғады және кең тарады. Бірі композитор Мәлік Шипанұлы ағамыздың қойш әні ұлттық оркестрмен сүйемелденіп, Самал Мазанқызының орындауында халықтың құлағына жетіп өте күшті аңыс қозғады. Енді бірі тілімізге тиек болып отырған жолаушы әні. Жолаушы әнімен 2006 жылы 12-де Шинжан телевизиясының 3-ші арнасының қос мерекелік концертіне қатынастық. 2007 жылы 2 айда Бейжіңде өткізілген Нұрланған жолға атындағы Шиңяу жоңха дейді балалар фестивалына жолаушыға ән орындап алты медалін еншіледі. 2009 жылы Шинжан телевизиясының 3-ші арна керуен саз айдары жолаушы айдарын өзгертіліп, жолаушы әні 2 жарымдан астам уақыт арқау ән болды. 2010 жылы 5 айда Дунган қаласында 9-шы кезекті жұңғы көркімдер мерекесі 15-ші кезекті чоқ жұлдыздар шешу шарысына жұңғы Дижуже, Дишуже, Чуншинджан, Джосай дейді. Шинжан уәкілдер үйірмесімен алтын нөмір талдан шешу шарысында жолаушыны Чунха Халық Республикасының ең жоғары үкімет сыйлығы болған Чоқ жұлдыздар сыйлығы, Чуншинджан сыйлығын еншілеп, Чоқ жұлдыздар сыйлығының дәмін еңсітті. Сол жылғы Шинжан Уйғыр Абдулмаянның абыройын алып кеп бердік. 20 миллион ақшамен сыйландық сол жолы. Туынды сыйлау ғой. 2011 жылы 9 айда жұңғы қазақтардың таңдамалы халықтық түзәнін миллиардқа таныстыру ретінде Шинжан халық радиостанциясы жағынан мемлекет тілінде орындалып, радионың қорына енгізілді. 2012 жылы 2 айда Шинжан телевизиясы 8-ші арнада музыка саласының танымал үздік маманы, музыка профессоры, композитор Бағдат Естемес ағамыз жолаушының музыка туралы Шинжан телевизиясының 8-ші арнасы Күлдірай айдарында ой бөлісті, жақсы бағасын сыйлады. 2014 жылы Шанхайда өткізілген халықаралық балалар өнер бәсекесі мен фестивалында ашылу мұрасымында қызымыз толған екеуміздің ұсыныс етіп, ашылу мұрасымының шымылдық ашу нөміріне жолаушының қазақша нұсқасын орындадық. Бәскенің ұйымдастыру алқасының бастығы сақанадан түскенде алдымыздан қарсы алып, әннің жақсы екенін, онан кейін Тайваннан келетін бір бағалаушылар келе алмай қалғандығын айтып, менің мемлекеттік Чоқ жұлдыздар туын сыйлығының иегері екенін бағалаушы болып беруге ұсыныс етті. Содан сол халықаралық балалар фестивалінің бағалаушылық міндетін атқарды. 2010 жылы қазақ елінің авторлық қорғауының жауапсыз телефон беріп, 2016 жылы қазақ елінің таңдамалы халық түзәндерінің бірі болып, авторлық қорғауының қорына енгізілген менің барлық туындыларымды апарып тоқтамға отыру жайлы ұсыныс берді. Сол осы жолаушы әннің қазірге дейін 4 тілге аударылды: қазақша, қазақша, қырғызша, ұйғырша. Философ Заңғарда заңгер ақынның текстіне жазылған шығармамыз халықтың бағалауы мен халық пен мамандардың қолдауының арқасында бір мәреге жетті. Осы орайда жалпы халық бұқарасы мен осы жолаушы ән орындап жүрген жалпы өнерпаздарға шын ниетіммен алғыс айтамын. Барлықтарыңызға көп рахмет.

Ән мен сөз жарасқанда әннің баға ашылады. Ән мен өлең бір-бірін тауып, жақсы табысса, сонда барып әннің мерейі үстем болады. Яғни, ән мен сөз бір-бірін жақсы көргенде барып, мәңгілік өмірге, өлмес өмірге жол табады.

0: үй көмбірі.
1: Қадірменді тыңдарман, күй көмбір айдарымыздан сіздердің назарларыңызға күй пірі Әшім Дұңшыұлы дүниеге келгендігінің 130 жылдығына арналған арна өлеңдермен бірге Әшім Дұңшыұлының күйлерін ұсынамыз. Күй ғұмыр Жақып Нұрғасыұлы Әшім Дұңшыұлының 130 жылдығына лирикалық поэма. Күнестің даласы күй таулар өлең. Тұратын масатыдай жайына берен. Жалғасып күй керуені келе жатыр, қоңқай мен әшім салған арна менен. Нәр жинап масатыдай күлді бақтан, сар таңы сор бұлақтың мүлгі батқан, іңгалап туған сәби балдауысы, күмбірлі болашақта күй құласқан. Басалмай Дұңшы баба қуануын, ұл берген жазмыш саған разымын. Ұл берген тәңір саған разымын. Ақырын бетін ашып көрбеп бен, болашақ бір ескеді күй алыбын. Сор бұлақ жаз айында мың құлпырып, тал қайын өсті жайнап күн күмтіліп, ес біліп домбыраға ұмтылдашым, әуес боп әуеніне күйдің тұнық. Өнерге деген берік рухы жеңіп, талпынып талаптан да шын тіленіп, домбыра қос шегін безілдетіп, ер жетті әшім мұқты күйші болып. Күй асыл жалғап келген ғасыр күнін, танытқан жан сергітіп асылдығын, бойыңа рухани қуат берер, тыңдасаң қос шектен әшім күйін. Тербетіп күй құдірет бәз даланы, айтқызар жан толқыты бар манайды, тереңінен әшім күйі бастау алған, бай жігіт қоңқайлардан жалғанады. Толқытып жүрек тербеп көңіл күйді, қалтырған асыл мұра өмір күлгі, әшімнің шертуімен бізге жетті қоңқайдай бабамыздың қоңыр күйі. Шерткен соң безілдетіп күйді әсер ғып, қаласын құлақ салып тыңда сер ғып, шәкірттік өте бадал нақ парызын қоңқайды таныстырған бізге кел. Ой қалып арманды да, талғамды да, жалғасып бабалардан қалған мұра, қастерлеп қамал мақай сақтап келген, әшімнен қалған қызыл тал домбыра. Уақыт жылжып алға алмасады, өмірдің күйсіз ойлап бармас сәні, қоңқайдан әшім болып ал әшімнен, біздерге қамал болып жалғасады. Әшімнің күй тартатын саусақ алтын, сондықтан әйгілеген баршағатын, халқына кеңес беріп қос шектен, жастардың асырған ғой салтанатын. Жалғаған мұрагер боп халық күйін, көбістің күймен шешкен анық сырын, аралап шарлы шақпай ауылдарды, кеспірін күймен ашқан салықшын. Ерекше тілсім сырлы құндырғағы, керемет әшім шерткен күйдің бәрі, әшімнің күй құдірет өнеріне бас иген қазақ түгіл қырғыздағы. Шешуін шешіп талай түйіншектен, ізгілік парасаттың нұрын сепкен, ұлттар достығының арқауы деп, төгілтіп қазақ қырғыз күйін шерткен. Күй әшім домбыраға сертін берген, әшімнен

күй қалған ба шертілмеген, айын алдым саусағыңнан алтын баба, жеткізген халық күйін шертуменен. Күйіңнің ой жетеме өресіне, ғасырдың ұласқандай белесіне, толқымай қаламадан тыңдағанда, уа баба өзің шерткен кеңесіңе. Төсінде алмалыдай боз даланың, жүректен сағынышты қозғағаның, сағынып таң жарықтай ұлақынды, ботам деп бозынгендей боздағаның. Сауықшыл болып елдің шын серісі, атандың алтын саусақ күй перісі, күй өнер, күй құдірет екендігін түсінер қадырыңды білсе кісі. Беріліп, безілдетіп жаныңды елтіп, көшкендей сар даладан сағым желпіп, жалғанның жалғандығын ұғындырдың, мұң орап самұрықтың зарын шертіп. Түсініп, жарлы жақпай мұң мұқташын, төгілттің домбыра мен күйгіп бәрін, тарихтың қатпар-қатпар шын сырларын, түсініп күйлеріңнен білдік бәрін. Ертеден мінген соң талап тайын, өмірді күймен тербеп сабақтадың, желпініп шаң өмірге шаршы болдың, бөленіп арайына азат таңның. Азаттық бөлеп алтын нұрғы үлкені, қуанды шабырқау мен жүрген сері, өнерге жол ашылып өріскеніп, биікке көтерілді күй желкені. Бар халық жұтып еркін таң шуағын, шалқыды азаттықтың айтып әнін. О баба, күй көп шертіп шықтың шалқып, мейірлі шапағатын партияның. Жетіліп көңіл жайнап, рухы түлеп, күй тілін шерткен сайын шын түсінет. Партия үкіметтің қолдауында талдандың облыстың күйшісі боп. Аралап қуанышпен бар еліңді, жеткіздің күйгіп шертіп сәлеміңді, төгілттің домбыраның шанағынан азат күн арай алтын жаң өмірді. Көтеріп отан таңқын күн бетіне, бөленіп шұңқа елінің құрметіне, күмбірлі күйін шерттің көсемгарнау астана ұлы Бейжің мінбесінде. Бойыңда болғаннан соң жалындарын, шалқыдың, тебіріндің, арындадың, күйіңнің күмбірлеген арқасында көрдіңіз көсемдердің қабылдауын. Күй берген сөнбей тұғын тірлікке от, күйіңмен сергіді сан мұңлы жүрек, сыйдырған қос шекке бәзғаламды керемет әшім тартқан күй құдірет. Кезеңде ғасырлардан ғасыр өтпек, шәкірттерің балаусадай жатыр көк деп, шығыста шертпе күйдің алыбы деп, қалыптасты күй күмбірлі әшім мектеп. Жетілтіп сыйлаған соң замандарын, күй менен орындадың бар арманын, ізіңді жалғады ғой шәкірт болып, әліпбек тайыр менен қамалдарын. Күй өнер толқын қуып шалғасқаны, оны үшін шәкірттерің айғақтады, зейіпқан Зәкір Қожа Имашпенен мақтанып айтамыз ғой Дәулетқанды. Зер салып, зерттеген соң күйің жайлы, биікке көтерілді туың мәңгі, өзіңнің күйлеріңнен өнег алған айтамыз Дәулет халық Нұрымбайды. Айтылып алғыс пенен ақ тілектер, білдірді сізге деген жақсы лептер, күйіңнің мұрагері болды зерттеп, жұмәлік Дәулет халық жақсы бектер. Халқынан алып талай алқаудымын, өнер деп бар халыққа жар салдығым, ардагер ақын Жұмаш, әнші Жұмаш, әшімнің құрған алғаш ансамблын. Сәулелі түсіп алтын ойына күн, өнердің түскен ерте жолына мың,
дамужан күйші сері әктер мықты сомдаған әшім баба образын. Белгілі болса да ай жыл өткені, сіз шерткен алау болып күйешпеді, бүгінгі ұран ерлан құрман жандар өзіңнің мектебіңнің тілектері. Қалдырып күймен асыл өнегеліз, тыңдап біз шаттыққа рас бөленеміз. Келеді күйлеріңе мұрагер боп, өнерлі Мұхтар Бектей немереңіз. Санасақ жылдың өткен ретін бұл, әр басқан қадамыңнан күйесіп жүр. Өмірге сіз келгелі, сіз кеткелі, болыпты бел тура 130 жыл. О, менің алтын саусақ күйші бабам, өнердің қолға алтын кілтін алған, өзіңдей күйші барма расында өмірде 360 күй шығарған. Бақытты құшағында нұрлы күннің, ескалдық сағынышпен сізді бүгін, тербетіп келер алғы ғасырларды, мәңгілік жалғасады күй ғұмырың.

0: Енді тыңдауларыңызға Мұхтар Бекішазайұлы Әшімовтың өз әңгімелеуінде Әшім Тұңсеұлының қысқаша өмір баянымен бірге автордың орындауында ата мұра күйі.
1: Әшім Тұңсеұлының қысқаша өмір тарихы. Әшім Тұңсеұлы 1896 жылы қазіргі Күнес ауданының Сорбұлақ деген жерінде дүниеге келген. Бала кезінен бастап домбыраны өзіне құлай беріліп, қара домбыраны сенімді серігіне айналдырған өнерлі әке тәрбиесі мен қоңқайдың баулу арқасында жастайынан жетіліп, ауыл ішінде бала домбырашы аталған. Болашақ дәулескер күйші есеге келе іле районына аты мәшһүр болған таңсалы күйшілерді іздеп барып, ұлағат алып, өзінің өнер жолын шыңдай түседі. Дүйім елге күйші атағы танылған Әшім Тұңсеұлы 1935 жылы Күнес Талды Тұран мектебі құрылған кезде мектептің музыка тәрбиешісі болып, осы мектепте әйгілі жастар салтанаты күйін шығарып жетеді.

0: 1942 жылдары іле аймақтық қазақ-қырғыз оқу-ағарту ұйымына қатынасып, ойын-сауық ұйымының тіректі мүшесіне айналған. Азаттықтаңның алғашқы кезеңі 1955-56-57 жылдары өлкелік мәдениет меңгермесінің құрамында қызметте болған. Күй өнерінің құлагері Әшім Дүмшұлы өз өмірінде 360-ға тарта күй шерткен. 1957 жылы еліміз көлеміндегі тұңғыш рет астанамыз Бейжіңге өткізілген халық өнерпаздары байқауына қатынасып, өзінің күй басы, ақ толқын, көсем қарнау қатарлы күйлерін орындап, халық күйшісі, халық композиторы атағын алған. Бұл күндері күйші есімі дүние қазақтарының да назарын аудара бастаған. Қазақстанның өнер баспасынан шыққан іле қазақтарының күйлері атты кітапта Әшімнің өмір мен бөктерге, таң бұлбұлы сияқты жеті күйі арнаулы таныстырылған. Әшім Дүмшұлы ұзақ өнер сапарында көп-көп шәкірттер тәрбиелеген. Ең жоғары шоқтығы биік шәкірті халық композиторы Камал Мақайлының бірінші тұлға ретінде айтуымызға әбден болады. Одан да басқа Имаш Ақсақал, Зейіп Қан Ермұраттың әкесі, Дәулет Қан Дәрменнің әкесі қатарлы көп деген шәкірттер тәрбиелеген. Әшім Дүмшұлы 1962 жылы дүниеден өтті. Әшім Дүмшұлы айдардан жерескен, озықтармен теңескен, көсілер шауып самғаған, алдына жан салмаған, дарынды күйшілік композитор өнерімен өзіне мәңгі бұзылмас ескерткіш орнатып кеткен өнерпаз. Әшім атамыздың жаңалыққа, тактикке, алға басарлыққа, жасампаздыққа құштар асыл рухы бізбен бірге, ұрпақтармен бірге мәңгі жасай бермек.
1: Әшім Дүмшұлына арнау. Авторы Мұхтарбек Әшімов. Күй арнаған Әшім атам көсемдерге, күй арнаған Әшім атам чешендерге, байқауда Астанада көзге түсіп, сайыста жібермеген есенделге, күйлердің де тарихын айтқан жырғып, кеңес күйін шерткенде неше тұрғып, ақ толқынды шерткенде Әшім атам орнынан кетуші еді сырғып-сырғып. Күйлері ет жүрекке от жарпыған, шын сырды қисындыра шыңқарпыған, рухың бұраунасын Әшім ата, ізгі тілек ақ бата көп қалқыңнан, ізгі тілек ақ бата көп қалқыңнан.
2: Мұхтарбектің орындауында өз күйі ата мұра.

Енді тыңдауларыңызға Әшім атты күй сазының қалай жарыққа келгендігі жайлы күй баян. Әшім атты күй сазының шығу барысы былай болатын. Әшім ел аузындағы көп айтылатын аңызға айналған өнер иесінің бірегейі еді. Әр қандай шаршы топ ортасына бара қалып, домбыра күйлерінен бірер күйді тарта қалсаң, отырған жұрт қаумалай келіп, не бір үлкен ақсақал аталар мен үлкендер рахметін айтып отырып, жарайсың, мінекей қадірлеп, құрметтеп, Әшім күйлерін шерткеніңе алғысымыз шексіз. Тыңдап құлақ құрышымызды қандырып алатын болдық. Өнерлі жігіт екенсің деп, өнерге деген шексіз құрметтерін білдірісіп, әңгімелерінің тиегін Дәулескер күйші Әшім Дүңшеұлының домбыра өнеріндегі дарабоздығын, әсем суреткерлікпен, әр қандай күйді сұлу тартатын шертпе күйдің шебері, әрі дарынды сазгер, бір таңда аңызымен шаңылмай отырып, 360

бес күй тартатындығын, ондағы күйлерінің мұңлы сарлылығы мен ойнақы қағылездігіне адам емес жүгірген аң мен ұшқан құс та тыңдап, ризашылықтарын білдіріп, дамылдап өтетін еді деп, ертедегі абыз қарияларымыз айтушы еді деп мұңдана тамсанды. Дүлдүл күйші Әшімнің күйлерінен домбырада атап тартып бергеніңе рахметін айтып, ризашылдығын білдіріп әңгімелерін доғарды. Мен бұл әңгімелерді естіп, іле өңірінің дәулескер дүлдүл күйшісі Әшім атамызды еске алып отырып, Әшім деген күй домбыра көмейінен аңыз әңгімелерінің арқауына балқып, тамылжып, шалқып, сазы сараланып, ритмі дараланып, күй сазына айналған еді. Әшім Түңшеұлы халық өнерпазы, күй жаратушы сазгер, өнерге өмірін арнаған әйгілі күйшінің атымен бұл күй аталды. Қанеке, ендеше осы арада Ернар Исламханұлының Әшім күй атты күйін бірлікте тыңдайық.

0: Енді тыңдауларыңызға ақын ағартушы, Шинжан жазушылар қоғамының мүшесі, Іле облыстық жазушылар қоғамының, Таңжарық зерттеу қоғамы қатарлы қоғамдардың мүшесі, ән күй әуескері Тұрсынбай Сүлейменұлының «Күйден туған күй өлең» атты өлеңімен бірге бұл арна өлеңінің қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы әңгімені өз аузынан бірлікте тыңдап көрейік.
1: «Күйден туған күй өлең» авторы Тұрсынбай.

Сүлейменұлы. 2023 жылы 11 айдың 30 күні, таңғы сағат 6-да ояна салып, күндегі әдетім бойынша телефонымды ашсам, күніс күй мәдениетін зерттеу қоғамы үшін құрылған күй бастары шоғырына жаңа жолдамалар жолданыпты. Шоғырды аштым да танымалы әнші ағартушы, күйші, композитор, аға досым Ернат Сламқанұлы жолдаған жолдамаларды ашып көре бастадым. Бірінші жолдаған әшіматты күйдің дүниеге келу тарих екен. Арт-артынан екі рет оқып шықтым да әшіматты күйді тыңдадым. Бұл күйді де екі рет естідім. Тыңдаған сайын әшім атамыз Сорбұлақтағы туған жеріне келіп, қалың ел ортасында бебеулетіп күйшертіп отырғандай бейне көз алдыма елестеді. Одан жалғасты үшінші жолдаман ашсам, танымалы ақын Сорбұлақтың төл тумасы Әлен Сағатқанұлының Сорбұлақ атты толғауынан үзінді шумақтар талданып, мәтінге әуен қабысқан бір керемет ән мен мұндала өзіне мені баурай берді. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен тәтті күй, көңілге тәтті ой салар, әнді сүйсең менше сүй деген дана абайдың тағылымы жетегімен қол телефоныма жыр жаза бастадым. Әрине, бұл шумақтардың ойға оралуына Ернар Сламқанұлының әсем әні мен тәтті күйі себепші болды деп кесіп айталамын. Жолдаманы көріп болғаннан бастап, өлең жазып болғанға дейін не бары бір сағатқа жетпейтін уақыт жұмсалды. Әсем ән мен тәтті күйдің құдіреті дегеніміз осы ғой деп ойладым. Күйден туған күйелім. Құлақтан кіріп бойдалған құдіреттісің домбырам, толғақты оймен толғанған сол бір күймен сол бір ән. Естуге тұрдым асығып, бармақта кетті басылып, өм бойым күймен тербе алып, ұйқымда кетті ашылып. Шұрайлы бұлақ, сор бұлақ, суатты бұлақ құрақты, туған жерге домбырап, әшімгеп тұрған сияқты. Осылай сезім тудырды, әніңіз бен күйіңіз тәтті өңге тәтті ғып, ел есінде жүріңіз. Әуенімен қабысып, орамды қалай ойларың, сор бұлақты селдетіп, әшімді күй ғып, толғадың, аты нөрін дамытып, ел мұрасын жалғауда алғысым чексіз тілек зор Сламқанұлы Ернарға. Айтарына жетпеген, жау қазындай көктеген, ояна салып жер жаздым, сиясы әлі кетпеген. Әуелей бер әсемен, күмбірілдей бер күй ерен, қалықта сенде қырандай күйден туған күйелім. Құстардай бақта сайраған, күйшерсе қолы ойнаған, тамылжыған тәттіген, жанымды менің баураған. Ән сергітсе жаныңды, күй сезімі бір бөлік, күй сиқырлы ашуға, оғанда үлкен мүй керек. Сазгер әнші ақында, сегіз қырлы бір сырлы, анал дейі аялап, әкеге тартып, ұлтуды. Жасынан құды арманды, арманға арман жалғанды, әндері жаулап жүректі, халық әнне айналды. Талай қыран баптаған, әке үмітін ақтаған, өнердегі ұстаз досағам, өзіңізбен мақтанам. Өнердегі ұстаз досағам, өзіңізбен мақтанам.

Косим Гарнау күйі жайлы түсінік. 1957 жылы қаңтардың бас жиені. Әлі облыстық ән би үйірместің орынбасар бастығы Әбдівәли Шарулла ұстаз Әшімді кеңсесіне шақырды. Әшім бұл неге шақырды деп ойлайды. Әбдівәли күліп, «Хош хабар Әшімаға» дейді. Әшім, «Қанайтыңыз, қалағаныңызды берейін» дейді. Сонда Әбдівәли, «Құттықтаймын сізді, Бейжинге баратын болдыңыз» дейді. Бейжинге дегенде Әшімнің ойына Мао Чжусиді көрермін дегеннен басқа еш нәрсе келмейді. Оларды театрдегі Мәлік Жүніс апаратын болады. Бейжинге де жетеді. Бейжин сахнасында жүргізуші, халық композиторы Әшім Дұңшолы «Күй басы» деген күйін орындайды деп жариялайды. Күй шертіліп аяқтағанда дүр қыласпен соғылған шапалағыны бүкіл залды жаңғыртып жібереді. Ол тағы да «Қуаныш» деген күйін орындайды. Байқау аяқталғаннан кейін әр жерден келген әр ұлт өнерпаздарын

Мауджу Си және бір қанша басшылар Хуайрын таңға қабылдап, сөретке түсіп естелік қалдырады. Міне осылар оның өнеріне үлкен шабыт болады. Қайтар жолында көсем қарнау күйі туындайды.

Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы, ертең ән домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып,

0: жаппай жаңғыру, дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында алдыңғылардың ізін басып, болашақта жол ашып, сақадай сайланып, сапарға қайта аттанды тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Алдыңғылардың ызын басып, болашаққа жол ашып, сақадай сайланып, сапарға қайта аттанды. Күн сәулесі үйді өзеніне төгіліп, өзен суы тып-тыныш ағып жатыр. Жағадағы ұзақ жорық рухы мәңгі шұғыла шашады деген қызыл түсті сегіз үлкен әріп ерекше көз тартады. 1934 жылы 10-шы айда Орталық комитет органының, Орталық әскер істер комитетінің және Орталық қызыл армияның негізгі күші Жаңшидің үйдеуінде жиналып, жолға шығып, ұзаққа созылған ұзақ жорыққа аттанды. Осыны бастама етіп, 2 жыл уақытта қызыл армияның 1-ші, 2-ші, 4-ші бағыт армиясы мен 25-ші армиясы ұлы ұзақ жорыққа аттанды. Дүниені дүр сілкіндірген осы төңкерістік ұлы іс, Жұңғы коммунистік партиясы мен қызыл армия жазған айбынды тарихи дастан, Жұңқа ұлтының ұлы гүлдені осынды тарихи бүрдістегі айбынды ескерткіш. 2019 жылы 5-ші айдың 20-ші күні бас Шуджи Ши Цзиньпин үйдуға келіп, Орталық қызыл армияның ұзақ жорыққа аттану ескерткішіне құрметпен қарап, Орталық қызыл армия ұзақ жорыққа аттану ескерткіш сарайын экскурсиялап, Советтік райондағы ауылдастарға амандасты. Бас Шуджидің салтанатты жариялауы адамды жігерлендіреді. Қазір біз социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығын бастадық. Біз алдыңғылардың ізін басып, болашаққа жол ашып, сақадай сайланып, сапарға қайта аттануымыз керек. Айтып тауысқысыз ұзақ жорық хикаясы. Өзінен өткенде пайдаланған кішкентай қайық, қызыл армия жауынгерлері киген шөп шақай, қой терісінен тігілген жамау-жамау тон. Орталық қызыл армия ұзақ жорыққа аттану ескерткіш сарайында бағалы мәдени мұралар жым-жырт тізіліп тұр. Олар сол жапа машақаттары мен таңтың куәсі. Ұзақ жорық жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы қарсаңында экскурсиялауға келген адамдардың аяғы үзілмеді. Олар көрме сөресінің алдында ұзақ уақыт көз алмай қарап тұрды. Көп адамның көз шанағы қызарып кетті. Тарих ежелден алыстап кеткен емес, ол әрбір мәдени ескерткіште. Әр жолы көпшілікке түсіндірудің өзі рухани жақтан сыннан өту саналады. Үйді Орталық қызыл армияның ұзақ жорыққа жиналу, аттану тарихи мұражайы партия басшылық группасының мүшесі Джунминнің бұл жөнінде әсері терең. 2019 жылы 5-ші айда бас Шуджи Ши Цзиньпин ескерткіш сарайына келіп, Орталық қызыл армияның ұзақ жорыққа жиналу, аттану тарихи жағдайы жөніндегі таныстыруды тыңдады. Түсіндіруші дәл Джунмин еді. Бас Шуджи әрбір сурет, әрбір нақты зат алдында аялдап көріп, көптеген жай жапсарды сұрады. Сол кездегі жағдайы Джунминнің әлі көз алдында. Бас Шуджи мені ұзақ жорық хикаясын үздіксіз баяндап, қызылгенді ойдағыдай жалғастыруға шабыттандырды. Борышымның маңызды әрі даңқты екенін терең сезіндім. Үйді ұландарының жүрегінде ұзақ жорық аға буындарының бойында шынайы туылған хикая. Айбынды тарих пен отбасы естемесінің қабаттасуы саналады. Советтік район кезінде 68 мыңнан астам үйді перзенті қызыл армияға қатынасты. 17 мыңнан астам адам әскери бөліммен бірге ұзақ жорыққа аттанды. Ең соңында қанша адам қайтып келді? Жауабы 277 адам. Әр жолы осы санда ауыз қалғанда Джунмин еріксізден өксіп кетеді. Оның нағашы атасының әкесі қоршап жоюға қарсы шайқаста құрбан болған. Оның жұбайының атасы сол жолғы ұзақ жорықта іздерексіз кеткен. Біз басқа біреудің әңгімесін айтып отырған жоқпыз. Бұл өз үйіміздің әңгімесі деді Джунмин.

0: бас Шуджи Ши Цзиньпиннің ұзақ жорық хикаясын ойдағыдай баяндау жөніндегі тапсырмасы видеодағы көптеген қарапайым халықтың әңгіме айтушылар қатарына қосылуына мүмкіндік жаратты. Үйді өзені жағасындағы Тоңмын өткелінде көріністік театр қоштасу мерзім сайын қойылып жатады. Сәнді сахна жоқ. Әдемі безенбеген қызлар мен ұрпақтары мен еріктілер ананың баласын аттандырған, әйелдің күйеуін аттандырған, баласын аманаттап тізе бүгіп қоштасқан қасіретті көріністерді қарапайым тәсілмен орындап көз алдыға елестетеді. 70 жастағы Ван Хуйчун Үйді ауданы Құбырсу серіктігінің зейнетке шыққан қызметкері. Театрда ол бөле жеңге ролына шыққан. Оның әкесі кезінде осы арадан аттанған еді. Әр жолғы концерттің бәрі аға буындармен тілдесу, әкеммен тіпті де жақындай түскендей сезінемін. Ол жөніндегі түсінігімде онан ары тереңдеді, деді Ван Хуйчун. Үйді аудандық қызыл мәдениетке тәрбиелеу орталығында Чаңжың Юэн үгіт лекция үйірмесінің үгіт лекциясы жүріліп жатты. Сахнада дауыс пен сүйіспеншілік тоғысып, үлкен экранда көріністер арт-артынан қойылып тұр. Сахна астында шекара өңірден келген даши оқушыларының жүзін жас жуды. Юннен дашуесі ағылшын тілі кәсібінің оқушысы Ли Джин Сен былай деді. Лиу Бо-Дженнің әйеліне жазған ақты хатын көріп ерекше тебірендім. Ұзақ жорықтың астарында қаншалаған отбасының үлесі жатыр десеңізші. Әрбір адамның өзінің ұзақ жорығы бар. Менің ұзақ жорығым кәсіптік білімді құлшына үйреніп, дүние жүзіне ұзақ жорық хикаясын ойдағыдай баяндау. Біз жұңғолықтардың хикаясын ойдағыдай баяндау. Биыл жаздық демалыста 170-ден астам жоғары мектептің жас оқушылары еліміздің жер-жерінен үйдуға келіп, тарих туылған жерде тарихты ұғынып, қаһармандар аттанған жерде қаһармандарды сағына еске алды. Көптеген жоғары мектеп үйдумен қоғамдық әмәлет базасын бірге құру келісімін жасасып, идея саяси сабағын мектеп ауласынан нақты орынға апарды. Балалар бұл жерге келіп, осынау қызыл топырақта болған құрбандықпен орасан зор өзгерістерді шынайы сезініп, терең әсер алды. Олар мектепке қайтып барғаннан кейін осы әңгімелерді тіпті де көп адамға айтып береді. Чуңмин, ұзақ жорық хикаясын осылай айтамыз, қанша айтсақ та таусылмайды, деді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұ
4: жунголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терез ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, ә?
9: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезгі алмай жүргенім.

0: Ендеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
2: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
4: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
5: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
0: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Ата, апа!
3: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
6: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
6: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
3: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
6: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
3: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
3: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, сихэ жу ры, бэй дау чи лу, тянхэ ао ю син чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин юн, чэн мен тай хуо.
6: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен, өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен, адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио-телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.

эсеюестелигинде «Кайткенде китепти зерделей окууга болады» такырындагы макаланы тыңдайсыздар. Соңында «Акыл жастан, асыл тастан» айдарында «Өмірде адам баласына не кымбат» такырындагы макаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсемендерден ләззәт. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Су толықтау арқылы теріні нәрлендіру әдісі. Мақаланы аударған Сәния Өмірзаққызы. Терінің дымқылдығын сақтау 4 маусымда да қағыз қалдыруға болмайтын ажырландыру амалдарының бірі болып табылады. Алайда кейбір адамдар қызмет қарбаластығынан теріге су толықтауға мән бермейді де, теріде ұқсамаған дәрежеде су кемшіл болу ахуалдары пайда болып, біртіндеп жылтыр, майдалылық қасиетін жоғалтады. Сұлулықты сүйетін әйелдер қауымы бет терісінің жылтырдан нұрлы болғанын ұнатады. Әйелдердің тері сапасының ұқсамауына қарай су толықтау әдістері де ұқсас болмайды. Ендеше төменде теріге су толықтаудың өнімді әдістерін таныстырамыз. Сезімтал терінің су құрамы кем болуы. Сезімтал терілер де әдетте бет жуған соң терінің температурасы жоғарылаудан барып, мұрын және көз айналасында қызару, құрғау құбылысы пайда болады. Су толықтау әдісі. Терінің сезімталдығы көбінде теріде су құрамының кемшіл болуынан болады да, сыртқортаның тітіркендіруінен, қорғану қызметінің әлсіреуінен, теріде саңлау пайда болу, әрі тері босау облыстары туылады. Мұндай кездерде сезімтал теріге үйлесетін дәрілік құрамы бар тері қорғау өнімдерін, немесе тітіркендіргішті құрамы төмен, сезімталдығы төмен су толықтайтын өнімдерді істетіп көрген жөн. Алайда сатып алудан бұрын сөзсіз рексия бере ме, жоқ сынап көріп пайдалану керек. Мұнан сырт күнді сыртқортаның сезімтал теріге жасайтын ықпалы бір шама зор болатындықтан теріні түнде күтімдеуге баса мән берген жөн. Әрі көгөніс құрамды бет жапсырмасы тектес сезімтал теріге үйлесетін тері қорғау өнімдерін үзбей пайдалану керек. Майлы терінің су құрамы кемшіл болу. Майлы терілерде бет жуғаннан кейін де тері майласып, әрі тері түтікшелері үлгіп, теріде будыр жолақтар, ұсақ бөрткендер және әжімдер пайда болып, тері сапасы нашарлайды. Су толықтау әдісі. Терінің майласуы теріде су құрамының кемшіл болуынан туындаған өзін қорғау белгісі болып, терінің майласуынан тері түтікшелері кеңейіп, тіпті де көп май бөлініп шығады. Мұндай жағдайда бетті тазалап жуу, майласудан тежеу, су толықтау өнімдерін дер кезінде пайдаланып тұру. Мұнда ең жақсысы май құрамы төмен, сапасы таза болған тер күтімдеу өнімдерін пайдаланумен бірге жоғары дәрежелі ылғалдықты сақтайтын өнімдерді, яғни дымқылдықты сақтайтын бетімай, бүрікпе су, терінің нәрлендіретін май қатарлыларды өзбей пайдалану керек. Бейтарап терінің су құрамы кем болу. Бейтарап тері әдетте май құрамы мен су құрам салыстырмасы тепе-тең, тері жағдайы орнықты, тері түтікшелері ұсақ, жылтыр дамайды, серпімділігі жоғары болуда ерекшелікке ие болатындықтан, әдетте біршама жақсы тері есептелінеді. Су толықтау әдісі. Бейтарап терінің сапасы біршама жақсы болатындықтан күтімдеуді қажет етпейді. Алайда мұндай терінің су құрамын толықтап тұруда маңызды. Өйтпегенде тері сапасы қанша жақсы болса да, уағында су толықтап тұрмаса, теріде ерте қартаю ахуалы көріледі. Сондықтан ажырландыру өнімдерін пайдалану да,

терні нәрлендіріп, дымқылдықты сақтап, терні майдалайтын өнімдерді және бет жапсырмалардың, яғни меммоның көкөніс құрамынан жасалған түрін таңдап пайдалану керек. Құрғақ терінің су құрамы кем болу. Құрғақ терінің тер түтікшелері ұсақ, бедері майда. Құрғақ нұрсыз келеді де, бет жуғаннан кейін де тыртысып тұратындықтан ерте қартаяды. Мұндай терілерге дақ, әжім оңай түседі, алайда оңайлықша бөрткен шықпайды. Су толықтау әдісі. Құрғақ типтегі терінің су құрамы кемшіл болу құбылысы өте көрнекті болады да, құрғақ райлы маусымдарда теріде ұсақ әжімдер оңай пайда болады. Мұндайда майлы және дымқылдық қасиетке ие өнімдерді пайдалану керек. Мұнда дымқылдықты сақтау беті майы, дымқылдықты сақтау сұйық майы қатарлыларды пайдаланса, өнімі тіпті де көрнекті болады. Мұнан сырт басқадан нәрлендіру құрамы бір шама жоғары болған тері нәрлендіру өнімі бар жауқарды көбірек пайдалану. Әрі 2-3 күнде бір рет дымқылдық қасиеті бір шама жоғары болған бет жапсырмасын пайдалану керек. Араласпа типтегі терінің су құрамы кем болу. Бұл Т әріпті, яғни маңдай мен мұрын үсті формасындағы көз айналасы мен екі жақ құрғақ болуды көрсетеді. Бұл түрдегі терінің көп сандысы майлы теріден өзгереді. Көбінесе теріні қорғау жақсы болмау және ажарландыру өнімдерін алғаты пайдаланудан пайда болады. Су құрамын толықтау әдісі. Маңдай мен мұрынның ішін тазартып, екі жаққа су толықтап нәрлендіруді негізету керек. Бет жапсырманың теріге болған пайдасы өте көп. Мәселен, теріні нәрлендіріп, терідегі лас заттарды тазартумен бірге қан айналысты жеделдетеді. Сондықтан терісі араласпа типтегі адамдар үнемі бет жапсырмасын пайдаланып, теріге су толықтап отыруы қажет. Орта сипатты сусыздану. Әдетте тері сапасы жақсы болғанымен, бірден желдеткіш бар суық бөлмеде ұзақ уақыт отырса, температураның төмендеуінен себепті терінің зат алмастыру қызметі баяулап, терінің су құрамын сақтау қабілеті нашарлайды. Мұнан сырт терінің сыртқы қабатының су құрамы құрғақ ортада тіпті де тез буланып, тері құрғап, ұсақ әжімдерді пайда қылады. Су толықтау әдісі. Ұсақ әжімдер негізінен ауа реттегіш орнатылған бөлмедегі суық ауаның әсеріне көп ұшыраудан пайда болады. Өйткені қыста жылы, жазда салқын болған ортада қызмет істесеңіз, теріде су құрамы кемшіл болу құбылысы оңай туылады. Сондықтан мұндай жағдайда терге ажарландыру жауһарын жаққаннан кейін дымқылдықты сақтау майын жағу, әрі бүрікпе су сияқты өнімдерді ала жүріп, терге үзбей су толықтап отыру керек. Бүрікпе суды бетке бүріккен кезде көзді жұмып, иекті көтеріп, бүрікпе су мен бет аралығын 25-30 сантиметр аралық сақтап, беттің барлық жеріне толық бүркіп, алақанмен басып, суды бетке толық сіңдіру керек. Жоғардағыларға негізделіп, өзіңіздің бет теріңіздің қандай типтегі тері екенін парықтап алғаннан кейін, теріңіздің сапасына қарай су толықтаңыз. Жоғарыда айтылған су толықтау әдістерінің барлық әйелдер қауымына көмегі тисе екен деген тілектеміз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай

ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Я қадірменді тыңдармандар, кезекте Өркен Ақбердіұлы аударған «Қайткенде кітапты зерделе оқуға болады» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Кей адам зерделе оқу дегенді бір кітапты қайта-қайта оқып, мазмұнын жадына сақтау деп қарап, өзіне зор қысым түсіріп алады. Іш жүзінде зерделей оқу дегеніміз салыстырмалы ұғым. Бұған онша зорланып кетпестен, автордың алға қойған мақсатын түсініп, өзекті ойын ұғынып, біраз бөлігін өз идеясына сіңір алса, кітап оқудың келелі мәні осы болмақ. Кітапты зерделей оқу үшін мынадай үш түйінді орындай білу керек. Бірінші, кітапты жинақтай қорытындылау. Кітапты өз сөзімен жинақтай қорытындылау зерделей оқуға қойылар бірінші талап. Айталық, кітапта нелер айтылған, автордың өзекті ойы не, автор осы арқылы өз көзқарасын қалай бейнелеген. Әлдебір кітапты оқып болған соң осы сұрауларға анық жауап қайтаруға болады. Ойға түйгеніме келсек, мәлім бір кітапты ойдағыдай оқыған оқымағаның осы кітапты түрліше көлемдегі мәтінмен дұрыс қорытындылай алған алмағаныңнан білінеді. Бір ауыз сөз 140 әріп, 500 әріп сынды үш түрлі жазбамен қысқаша түсінік жазсаң, қайсысы оңай жазылады? Әрине, қысқасы оңайлау. Бұл айтпаққа тіл әдебиет сабағындағы шығарманың өзекті идеясын түйіндеуге ұқсайды. Кей балақай, тексте автордың бала кездегі досы Жүнтудың әңгімесі айтылған деп тым жадағай жазады. Ал кей бала, өспірім Жүнту деген тексте автордың ойына оралған естемелер арқылы бала шаруа Жүнтудың білгір, қағылез, сүйкімді, ақылды, іскер образы айшықталып, автормен Жүнтудың бала кезіндегі адал достығы, сондай-ақ автордың оған деген сағыныш сезімі бейнеленген деп көсіле жазады. Бәрінің айтпағы ұқсас бір сөз болғанымен мәлімет мөлшері ұқсамайды. Тек ілгерлей ой жүгірткенде ғана ықшам түсінікке анағұрлым көп мәлімет сиғызуға болады. Ал осы мәліметтерді алу үшін шығарманы ішкерлей түсіну және тұжырымдау қабілетіне сүйенуге тура келеді. Бір ауыз сөзбен жинақтай қорытындылаудың қалыбы да түрліше болады. Жон Кристоф романын мысал қалсақ, бұл шығарманы бір музыканттың өмірі деп жинақтаумен қатар, бір батырдың ғұмыры деп жинақтауға да болады. Демек, назар түйіні бір-біріне ұқсамайды. Қазір мәлімет алудың тәсілі өте көп. Ғаламторда мәлім кітап түрліше тұрғыдан таныстырылып жатады. Алайда өзің бір мәрте қорытынды жасауың қажет. Бұл зерделей оқудың маңызды құрамдас бөлігі. Екінші, кітап шығарудың тұтас сұлбасын нобайлау. Бір кітапты зерделей оқысаң, ой санаң да осы кітаптың толық айқын сұлбасы қалыптасады. Мұнымен автордың ой желісіне, логикалық құрылымына қанығасың. Осы кітаптан оқыған барлық мазмұн мен көзқарасты санаңдағы сұлбаға толтыра аласың. Назариялық және амалияттық кітаптардың логикалық сұлбасы әдетте оңай білінеді. Жайшылықта мазмұнына зер салсаң, осындай құрылымды анық көруге болады. Әдеби шығарманың құрылымы мен жүлгесін игеру тіпті қиын. Әрбір әңгіменің сюжеттік құрылымынан тыс, әсіресе әдебиеттің ішкі жүлгесін игеруіміз керек. Жазушы Ян Лянкі әдеби шығарманың 6 сызығын түйіндеп көрсетті. Бұлар әдебиеттің әулеттік этика сызығы, әдебиеттің қоғамдық қатынасы, қоғамдық этика қатынасы, әдебиет психологиясы, автор мен жазбаның қатынасы, адам мен заттың қатынасы деп бөлінеді. Мысалы, Қызыл сарай түсі романындағы шытырман, күрделі әулеттік құрылым картинасы, соғыс және бейбітшілік романындағы бірнеше ірі әулеттік біте қайнасқан қалың қою қатынасы. 100 жылдық жалғыздық романындағы бірінші ұрпақтан 7-ші ұрпаққа дейінгі заманалық жалғасын. Бұларды әдебиет тарихындағы не дәуір күрделі үш роман ретінде атап, әулеттік этика сызығы арқылы салалауға болады. Гюгоның «Сұм дүние» романы қоғамдық қатынас жүлгесіне уәкілдік етеді. Бұл шығармадағы кейіпкер атаулы Жан Валжан мен қатысып жатады. Мұндай романдарда кейіпкер қатынасы қаншалық ерекше, әрі күрделі болса, шығарма соншалық тартымды шығады. Үшінші, қиын түйіндерді тәптіштей оқып, ұғым мен түйіндерді игеру. Білімдік кітаптарды оқығанда, маңызды мазмұнды жинақтап, логикалық сұлбаны айқындап қана қалмай, ондағы өзіңе қиындау сезілген тұстарды тәптіштей оқу немесе кітаптағы ұғыммен түйіндерді игеру қажет. Мәселен, Хокиннің «Уақыттың қысқаша тарихы» атты еңбегі қаймана жұртқа арналған ғылыми сауаттық кітап болғанымен, онда ғарыштық физика білімдері айтылғандықтан жай адамның түсінуі бәрібір қиынға түседі. Мына абзацқа қараңыз. Тұрақты жұлдыздар бізден тым жырақта. Сосын бейненің жасуындай ноқат боп көрінеді. Біз олардың тұрқымен толғасына көз жеткізуге амалсыз болармыз. Әйтсе, тұрпаты түрліше тұрақты жұлдыздарды қалай парықтай аламыз? Басым көпсанды тұрақты жұлдыздардың бірден бір айшықты бөген айыретінде, олардың шығарған жарығының түсін бақылауға болады. Ньютонның байқауынша, күн нұры қырлы призмадан өткенде, өз құрамындағы бірнеше түске жіктеліп, бейне кемпірқосақ сияқты жарық спектрі пайда болады. Бұл мәтін саған бір оқысаң сөздері таныс, қосып қарасаң мағынасы ұғымсыз сезілер ме? Мүбәда мұны әдеби шығарма сияқты бір рет жолы оқысаң түсінуге мүлде амалсыз қаласың. Ал егер ақырын байыптап оқумен бірге тұрақты жұлдыз, жарық спектрі дегендердің мәнін қарастырып, химиялық элементтердің арналы түстерді қалай сіміргенін білсең, осы сөздердің мағынасын шынайы ұғынатын боласың.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап

0: заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірек.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рі, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сін чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джі шу, кун джен ін лун, чуэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.

Отбасы өмірдің бастауы, өз үйің өлең төсегің. Төбесі жабық төрт қабырғаның бәрі үй болмайды. Жәния жақындарың мен жылы, бас кемісе үйдің жылуы кетеді. Өмірде адам баласына сірә не қымбат. Жақындарыңызбен өткен күн қымбат. Ендеше кезекте Шәрбат Жұманқызының «Өмірде адам баласына не қымбат» тақырыбындағы мақаласын тыңдайсыздар. Қаңтардың аясы, шіліңгірдің ыстығына қарамай, ойын қуып дала кезуші едік бала шақта. Әбден өзегіміз талғанда барып, үйді үйімізді табатынбыз. Ол ер жетіп, қыз бой жетіп, кіндігі кесілген отбасынан алыстап, өз теңін тауып, отау құрған шағында, көңілінің терең түкпірінде бір ұлы сағыныш жатады. Әлі баласың ғой демекші, қара шаңыраққа аңсарауып тұрады кісінің. Үйден 40 қадам алыстап, тірліктің саңғырында сарпалдан болып жүргеніңде, топшын қатайып, жігерін қайралып, өмірдің сайысына дайын тұрасың. Тек жақындарыңның бір телефоны, бір ауыз сәлемі көңілдің нәзік бір қылын шертіп, буыныңды босатады. Жалғыздық ешкімге жараспайды. Жалғыздықты қаласаңыз, жақындарыңыздан бара-бара алыстайсыз, немесе айырылудың азабын тартасыз. Өмірдің ашты, кермек тәмін татқан кезде барып, өзімен тән жаниям болса деп армандайсыз. Онда аяулы жарыңыз күліп қарсалады, онда сіздің ұрпағыңыз өседі.

Адам баласы басқа салғанның бәріне көнеді. Тірлік үшін, отбасы үшін, жақындарының жайлы тұрмысы үшін бел шешпей күні-түні еңбектеніп жүрген азаматтарымыздың бірден бір уайымы да отбасы. Жүрегі еттен жаралған адам баласына ең керегі аяушылық. Бір-бірін аялау, қадірлеу. Сондықтан да өмірде сізге жақындарыңызбен өткен күн қымбат. Береке қымбат. Ыдыс-аяқ сыңғырламай тұрмайды деген сөз бар. Отбасы кикілжіңсіз болмайды. Тұрмыс деген арбаны бірі сүйреп, бірі демеп келе жатқан ерлі-зайыптылар арасында қабақтан қар жауып теріс қарап қалатын, ермейтін тоңдай боп, сазарып алатын кездері көп. Адам баласы кеселді мінезін жақынына көрсетеді. Достың көңілі ағылпа, қожайынының айтқанын екетпейді. Алдынан кесетпейміз, бірақ екінің бірінде ең жақын адамдарымыздың жүрегін ауыртып, көңілін қалдырып аламыз. Сондықтан да жақыныңнан қалған көңіл шыққан жан есепті. Шараны толы көңіл орталап, сағаттың тықылымен бірге жүретін сағынышың, адымын доғарып, қараңды көрсетпей алыс жүргің келеді. Күндердің күнінде мәңгілікке айырылғанда барып, өкініш өзекті тырналап, опық жейтін боласыз. Өмір қуаныш пен қайғыдан тұрады. Ай бірде толады, бірде солады. Отбасының ұрыс-керісі, табиғаттың қайшылық ішінде даму заңдылығының бір бейнесі. Шынымен басыңызға күн туып, қара бұлт үйірілгенде, арқа сүйеріңіз, таянарыңыз және де жақындарыңыз. Отбасы қашанда мызғымас тұғыр, бақыттың байланған жері. Тұрмыс қайшылыққа толы, тұрмыстың ағынында ғана бар мен жоқты, жақсы мен жаманды, қайғы мен қуанышты бастан кешесіз. Отау деген ордада ұқсамаған тәрбиемен өнеге алып өскен екі жанның әуені бірден ұштаса кетпейді. Тауға, тасқа соғылады, жаңғырық шығады. Бірі айғайға, бірі жаңғырыққа сенеді. Бір-бірін естиді, естімейді. Отбасында адамға сынап мінеуден көрі түсіну қажет. Талап қоюдан көрі қол салып еңбектену керек. Сонда ғана отбасына сүйіспеншілікпен бақыт ұялайды. Жауапкерлік пен төзімділік болған отбасы берекенің бесігі. Отбасы өмір философиясын сөйлейтін жер емес. Қайта берекеге шақырып түсіну мен кешірімшіл болуды үйрететін сабаққана. Сонда ғана аспан құлап түссе де, бұл отбасының шаңырағы шайқалып, уығы сынбайды. Демек, жақындарыңызбен берекелі болу қымбат. Басаман денсау болғаны қымбат. Тірліктің мамыражай тыныш күндерінде отбасының қадір қымбаты біліне бермейді. Ал басың ауырып балтырың сыздағанда, ойда жоқ қиындық мойныңа мініп, келеңсіздікке тап болғанда күтпеген ауру азабы меңдетіп, өліммен өмір талқысына түскеніңде, басыңдағы қалқан отбасы ғана, қасыңдағы жалғыз ес болар жақындарың ғана. Отбасы бойында жаны қаны бар тіршілік, ауру мен дерт оның да өзегін талдырып жанын алады. Бір отбасында бірге жасаған жақыннан айырылудың азабын тартпаған жан білмейді. Тіпті ондай азап пен қайғы санаңды сақталып жер қойнына өзіңмен бірге кіреді. Бақытқа қолың жетпесе, басыңа амандық тіле. Бұл дұрыс айтылған сөз. Өмірде адам баласына жақындарының басы аман, дені сау болғаны қымбат. Ендеше отбасы деген не? Отбасы тұғыр, өмірдегі жылуы мен махаббатын сізге шексіз арнайтын алтын бесік отбасы ғана. Отбасында атана бала үшін құрақ ұшады. Бала атанасын алақанына салып әлпештейді. Ерлі-зайыптылар өмірдің аштысы мен тәттісін бірге татады. Жақындарымыз кім? Бірге қуанып, бірге күлетін, бірге мұңайып, бірге жылайтын, өкпеге қиса да өлімге қимайтын жандар біздің жақындарымыз. Жақындарымыз бізге аспандағы айды алып бермейді, бірақ серігіміз, сенеріміз, сүйенеріміз. Гүл төселген алқапта, құм төселген бетпақта жолға тастамайтын сенімді серігіміз жақындарымыз ғана. Отбасы өмір, тіршіліктің өзегі. Біреу келіп жатады, біреу кетіп жатады. Отбасының әркімге құшағы ашық. Жаныңызға жылу, бойыңызға қуат отбасынан табылады. Әр үйдің оты сөнбесін, отының басаман, іргесі бүтін, күні мен түні тыныш болсын.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті дін қызметі жөнінде бірсыпыра жаңа ұстанымдарды, тың шараларды алға қойды. Жаңа дәуірде дінді қалай тану, дін мәселесін қалай біржайлы ету, партияның дін қызметін қалай ойдағыдай істеу сияқты келелі назариялық және әмәлияттық мәселелерге жауап берді. Дін қызметін ойдағыдай істеудің партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайындағы маңыздылығын сөз жоқ терең тану, пәрменді басшылық механизмін сөз жоқ құру және ақаусыздандыру, жұңғыша социалистік дін назариясына сөз жоқ табанды болу және оны дамыту, партияның дін қызметі жөніндегі негізгі бағытына сөз жоқ табанды болу, елімізде дінді жұңғышаландыру беталысына сөз жоқ табанды болу, дінге сенетін қалың бұқараны партия мен өкіметтің төңірегіне ынтымақтастыруға сөз жоқ табанды болу, белсенді де ақаусыз дін қарым-қатынасын сөз жоқ орнату, діни ұйымдардың өз құрылысын күшейтуін сөз жоқ қолдау, дін қызметін заңмен басқару деңгейін сөз жоқ жоғарылату керек. Елімізде дінді жұңғышаландыру бағытына табанды болайық. 2021 жылы 12 айдың 3-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 264-ші бет. Демократиялық партия топтары өкімет ісіне ат салысушы партиялар құрылысының нысанасы мен принципін мықты игеріп, саяси меңгеру қабілетін, өкімет ісіне ат салысу, өкімет ісін ақылдасу қабілетін, ұйымдастыру басшылық ету қабілетін, селбесіп бірге қызмет істеу қабілетін және өз мәселесін шешу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, өз құрылысындағы тың табыстар арқылы өкімет ісіне ат салысушы партиялардың жаңа бет бейнесін көрсетуі керек. Идеялық саяси құрылыстың дәуірлік сипатын, бағыттамалығын, өнімділігін арттырып, дізе қоса ынтымақтасып күрес жүргізетін идеялық саяси негізін үздіксіз бекемдеу керек. Түзім жүйесін ақаусыздандырып, әмәлият барысындағы жақсы тәжірибелерді, әдіс амалдарды дер кезінде түзімдік өлшемге айналдыру керек. Назария зерттеуді тереңдетіп, өкімет ісіне атсалысушы партиялар құрылысының тәжірибелерін мұқият қорытындылап, өкімет ісіне атсалысушы партиялар құрылысының заңдылығын игеру керек. Мемлекеттік өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігі негізгі сату ұйымдары құрылысын күшейтіп, қарасты сауда қоғамдарының реформасын дамуын ілгерілетіп, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың ақаусыз дамуына және жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық қайраткерлерінің ақаусыз есеуіне қызмет өтеу және оны жебеу қабілетімен өресін күш сала өсіріп, қызметтің сапасы мен өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Жұңғы коммунист партиясы басшылығындағы көп партия селбестік істерінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуына кепілдік етейік. 2022 жылы 1 айын 29-шы күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 267-ші бет. Жаңа дәуірдегі отаншылдық бірлік саптың негізгі міндеті жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, жұңғы коммунистік партиясының басшылығына табанды болып, жұңғыша социализм жолына табанды болып, отаншылдық социализм ұлы туын биік ұстап, бірыңғайлық пен алуан түрліліктің бірлігіне табанды болып, өзекті арқау етуге, келелі жағдайға қызмет етуге табанды болып, дәуірмен бірге ілгерілеуге, турашылдықтан жазбай жаңалық ашуға табанды болып, идеялық саяси жетекшілікті күшейтіп, жұрт тілегін ұйыстыру, күш-қуатты тоғыстыру сынды саяси рөлді сәулелендіріп, саяси партиялар қатынасының, ұлт қатынасының, дін қатынасының, жіктер қатынасының, ел іші сыртындағы бауырластар қатынасының жарасымдылығын жебеп, ел іші сыртындағы жұңқа перзенттерінің ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеп, жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құрып шығу, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру жолында телегей ұлы күш ұйыстыру. Орталықтың бірлік сап қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 7 айдың 29-шы күні, Халық газеті 2022 жылы 7 айдың 31-шы күні. Біз әмәлият барысында жаңа дәуірдегі партияның бірлік сап қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі маңызды идеяны қалыптастырдық. Бірлік сап қызметін күшейту және жақсарту жөнінде бірқыдыру жаңа ұстаным, жаңа идея, жаңа стратегияны алға қойдық. Мұнда бастысы сөз жоқ бірлік саптың маңызды асылдық ролын толық сәулелендіру керек. Сөз жоқ жұрт тілегімен күш-қуат мәселесін ойдағыдай шешу керек. Сөз жоқ бірыңғайлық

алуан түрліліктің қатынасын дұрыс бір жақты ету керек. Сөз жоқ, Джунгоның жаңаша саяси партия түзіміне ойдағыдай табанды болу, және оны ойдағыдай дамыту, ойдағыдай кемелдендіру керек. Сөз жоқ, Джунха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды партияның ұлт қызметінің негізгі желісі ету керек. Сөз жоқ, еліміздің дінді джунгошаландыру беталысына табанды болу керек. Сөз жоқ, партия сыртындағы зиялылар мен жаңа қоғамдық жік қайраткерлерінің бірлік сап қызметін ойдағыдай істеу керек. Сөз жоқ, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың ақаусыз дамуы мен жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық қайраткерлерінің ақаусыз жетілуін жебеу керек. Сөз жоқ, Шанхань, Аумын, Тайвандағы және шетелдегі бірлік сап қызметінің жұрт тілегіне қол жеткізу ролын сәулелендіру керек. Сөз жоқ, партия сыртындағы уәкіл қайраткерлер қосыны құрылысын күшейту керек. Сөз жоқ, бірлік сап қызметін ойдағыдай істеудің заңдылығын игеру керек. Сөз жоқ, партияның бірлік сап қызметіне жалпы беттік басшылығын күшейту керек. Жаңа дәуірдегі партияның бірлік сап қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі маңызды идея, партияның бірлік сабының 100 жылдық даму тарихындағы ақыл парасат жауқары. Жаңа дәуірдегі бірлік сап қызметінің түбірлі бағдарнамасы. Бүкіл партия сөз жоқ, толық дәлме-дәл жаппай дәйекті тиянақтандыру керек. Орталықтың бірлік сап қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 7 айдың 29 күні, Халық газеті 2022 жылы 7 айдың 31 күні. Бірлік сап партияның жауды жеңіп жеңіске жетудегі, билік жүргізіп мемлекетті көркейтудегі маңызды асылы. Ел іші сыртындағы барлық Джунха президенттерін ынтымақтастырып, Джунха ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы маңызды асылы. Оған сөз жоқ, ұзақ уақыт табанды болу керек. Халықтың қолдау-қолдамауы, күш салыстырмасы партия мен халық істерінің сәтті сәтсіз болуын белгілейтін шешуші тетік, ең үлкен саяси. Бірлік сап қызметінің мәндік талабы ұлы ынтымақ, зор бірлесу. Ол жұрт тілегі мен күш мәселесін шешеді. Шешуші тетік парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылуға табанды болып, ынтымақ сынды таңдаулы дәстүрді сәулелендіріп, алуан түрлілікке құрмет ету барысында бірыңғайлыққа ұмтылып, ең үлкен ортақ бөлгішті табу. Ең үлкен сентрлес шеңберді сызу, бірлік сап партияның басшылығындағы бірлік сап, партияның бірлік сап қызметіне жалпы беттік басшылығына шынайы кепілдік ету керек. Бірлік сап қызметі бүкіл партияның қызметі. Сөз жоқ, бүкіл партия баса мән беріп, көпшілік бірге істеп, партком біртұтас басшылық ететін, бірлік сап тараулары бастамашылықпен сәйкес ететін, қатысты жақтар өз жауапкершілігін арқалайтын үлкен бірлік сап қызметі жағдайын қалыптастыру керек. Орталықтың бірлік сап қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 7 айдың 29 күні, Халық газеті 2022 жылы 7 айдың 31 күні. Бірлік сап ынтымақ арқылы жарыққа шықты. Ынтымаққа сүйеніп көркейді. Джунха президенттерінің ұлы ынтымағын жебеу, жаңа дәуірдегі отаншылдық бірлік саптың тарихи жауапкершілігі. Осы қызметті ойдағыдай істеуде сентрлі шеңберді мықты сақтау мен ортақ танымды кеңейтудің қатынасын ойдағыдай игеріп, ортақ танымды үздіксіз арттырып, түрліше партия топтардағы, түрліше ұлттағы, түрліше жіктегі, түрліше шоғырдағы, түрліше сенімдегі, сондай-ақ түрліше қоғамдық түзімде тұрмыс кешіріп жатқан барлық Джунха президенттерін шын мәнінде түгел ынтымақтастыру керек. Көмескі нәтиже мен көрнекті нәтиженің қатынасын ойдағыдай игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасына табанды болып, партияның бірлік сап істерінің орнықтыда баянды болуын ілгерілету керек. Принциптік пен икемділіктің қатынасын ойдағыдай игеріп, бағыт саясаттардың принциптігі мен әдіс шаралардың икемділігін ұштастыруға шебер болып, әрі саяси тұрғыда берік тұру, саяси соңғы шекті батыл сақтау, әрі нақты мәселеге нақты талдау жасап, қызмет тәсіліне, әдісіне баса мән беру керек. Ынтымақ пен күрестің қатынасын ойдағыдай игеріп, әрі күрес жасауға шебер болу, күрес қабілетін күшейту, мызғымас нағыз ынтымақты құлшына қалыптастыру керек. Орталықтың бірлік сап қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 7 айдың 29 күні, Халық газеті 2022 жылы 7 айдың 31 күні. Ең кең отаншылдық бірлік сапты бекемдеу және дамыту. Халық тілегі ең зор саяси. Бірлік сап халық тілегін тоғыстыратын, күш қуатты үйістіратын құдіретті асыл. Зор бірлік сап қызметі жүйесін кемелдендіріп, ұлы ынтымаққа зор бірлесуге табанды болып, барша Джунха президентін, Джунха ұлтының ұлы гүлденуі сынды джунгарман жүзеге асыруды арқау етіп, бірге ой жүгіртуге, бірге жұмыс істеуге жұмылдыру. Еліміздің социалистік жаңаша саяси партия түзімі әбзалдылығын сәулелендіріп, ұзақ уақыт қатар өмір сүруге, бірін-бірі бақылауға, бір-біріне адал болуға, даңқта да намыста да бірге болуға табанды болып, демократия

халықты партия топтарымен және партияда топта жоқ қайраткерлермен ынтымақтастықты, селбестікті күшейтіп, демократиялық партия топтардың өзіндік құрылысын күшейтуін, функциясын анағұрлым ойдағыдай атқаруын қолдау. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолынан ауытқымай, ұлттық өңірлік автономия тізіміне табанды болып және оны кемелдендіріп, партияның ұлт қызметін күшейтіп және жақсартып, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін жаппай ілгерілету. Еліміздің дінді жұңғышаландыру беталысына табанды болып, дінді социалистік қоғамға үйлесуге белсене жетелеу. Партия сыртындағы зиялылардың идеялық саяси қызметін күшейтіп, жаңа қоғамдық жік қайраткерлері қызметін ойдағыдай істеп, бірге күрес жүргізуге болған саяси жетекшілікті күшейту. Әкімшілік пен сауданың етене пәк қатынасын жаппай орнатып, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың ақаусыз дамуын және жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықпен шұғылданатын қайраткерлердің ақаусыз жетілуін жебеу. Чаумин істер қызметін күшейтіп және жақсартып, ұлттың гүлденуіне бірге күш салатын құдіретті күш қалыптастыру. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 9. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу. 1. Мемлекетті жаппай заңмен басқару партияның билік жүргізіп мемлекетті көркейтуіне, халықтың бақыты мен амандығына, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына саяды. Заң мемлекетті басқарудың маңызды қаруы. Заңмен басқару мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетінің маңызды сүйеніші. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету партия мен мемлекет істерінің дамуында дөп келген бірқыдыру келелі мәселені шешудің, қоғамдық өміршеңдік күшті азат етудің және күшейтудің, қоғамдық әділдік пен турашылдықты жебеудің, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын қорғаудың, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына шынайы кепілдік етудің түбірлі талабы. Еліміздің экономикасы мен қоғамының баянды ақаусыз дамуын ілгерілетуде, жұңғыша социализм істерінің анағұрлым кең даму өрісін ашуда, сөз жоқ социалистік заңмен басқаратын мемлекет құрылысын жаппай ілгерілетіп, осы мәселелерді шешуге заңмен басқару жағынан түзімдөңгі жоба әзірлеу керек. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2014 жылы 10 айдың 20 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 85 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету еліміздің социалистік заңмен басқару құрылысының табысты тәжірибелері мен ашты сабақтарын ішкерлей қорытындылаудан шығарылған келелі талғам. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 23 күні. Еліміз жері кең, көп ұлтты, мемлекет жағдайы күрделі, 1 миллиард 300 миллионнан астам халқы бар ірі мемлекет. Партиямыз осындай ірі мемлекетке билік жүргізіп, мемлекеттің бірлігіне, заң түзімінің бірлігіне, әкімшілік жарлықтың бірлігіне, базардың бірлігіне кепілдік етуде. Экономиканың дамуын, саясидің кіршіксіздігін, мәдениеттің гүлденіп көркеюін, қоғамның әділдігін, экологияның тамаша болуын жүзеге асыруда, заң сынды өлчемді ұстануды, заңмен басқару сынды тәсілден ойдағыдай пайдалануды қажет етеді. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 23 күні. Біз мемлекетті заңмен басқаруды тіп-тіре көрнекті орынға қойып, партия мен мемлекет қызметін заңмен басқару арнасына түсіріп, заңмен басқару арнасында қоғамдық күштерді бір тұтас жоспарлауға, қоғамдық мүддені теңгеруге, қоғамдық қатынасты реттеуге, қоғамдық іс-әрекетті арнаға түсіруге табанды болып, түрлі қоғамдық қайшылық пен мәселені заңмен басқаруға сүйеніп шешіп, еліміз қоғамының терең өзгеріс барысында жандыры жалынды әрі тәртіпті болуына шынайы кепілдік етуіміз керек. Заңды мықтап бекемдеп, заңмен басқару қуатын күшейтейік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 104 бет. Бір істі тындыруға жай ақыл жетеді, зейін зерде адам басқаруға жетеді, ал заң шығару үшін асқан парасаттылық керек. Бір мемлекетті бір қоғамды басқарудың тетігі ереже белгілеу, ережені дәріптеу, ережеге бойсыну. Заң ел басқарудағы ең ірі, ең маңызды ереже. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуде сөз жоқ
мемлекетті заңмен басқаруға табанды болып, партия мен мемлекет істерінің дамуына түбірлі жалпылық, ұзақ уақыттық түземдік кепілдік әзірлеу керек. Біздің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетуді ортаға қойып, заңмен басқарудан ауытқымауымызда басты көздегеніміз кейінгі ұрпақтар қамы, болашақтық даму болып табылады. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2014 жылы 10-23 күні. Мейлі қос жүз жылдық күрес нысанасын жүзеге асыруда болсын, әлде Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуісінде жұңғарман жүзеге асыруда болсын, мемлекетті жаппай заңмен басқару маңызды мазмұн, әрі оның маңызды кепілі. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруды төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруына енгізудегі мақсатымыз жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатуды, реформаны жаппай тереңдетуді, партияны жаппай қатаң басқаруды ұзақ уақыт орнықты заңмен басқару арқылы қамтамасыз ету. Төртті жаппай орындау барысында мемлекетті жаппай заңмен басқару негіздік қамтамасыздық рөл атқарады деп талай рет баса дәріптеген едім. Ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды бір тұтас ілгерілетуде жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығында біз заңмен басқарудың негізді бекемдеу, межені орнықтыру, ұзақ болашаққа тиімділік жасау сынды қамтамасыз ету ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруіміз керек. Орталықтың мемлекетті жаппай заңмен басқару комитетінің бірінші ретке жиынында сөйлеген сөзі 2018 жылы 8-24 күні. Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 227 бет. Мемлекетті жаппай заңмен басқару мемлекетті басқарудағы терең төңкеріс. Ол партияның билік жүргізіп мемлекетті көркейтуіне саяды, халықтың бақыты мен амандығына саяды, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына саяды. Заңмен басқарудың негізді бекемдеу, межені орнықтыру, ұзақ болашаққа тиімді болу сынды қамтамасыздандыру ролын сөз жоқ анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, заңмен басқару арнасында жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10-16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 2. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолы, социалистік заңмен басқаратын мемлекет құрудың бірден бір дұрыс жолы. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету сынды, келелісті ойдағыда істей аламыз ба жоқ? Мұнда беталыстың дұрыс болуы болмауы, саяси кепілдің пәрменді болуы болмауы ең маңызды. Нақтылап айтқанда партияның басшылығына табанды болу, жұңғыша социалистік түзімге табанды болу, жұңғыша социалистік заңмен басқару назариясын дәйектілендіру керек. Партияның басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі, социалистік заңмен басқарудың ең түбірлі кепілі. Жұңғыша социалистік түзім, жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесінің түбірлі түзімдік негізі. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің түбірлі түзімдік кепілі. Жұңғыша социалистік заңмен басқару назариясы, жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесінің назариялық жетекшісі және ғылыми тірегі. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің әрекет бағдарламасы. Бұл үш жақ мәні жағынан алғанда жұңғыша социалистік заңмен басқару жолының өзекті мәні. Бұл жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесінің түзімдік сипаты мен алға басу беталысын белгіледі және оған шынайы кепілдік етті. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2014 жылы 10-20 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 91-92 бет. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолы социалистік заңмен басқару құрылысының табыстары мен тәжірибелерінің шоғырлы бейнесі. Социалистік заңмен басқаратын мемлекет құрудың бірден бір дұрыс жолы. Заңмен басқаруда қандай жолмен жүру мәселесінде бүкіл қоғамға сөз жоқ дұрыс әрі айқын сигнал беріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің дұрыс бағытын айқын көрсетіп, бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының танымы мен іс-әрекетін бірлікке келтіру керек. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысына түсініп, 2014 жылы 10-20 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 93 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету үшін сөз жоқ дұрыс жолмен жүру керек.
егер жолды қате жүрсек, ісіміз бен ойымыз бірдей болмаса, онда қандай талаптар мен шаралар

0: ларды алға қойғанымызбен де оның ешқандай мәні болмайды. Жалпы мәжілісте мақұлданған Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі бір қанша келелі мәселе туралы қаулысында бастан аяқ сіңірілген қызыл сызық бар. Ол Жунгоша социалистік заңмен басқару жолына табанды болу және оны кеңейту. Жунгоша социалистік заңмен басқару жолы бәрін меңгеретін тетік. Нақтылап айтқанда, еліміздің заңмен басқару құрылысының үлкен кіші табыстарынан он нешесін, бірнеше ондаған түрін айтуға болады. Алайда тоқ етерін айтқанда, ол Жунгоша социалистік заңмен басқару жолын ашты. Жунгоша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10-23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 110 бет.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жунго өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жунго үлгісіндегі осы замандандыру Жунгоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Басыма бақ қонсын десең, құныңды қонытта» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

бақ тамаша көңіл күйіңізге тәнді. Өздігінен қолыңа келіп қонақтай қалатын бақ жоқ. Ал басыңа қонған бағың еш себепсіз қасыңнан алыстамайды. Бақты баурайтын да, қасыңыздан қашыратын да өзіңіздің өн бойыңыздағы өзгешеліктеріңіз. Түсіңіз жылы, жүрегіңіз нұрлы болып, көңіл көгіңізден жан елтетін күмбірлі күй естіліп тұратын болса, онда бақтың сізден басқа кімі бар, тәйірі. Ерте-ерте-ертеде жүгірген аң ұшқан құстан тартып, дүниенің бар байлығы тек менікі болса екен деп тілейтін бір аш көз патша болыпты. Патша жан үзер шағында, өлген соң басыңды кесіп таразының бір жағына салыңдар да, енді бір жағына басымның ауырлығымен теңескенше алтын күміс салып бірге көміңдер деп өсиет айтыпты. Патша өлген соң айтуы бойынша істегенде таразға қанша мол алтын күміс лағыл гауһар салса да патшаның басын баса алмапты. Сонда көпті көрген бір ақсақал тұрып, көзі тірісінде ындыны кеткен жан еді. Адамның көзі дүниеге тойған ба? Өлсе де көзі тоймай жатыр. Таудай алтын қойсаңдар да таразыны баса алмайды. Мұның шарасы жеңіл, депті де, алтын күмістің орнына бір уыс топырақ салғанда таразы тепеден күйге келген екен. Көрдіңдер ме? Деп ақсақал жұртқа ой тастап. Адамның көзі топыраққа ғана тояды. Байлыққа құмарту басым көп сандағы адамдардың ортақ қасиеті. Басыма бақ қонсын деп тілемейтін жан пендесі жоқ ау сірә. Кейде қанша құлшынып албарынды болсақ та, құралақан қалып жатамыз. Мұның сыры зады қайда жатыр? Бұған бола әсте жасып нали көрмеңіз. Өмір тәжірибеңіз қордалана келе, кей нәрсенің жауабына нақ майданда ие бола алмайтын сияқты, бәз жұмыстың өніміне де жалма-жан қол жеткізе алмайтыныңызды байқайсыз. Кейбір тағатсыз жандар, әйтеу менің бағым бір жанбайды, маңдайым тайқы деп назаланып жүреді. Мүлде олай емес, еңбегіңе қарай өнбегің дегендей, ызғар шашқан қаңтардағы қатты жұмысыңның өнімін, ұзын қысқарып жуан жіңішкерген қара өзек шақта көруі мүмкін. Әлде қалай одан да ары таман болу ғажап емес. Құлшынғанға құтыйыр. Орман арасына сыздықтап түскен күн нұрыспетті, бақ пен бақыттың сәулесі құлшынысына сай күндердің күнінде жан әлемінде шуаққа бөлері анық. Тірлікті қалай өткізудің дізгіні өз қолыңда екенін ұмытпа. Елдің өзіңе болған көзқарасы мен бағасына асылып алудан сақ бол. Жабырқаған, тәлкекке ұшыраған күндеріңде іш құстаңды шығарып, көз жасыңды төгіп-төгіп ал. Өзіңе жарасып тұр. Әйтпегенде мұң мен шер жинала келе жан дүниеңді жаулап, мінезіңді өзгертіп, жаныңа уылы шеңгелін салады. Шаттанған шағында күлкіңе ерік бер. Көңіл көгіңе анда-санда бұлт үйіріле қалса, музыка тыңда, не кітап оқы, не дене шынықтыр. Ашуыңды ашты терме шығар. Ешкімнің де үзеңгісі сегіз қабат емес. Мүлтіксіз тұрмыс жоқ. Есіңізде болсын. Жанымды жадыратып тірлігіме сәуле құяр шуаққа ие болайын десеңіз. Түксіген қабақ, суық сөз, кеудем соқ мінез, құрғақ налудан арылыңыз.

бақ құлтынысыңызға құштар. Адал жүріп келеміз ау десекте, біздер кейде шалынамыз өсөккө, сол себепті әлдегімге өкпіліп, түніменен дөңбекшейміз төсекте. Бұраланға толы тірлікте жәбір көрмеймін деуге келмейді. Сілтірей туңған көңіл айдыныңа тосаттан біреу тас лақтырса, кейде бастығыңнан қатты сөз, жан жарыңнан ащы сөз естіп, алабұрта қаласың. Қойыңды құрттап, айраныңды ұрттап, жайын жүрсең де, елдің өсегіне ілініп жатқаныңды естейсің. Шәкірті күнзудан сұрады. Ұстазым, парасаттылық деген не? Бүкіл жан дүниеңді зел-залаға салып, алқын-жұлқын жететін пәлеғаза мен жылыстап аққан су сияқты, денеңе мысқалдап кіріп, жаныңды жегідей жейтін өсек аяңды бойыңа дарытпасаң, нағыз парасаттылық деген әне сол. Жұмыс орны үлкен бір мектеп. Кейде тұманды күнге қалып, бұралаң жол бассаң, жұмысыңнан өнім болмай, бір емес бірнеше рет тұмсығың тасқа тиюі мүмкін. Мұның бәрі үмітіңді үзбеуге үндеген үнсіз сынақ. Тастауға батылдық еткен адам алуға да амал табалады деген аталы сөз бар. Бір жұмыстан мүлде бағың жанбаса, тағы біреуін қарастыр. Бұл тірлікте сен үшін ашылған есік тек біреу емес. Бұл күнде құлшынғанға екі қолға бір жұмыс табылады. Дарының болмаса да, арының болса бәрі болады. Асықтай алтының болғаннан, қабыршақтай өнерің болған артық деген. Арыныңды аяқсыз қалтырасың ба? Жоқ, дарынға дәнекер етесің бе? Бәрі өз санаңда, өз қолыңда тұр. Жоқ дегенде сақаңды алшы түсіріп, өзіңді өрге сүйрей алатын бір өнерің болсын. Ол сенің тірліктегі капиталың, әрі арманыңа қанат бітіріп, тұрмысқа сенің байлауыңның тағаны.

бақ қордаланған оң энергияңыздың қормалы. Қазір қоғамда оң энергиялы адамдармен біргемін деп айтатын сөз мода болды. Он бала бір данаға ерсе дана болады, бір дана он балаға ерсе бала болады дегендей. Идеясы дұрыс, көзқарасы айқын, білімді адамдармен бірге жүрсеңіз, сарайыңыз ашылып, көз аяңыз кеңи түседі. Қандай адам болып жетілуіңіз, жаныңыздағы жан достарыңызға байланып жатады. Фалестің «Дос табу жан жақтылы білімді болу үшін» деген әйгілі сөз бар. Тірлігіңізге тыныс сыйлар, оң энергия жинап, қуат ала алсаңыз, бақ қай қашанда сіздің қормалыңыз. Әйгілі философ Декарттың мына сөзін оқыңыз. Қанша сылбыр болса да дұрыс жолмен жүрген адам, жолдан азып бұрыс жолмен жүгірген адамнан озады. Реал тұрмыстағы сіз жолыққан адамдардың барлығы өмірге дұрыс көзқарас ұстанған, адалдықпен алға басуды адамдық арман еткен адам бола беруі екі талай. Ендеше оң энергияны қалай табамыз? Миыңды сергей ұстап, дәуірдің оң энергиялы даму беталысына ілес. Ойы озық, көргені көп, отбасына да, отанына да адал жандардан достап. Оң энергия беріп, қуат сыйлар кітаптарды оқы. Ойлайды екен.

тірекемін деп, орнықты ой-пікірін өзіне оң энергия құйудың бұлақ еткен Декарттың мына сөзіне құлақ салыңыз. Тамаша кітап оқу дегеніміз тарихтағы таңдаулы адамдармен дізерлесе отырып кеңесу. Бақ тамаша әдетіңіздің әндеушісі. Мынадай бір ұлы сөз бар. Өз сөзіңе көңіл бөл, ол сенің қимылыңа арқау болар. Қимылыңа көңіл бөл, ол әдетіңе айналар. Өз әдетіңе көңіл бөл, ол сенің мінез құлқыңа айналады. Мінез құлқыңа көңіл бөл, ол тағдырыңды белгілейді. Әйгілі материализмшіл философ Баконның мына сөзін оқыңыз. Ең қорқыныштысы әрбір жан пендесінің бойынан табылатын көзқарастағы парық емес, ғұрып әдетке судай сіңіп, жүрек түкпіріне терең орнаған кереғарлық пен нашар пиғыл. Халық даналығында ерте тұрған еркектің бірі сартық, ерте тұрған әйелдің ыры сартық деп айтылғандай, таңдаулы әдет тамаша тұрмыстың тағаны. Әрекет көп қайталанса әдетке айналатындығын, бақ қашанда тамаша әдет жетілдірген жандарға үйір.

0: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

Тілеуқан Мұқатайұлының әні «Туған жер», орындаған Ғалымғазы Тоқтарұлы.

0: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Қоламтай айдарының бүгінгі қонағы сыншы Тұрғанбай Оразғалиұлы. Тұрғанбай Оразғалиұлы Шинжаң жазушылар қоғамының, Шинжаң әдебиет көркемдер сын қоғамының, әлі облыстық жазушылар қоғамының мүшесі. Бүгінгі кеңесіміз сыншымен сын туралы сырласу аясында болмақ. Әуелі бас тақырыбымыз жөндегі аңдатпаға кезек берсек. Сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары Қоламта.

борыш келелі міндет арқалап отыр, әрі елеулі істер тындыралады. Халық тарихтың жасаушысы, әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері, әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемдер халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет етуі сынды түбірлі бағытқа табанды болуы тиіс. Бұл партиямыздың әдебиет көркемдер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемдер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемдер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзек еткенде ғана әдебиет көркемдер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзек ету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемдер мен әдебиет көркемдер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемдердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемдердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемдер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір, жаңа жорық заманымыздағы жұңғы әдебиет көркемдерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемдерлік өмірін мемлекеттің болашағы мен ұлттың тағдыры мен халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемдер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемдер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемдер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемдер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемдер жасампаздығын ұлттың гүлдену тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Кәусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз Бас Шужи Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемдер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмірліктің талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемдер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре алға тартып, жаңа дәуір, жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат ете отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай табыстарды игілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген әзгі ойдың жетегінде қоламта айдарын ашып, мәдениет көркемдер шебіндегі қарымды қаламгерлерді әңгімеге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзегі өте отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Жоғарыда айтып өткен 2014 жылы 10 айдың 15-ші күнгі Бас Шужи Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемдер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзінің басты тақырыбы болса, халықты өзек еткен жасампаздық бедасына табанды болайық. Онан кейін, яғни Бас Шужи Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемдершілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы мен Жұңғы жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінің тақырыбы жұңғы әдебиет көркемдерінің жаңа бейнесін әйгілеп, жұңғы мәдениетін тыншығыла шаштырайық. Бұл сөзі 2021 жылы 12 айдың 14-ші күні жарияланған. Осы сөзінде Бас Шужи Ши Цзиньпинь әдебиет көркемдершілігі бірнеше үміт тартты. Бірінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің ұлттың гүлденуі сынды ұлысты көкейде сақтап, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың айбынды бейнесін қызуынтамен бейнелеуін үміт етемін. Екінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемдердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің жұңғу хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жұңғу образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Иә, міне бұл Бас Шужи Ши Цзиньпиннің қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен күткен бес үлкен үміті болатын. Енді Бас Шужидің осынау бес үмітін өзегете отырып, қалың әдебиет көркемдершілерді, ақын жазушыларымызды әңгімеге тартып, осынау тақырыптар жөніндегі қоламталы ойлармен бөлісеміз. Енді бүгінгі сұхбаттасымызды қысқаша таныстырып өтейік. Бүгінгі сұхбаттасымыз Тұрғанбай Оразғалиұлы 1963 жылы 5 айдың 29 күні Нылқы ауданының Шонжы деген жерінде дүниеге келген. 1983 жылы Іле-Қазақ автономиялы облыстық 1-ші педагогикалық мектебін бітіріп, алғашқы қызмет қадамын туған жерінде оқытушылықтан бастаған. 1987 жылы 9 айдан 1989 жылы 7 айға дейін Іле-Қазақ автономиялы облыстық партия мектебінің саяси класынан арнаулы курс оқыған. 1986 жылы Нылқы ауданының бұрынғы Шонжы мал фермасында Нылқы аудандық парткомы ұйымдастыру бөлімінде Нылқы ауданы Нылқы қалашығында Нылқы ауданы

0: бұрынғы Көкетай мал фермасында, Нылқы ауданы Жағаластай ауылында, Нылқы ауданы адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінде қызмет істеген. 2015 жылы зейнетке шыққан. Ол әдеби жасампаз сапарын 2002 жылы Оразхан Ахметовтың «Жасыл бақша» кітабына жазған «Жасыл бақшаға байыздағанда» деген мақаласымен бастаған. Бұл мақаласы Лайдын журналының 2002 жылғы 3-ші санында жарияланған болатын. Содан қазіргі дейін 50-неше парша әдеби сын мақалалары түрлі мерзімді басылымдарда жарияланған. «Оқырмандық толғаныстар» деген көлемді әдеби сын кітабы Нысан Қарызы мен Шинжан Халық баспасынан 2014 жылы 1-ші айда басылым көрді. Бұл кітабы 2016 жылы 2-ші айда Іле Қазақ автономиялық облыстық парткөм мен қала үкіметінің 2-ші кезекте әдебиет көркемдер сыйлығына ие болған. Іле Айдыны Тарбағатай журналының жыл соңындағы шығарма бағалау сыйлығының иегері. Ол Шинжан жазушылар қоғамының, Шинжан әдебиет көркемдер сын қоғамының, Іле облыстық жазушылар қоғамының мүшесі. 4-ші кезекте Іле облыстық жазушылар қоғамының орынбасар төрағасы 2013 жылдан 2021 жылға дейін болған. Шинжан жазушылар қоғамының 8-ші құрылтайының 2016 жылғы, Шинжан әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің 8-ші құрылтайының 2018 жылғы уәкілі болған. Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Сәлем, сыншы Тұрғанбай Оразғалиұлы. Жақында мынау Іле Айдыны журналының 2026 жылғы 4-ші санында «Сын туралы сырласу» атты мақалаңыз жарияланған екен. Мұндағы мазмұндар объектив шындық негізінде жан-жақтылы айтылып, қорытындыланып, шығара биігі көрсетілген екен. Көкейге түйер мазмұндары мол екен. Сондықтан да бүгінгі кеңеске өзіңізді шақырып отырмыз. Әуелі біздің осы сын шаруашылығымыздың ауаны туралы тоқталсаңыз.
1: Тыңдармандар, қалай, сәлеметсіздер ме? Көркем әдебиеттің өлшем таразысы, тезі, сеуішісі, айнасы болған еліміз қазақ әдебиетінің сынын бағамдағанымызда, шынында біраз жылдардан бері оның белі бостап, тоқырау күйге ұшыраған шындық. Қазіргі әдеби сынымыздың сындық сипаты әділдігі кем, қадір қасиет төмендеп, әдебиеттегі жабай шөптердің қаулап өсуін тежей алмай отыр. Мұның да өзінің себептері бар. Менше мұны мына бірқанша жақтан байқауға болады. Бірінші, ақын жазушылардың шығармаларына батыр айтылған өткір сынның мерзімді басылымдардан кей кездері жолы болмай қалуы мен ақын жазушылардың ашты сынға сірке су көтермей, шығармасына орынды айтылған сынды қабыл алудың есесіне оған ыңғайын тауып қасы келуін сай сыншылардың белсенділігін мұқалтқан. Екінші, аға бұл сыншылардың біразы арамыздан кетті. Бір бөлімі қартайды. Орта бұл сыншылар недәуір жазып келіп, қазір байқалып қалғандай күй кешті. Ал жас сыншылар қосыны қалыптасып кетпеді. Үшінші, тора әдебиетінің атосына байланысты ішінара сыншыларымыз соған қарап уақыттан тұрумен бірге шоғырлардағы жалаң жадағай дүниелерге лебіз көзқарас білдіруге назарлары бөлініп, сын жазуға арналды уақыт бөле алмауы мен информация тасқыны сақталған оқылымның көптігі әдеби шығармалары мен сынның талғамы жасаған әсері. Төртінші, кезінде әдеби шығармаларға оқырмандық әсер, ой пікір, әдеби баға жазып, сыншы атап жүргендеріміз ішінде өзімде бармын. Оқырман санасының талап талғамының жоғарылауына, кейбір орта буындардың әсіресе ішіндегі жастардың шығармашылық жақтан өсуіне байланысты бұрынғыдай тобық жасырмайтын сын жазудан өзін тартуы жайт. Бұл білгендік, жауапкерлік, мүмкін бұлардың бір бөлімі үйрену іздену үстіне шығар. Олай болса құбақ. Бесінші, өткір, өрелі, орамды, ғылыми негіз күшті әдеби сынның өте аздығы. Бізде сын жоқ емес, әрине бар. Жалпы тұлғалық жақтан алғанда әлсіз, тебінді емес. Өлшем талапқа толатын ғылыми сын тапшы өте аз. Нәзірет қуаты кемшіл, сындық өресі төмен болғандықтан ақын жазушылардың шығармаларына жалпы жасампаздығына жүйелі ғылыми баға беру талапқа жетпейді. Көбі шығарманың артықшылығы мен кемшілігін қаузаудан аспайды. Оның өзі де санаулы ғана. Бізде сынның публицистикалық сын, ғылыми сын, эстетикалық сын, органикалық сын деген түрлері дами қойғаны жоқ. Мұндай жағдайда әдеби сынның әдеби құбылыстарға жетекшілік ету дейтін ролынан ауыз ашу қайда мүмкін болсын. Сынымызда жаңалық, жасампаздық ашу рухы кемшіл. Дәуірдің жазушыларының сұранысына, мәдениет оқырманының талғамына, әдебиеттегі шешуге тиісті қоламталы сезгір мәселелерге үн қата алмай отырмын. әдебиет нәзіреміз бен сынымыз еліміздің әлемнің әдебиет нәзіресі мен әдеби сыннан әлдеқайда шалғайда жатыр. Жаңару жоқ, қарабайыр сал болып келе жатырмыз. Сын туралы бас Шузи Си Цзиньпин әдеби сын әдебиеттің көркемдер туындыларындағы айна, тамаша дәрі, туынды жаратуға бастаудағы, сара туынды жаратудағы, эстетиканы жоғарылатудағы, дәстүрге бастаудағы маңызды күш, әдебиет көркемдер қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөз деп атап көрсетсе, Әбдінбей Бажыбек әдеби сынның шын есімі әдебиет тануы. Сын ілімі жүйесінің ақиқат, әділет, ізгілік, сұлулық осы төртеуінен құрам табады. Әдебиет сынның әдіс нәзіресі тарихшылдық сана мен талғампаз сыншылдық таным құралатын жаңаша ілім дейді. Ал Сұлтан Жамалатов әр кезеңде әдеби сын тап болатын төрт мәселе бар. Бірі әдебиетіміздің тұтас тұлғасын дәл бағалау. Тағы бірі әдебиетімізде келелі мәселелер мен түйткілдердің себебін ашу. Және бірі әдебиетімізді күшейтудің жолын нұсқау. Соңғысы шынайы сара туындыларға дем беріп, бұлай арағына қамшы басу десе, Сағидолла Қабышұлы сын эстетикамен бағалап тексеріп, логикамен тұжырым жасайтын, философиямен қорытатын ғылым дейді. Ендеше әдеби сын ғылыми жұмыс. Оның міндеттері бір ұлт әдебиетінің жалпы барысында, оның даму барысындағы идеялық көркемдік жақта өсуінде, осы барыстағы ақын жазушыларымыздың нақты шығармаларының артықшылықтары мен кемшіліктеріне, әдебиеттің, жазушылықтың, әдебиет құбылыстардың қыр-сырына баға беріп, жан-жақты талдау жасап, зерттеу жүргізу арқылы әдебиеттің өсіп өркендеуіне қозғаушылық ету мүмкіндік жасау. Шама жетсе еліміздің және шетелдің әдебиетіндегі құбылыстарға да жиі назар аударып, оның да оңды тұстарын қабылдау түрткі болу. Қысқасы, дәуіріміздің әдеби туындыларының оңды табыстарын, жетістіктерін байқап, бағамдап, құндылықтарын көрсетіп, жетесіз тұстарын, олқылықтарын нақты дәлел фактілермен, қисын жөнмен иландыру арқылы түсіндіру. Сөйтіп оқырманның эстетикалық талғамын жетілдіріп, әдеби шығармадан ләззат алуға жетелеу, баулу. Бұл міндеттер әрине оңай шаруа емес. Ол бірдің аздың қолынан келмейді. Сондықтан сыншылар қосының ортақ жұмылғанда ғана оның үдесіне шығуға болады. Осы тұрғыдан келгенде расында біздің көптеген сыншыларымыздың жауапкершілік пен ізденіс рухы кемшілдеуге болады. Кейде әдеби сынның жолы болмай, ақын жазушылар жағынан сыншы түртпекке ұшырайтын ахуалдар да жоқ емес. Мұның да екі жақ себебі бар. Бірінші, сыншыларымыздың бойындағы жазғанда кінәрат болса, екінші, сүбелі шығарма жаза алмайтын ақын жазушылардың сынды қыртыс демейтіндігі. Мұның түпкілікті себебі әр екі жақтың ұстанымы мен білім-білігінде, пайым парасатында жатыр.

0: Жайдары адам күн шуақ, білімді адам шамшырақ.
1: Иә, жоғарыда сын шаруашылығымыздың ауаны туралы бірталай дүниелерді шарлап өттіңіз. Енді мынау сыншыларымыздың жай күйіне тоқталсақ.
2: Сыншыға адал ниет, ойланды бас, батылдық, білім қоры керек десек, талайымызда осы жағынан олқы соғып жататын тұстарымыз бар. Сыншыда тура постия, адал ниет шығарманың бағдаршамы болса, ойланды бас жазған сын зерттеуінің ғылыми нәзіреялық өресімен шығармаға берген бағасының иландырымдық қуаты. Батылдық бар шындықты бетке, беделге, сақалмен орын мәртебеге, жақындыққа жалтақтамай, аяушылық істемей батыр айту. Осының бәрі түптеп келгенде сыншының әдеби мәдени білім қорына байланысып жатады. Ендеше сыншы әрине білімпаз болу керек. Бірақ көптеген сыншыда бұл жағы кемшіл болғандықтан жазған сыны ақын жазушының мойындата алмайды. Мұндағы сыншылардың дені еліміздің шетелдің әдебиетінен, әдеби сыннан білері шамалы болғандығы себепті өрелі де өрісті, ғылымилығы мен нәзіреялық күшті әдеби сын жазуға қауқарлық таныта алмай отыр. Ауыр жүк арқалауға мүмкіндік аз. Бұл арада сыншылардың шығармаларындағы кейбір жетістіктерін қайыра тұрып, мынадай үш түрлі кемістікті айтуға тура келеді. Бірі, жазбасына пәленбай ақын яки жазушының жасампаздығы туралы деген үлкен темені қояды. Сосын оны пейілден оқи бастайсың. Өйткені белгілі танымал ақын жазушылардың жасампаздығын түсінетін болдық қой деген үміт тілек бізді ынталандырады. Оқи келе одан ештеңе де іліктіре алмайсың. Баяғы бос сөз, құр тамсану, дәлелдегісі марапат. Мұндай әлсіздік сыншыны да ақын жазушыны аласартпаса биіктете алмайды. Оқып отырып екі жаққа да жаның ашиды. Енді бірі бөрі арығын білдірмес, желке жүнін қампайтар. Бұлар өзінде пәлендей әдеби мәдени білім өресі оншалық болмаса да, әдебиетіміз бен әдебиетшілерімізге жол жосын көрсетуге ақыл кеңес айтуға құштарлар. Миы айсын, жасын, оған қарсы емеспіз. Ақылы асса аға тұтамыз ғой. Алайда әлгі білгірдің айтқанын оқырманды әсіресе қаламгерлерді мойындата алмайды. Әдебиетке ақыл айтып көрсетудің қажеті шамалы. Оның есесіне шама келсе артық кем тарызды көрсету лазым. Тағы бірі кейбір сыншылардың көз аясының тарлығы, мүдделшілдігі, мәмілегерлігі. Сондықтан да жасық, жарамсыз, орта қол туындыларды, кітаптарды қаламгерлерді көтере мақтап дабыр айтып жатады. Кемшілігін бүркемелейді, немесе сипай қамшылайды. Сөйтіп ол оқырманның әдебиетшілердің қолдауына ие бола алмайды. Иә, жақыныңды, жерлесіңді жазба емес, жаз, айтарымыз әділін, шындығын айт, артық кемін тура бағала. Жоғарыда сыншылар тарабындағы әлсіз түйіндерді айтты.

0: жазушы өз заманының айнасы. Ал сыншылардың жай-жағдайынан толығырақ хабарлы болдық. Енді мынау ақын жазушыларымыздың шығармаларына тоқталсақ.
1: Ал ақын жазушыларымыздың шығармаларына оралсақ, басым көп туындыларымыздың өресі төмен. Қуаты кемшіл болып, қатаң әдебиеттің шарына толмай, талап талғамына шыға алмай, тіпті кейбіреуінің бұқаралық әдебиеттен бойы озбай тұрған шындық. Мұндай жазбалар сыншылардың сынын айтып, пікір жүргізуге татымайды. Сондықтан ақын жазушылар өздеріне қатаң талап қойып, көзқарастарына бұрылыс жасап, тәжірибе топтап, білім қорын молайтып, еліміз бен шетелдің озық әдебиет үлгілерінен нәр қабылдап, әдебиет ардың ісі дегенді шын мәнінде жүрек түкпіріне сақтап, Шыңғысхан Мұқтайұлының көркем әдебиет даралығымен әдебиет. Ал даралық дегеннің өзі стил. Стил жоқ жерде әдебиетте жоқ. Қаламгерлік стил нені кімді жазуым, нені кімді не үшін жазуым, қалай қайтып жазудың бөлінбес бір тұлғаға айналуы. Нені кімді жазу тақырып мазмұн, нені кімді не үшін жазу мақсат, кім үшін жазу мораль, қалай қайтып жазу шеберлік деген ой пікірін көкейге беріп ұялатып, шынайы көркем әдебиет тудыру керек. Шығарма сапасының төмен болуы, құла төбел жазылуы, жарым жандылығы әдеби сынның да ойдағыдай жазылуына, өркендеп өсуінде, гүлденіп дамуына белгілі мөлшерде әсер ықпалын жасап отыр.

0: жазушы өз заманының айнасы. Жоғарыдағы кеңесімізден сын шаруашылығының жай-күйін, сыншылардың жайын, шығармаларымыздың беталысын аңдағандай болдық. Енді осы сын жанрын жандандырудың жолдары қалай деп білесіз? Сыншы ретінде осы жағына тоқталсаңыз.
1: Енді әдеби сынды жандандырудың жолы да алуан түрлі. Бұл арада мен өзімнің ойымда жүрген мынадай үш мәселені айта кетейін. Бірінші, әдеби сынның әдебиеттің дамуына әсер ететін Симондық ролына әсте немқұрайды қарамау керек. Рас, әдеби сынған сүйеніп әдебиетті бүкілдей түзеп, ақын жазушыларды жөнге салып кете алмаса да, әдебиет сыншылары өскелең күшті жауапкершілікпен, ізгі ниетпен, жылы позициямен батыл қимылға келіп, шындықты негіз етіп, қисынмен сөйлеп, әдебиетті құрметтеп, ой өрісі кең, өрісі жоғары әдеби сын жазуға күш салып, асыл мен жасықты, жақсы мен нашарды қырағылықпен дер кезінде байқап, парықтап, талдап, таразылап отыруға тиіс. Әсіресе мемлекеттік ортақ тілге жеттік, ғаламторға жүйрік орта буындағылар мен жастарды сынға араласып, еліміздің әлем әдебиетінің озық үлгілерімен өздерін қаруландырып, әдеби сынымыздың ғылымилығын күшейтіп, дәлелді күшті, нәзіргі негізін мықты сын зерттеумен айналысып, әдебиетіміздегі шешуге тиісті қыруар мәселенің басын ашуға күш шығару керек. Екінші, шығармасына сын айтылған ақын жазушылар дұрыс мәміледі.

де болып, сынды жылы қабақ пен шын пейілімен, жақсы көңілмен қабылдауға әдеттенуі тиіс. Ақын жазушылар мен сыншылар қосына жазықтықтағы пәрелер екі дүзу сияқты болмай, өзара ендесуі икемделу керек. Я екі дүзу сызықында түптің түбінде қиылысады деген ғылымның болжалы бар. Оған қарағанда біз санасы бар адамбыз ғой. Пікірлесу, түсінісудің алғы шарты. Әрине, ол бүкілдей тиянақ емес. Қазір жарасымды қоғамда жасап жатырмыз. Олай болса, әдебиетшілерде өздері шығармаларындағы мүлт кеткен, қате жіберген тұстарын ұғып біліп, кешірімшіл болып, жарасымды сыйласын болған ежетсін. Өйтпей әр екі жақ өздігін жөн санаса, содан пікір алауыздығы, араз аштылық жамырап, талас тартыс болады. Мұндай істен ешкім де ұтқан жоқ, әдебиетке де пайда келтірген жоқ. Адамның білімі күн сайын молығып, сана деңгейі өскен сайын кіші пейіл, кешірімші болуға тиіс. Әрледе мынау зымыран заманында етектен алып, тобықтан шалып жүрсек жараспайды. Бұрынғы қарағанда қазір пікір ауысудың, ой бөлісудің бәрі де қолайлы болды. Егер сыншының жазғаны қисынсыз, өрескел, қателігі басым болса, өзін айтуға да болмаса, WeChat текстінде баспа бетінде ой көзқарас жазуға да, әдеби сынға белсене араласып, қызу пікір таласына қатысуына да, мөрті келгенде жазушылар түйінді уәкілдік шығармаларына не жазғаны, қалай жазғаны туралы кең толғаулы мақалалар жазса тіпті жақсы дегенге үн қатуына да болады. Бірақ сабан астынан су жүгіртпеу, орынсыз таудамайға бармау керек. Сыншының айтқанының бәрі шындық, ақиқат, өлшем, ереже емес. Мүлт кететін, қате айтатын, шығарманы дұрыс талдай алмайтын кездері де ұшырасады. Ол да адам жаңылады, жетпей айтады, не асырып жібереді. Сондықтан ақын жазушылар мен сыншылар мәдениет әріптестік қарым қатынаста болып, әр екі тарап пікірлесу, сырласу арқылы түсінісу қазанын асып, кейбір келеңсіз ахуалдардың алдын алып, сыншы өскелең жауапкершілік саны мен әдеби сын бағаны жақсы жазуға құлшынып, ақын жазушылар шығармасына жазылған орын сынға шамырқанбай дұрыс посия ұстап, ортақ іске, ортақ ниетте болып, әдебиетіміздің дамуы үшін есер еңбек етулер керек. Үшінші, әдеби журналдар тиімді жағдайлар жасап, сынға кең өріс ашып, сыншылардың жарамды сын мақалаларын басуға назар аударып, нақты жұмыс жүргізу тиіс. Журнал ұжымы қаптағы барына қарап қана қалмай, мақала ұйымдастыруға да тапсырыс беруге де көңіл бөлген жөн. Әрине, сын принципінен аттаған, шығарманың ішіне үңілмей жеңіл қалқыған, шығармаға емес авторға соқтығатын, тіпті өш алып соққы беретін, пиылына ала жаңқалып ұялаған, дәлел дәйексіз шоқырақтаған, жалған жалаң мадақпен қарын қампайған, қисынсыз жақынына жан басқан жазбалардың жолын болғызбай, орынды ашты болса да шындығы бар сынға жол болсын айту керек. Және бір айта кететін жайт, журнал бетінде талас тартысындарға жол қойылуы керек. Бұл бұрын болушы еді, кейіндеп төбес көрмейтін болды. Кейде пікір таласы, көзқарас тартысы болмаған жерде сыңар жақтылық жүз беріп, шындықтың беті бүркемеленіп қалуы мүмкін. Осындайдан кейде жақсы шығарма мен нашар шығарманың парқы айқындалмай, кейбір желбуаз әлсіз шығармалардың уақытылы бағы жанып, жақсы шығармалардың еленбей қалуы да ғажап емес. Сондықтан сыншы шындықты жазуы, шынайы айтуы, әдеби журналдар сынға кең өріс ашып, қамқорлық жасауы, баспа орындар сыншылардың жарамды сын мақалаларын жеке кітап болмағанда қоспа жинақ етіп басып шығаруға назар салуы, сол арқылы сыншылардың белсенділігін жебеу керек. Енді бірі, мерзімді басылымдарымыз бен баспа орындарымыз танымал, әйгілі Ханзу және туысқан ұлт жазушыларын, сыншыларын, сын зерттеу мақалаларын, жасаған лекцияларын, сұхбаттарын арнаулы аударып, жариялап, кітап қып бастырып, сыншылардың үлгі өнеге алуына мүмкіндік жасау тиіс. Бұл жағына Шола журналы жақын жылдардан бері әдебиет көркемдер сыны деген айдаршада еліміздің әйгілі жазушыларының, мықты сыншыларының лекциялары мен сын мақалаларын аударып басып, айтарлықтай жұмыс істеп келеді. Мұндағы мақсаты қаламгерлердің олардан үйренуіне жетекшілік ету. Өз басым осындай шығармалардан недәуір білім алдым деп айта аламын. Басқа журналдарда бұған айрықша көңіл бөлсе болады. Тағы бірі, әдебиет сыншыларының еңбектеріне құрмет етілуі, сыйлыққа ұсынылуы, оқылуы, дәріптелуі, елеп ескерілуі, қаламақысына көңіл бөлінуі тағы басқа керек. Сыншылар ақын жазушыларға кей-кейде сүйкім болмаса, еңбегінің өтеуі оншалықты көрінбей жатса, онсыз да жолы тайғақ һәм қатерлі, олардың белсенділігі кемей қайсын. Осы арада сыйлық пен оқылым туралы бірер нақты жағдайды айта кетейін.
Şinjan

0: қазақ қырғыз әдебиет дүлдүл сыйлығын бір кездері 1998 жылдан 2012 жылға дейін қазақ қырғыз әдебиет журналдары жауапты болып өткізген еді. Сыйлық алған шығармаларды 2012 жылы 2013 жылдары 4 том етіп құрастырып, жинақ 1 том поэзия, 1 томы әңгімелер, 2 том повестер шығарды. Соған қарасаңыздар, сыйланған бірде бір әдеби сын мақала жоқ екен. Аталмыш сыйлықты Автономия райондық жазушылар қоғамы 2013 жылдан бастап жауапты болып өткізді. Сол жылы Жеңісхан Мұқатайұлының сол кездегі Боғда журналында басылған «Символизмнің сыңғыры» деген ғылыми мақаласының жиынында сыйлық алғаны куә болған едім. Содан бері бұл сыйлықты еншілеген поэзиялық, прозалық шығармалар бар әрине. Бірақ сын мақаланың сыйлық алғанын біле алмадым. Ал оқылымы жайында айтсақ, бұл да оншалықты маңдып тұрған жоқ. Алдымен өзімізден алып айтсақ, белгілі сыншы Сарабдәлі әдебиет зерттеуші Сағидол Қабышұлы біраз жылдан бері Ұйшат текшесінде «Сөз тағдырың, өз тағдырың» деген үлкен тақырыпта 40-қа жуық ғылыми сын зерттеу мақаласын жариялады. Бірақ сондай құнды мақалалардың оқылымы орта есеппен 4-500-ден аспаған. Сақаның бұл мақалалары мен басқа да журналда жарияланып жүрген мақалалары үлкен еңбектің жемісі еді. Талантты ақын сыншы Қажыбек Айдарханұлының поэзиямыздағы «Жаңаша ойлау», «Жаңару кезеңіндегі көркем прозамыз» деген өте сауатты мақалалары алғашында журналдарда, кейін Ұйшат текшелерінде жарияланған. Жоғарыдағы екі автордың мақалаларын біздің қанша әдебиетшілеріміз оқыды екен деші. Сыншылар шоғыры деген шоғырда бірталай сыншылар мен ақын жазушылар отыр. Бірде сол ортаға Сағидолланың Қазыбек мақалалары түсті. Соның талай сол шығармалардың хабарсыз болып шықты. Кәрім Дүйсенбайұлының Тарбағатай журналының 2023 жылғы 6 санында жарияланған «Сәнуін туралы еліміздегі өрісті жанр» деген атты зерттеу мақаласында көп қаламгердің оқымаған бір реткі талқы барысында ұқтық. Міне мұны біздің сын зерттеу мақалаларын елемейтін, оқымайтын, үйренбейтін жағдайымыздың нақты дәлелдеуі болады. Ал еліміздің әйгілі жазушыларын Мо Ян, Чапинуа, Лю Шыңбаң, Су Тун, Юй Хуа, Лю Ляншың, ГФИ түрлі текшелерде, журналдарда қазақшаға аударылып жарияланған сұхбаттарының, лекцияларының, сын мақалаларының оқылымы да мардымсыз екен. Күніне қолымыздан түспейтін телефондағы дайын дүниенің жай осылай болғанда журналдардағы, қазірден журналдардың тиражы да белгілі. Қаншалық оқитынына күмәнім бар. Тарбағатай журналының 2024 жылы 2-ші 3-ші сандарында Түсіпхан Болбанұлының Аудару мен Мояның келесі бір жұмға жазушысының Нобель әдебиет сыйлығын алуын күтемін деген сұхбаттаушы Жаңин жарияланды. Моян өзінің жасампаздығымен байланыстырып, әдебиеттегі кейбір мәселелердің басын арши айтыпты. Маған әсер айтарлықтай болды. Осыны кейбір жазушылар мен сыншыларымыздың оқымағанын ұққанымда қатты үмістеніп қалдым. Мемлекеттік ортақ тілден пайдаланылмайтын біз сияқтылар үшін осындай дүниелер үлде бір кезігетін оқулық іспетті ғой. Жоғарыда қоқсытып отырғанымыз сыншылардың еңбегін оқыса, ескерсе, елесе, құрметтесе, бұл біріншіден сыншының мерейін өсіруіне, тартымды туынды жаратуына, екіншіден ақын жазушыларымыздың жасампаздығын жақсартуына игі ықпалы тиеме деген ой. Қорыта келгенде жоғарыдағы мәселелерді сөз етуіміздегі мақсатымыз қазірше іркіліп, байырқалап, тоқырап тұрған әдебиет сынымыздың жандануы түрткі бола ма деген жеке көзқарасымыз. Саналы оқырманның дұрысын екшеп, кем тұстарын толықтыруын үміттенемін.
1: Тұрғанбай аға, сыншы ретінде көкейіңізге бүгіп жүрген көп түйткілдердің түйінін ағытып, келелі кеңестер бердіңіз. Осындай сүбелі сұхбаттарыңыз тыңдармандарымыздың жүрегінен жол тапса деп ойлаймыз. Сын жанрындағы еңбектеріңіз зерделене бергей.
0: Серігінім, сұхбаттасу орайын жарат бергеніңе рахмет.

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер сыншы Тұрғанбай Оразғалиұлымен өткізілген «Сын туралы сырласу» атты кеңесімізді тыңдадыңыздар. Мұндағы сұхбаттың мәтіні 2026 жылғы «Әл Айдыны» журналының 4-ші санында жарияланған болатын.
2: Әуе толқынында алтын қор. Алтын қор, алтын қор, алтын қор. Кезекте әйгілі ән маманы композитор Сағи Қайрасұлының шығармашылық кешінен концерт тыңдаңыздар.

Еркемілдің ескенде самалы жай, әлдіендер жеткенде саған ұдай, сағыныштан сарғайып сарбұлақта, сайран болып толқыдың сабазымай. Сынға салып тірліктің сан әлегі, жабырқаса бұлттанып жан әлемің, зәру жалған жүгарса жүрегіңе, дәру болған сұлусаз ән әдемі. Есілерін еске алып мына жақта, өнерге шығыласты мына жатқа, ұстаз даусын әкетті асқақтаты, шәкірттері ұйыған ұлағатқа. Әуелетіп әніңді шырқап бәрі, сенің кеудең көмілді марапатқа, түгіл көздің төгілді бұршақтары. Жүрегіңнен ғажайып жыр боталап, өрілер гүл сезімін қырға тарап, жырға айналып ұшады шын сағыныш, әнге айналып ұшады шын махаббат.

0: сіздердің тыңдағандарыңыз әйгілі ән маманы композитор Сағи Қайрасұлының шығармашылық кешінен берілген концерт.
1: Халық әні «Шәрия майдай» орындаған Бақтияр Әбілесұлы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: 위도훈훈다.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әбей толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында ауыл технигі деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында тәтті өмір деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында жол деген тақырыптағы сәнвінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

шекілдеуік шағап отыр деп қолындағы қағаз қораптан уыстап шекілдеуік алып қалимаға ұсынды. Қалима рахмет деп алақанын тосты. Ол зәрсінге бұрылудан именіп экранға тігіле қарап кинодағы кейіпкерлердің қимылынан көз алмады. Бұл киноны бала кезімде көргем. Айгүл шынымен халық мүддесін бәрінен жоғары қояды. Оның көпшілі рухына тәнтімін. Қалима бұл сөздің аузынан қалай шығып кеткенін сезбей қалды. Айтқаның дұрыс. Айгүл халық үшін аянбай қызмет істейтін басшы, деді Сәрсен оның сөзін құптай жөнеліп барып. Соңынан ренішпен бас шайқады. Бұл күндері Айгүл секілді белсенділердің жолына томар тастайтындар да баршылық. Қалима ақырын бас изеп күрсініп қойды. Мен түскен қыстақта әйелдер өндіріске араласса, көпі көрінеу мазаққа айналдыратындар бар. Бұл киноны қыстақтарыңа апарып қойып берер ме деді. Соны десеңші. Екеуінің әңгіме түйіні тоғыса бастады. Айтпақшы орталау сыныптарыңа сырт ауылдан оқушы қабылдай ма? Деді Қалима әңгіменің тағы бір әредігінде. Емтихан алып қабылдайды. Оқуда үздік болса өтіп кетеді. Біздің қыстақта Бектай ағайдың ұлы өте зерек. Биыл бастауыш мектеп бітірсе аудан қалашығынан оқытпақшы, деді Қалима. Жарайды, сол кезде хабарлас. Емтиханға қатынасын. Әңгімелері міне осылай жараса бастағанда кино соңына шықты. Қалима ырыс күлгі, біз бұрынырақ шыға берейік, болмаса төк жарқ еткенде таныс көздер қадала қалады, деді сыбырлап. Қыздар орындарынан тұрды. Екі жігіт те іле шала соңынан ілесті. Олар қалтарыс жолмен қалашық шетіне шықты. Қыстақ жолына бұрылғанда темір аттарынан түсіп жаяулады. Қалима, бүгін киноны қызыға көрдің. Сен қызметте Айгүлге ұқсайсың. Бірақ қасыңда Асқар бар екенін ұмытып қалма, деп әзілдеді Оқан. Ол тағы, Сәрсен, біз бір айдан соң үйлену тойын жасағалы жатырмыз. Сендерді жігіт және қыз жолдас болсын деген ойымыз бар, деді. Қалима шешесінің ырыс күлде ұзатылатын болды. Біз де өзіңді құтторыңға қондырып, қызығыңды көрсек болушы еді, деген қынжылысын есін алды. Қайсы біреулердің қыз жолдас болсаң жолың ашылады дегені де құлағында жаңғырды. Мен қосыламын, деді Қалима жұлып алғандай. Сенші, деді Оқан Сәрсенге қарап. Мен әрине қосыламын. Жарайды, келістік. Қалима босқа жүре бермей, сендерде істеріңді ілгері бастырыңдар, деді ырыскүл ақ жарқын бейнемен. Қалиманың есіне шешесінің күндізгі әңгімелері тағы түсті. Әсіресе жақсы серік тапқан ұқсайсың деген ықыласты лебізі оның жүрегін жылытып жіберді. Кім біледі, сендер той жасаған соң қызығып қаламыз ба, деді Қалима. Ой, бәрекелді, естідің бе Сәрсен, деп Оқан қарқылдап күлді. Тағы бір айтсыншы. Жақсы сөзді қайта айтса мәні қалмайды, деді Қалима Сәрсенге жалт қарап. Олар бір мүйіске келгенде, біз ырыскүлдің үйіне бұрыламыз, сен Қалиманы жеткізіп қой, деді Оқан. Сәрсен мен Қалима жол шетінде баяу кетіп барады. Сәрсенге, кім біледі, сендер той жасаған соң қызығып қаламыз ба, деген Қалиманың сөзі үлкен күш берді. Ол батылдана түсті. Көптен бері ойында кептелген сөзін Қалимаға қатты. Біздің ісімізді ертең әке-шешеме айтамын. Үлкендер таныса берсін. Сәрсен бұл сөзін асықпай анық айтты. Ол Қалимаға қарады. Қалима үнсіз жүріп келеді. Еш жауап бермеді. Сәрсен оның бұл сабырлылығын ұнатпады. Қалима кенет тоқтай қалды. Сәрсен де темір атының тіреуішін көтерді. Қалима сөмкесінен шарфын алып шықты. Өзім тоқыған едім. Мойныңа салып көрші, деді Сәрсенге. Мына тосын сыйға Сәрсен тебіреніп кетті. Шарфыны лезде мойнына асты. Рахмет, дәл келді, керемет, дей берді. Қалима жақын келді. Ай жарығында шарпасынған жігіт тұлғасына үңіле қарады да, шарпының мойын жақтағы қатталымын жазып, иығынан төмен қарай екі ұшын тегістеді. Содан шарпының сыртын алақанымен жеңіл басып-басып қойды. Қыз алақаны жүрек тұсына тиісімен Сәрсеннің өне бойы төк соққандай дүр етті. Денесін лезде ыстық жалын кернеді. Онсызда қыздың жақындап келгендегі жұпары иісі қолқасын жарып, ырқын өзіне баураған еді. Қалқашым менің. Сәрсен бұл сөзді екі рет айтса да, соңғысы ғана құлаққа естілді. Ол Қалиманы аш белінен құшақтай алды. Қыз әлсіз бұлқынды. Сәрсен қыздың жұмсақ сырғалығынан иіскеп қойды. Біреу көріп қоймасын. Сәрсен құшағын ақырын босатты. Өзіңді мәңгі сүйемін.

Рима төмен қарай берді. Ертең әкешешем айтамын, құдалық сөйлессін. Иә, келер апта егіншілік алаңында күтемін. Мақұл, жолда байла. Қош, жақсы түс көр. Қалима үйіне қарай бұрылды. Сәрсен артынан қарап тұрды. Қанша уақыт тұрғаны белгісіз, ол қасына келген оқанды да байқамады. Сәрсен, қайтайық, оны қимай тұрсың ба? Артына жалт қараған Сәрсен оқанды көріп, құшақтай алды. Охо, досым, арманым орындалды. Қалима бүгін мақұлдық берді, деді. Жарайды, құтты болсын, бақытты болыңдар.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Тәтті өмір. Авторы Тоқтаубай Мәкебайұлы. Ақсайтындай алаң болып кәсібі. Телефонның бетін тынбай қасыды. Жабдығымен жасайтұғын киіз үй жарнаманы тапты бүгін ақыры. Жоқ табылды, отырғанда сансырап. Кеңі бойы қалды көңілі шалқы бақ. Нөміріне шалды дереу тілдескі, аялдамай қабылдады қарсы жақ. Алаңда оқуануға ауысып, тіл қатты бол бар сабырын тауысып. Амансыз ба, амансыз ба естілді қарсы жақтан әйел адам дауысы. Бұйымтай не бастал денді тақырып, ойдағысын тұралама жасырып, бұйымтайым алмақшы едім киіз үй, қожайынды бересіз бе шақырып. Ұққаннан соң бұйымтайдың дерегін, бұл араның жауаптысы мен едім. Киіз үй бар қаласаңыз қаншалық, тіге салар дайын етіп беремін. Тәлей айдап, тілдесіп сіз бізбенен, керегіңіз табылады іздеген, екранда көрсетейін бейнесін, үн қатымды жалғайынша сізбенен. Бұдан асқан шеркін қандай бақ болар. Арманының кезі келді ақталар. Дидарласты ғалам тормен екеуі екі айланбай үн қаттарын қостолар. Жамалына қызықтырар адамды. Айдай жүзі ару екен ажарлы. Қарақаттай мөлдір отты көзінен бір жылулық өн бойына таралды. Түсі жылы тіл қатады бұлданбай. Жүрегіне болды шуақ тұнғандай. Экраннан дидарласқан арудың жанарынан өзін көріп тұрғандай. Қай жерден сіз үлкен болса ағасыз, не болмаса құрбы болып қаласыз, тегін адам емессіз аушамасы, байлығыз деп жүрекенсіз бағасыз. Экранда құлпырады гүл мүсін, екі көзін келмейді әсте бұрғысы, қалай екен келді оның қарадай, көзін алмай ұзақ қарап тұрғысы. Тамырында қан тулайды жосылып, мұндай сезім көрмегендей кешіріп, қалғанына сәл қынжылып қысылды, бұрын адам көрмегендей тесіліп. Көне таныс секілденіп мүлдемге, екеу ара тіл табысты бірдемде, шырамытқан жандай болып ой құшты, осы жылы гүл шырайды бір жерде. Жоғыз деген жорығында қымбатты, естәнді еткен айда яру сымбатты, бойын жиып, ойын жиып серпіліп, қарсы жаққа бұйым тайын тыңдатты. Саяхатты талшық еткен мен өзім. 90-шы жылдың туған төледім, шар тарапты интернетте кезгенде таптым ақыр керегімнің дерегін. Елестетіп қырдың ерке елігін, сел жосағып толқытады сезімін. Ондаға боп шықтыңыз деп күлдару, ал мен болсам 95-тің төлімін. Құлпырып тұр қырдың қызыл гүліндей, жігітті қыз бауырап барат білінбей, алмақшысыз ағы қанша киіз үй, дейдару қыз қара көз күлімдей. Ажарына айғызғар көктегі, екраннан шарпылғандай оттемі, баяғының сарқытындай сақталған бес киіз үй алмақшымын кестелі. Көрген жанның шықпайтындай есінен, замананың орын алған көшінен, киіз үйдің өзі керек байырға, дәстүрге бай жабыдықталған шетінен. Бас изеді, ару оны түсіне, екранға үйгелбетін түсірі, кірді дағы таныстырды байыппен, жүз бастасем ақпоз үйдің ішіне. әсемдікке бөлегінде жанынбай, сұлулыққа кім тұралар табынбай, мың бояулы мұғжизалы мүкәмәл, шек келтірмес шебер қолдың табындай. Алаң болма.

ұқтым аға ойыңды. Туырдықтың қарағасын ойуыла, етемін қой шымши қолдан оралған, дейді шебер әлгі ару пейілді. Ажарынан аңғарлат бәктігі, жоқ адамдай ақтарлат жаттығы, төрін әсем төселеді от кейіз, қол тоқыған термебауы бас құры. Жауқар түгіл, жабдығымен жасауы. Қияндарды шарлап кеткен атағы, қолмен ескен шалу жібі жел бауы, желге бермес анау аша бақанды. Хан ордаға кіргендей боп бұрынғы. Ұмытады кірген адам шығуды, мына жақта қарт төсегі қайқыбас, мына жақта келін төсек шымылдық. Жарасымын тұра тұғын көрсетіп, көз тоймайтын тағыда бір көр көсі. Текеметі аяқ қабы қоржыны, кәнуәлі жастығы мен көрпесі. Секілденіп құбылатын таугүлі, көрген жанды тамсандырған таңғылып, сүйекпенен ою басқан жүгаяқ, қабы кесте кебежесі сандығы. Мормен балқып, тезге салған сәндігіп, шаңырағы шайқалмайтын мәңгілік, керегенің басы менен уықтың, қарындары күмістелген барлығы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

жолым алмалы сайдан өтіп, аз жүрген соң Төре Суат деген тамаша жарым жайлауға жетті. Үлкен кенере жолдың дәл үстінде мөлдір бұлақ ағып жататында, төңірегі ат шаптырымнан ұзақтау бүргенді қыраттардың кейбір жері тамаша көгалды келіп, ел жайлауға шығардан бір ай бұрын малшылар осында көшіп келіп, малын сергітіп алуға отырады екен. Бұл жерде отыру бір айлық болса да, әр қыраттан қоныс тепкен ақбоз үйлер тамаша көрініс қалыптастырады. Төре Суат дейтін мынау қоныс тарихта байлардың, сол кездегі ел ағаларының белге басар қоныстар болыпты. Мұның үлкен жолды кесіп ағатын жалғыз бұлағы осы көлемдегі малға да жанға да мол суат болған екен. Әуелі кейбір шабан шалаң малшы жайлауға шығудан ерініп, осы Төре Суатты жайлап қалады екен. Бірақ малының семіруі жайлаудағы малдан кем түспепті. Сонда Төре Суат аты затына сай жердің төресі екен. Айтар болсақ, Орқашар көлеміндегі малға да жанға да жайлы қоныстардың бірі. Бірі болғанда бірегейі жер үйі осы Төре Суат десек, еш артық айтпаған боламыз. Жүрер жолымның ендігі басып өтер бір айтулысы естіген жанның жүрегін зырқ еткізер тас қия. Бұл асу қиясы қысқа болса да, ары-бері өткен жанның зәресін бір алмай қалмайтын. Тасқия мынау алып Орқашар тауының ең қиын асуы. Кезінде менің асу жолы деген осы Тасқия туралы бір өлеңім Ұлттар әдебиеті журналының 2021 жылы 3-ші санында жарияланып, оқырманның күшті аңысын қозғаған еді. Мұны жазудағы себебім ертеректе Тасқияның жалама жартас бетінде жалғыз аяқ ат жолғана болып, осымен бірден шұбырған жүкті көлік абайсызда бірін-бірі кимелеп кетіп, құздан ұшып кету жайты туылып тұрады екен. Осыны көзде ұстаған партия үкімет халықтың қиыншылығын шешіп, жалама жартас бетінен жол салып, автомобил жүргізді. Ал заман дамып, малшылардың жағдайы жақсырған тұсқа келгенде, халық қамын көзде ұстаған партия басшылығы осы тасқияға қайталай қаржы төгіп, бұрынғы бір автомобиль өтетін жолды екі автомобиль айқасып өтетін етіп кеңейтіп салған еді. Жолы жақсарған малшы қауым төр жайлауға іркіліссіз жететін болған. Осындай қиын жолымыздың төтенше жақсарған барысына дән риза болғандығым үшін сол өлеңді жазған едім. Шығысқа қарай ендігі созылған жол сорабы Орқашар тауының алғашқы жайлауы шөл жотаға әкеліп іліндірді. Шөл жота аты затына сай жатқан шөл дала. 5-ші айдан 6-ші айға дейін мұнда жер-жерден жайлауды аңсап шыққан төрт түлік осы шөл жотада табан аудармай бір мезгіл тұрып қалады. Ал бұл жотаның сыры қанша шөл болса да мал түлігі онша шөлдеп кетпейді. Мұның бір қасиеті сай-саланың шөбінің су құрамы мол болғандықтан, және бір жағы терең жыраларында қыстың соңғы қалған қасат қарларының аздап болса да суат болатындығынан болса керек. Тағы да бұл жотада жауын шашын көбірек болып тұратын. Әйтеу осы жерге келген мал айға жуық көп су ішпей келесі жайлауға шығады. Және де шөл жотаға бір мезет жайылған әртүлік недәуір сөлденіп семіріп қалатын. Сондықтан болар бұл шөл жотаны мақтамайтын малшы кем деген. Сонымен жол бойындағы көркемдікті тамашалай көлденең су дәрі ісклетіне де жетіппін. Дәрі ісклет десе, бұл өңірге аяқ баспағандар бұл қандай жер, қандай жайлау аты деуі мүмкін. Дәрі ісклет жер деңгейі көп жайлаулардан биік, жоталы келіп, ауасы салқын, малы қатты тойынатын жайлау. Мұның әсілгі аты бейітті бұлақ. Дәрі ісклет аталуы 1970 жылдары жалпы жайлауда шегіртке апаты болып, үкімет тараулары үлкен күш ұйымдастырып, шегіртке жою науқанын бастаған екенде, сондағы ауданнан тасып әкелінген шегіртке дәрісін осы жол үстінен тастан қалап үлкен ісклет үйін салып, соған сақтапты. Малшылардан сырт қосымша еңбек күштерді ұйымдастырып 2 жылға жуық күресіп ақыры шегіртке апатын тізгіндепті. Содан бастап бұл жердің аты күні бүгінгі дейін дәрісклет атанып келе жатыр. Осылайша бұларға біраз аялдап барар жерім мың бұлақты бетке алып жайлаудың жотасы қара қияның биік қыратына шықтым. Даңғыраған жота жол мені қара қияның еңкейіс ұзын қиясының басына келді. Қара қияның басында тұрып төменгі еңкейіске қарасаң, бұраты, берік қара, маралсу өзенінің кең алқабы табаныңның астында қалғандай керемет көрініс болып тұратын.
Мұнымен қоса ең биіктеген додан жотасының теріскей жақ салма-салма сай саласы әрбір қапталы тамаша табиғат көрінісін қалыптастырып көркемдігін көз алдыңа бірақ әкелетінді. Марал судың арқыраған көгөзені осы қарағияның етегіндегі сансыздаған бұлақтардан құралып, айбынды үлкен арнаға айналатын. Және мына қарағияның кер қапталының етегі көркемдігі көз тартқан атағы жер жарған әйгілі Мыңбұлақ жайлауы осы арадан басталып, қарағия үлкен кер қапталын бөктерлеп шығысқа қарай созылып жататын еді. Енді мына қарағияның түсе беріс жотасынан Мыңбұлаққа көз тастасаң, төстегі ақбоз үйлер жұмыртқадай көрініс қалыптастырады. Мен қарағияның ең биігіне келіп тоқтап, ежелгі әдетіме басып тағы да төменгі қарай көзімді салдым. Бұл жолғы көз салуым бұрынғы кезіме мүлде ұқсамайды. Менің осы жолғы келуім сағыныштан әптен сарғайған сәтім болатын. Сондықтан да болар Мыңбұлақ жайлауым көзіме оттай басылып бара жатыр. Онымен қоса бұлара менің жастық шағымдағы қызықты күндерімді де көз алдыма бір-бірлеп әкеле бастады. Қарағияның биік қабырғасынан шауып жасалған кең жолмен етекке қарай еңкейіп түсіп келемін. Кезіндегі қойнауына құты ұялаған, табанымның ізі қалған Мыңбұлақ мені құшағына еш тартынбай тартып бара жатты. Иә, даңғыраған даңғыл жол мені тағы да алып келді.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.

0: Шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан атанамызға қарайласып тұрайық.
2: Әке шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
3: Ата, апа!
1: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайюйконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Чонг Янг Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо. 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
3: 《中华民族共同体概论》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
4: 第十一讲，中华一家与中华民族格局底定。清前中期，图尔扈特部都去了100多年了，最终还是义无反顾要回到祖国，这真正体现了我们中华民族的影响力和向心力。习近平，清朝是中国历史上最后一个大一统王朝。清朝时期，中国的社会性质分两个阶段。以1840年鸦片战争为界限，其前属中国传统封建社会，是中华民族自在发展的最后阶段。其后属半殖民地半封建社会，中华民族从自在开始走向自觉。清朝以满人为主创建，作为满人主体的建州女真曾经处于明朝努尔干都司的管辖之下，受中原典章制度与文化辐射的影响。1616年，努尔哈赤称汗建国，国号金，史称后金。1635年，皇太极继承努尔哈赤汗位，废除诸身女真旧名，定族名为满洲，即如今满族前身。次年，皇太极在盛京（今辽宁沈阳）称帝，改国号为清。1644年，顺治帝入主北京。入关之初，清朝曾一度实行带有族群歧视色彩的武力征服，兵锋进抵南方时，激起当地士人和百姓的强烈反抗。随着清廷逐步明确尊奉儒学，实行中华正道，并表明

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин Америка Құрама Штатында мемлекет істер сапарында болу үшін Бейжіңнен аттанды. Си Цзиньпин Вашингтонға жетіп, Америка Құрама Штатындағы мемлекет істер сапарын бастады. Жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Жұңғылықтар қай қашанда астық ырықтылық құқығын мықты игеру керек. 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысы Шанхайда салтанатпен басталды. Ли Сяң мәжіліске қатынасты әрі жарыстың басталғанын жариялады. Ли Сяң 2026 жылғы дүниежүзілік шеберлік жиналысының ашылу салтына қатынасты әрі сөз сөйледі. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз негіздік оқу ағартудың әлеуметтік қызмет өтеу сапасы мен үрісін жаппай жоғарылатады. Халықарада мұнай бағасы жоғарылады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 9-ші айдың 23-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин арнаулы аэропланмен Бейжіңнен аттанды. АҚШ президенті Трамптың ұсынысы бойынша АҚШ-та мемлекет істер сапарында болады. Си Цзиньпиннің сапарластарынан төраға Си Цзиньпиннің ханымы Пэн Юань, Чунгук Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Цай Чи, Чунгук Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, сыртқы істер министрі Уан И қатарлар бар.
3: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9-шы айдың 23-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин арнаулы аэропланмен Вашингтонға жетті. АҚШ президенті Трамптың ұсынысы бойынша Америка Құрама Штатында мемлекет істер сапарында болды. Си Цзиньпин мен ханымы Пэн Юань Вашингтон Андрус әуе армия базасына барғанда Трамп пен ханымы Мелания ыстық ықыласпен қарсы алды.
2: Өз хабарымыз. Астық қауіпсіздігі мемлекеттің зор ісі. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Ауыл шаруашылығында қуатты ел құруын санасын арқау етіп, тұқым шаруашылығы, ауыл шаруашылық машиналары сияқты, ғылым техникада жаңалық ашуды және жаңалық ашу жетістіктерін қолдануды күшейтіп, жаңалық ашу ғылым техникасы арқылы осы заманғы ауыл шаруашылығының дамуын ілгерілетіп, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру керек. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында жер-жер астық өндірісін қолдау саясаттарын тиянақтандырып, ауыл шаруашылық құрал

Мен мол өнім алудың жаңа картинасын кестеледі. Педахуан тобы Хунви Ексалаңы шекті серіктігі ауыл шаруашылығын дамыту бөлімінің бас директоры Ли Хайтау былай деді. Қазір әрқайсы аумақтарда зерделі ору жұмысы жаппай өрістетілді. Машиналандыру, зерделілендіру техникасы күзгі жиын терін өнімділігін барынша жоғарлатты. Тұтас Ексалаңындағы күрішті жинау міндеті межемен 10 айдың аяқ шенінде жаппай орындалады. Астық қауіпсіздігі экономиканың дамуы мен қоғамның орнықтылығына қатысты жалпы жағдайлық келелі стратегиялық мәселе. 2024 жылы 3 айда бас шуджи Си Цзиньпин жаңа дәуірде орта бөлік өңірлердің көркеюін ілгерілету әңгіме мәжілісін басқарып ашқанда былай деп атап көрсетті. Жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздіктің бір-бірін жебеуінде табанды болып, астық энергия, байлық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру қабілетін құлшына жоғарылату керек. Астық өндірісінің функциялық районы, маңызды ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, қорғау районы және ерекше ауыл шаруашылық өнімдер абзал районы құрылсын жоғары сапамен ілгерілетіп, бір топ жасыл ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, мәнерлеу, қамдау базасын құрып, астық сияқты маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен орнықты, қауіпсіз қамдауға кепілдік ету керек. Хынан өлкесі Лохы қаласы, Чаолинь районы, Ванчин қалашығы, Сычуань қыстағында қыстақ тұрғындары мол өнім шаттығынан игіліктенуде. Егістік жер астық өндірісінің жан тамыры. Биыл жергілікті орын атыз арық тоғандарды реттеу, шөңге салу инженериясын атқарып, құнарлы атыздарды қуаңшылық кезде суаруды, су басып кеткенде ығыстыруды жүзеге асырды. Сычуань қыстағы партия ячейкасының шудиі Лю Чуншин былай деді. Биыл қыстағымыз алдын ала дайындық жасап, 6 айда машина мен атыздағы тұнбаларды тазалап, тоған қырларын жөндеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз етуде тұқым қауіпсіздігі шешуші рол атқарады. 2022 жылы 3 айда бас шуджи Си Цзиньпин саяси кеңес мәжілісіне қатынасқан ауыл шаруашылық саласындағы қоғамдық игілік және қоғамдық қамтамасыздандыру саласындағы мүшелерге амандаса барғанда былай деп баса дәріптеді. Тұқым қайнары қауіпсіздігі мемлекеттің қауіпсіздігіне саяды. Сөз жоқ белді бекем байлап, еліміздің тұқым шаруашылығын дамытып, тұқым шаруашылық ғылым техникасында өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді, тұқым қайнарын дербес меңгеруді жүзеге асыру керек. Хубейдің Сюйчжоу қаласы Дахуншан тауының баурайына орналасқан. Климаты жылы, су сапасы жақсы, жұпар саңырауқұлақ өсетін табиғи құнарлы топырақ. Бұл арада жұпар саңырауқұлақ кәсібі жасанды жолмен егуден бастап біртіндеп дамып, жергілікті орынның тіректі кәсібіне айналды. Қазір бүкіл қала бойынша әр жылғы егу көлемі 300 миллион түпке таяп, тұтас кәсіп тізбегінің жалпылық өнім құны 30 миллиард юаннан асып, 300 мың адамның кәсіптеніп, кірісін арттыруына жетекшілік етті. Сюйчжоу жұпар саңырауқұлақ ғылыми зерттеу жалпыластыру орталығының меңгерушісі Чжоу Хэнджун былай деді. Біз Суисяң бірінші нөмірлі сортты кең көлемде сынақ ретінде ектік. Сынақ ретінде егу барысында оның ерекшелігін, жергілікті орынның климатына үйлесетін үйлеспейтіндігін ішкерлей бақыладық. Астықты үнемдеп сиянды азайту өнімді арттырумен барабар. Қазір бүкіл ел бойынша күзгі астық өнім мөлшерін орнықтырудың шешуші кезеңіне өтті. Базарға шоғырлы шығаруға дайындалу үшін жер-жер зерделі сапа тексеру жабдықтарын толықтады. Мемлекеттің жабдықтарды жаңалаудағы екіні жаңалау арнаулы қаржысында астық кептіру машинасы, зерделі астық машинасы қолдау көлеміне енгізіліп, күзгі астықты ойдағыдай жинауға, сақтауға, тасымалдауға мүмкіндік жасалды. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында еліміздің астық жалпылық өндіріс қуаты үздіксіз жоғарылады. Астық кәсібі үздіксіз сапаланды, астық айналымы жоғары өнімді іркіліссіз болды. Астық базарында қамдау жеткілікті, айналым жалпы жақтан орнықты болды. Ел ішіндегі өнімді орнықтырып, қамдауды қамтамасыздандырудың тұрақтылығы арқылы сыртқы ортаның тұрақсыздығына өнімді төтеп берілді. Жұмғалықтардың астық қауіпсіздігі анағұрлым бекемделе түсті. Мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесінің бастығы Лиу Хуаньсин былай деді.
15-5 жылдық кезінде астық және зат сапасы тараулары

0: Астық базары мен айналымы сынды осы істі тыңғылықты істеп, астық кәсібінің жоғары сапалы дамуын белсене ілгерілетіп, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру қуатын үздіксіз күшейтіп, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуына тиімді шарт жағдай әзірлейді.
1: Өз хабарымыз. 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысы 9-шы айдың 22-ші күні кеште Шанхайда салтанатпен басталды. Басталу салтында мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің құттықтау хаты оқылды. Мемлекеттік кеңестің зунлия Ли Сяң басталу салтына қатынасты әрі басталғандығын жариялады. Түн пердесін жамылған Шанхай дүниежүзілік көрме мәдениет орталығында әшекейлі шамдар жарқырап көздің жауын алады. Сағат 20 мөлшерінде 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысы басталды. 68 мемлекет пен районның уәкілдері үйірмесі шеберлік арман даңғылын бойлай іркес-тіркес алаңға кірді. «Сүйем сені жұңғу» атты терең сүйіспеншілікке толы әуен ішінде дүниежүзілік шеберлік жарысындағы жұңғулық 6 алтын медаль иегері Жұңхуа Халық Республикасының мемлекет туын қорғап алаңға кірді. Барлық адам орындарынан тұрып, Жұңхуа Халық Республикасының мемлекет әнін асқақтата шырқады. Осыдан кейін шеберлік болашақты нұрландырады атты әдебиет көркемөнер тартымды концерт қойылды. Эфиопия, Индия, Жұңғудан келген шеберлер мен Ирландия, Мексика, Польшадан келген мамандар жарысқа қатынасқан барлық шеберлер мен мамандар атынан серт берді. Дүниежүзілік шеберлік ұйымының ән әуені ырғағында дүниежүзілік шеберлік ұйымының туы баяу көтерілді. 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысын ұйымдастыру комитетінің меңгерушісі Шанхай қалалық парткомының шужиі Чен Джининг 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысын ұйымдастыру комитетінің атқарушы меңгерушісі адам күші байлығы мен қоғамдық қамтамасыздандыру министрі Ван Шаопинг дүниежүзілік шеберлік ұйымының төрағасы Ухан сөз сөйледі. Дүниежүзілік шеберлік ұйымы аға жүлдегерлер байланыс группасының уәкілі Валиова сөз сөйледі. Сағат 21-ден 40 минут өткенде Ли Сяң 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысының басталғанын жариялады. Жұңғылық және шетелдік шебер жастардың уәкілдері осы кезекті жарыстың шеберлік болашақты нұрландырады атты тақырыптық әнін бірге шырқады. Малайзияның Сунлие Әнвар ашылу салтына қатынасты. Көптеген елдер мен райондар қатысты тарауларының жауаптылары, қатысты халықаралық ұйымдардың жауаптылары ашылу салтына қатынасты. У Жыңлұң, Шэнь Син ашылу салтына қатынасты. Дүниежүзілік шеберлік жарысын дүниежүзілік шеберлік ұйымы ұйымдастырған әр екі жылда бір кезек өткізіледі. Шеберлік дүниежүзін өзгертеді, шеберлік болашақты нұрландырады. Кезекті жарыстың негізгі тақырыбы.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зунлия Ли Сяң 9-шы айдың 23-ші күні Шанхайда 2026 жылғы дүниежүзілік шеберлік жиналысының ашылу салтына қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ли Сяң былай деді. Төраға Си Цзиньпин 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысына жолдаған құттықтау хатында жарыстың әлемдік шеберлік ауыс-күйісі мен селбестігі тұғырлық ролын толықтырақтандырып, Жұңғоның дүниежүзілік шеберлік істерінің дамуын қолдаудағы айқын пассиясын байымдады. Осы ретке жиналыс шеберлік болашақты нұрландырады дегенді негізгі тақырып етті. Бұл дәуірдің даму ағымына үйлеседі. Мен Жұңғоның әмәлиетімен ұштастырып, мынадай әсерімді әңгімелеймін. Бірінші, Жұңғоның даму жетістіктерінде көрнекті техникалық үлес қамтылған. Қоғамдық өндіргіш күш өресінің үздіксіз жоғарылауы барысында шеберлік берік тірек болады. Таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің жалғасуы барысында шеберлік мұрагерлік етуге дем береді. Халықтың тамаша тұрмысты жаратуы жолында шеберлік сүйеніш ролын атқарады. Екінші. Жұңғо еңбекшілердің шеберлік басымдылығын жетілдіруге бастан аяқ күш салып келеді. Біз кәсіп саласы мен шеберліктің ішкерлік тоғысуына мән береміз. Болашақта шеберлік дарындыларын тәрбиелеудің бағыттамалылығын, өнімділігін жоғарылатамыз. Біз жалғасты кәсіптік тәрбиелеуді, баулуды күшейтуге баса мән береміз. Болашақта тіпті де көп еңбекшілердің кәсіптік өмірінде жалғасты тәрбиеленуін қолдаймыз. Біз шеберлік арқылы дарынды болу қоғамдық салтын жетілдіруге мән береміз. Болашақта шеберлікті қастерлейтін қою рай қалыптастырамыз. Үшінші. Шеберлікті дамытудың көркем болашағын қол ұстаса бірге жарату. Жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі техникалық сұранысты ішкерлей қайта сомдады. тараптар жағдайға қарай тығыз елбесіп, әлемдік шеберліктің даму деңгейін құлшына жоғарлату керек. Халық тұрмысына қамқор, жаңалық ашу өміршеңді күшіне ие, ана ғұрлым ашық, қамтымды шеберлікті дамыту керек. Жүнгі әр жақпен бірге дүниежүзілік шеберлік жаңалық ашу орталығын құруды ілгерілетіп, бір белдеу бір жол оңтүстіктегілер селбестігінде шеберлік істерін көркейтуді қалайды. Малайзияның цунлие Әнуар дүниежүзілік шеберлік ұйымының төрағасы Ухан, сондай-ақ дүниедегі әр саладан 1900-дей уәкіл басталу салтына қатынасты. Басталу салтынан бұрын Ли Чиан дүниежүзілік шеберлік көрмесін экскурсиялады. Чын Джинин, У Чжунлун, Шын Ичин жоғардағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 23-ші күні 15-ші 5-жылдықтың бастама жылы атты желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Оқу-ағарту министрлігінің қатысты жауаптысы таныстырып былай деді. Еліміз оқу-ағартуда құдіретті ел құруды жеделдетіп, 2030 жылға барғанда негіздік оқу-ағартудың анағұрлым әділ, сапалы болуына толық орта сатысы мен жоғары дәрежелі оқыту орындарын ғылыми атақпен анағұрлым жеткілікті қамдауға, бір топ жоғары мектептер мен пәндердің дүниежүзі бойынша маңдай алды қатарға өтуіне күш салып, оқу-ағартудың халықаралық ықпалы анағұрлым көрнектіленеді. Таныстыруға қарағанда, қазір еліміздің негіздік оқу-ағартуы жоғары кірісті елдердің орташа өресіне жеткен. Мектепке дейінгі оқу-ағартуда бала бақшаға кіру мөлшері 92.9%-ке, міндетті оқу-ағартудың бекемделу мөлшері 96.1%-ке, толық орта сатысындағы жалпы оқуға түсу мөлшері 92%-ке жеткен. Оқу-ағарту министрлігінің орынбасар бас бақылаушысы, негіздік оқу-ағарту меңгермесінің бастығы Тянзу Ин былай деп таныстырды. 15-ші 5-жылдық кезінде негіздік оқу-ағартудың әділ, сапалы жүйесі жедел орнатылып, негіздік оқу-ағартудың біркелкі дамуы ілгерілетіледі. Оқу жасындағы жан санының қала-қалашықтарға кіруімен негізі әлсіз райондардың оқу-ағарту байлығымен қамдау кеңейтіліп, толық орта мектеп, 12 жылдық мектеп құрылыс тебіні арттырылып, жалпы жағдайға тең мән беріледі. Сонымен бірге штат оқытушыларды бір тұтас орналастыру және қамтамасыздандыру күшейтіліп, жергілікті жағдайға қарай шағын кластандырылған оқыту реформасы орнатылады. Жоғары дәрежелі оқу-ағарту жағында еліміздің ғылым-техникада дербес жаңалық ашуға қызмет өтеу және дарындыларды дербес тәрбиелеу қабілеті өнімді жоғарылап, мемлекеттің стратегиясы мен кәсіп саласы шұғыл қажет етіп отырған бір топ үздік жаңалық ашу дарындылары жедел жетілдіріледі. 2025 жылғы мемлекеттік ғылым-техника саласындағы үш үлкен сыйлығының жалпылық нысанында жоғары мектептер бастамашы болып атқарып ие болған сыйлық мөлшері жоғарылады. 15-ші 5 жылдық кезінде жоғары дәрежелі мектептерде оқитындардың саны үздіксіз артады. Оқу-ағарту министрлігі даму жоспарлау мекемесінің бастығы Гопын таныстырып былай деді. 2027 жылдан 2030 жылға дейін 2-1-ге жоғары мектептердің толық курсқа оқушы қабылдау көлемі 76 мың адамнан астам кеңейтіледі. Гопын былай деді. Біз мемлекеттің стратегиялық қажетіне сай пән кәсібін сапалландырып, реттеп, қамдау мен қажетсінудің сәйкесімділігін күшейтіп, жасан зерде, интегралды тізбек, биологиялық дәрі-дәрмек, жаңа энергия сияқты алдыңғы лектік техникалар мен жаңадан гүлденген тоғыспалы пәндер саласын түйінді түрде қолдап, мемлекетке анағұрлым көп стратегиялық дарындылар мен шұғыл қажетті тапшы дарындыларды тәрбиелейміз.
0: Өз хабарымыз. Халық істер министрлігінің қатысты жауаптысы 9 айдың 23-ші күні өткізілген 15-ші 5-жылдықтың бастама жылы атты желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінде былай деп таныстырды. 15-ші 5-жылдық кезінде еліміз жалпыға тиімді, негіздік, ең төменгі шектен түсірмейтін халық тұрмысы құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, халық істерінің жоғары сапалы дамуын үздіксіз шебейді. 15-ші 5-жылдық кезінде еліміз халық санының қарттануына белсене төтеп беру, мемлекеттік стратегиясын ішкерлей атқарып, барлық қарттардың негізгі қарттарды күтімдеуден игіліктенуін шебейді. Қала мен ауылдың үш дәрежелі қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу торабын ақаусыздандырып, қарттарды күтімге алу құрылымдарының күтімдеу типіндегі төсек құрылысын күшейтіп, ауыл-қыстақтарда қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу жергілікті жағдайға қарай дамытылады. Халық істері министрі Ли Чангуан таныстырып былай деді. Қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу сапасының қауіпсіздігін қамтамасыздандырып, барлық қарттардың негізгі қарттарды күтімдеуге қызмет өтеуден игіліктенуін ілгерілету керек. Сонымен бірге қарттар экономикасы күш сала дамытылып, қарттардың оқық мүддесін қамтамасыздандыру күшейтіліп, қарттарға жарасымды қоғам құрылысы шебеледі. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз арнаулы қоғамдық қызмет өтеу қабілетімен қатысты қоғамдық жөнге салу деңгейін онан ары жоғарылатып, үйлену салты реформасын тереңдетіп, отбасына жетекшілік ету, қызмет өтеу жүйесі ақаусыздандырылады. Жерлеу кәсібінің әлеуметтік игілік сипаты күшейтіліп, жерлеуге қызмет өтеу тізімі орнатылады және кемелдендіріледі. Жер аттарын басқару, қызмет өтеу деңгейі жоғарылатылып, ауыл-қыстақтың гүлденуіне дем беріледі. Қоғамдық ұйымдардың құрылымдық орналасуын сапалландырып, мейір шапағат көлемін зорайтып, түрлі қоғамдық күштердің белсенді ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруге жетектеп, жалпыға тиімді, негіздік, ең төменгі шектен түсірмейтін халық тұрмысы құрылысында тың табыстарға қол жеткізу, күш сала ілгерілетіледі.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 23-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің шынголық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Энергия саласындағы негізгі сатының бірінші шебіндегі 5 уәкіл энергиямен қамдауды қамтамасыздандыру мен жасыл типте бұрылыс жасауды жебеу сынды негізгі тақырыпты арқау етіп, өз салаларында қамал алып, қиындықтарды жеңу, дербес жаңалық ашу сынды төл кешірмелерімен әсерлі әңгімелерін бөлісіп, жаңа дәуірдегі энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жасыл төмен көмір қышқыл газды типте бұрылыс жасауды ілгерілету, энергияда құдіретті ел құру борышы мен жауапкершіліктерін жанды әйгіледі.
0: Өз хабарымыз. Орталық тәртіптексеру комитеті, мемлекеттік бақылау комитеті таяуда орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухына қайшылық жасаған 6 типтік мәселені ашық хабарландырды. Мемлекеттік кеңес мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетінің бұрынғы орынбасар министр дәрежелі кадры Пан Лянг, Гуйчжоу өлкесі Чяннан облысының бұрынғы орынбасар бастығы, Фучуан қалалық парткомының бұрынғы шудиі Хуан Гуйлин, Синьцзян Уйғур автономиялық райондық геология мекемесі партия басшылық группасының бұрынғы орынбасары шудиі, орынбасар мекеме бастығы Сун Синчун, Санши өлкесі Линфын қаласы, Хожу қалалық халық құрылтайы тұрақты комитеті партия басшылық группасының бұрынғы шудиі, меңгерушісі, Хожу экономикалық техникалық ашу районы партия қызмет комитетінің бұрынғы шудиі, басқару комитетінің бұрынғы меңгерушісі Чжан Вейсин, Юннан өлкесі Сишуаңбанна Дайзу автономиялы облысы Мыңхай аудандық үкімет партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар әкімі Юй Чунфын. Аншан Болат Темір тобы шекті серіктігі қазыналық бақылау бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі, қазыналық бақылау орталығының меңгерушісі Ли Гын. Белгілемеге қайшы ішіп жеу, белгілемеге қайшы тарту таралғы, ақша қабылдау, үкімет қызметін әділ атқаруға ықпал жасауы мүмкін болған саяхат және көңіл ашу қимылдарын қабылдау немесе нәтиже көзқарасы танымына немқұрайды қарап, саяси нәтиже инженериясын жүргізу міндетін атқаруда дәрменсіздік істеу сияқты мәселелерін қатаң бір жайлетті. Орталық тәртіптексеру комитеті, мемлекеттік бақылау тексеру комитеті былай деп баса дәріптеді. Истіл құрылысы қамал алу шайқасы, ұзаққа созылатын шайқас, сондықтан табандылық және қайсарлық рухпен ұзақ уақыт табанды атқаруға күш салу керек. Әр дәрежелі партия ұйымдары істіл құрылысының тұлғалық жауапкершілігін нақты, егжей-тегжейлі тиянақтандырып, басшы кадрларды, шешуші қызмет орындарындағы кадрларды, жас кадрларды тәрбиелеуді, басқаруды, бақылауды күш сала күшейтіп, орталықтың 8 түрлі белгілемесінің ережелерін үздіксіз қатайту керек. Әр дәрежелі тәртіптексеру бақылау тексеру органдары темірдей тәртіп арқылы бұрыс істілдерді қатаң тежеп, қайта-қайта белең берген кінәраттарды ішкерлей түзетіп, шоғырлы жөнге салып, көмескі, құбылмалы беталыстарды дұрыс парықтап, дер кезінде біржақты етіп, тәртіпке қайшылық жасаған делоларды тезден тексеріп, қатаң біржақты етіп, әшкерелеп, жемқорлықты бірге тексеріп, бірге жөнге салуды ішкерлей ілгерілету керек. нәтиже көзқарасындағы ауытқу мәселесінен үздіксіз сақтанып және оны түзетіп, жауапкершілікті қозастыру тебін арттырып, қалын кадрлардың дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы іс тындырып, кәсіп шаратуын, жауапкершілік арқалап іскерлік көрсетуін ілгерілету керек.

0: Чуңчу мемлекет мерекесі таяп қалды. Мереке кезінде оңай туылатын, көп туылатын мәселелерге қадағалай назар аударып, бақылап тексеруді, ескертуді күшейтіп, тиылмаған қолын тартпағандарды тезден тексеріп, қатаң бір жақты етіп, қалың кадрларды именуге, сақтануға, төменгі шекті сақтауға жетектеп, істілі пәк, салты дұрыс мереке ортасын көш сала қалыптастыру керек.
1: Өз қабарымыз 20-ші кезекті Азия спорт шарысы 9-ші айдың 23-ші күні 4-ші шарыс күніне қадам тастады. Жұңғы уәкілдер үйірмесі бір күнде 16 алтын, 7 күміс, 2 мыс медал алып, 6 медал тақтасы мен медал тақтасында жалғасты алдыңғы қатардан орын алды. Әйелдер гимнастика командасы Азия спорт шарысында 14 рет аға жүлдегер болды. Малтау нысана ату, сайыскерлік сияқты жарыс түрлерінен де қуанышты хабарлар арт-артынан таралды. Ерлердің жартылай марафон жарысы шешуші жарысында 19 жастағы Шишинги дүниежүзілік рекорд иегері жапониялық Сэнши Лихыны жеңіп, 1 сағат 23 минут 38 секунд нәтижемен 6 медал алды. Бұл осы кезекті Азия спорт жарысының жеңіл атлетика түріндегі тұңғыш 6 медалы. Әйелдердің жартылай марафон жарысы шешуші жарысында жұңғы спорт шебері Ян Лиузин 1 сағат 33 минут 40 секунд нәтижемен аға жүлдегер болды. Жарыстан кейін спортшы Ян Лиузин былай деді: «Мен бастапқыда алтын медаль алуға бел байлап келген едім. Алда әлемдік бас жүлдеге таласу жарысында және олимпик спорт жарысында тағы да үздік нәтиже жаратуға құлшынамын». Сайыскерлік жарыс алаңында Шунго командасы бір күн ішінде 2 алтын медаль алды. Әйелдердің семсер сайысы мен мылтық ату бес аспап шешуші жарысында Шунго шебері Яо Ян алтын медаль алды. Ерлер пышақ тоқпақ бес аспап шешуші жарысында Шунго шебері Гао Шаобин алтын медаль алды. Нысана ату жарыс алаңында әйелдердің 10 метрлік газнаган топтық шешуші жарысында Чжан Раншин, Яо Сяншун және Шин Яудан құрам тапқан жұңғы командасы 6 медал алды. Бұдан сырт, әйелдердің қос бағытты ұшпа тәлінке топтық жарысында Ши Юфей, Чан Итин, Чан Шау Юден құрам тапқан жұңғы командасы 6 медал алды. Осыдан кейінгі әйелдердің қос бағытты ұшпа тәлінке жеке шешуші жарысында Чан Итин тағы бір 6 медал алды. Малтау жарыс алаңында жұңғы Малтау командасы жалғасты жақсы нәтижеге қол жеткізді. Әйелдердің 100 метрлік көбелекше малтау шешуші жарысында Үйтин 6 медаль алды. Әйелдердің 100 метрлік шалқалап малтау шешуші жарысында Пыңшуи 6 медаль алды. Әйелдердің 100 метрлік бақаша малтау шешуші жарысында Таңчентин 6 медаль алды. Әйелдердің 400 метрлік жеке араласпа малтау шешуші жарысында Юзити рекорд бұзды әрі 6 медаль алды. Араласпа малтау күш шалғау шешуші жарысында Шуяю Дунжи Хао, Жан Юфей, Үйтіңнен құралған жұңғы командасы 6 медал алды. Ерлердің 200 метрлік еркін малтау шешуші жарысында Жан Жаншу Азия рекордын бұзып 6 медал алды. Жарыстан кейін ол былай деді: «Жеткілікті жаттығу қабілеті менің жарысты орындауыма тірек болды. Бүгін өте қуандым. Жат елде осы 6 медалды алғанымды мақтаныш сезінемін». Гимнастика жарыс алаңында ерлер топтық шешуші жарысында Лян Синьюй, Зоу Жинюан, Сун Вэй, Тян Хао, Чан Бохуңдардан құралған жұңғы командасы 6 медал алып, Азия спорт жарысының 3 рет аға жүлдегері болды. Гимнастика әйелдер топтық шешуші жарысында Ду Сиюй, Кэ Синьсин, Чан Синьин, Чан Ихан және Сю Сюаннан ұйымдасқан жұңғы командасы 166.462 жалпы нөмірмен аға жүлдегер болып, осы спорт түрінің Азия спорт жарысында 14 рет аға жүлдегер болды. Ат өнері үш түрлі жарысының жеке жарысында жұңғы шебері Хуа Тян 6 медаль алды.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті таяуда Ли Личин жолдасты, Анхуй өлкелік парткомының мүшесі, тұрақты мүшесі, Шуджи етіп тағайындауды ұйғарды. Лян Яншин жолдас, Анхуй өлкелік парткомының шудиі, тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді. Чжоу Цзуи жолдас, Хынан өлкелік парткомының мүшесі, тұрақты мүшесі, шудиі міндетіне тағайындалды. Фудзян өлкелік парткомының шудиі, тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді.

0: дейді. Леонин Жолдас, Хынан өлкелік парткомның шудиі, тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәр өтемейді. Жаулың Жолдас, Фудиян өлкелік парткомның шудилығына тағайындалды.
1: Өз хабарымыз Сауда істер министрлігі мемлекеттік санақ мекемесі және мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі 9 айдың 23-ші күні 2025 жылғы жұңғоның шетелге тікелей қаржы қосу санақ мазмұндамасын бірлесіп жариялады. Санды мәліметте көрсетілгенше, 2025 жылы жұңғоның шетелге тікелей қаржы қосу мөлшері 213 миллиард 580 миллион Америка доллары болып, алдыңғы жылдағыдан 11.1% артып, дүние жүзі бойынша алдыңғы қатарға өткен.
0: Өз хабарымыз. 5-ші кезекті әлемдік цифрлы сауда көрмесі 9-ші айдың 23-ші күні Чжэцзянның Ханчжоу қаласында ашылды. 2000-нан астам кәсіпорын көрмеге қатынасып, цифрлы емдеу, цифрлы сапар, цифрлы мәдениет, көңіл ашу сияқты цифрлы сауда саласындағы жаңа техникалар мен жаңа жобаларды шоғырлы түрде әйгілейді.
1: Өз хабарымыз, темір жол қатынасында Чжунчжоу мерекесі мен мемлекет мерекесі тасымалы 9-ші айдың 23-ші күні басталды. 10 айдың 8-ші күні аяқтайды. Бүкіл ел бойынша темір жолда межемен 284 миллион адам рет жолаушы жөнелтіледі. Күніне орта есеппен 13 мың жолаушы пойызы қатынайды. 9 айдың 24-ші күнінен бастап, Бейжин-Шанхай, Бейжин-Гуанчжоу, Бейжин-Харбин сияқты жоғары қарқынды темір жол линияларында түнгі жүрдек пойызы қатынайды.
0: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 9-ші айдың 23-ші күні соғыс ахуалы жөнінде хабар жариялап, былай деді. Ресей армиясы 100-ден астам жерде Украинаның артқы шеп орталығы және ұшқысыз аэроплан жасау сехі қатарлы нысаналарға соққы берді, әрі екі отырақтасу түйінін меңгерді. Украина қарулы қосының бас штабы 9-ші айдың 23-ші күні алдыңғы шеп районында Ресей армиясының танкі, сауытты автомобиль, сондай-ақ ұшқышсыз ұшақ сияқты қыруар соғыс жабдықтарын талқандағандығын айтты.
1: Өз хабарымыз. Қалқарада мұнай бағасы 9-ші айдың 23-ші күні жоғарылады. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк Тауэр сауда орны 11-ші айда тапсыратын жеңіл мұнай кесікті бағасы әр бараулы 92.16 Америка доллары болды. Лондон Брент мұнай кесікті бағасы 103.08 Америка доллары болып, арту мөлшері 3.86% болды.
0: Өз хабарымыз. Еуропа тасымал және орта үйімі 9-ші айының 23-ші күні жариялаған докладта көрсетілімізше, Еуропадағы автомобильдердің 40%-ке жуығы дизел майын істететіндіктен, халықара базарында дизел майының бағасы өрлеп, Еуропа дүние бойынша соққыға ең ауыр дәрежеде ұшырады. Докладта Еуропада электрлі автокөліктерді жолға қою дәріптелді.
1: Өз хабарымыз, Италия Кеңес Палатасы 9-ші айдың 23-ші күні баянды ядро энергиясы жөнінде құқық беру заң жобасын дауысқа салып мақұлдады. Бұл заң жобасы Италия үкіметіне ядро энергиясы саласындағы жалпы тұлғалық заң жүлгесін жасауға құқық берді. Таныстыруға қарағанда, Италия ең алғаш 2033 жылдан 2034 жылға дейін ядро энергиясымен төк таратуы мүмкін. 1986 жылы Чернобиль ядро шырғалаңы туылғаннан кейін Италия шекарасы ішіндегі ядро электр станциясы арт-артынан жабылған болатын. Соңғы жылдардан бері энергия қауіпсіздігі мен лас заттардың шығарылуын азайту мәселесіне назар аударуға байланысты Италия үкіметі жаңа ұрпақ ядро энергиясы техникасын дамытуды қайтадан ілгерілетті. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Шынар Ғалымқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқа қызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі бейік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
2: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарапқызы.
1: Бірлескен мемлекеттер ұйымы 81-ші кезекті жиналысының жайталқысы 9-шы айдың 22-ші күні Нью-Йоркте басталды. 118 мемлекет басшысы, үкімет басшысы, жайталқыға және бірлескен мемлекеттер ұйымының жоғары дәрежелі апталығына қатысты қимылдарға қатынасады. Тағы да көптеген елдер жоғары дәрежелі мәнсәптілерді қатынасуға жіберді.
2: Ресей таяуда 9-шы кезекті мемлекеттік дума сайлауын өткізді. Бұл Ресейдің 2022 жылы Украинада ерекше әскери қимыл өрістеткеннен бері тұңғыш рет мемлекеттік парламент сайлауын өткізуі.
1: Жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
2: Я, тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі бірлескен мемлекеттер ұйымының биылғы жай талқысындағы 5 үлкен жарқын түйін деген мазмұнды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. Бірлескен мемлекеттер ұйымы 81-ші кезекті жиналысының жай талқысы 9-шы айдың 22-ші күні Нью-Йоркте басталды. 118 мемлекет басшысы, үкімет басшысы жай талқыға және бірлескен мемлекеттер ұйымының жоғары дәрежелі апталығына қатысты қимылдарға қатынасады. Тағы да көптеген елдер жоғары дәрежелі мәнсаптыларды қатынасуға жіберді. Сараптал сарапшылар бірлескен мемлекеттер ұйымының биылғы жай талқысында негізінен мынадай 5 үлкен түйін бар десті. Бірінші жарқын түйін – өңірлік қақтығыс. Бірлескен мемлекеттер ұйымы таяуда жариялаған 2026 жылғы әлемдік қатері докладында кең көлемді қақтығысқа дүние жүзінің назар аудару дәрежесі мен туылу мүмкіндігінің күрт жоғарылағандығы көрсетілген. Жамағат пікірі былай деп қарады. Ақш пен Иран соғысы, Украина дағдарысы сияқты өңірлік қақтығыстар әрел басшылары назар аударып отырған түйін саналады. Екінші айдың соңында соғыс бұрқ етіп шұғыл асқынғаннан бері Ақш пен Иран күні бүгінге дейін текетірес күйде келеді. Израильдің Газа өңіріндегі әскери әрекеті толастатпады. Йордан өзенінің батыс жағалауындағы егір үйлері қоныстану түйініндегі зорлықты күш уақиғасы әлі жалғасуда. Палестин жағдайы әлі де қыл үстінде тұр. Ресей-Украина соғысы толғаннан бері Украина дағдарысының созылғанына 4.5 жылдан асты. Екі жақ белгілі бейбітшілік келіссөз өткізу емеурін білдіргенімен соғыс майданындағы ырықтылыққа таласуын тоқтатпай тұр. Ал Еуропадағы бір бөлім мемлекет басшыларының Ресейге қарсы тұру әуені жағдайды тіпті де күрделестірді. Қақтығыстың қысқы уақыт ішінде көрнекті бұрылыс жасауы қиын. Назар аударуға татитыны Ақыш ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, Ақыш Иранның зұңтыңы Пезешкиянға шекарадан кіру визасын берген. Ол 9-шы айдың 23-ші күні бірлескен мемлекеттер ұйымының жай талқысында сөз сөйледі екен. Бұдан сырт Трамп үкіметі үрдіс 2 жыл Палестиннің зұңтыңы Аббасқа виза беруден бас тартты. Аббас тек бейне экран сөзін ғана жариялайды. Екінші жарқын түйін әлемдік қамдау тізбегі. Өңірлік қақтығыс ұласпалы аңыз тудырып, әлемдік қамдау тізбегі соққыға ұшырады, әр ел бұған айрықша назар аударды. Талдаушылар былай деп атап көрсетті. Ақш пен Иранның соғысы дүние жүзі энергия тасымалының күретамыры саналған Хормуз бұғазындағы теңіз тасымалының тосылуына мұрындық болып, қатынау мөлшері ерекше төмендеді. Емен Құсай қарауылары таяуда Қызыл теңіз жағалауындағы көптеген стратегиялық маңызды жерлерді басып алып, Қызыл теңіздің енді мұқитына баратын маңызды жолы Ел-Мандеб бұғазын басып алды. Әрі Сауд Арабияның мұнай құрылғыларына талай рет тұтқиыл шабуыл жасап, Шығанақ районының мұнай тасымалын онан ары кедергіге ұшыратты. Украина дағдарысының ықпалынан Қара теңіз портынан өтетін астық экспорт арнасындағы тасымал тоқырауға шақ қалып тұр. Ресей жақ батыс елдерінің қатаң жазалауына ұшырағандықтан Ресейдің астық және химиялық тыңайтқыш экспорты төмендеді. Теңіз тасымалы тосылған Хормуз бұғазы, мұнай әрі, химиялық тыңайтқыш сияқты маңызды заттардың ең маңызды тасымал жолы саналады. Қат-қабат факторлардың қабаттасуында кейбір елдер мен райондар астық қауіпсіздігі дағдарысына тап бола бастады. Үшінші жарқын түйін жасанды зердені басқару. Қазір жасанды зерде техникасы жедел дамығаны мен жүнгі салу жетерсіз болып, әлемдік режимен басқару әлі де кемшіл. Бірлескен мемлекеттер ұйымының басқатшысы Гутерес, бірлескен мемлекеттер ұйымының жоғары дәрежелі басшыларының талқапталығы басталудан бұрынғы тілшілер жиналысында дүние жүзі бойынша селбесі бәрекет жасап, жасанды зердеге қорғау механизмін орнатуға үндеу тастай келіп былай деді. Қазір орасан зор өңірлік саяси алауыздық өмір сүріп отырған жағдайда адамзат жасанды зерде өлшем талаптарын төмендетіп, орынсыз бәсекеге ұрынса, бұдан туындаған жер шарындық ауыр зардапты арқалай алмайды. Жамағат пікірі былай деп қарады. Жасанды зерденің дамуы адамзаттың болашақ тағдырына саяды. Әр ел басшылары бірлескен мемлекеттер ұйымының жай талқысында өз қуаттамаларын ортаға қоюы керек. Төртінші жарқын түйін климатты оңау әрекеті. Климатты оңау әрекеті қайта-қайта айтылған жауыр тақырып. Бірақ бейіл Еуропадағы аспан айналып жерге түсетін шыжыған ыстық, Африканың оңтүстігіндегі сұрапыл нөсер, сел апаты қатарлы сүркөйлі ауа райы адамдардың тірлігіне аса зор қатер төндіретін ескерту сигналын тағы бір рет шалды. Климат өзгерісі кейбір арал елдері жөнінен алғанда ортаның нашарлау мәселесі ғана емес, қайта жалғасты өмір сүралу алмауына тікелей қауіп төндіретін қоламталы мәселеге айналып отыр. Тұжырымдаушылардың айтуынша, былғанышты азайту, энергия типін өзгерту, климат өзгерісіне төтеп беруге қаражат топтау қатарлы қатысты тақырыптары көп ел басшыларының бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысындағы жай талқысының маңызды түйіні болмақ. Бесінші түйін – бірлескен мемлекеттер ұйымы реформасы. Былтыр Бірлескен мемлекеттер ұйымы құрылғандығының 80 жылдығы қарсаңында Бірлескен мемлекеттер ұйымы құрылғандығының 80 жылдығын еске түсіру үшін басталған тұтас жүйе реформа жоспары жайлы Гутерес Бірлескен мемлекеттер ұйымының 80 жылдығы реформа тәріптемесін алға қойды. Бұл бір қыдыру реформа шараларына саяды. Осы айдың 8-ші күні өткізілген Бірлескен мемлекеттер ұйымының 81-ші кезекті жиналысының ашылу салтында Гутерес былай деді. 2024 жылға Бірлескен мемлекеттер ұйымының болашақ басшылар мәжілісінде мақұлданған болашақ келісім мен Бірлескен мемлекеттер ұйымының 80 жылдығы реформа тәріптемесі Бірлескен мемлекеттер ұйымының болашақ дамуына жоба әзірледі. Бірлескен мемлекеттер ұйымының қызметі осы уәделерді тиянақтандыруда төтенше маңызды. Сараптал сарапшылар былай деп атап көрсетті. Биылғы Бірлескен мемлекеттер ұйымының жай талқысы келесі кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысын сайлаудай шешуші кезеңге өткен сәтте, әр ел басшылары Бірлескен мемлекеттер ұйымы реформасы, бас хатшы кандидаты сияқты Бірлескен мемлекеттер ұйымының өзіндік дамуына қатысты кеңестік тақырыптарға көбірек назар шоғырландырады.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді соғыс кезіндегі сайлаудың орнықты аяқтауы Ресей саяси жағдайының дамуындағы шүлкен беталысты бейнелет деген тақырыптағы мазмұнмен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Ресей таяуда 9-ші кезекті мемлекеттік дума сайлауын өткізді. Бұл Ресейдің 2022 жылы Украинада ерекше әскери қимыл өрісті өткеннен бері тұңғыш рет мемлекеттік парламент сайлауын өткізуі. Сарапшылар былай деп қарады. Күрделі ішкі сыртқы ортада осы ретке сайлау барысында сыртқы кедергі болғанымен жалпы тұлғалық жақтан орнықты болды. Билік басындағы партия Ресей бірлікке келтіру партиясының бейнесі межедегідей шықты. Ресейдің саяси сақинасы жалпы тұлғалық жақтан орнықты болып, ішкі сыртқы саясат жалғасуы мүмкін. Сонымен бірге жаңадан гүлденген күштердің дамуы да назар аударуға татиды. Билік басындағы партияның орны бекемделе түсті. Осы кезекте Ресей мемлекеттік дума сайлауы 9 айдың 18 күнінен 20 күніне дейін өткізілді. Жиыны 10 саяси партия 450 парламент орнына бәсекелесті. Жергілікті уақыт 9 айдың 22 күні түстен бұрын Ресей орталық сайлау комитеті жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, берілген дауыстың 97%-тен астамы есептеліп болған. Ресей бірлікке келтіру партиясы 58.19%-тік дауыспен алдыңғы қатарда тұрды. Ресей Федерациялық Коммунистік партиясы мен Ресей Еркін Демократиялық партиясы 13.49% және 8.90%-тік дауыспен екінші және үшінші орынды иеледі. Жаңа Адамдар партиясы, Әділ Ресей партиясы 5%-тік дауысқа ие болды. Алғашқы санаққа қарағанда осы ретке сайлауда дауыс беру мөлшері 59.32%-ке жетіп, 2021 жылғы және 2016 жылғы мемлекеттік дума сайлауынан көрнекті жоғары болған. Сайлаудың соңғы нәтижесі межемен 9 айын 25 күні жарияланады. Ресей медиалар 9 айын 21 күнгі дауыс есептеу нәтижесіне талдау жасап былай деді. Ресей бірлікке келтіру партиясының парламенттегі 355 орынға ие болып, тарихтағы ең жоғары өрен жаратып, парламенттегі мүлде басым орын мен билік басындағы партия орнын бекемдеуінен үміт бар. Дауыс беру пункттіндегі дағдылы дауыс беруінен сырт, осы ретке сайлауда алыс аралықты электрондық дауыс беру арнасы құрылып, жиыны 3.650.000-нан астам сайлаушы осы тәсіл арқылы дауыс берді. Ресей халық шаруашылығы және мемлекеттік әкімшілік институтының маманы Виктория Карбоа былай деді. Электрондық дауыс беру Ресейдің ерекше мезгілде сайлаудың қауіпсіз орнықты жүргізілуіне кепілдік етудегі маңызды тәсілі. Сондай-ақ осы ретке сайлауда дауыс беру мөлшерінің жоғары болуындағы маңызды себептердің бірі. Сыртқы кедергі жалпы жағдайға ықпал жасамады. Осы кезекті мемлекеттік дума сайлауы Ресей-Украина қақтығысы жалғасқан, сыртқы қауіпсіздік қысымы артқан ерекше жағдайда өткізілді. 9 айының 20 күні таңсәріде Украина Москваға және оның төңірегіндегі райондарға кең көлемді ұшқышсыз ұшақ шабуылын қозғады. Москва қаласының бастығы Собянин былай деді. Бұл Украинаның Москваға жасаған ең көлемді шабуылы. Ресей 1600-ден астам ұшқышсыз ұшақты тойтарды, шабуылда Москва облысынан екі адам қаза болды. Сайлау кезінде Ресейдің оңтүстік бөлігі сияқты шекара райондарда талай рет ұшқышсыз ұшақтың шабуылына ұшырап, дауыс берудің қалыпты жүргізілуіне белгілі дәрежеде ықпал жасады. Ресей медиаларының хабарына қарағанда ішінара облыстарда сайлау билет орнатылған, қауіпсіздік сандығы ашылып қалу, дауыс беру сандығының пешеті бүліну, сайлау билеті жоғалу сияқты ішінара белгілемеге қайшы уақиғалар туылған. Ресей орталық сайлау комитеті белгілемеге қайшы барлық уақиғалар дер кезінде бір жақты етілді деді. Ресейдің жұртшылық пікірі былай деп қарады. Осы уақиғалар туылғанымен сайлау жалпы тұлғалық жақтан ауыр кедергіге ұшырамады. Ең соңында орнықты сәтті орындалды. Үш үлкен бет алыс. Сарапшылар жаппай былай деп қарады. Осы кезекте Ресей мемлекеттік думасының сайлау нәтижесі сайлау алдындағы жұртшылық пікірінің межесіне үйлеседі. Ресей бірлікке келтіру партиясы мемлекеттік думадағы жетекші орнын үздіксіз сақтайды. Осы ретке сайламнан Ресейдің саяси жағдайы дамуының үш үлкен бет алысын көруге болады. Бірінші, ішкі саясат пен дипломатиялық жақта негізгі бағыт өзгермейді. Сайлам аяқтағаннан кейін Ресей бірлікке келтіру партиясының төрағасы Медведев былай деді. Партияның сайлаудағы бейнесі адамдарды қанағаттандырады. Ресей бұқарасының әлі де біздің негізгі саяси күштерге сенім артып отырғандығын көрсетеді. Қазіргі күрделі халықаралық ортада мұндай саяси ұласпалық Ресейдің мемлекеттің орнықтылығын сақтауда, күшті шоғырландыра отырып, сыртқы сын сайысқа төтеп беруде келелі маңыз алады. Екінші, саяси ынтымақ пен қоғамдық ұйысу қуаты үздіксіз сақталды. Ресей-Украина қақтығысы жағдайындағы тұңғыш ретке мемлекеттік парламент сайлау ретінде, бұл ретке сайлау Ресейдің саяси дүзілісі мен халық рай беталысының сынағы деп қаралды. Ресейдің саяси қайраткері Константин Карачоп былай деді. Дауыс беру мөлшерінің жоғары болуы және сайлау нәтижесі Ресей қоғамының саяси ортақ танымы мен мемлекет мұраттастығына әйгіледі. Үшінші, жаңадан гүлденген күштер дами түсті. Осы ретке сайлауда 2020 жылы құрылған Жаң Адамдар партиясына дауыс беру мөлшері шамамен 20 жылдық тарихқа ие Әділ Ресей партиясынан асып, жұрт назарын аударды. Сарапшылар былай деп атап көрсетті. Жаңа адамдар партиясын уәкілеткен жаңадан гүлденген саяси күштер таяу жылдардан бері Ресейде бой көрсетіп, назарды қоғамдық әділдік, кәсіпорындардың дамуы, жастардың жұмысқа орналасуы сияқты кеңес тақырыптарына шоғырландырып, Ресей бұқарасының талап-тілектерінің күн сайын көп негіздену ағымына сәйкесіп, ықпал күші біртіндеп жоғарылауда. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

Арманай. Сөзі Мүсілімжан Шәріпханқызынікі. Музикасы Бақыт Қанашұлынікі. Орындаған Сайрагүл Саниязқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі.

0: қадірменді тыңдарман былайдарымыздан жолаушы әнінің нендей жағдайда дүниеге келгендігі, бұл әннің жолының қалай болғандығы жайлы әннің әуенін жазған белгілі сазгер Жеңіс Оразмолдаұлының ән туралы айтқан әңгімесін тыңдайсыздар.
1: Сәлем, құрметті де қадірлі ағалар, әпеке, қарындастар. Қыран құсты қыран етіп аспанға самғататын екі қанат, ал адамды адам етіп қырандай самғататын арман мен мақсат демекші. Қашанда сіздерге арман мақсатына жетіп, отбастарыңыз аман, тірліктің жақсылығын сыйласын деген тілегімді білдіремін. Жолаушы атты әнімнің шығу тарихын осы ортаға айта кетейін. Бұл ән 2006 жылы 8 айда Дөрбүзін аудандық екінші орта мектептің 70 жылдық мерейтойында жазылған ән болатын. Сол мектептің алқа арларының орналастыруы бойынша, тапсыруы бойынша мектептен бітірген оқушылардың таңдамалы шығармаларын талдап, осы 70 жылдық мерейтойдың концертін істеуді маған тапсырған болатын. Содан арнаулы ән жазуға тура келді. Жұңғы қазақтардың мақтанышы болған Заңғар ақын, кәсіби философ ақынымыз Садақан Мыңбаев ағамыздың Елім-ай деген Шинжан халық баспасынан сол жылы жарық көрген өлеңдер жиынының соңын ала «Жолдас» деген текст көзіме шалын. Бірнеше қайтара оқып шыққаныма ойыма Әкем Оразмолла Сламұлының маған бір қалдырған әсері есіме оралды. Әкем Оразмолла Сламұлы 1980 жылдарда Дөрбүзін ауданының үш кезек бас әкімдік міндетін атқарған еді. Қадірменді әкемнің ақыл алтын тәрбиесі теңіз болады. 1988 жылы бір күні мен орталау мектепте кезім еді. Аға әпекелерім барлығы білім асыратын, білім асырып тәшөге оқитын тәшөге кеткен шақ. Үйде мен қарындасым Нұрсағила екеуміз әке шешемізге көмекші болып қалған едік. Ол кезде біздің үйден адам үзілмейтін, себебі әкемізге келіп қиыншылығын жағдайларын айта келіп үйге қонып қайтатын адамдар көп еді. Түсте мектептен келе салып шешеме көмектесіп жатсам, жағдай айта келген екі кісі біздің үйде қонып жатқанына үш күн болған. Біреуі, әй бала, атымды суарып жемле сала ғой, деп бұйырды. Бұл қылу маған ұнамады. Қазір сол кезде түскі демалысқа қызметтен түскен әкем де қақпадан кіріп келді. Содан әкемнің жатар үйіне ілесе кірдім. Әкем менің ойын біле қойғандай, не шаруа, айта ғой балам, деп сапаға жайғасты. Қарсы жағына келіп сапаға менде отырдым. Ақша бітті ме, деді. Жоқ, әке, ана келген. Кісілер қайдан келген, өздері таңертең астарын ішіп ап, екі қолдарын артқа ұстап көшеге кетеді. Ал түсте келіп аттарына өздері шөп су бермей, маған әй бала, атын су беріп, жемле салшы дейді. Екі күнде де мен жем шөбін салдым. Бұл не қылған? Шешеме тамаққа көмектесіп үлгере алмай жатсам, олар неге кетпейді? Біздің үйде жата бере ме?

естелігі әр өсиет деп білем. Музыканы шын мәнінде танып, адамға әсер беретін эстетикалық ләззатын құлақпен емес, жүрекпен сезіну әрқандай бір сазгердің міндеті деп ойлаймын. Міне Задакан ағаның Жолдас деген әнге арналған текст маған өте ұнады. Менің оқыған сайын текстпен ойым тоғысып, текстпен бірлікте әннің мелодиясы жорғалай жөнелді. Содан электрондық райл теңшеп өмірге жолаушы екенімізді. Екінші орта мектептің 70 жылдық мерейтойына 70 жылда оқыған оқушылардың 1936 жылы бір жастағы бала 2006 жылы 70 жасқа келіп үлгерген. Осы тойға келіп мектебін сағынып дүниенің төрт бұрышынан жиналып сағыныштарын басып елімен жерімен қауышып қаншама маман біліктілер ел ағалар келіп қайтатынын менің көз алдымда бірақ елестеді. Бұл да ақынның өмірге деген танымының өте жоғары екендігін. Аз ғұмырда адамдардың бірімен бірінің сыйласуын, көмектесуін, бір біріне сүйенуін, тіпті жолдас керек ханға да деп өмірдің жауапкершілігін бізге бағдар нұсқап өмірімізге арқау боларлықтай шығарма жазып сол қадірлі әкемен әке жолдас болған заңғар ақынның тілектерімен жүректер ұштасып менің жолымды ашып берді деп есептеймін. Мына текстің темесі жолдас еді. Бұл әнді айта келе келесің қайдан барасың қайдан жолаушы деген өлең жолдары еріксіз жолдас дегеннен көрі жолаушы деген ұғымды білдіріп тұрғандықтан жолдас деген тақырыпты жолаушы деген тақырыпқа өзгерттім. Сол концерт қарбаласында күндіз машық кеште музыка жасаумен қарбалас болып Задаканың баяғымызға да жол қалмады. Концерт қоярдан бір күн бұрын Задакан ағаға телефон берсем баласы ол кісінің Чаушекке қызметпен кеткенін айтты. Онда Задакан ағаға ұмытпай айтып қой ертең екінші орта мектептің 70 жылдың тойында жолаушы деген ән орындалады дедім. Сонымен жолаушы әні жазылғаннан кейін өмірлік жолдасым Сәулеге орындап бердім. Ол жолаушы әнімді 6 жастағы толғанай қызыма үйретіп мен концерттің қарбаласында үйден таңертең 9-дан студияға келем, кеште ішінде 12-де қайтты деп алатынмын. Қызым балалар бақшасында мен қайтқанша ұйықтап қалады да ерте кетеді. Содан бір күн түстен кейін толғанайды алып Сәуле студияға келді. Қызым келгеніне мәз болды. Неге келдіңдер десем толған аян айтамын әкеме барып қайтайық деген соң алып келдім. Арт жағымда шәкірт Әлбет әбішұлы отырған мен компьютерде музыкаларды реттеп дыбысқа айландырып жатқанмын. Өйткені ертіс Шинжан телевизиясы концертті алдын ала алатын нөмірлерді бір рет көрініске алмақшы. Соның даярлық жұмысы. Ғалбият электронды райлмен сүйемел жасады. Толғанай қызымның айтқанын құлағыма бір түрлі тамаша естілді. Ой балам керемет деп шекесінен ескеп жарайсың деп музыка жасауға үлгермейміз. Электронды райлмен сүйемелін жасап компьютерге кіргізіп сол майданда толғанайда ысылған ән шықсап бір ақ жол айтты да бітіріп сонымен кете берді. Осы бір майдан концерттің ішіндегі ең тез бітірген бір нөміріміз осы болды. Бас аяқ бір сағатта дыбысын алып мен дыбысымды қосып сол 2006 жылдары адам дыбыстарын жөндейтін жұмсақ бөлшек жоқ. Нақ адамның дыбысын қашылмай дұрыстап лойынғылас шип дыбысын аламыз. Содан бұл әнді орындау үшін мектеп алқаларының бекітуінен өту керек еді. Менің үлкен ағам Ерлан Оразмоллаұлы осы екінші орта мектептің басшысы болатын. Той өткізіп алқаларының бірі. Ол кісіге телефон бердім. Маған бір нөмір берсеңіз, қызым екеуміз бір нөмір орындасақ десем болады ғой деді. Оған мен аға мен еніңізбін. Бірақ мектептің музыкасы жасағым 38 күн болды. Барлық нөмірлер негізі бітті. Нөмірдің барлығы тұрақтанып болды. Мұны қосып кеп жіберсек басқа басшыларыңыз жағынан пікір болады. Өткенде бірнеше нөмірлерді қайтарып тастағанбыз. Сол үшін жалпы осы қимылдың алқа бастықтары мүшелері ән би оркестрдің группа бастықтарын жинап жиын ашып өткізіп берсеңіз әйтпесе біз орындамай ақ қояйық дедім. Содан кеште барлығының басын қосып барлығы да қолдап қуаттап бір нөмірді кіргізді. Кеште жайырақ хабар келді. Содан ертесі алдын ала алып жатқан майданға кетіп барамыз. Жолдасым қызым шәкіртім төртеуміз мәдениет сарайының мен мектептің аралығы жақын болады. Кетіп бара жатқан жолда жолдасым Сәуле жеке осы әнің тарап кетсе қайтесің деп қалжыңдады. Ой қойшы дедім мен. Сөйткенше мәдениет сарайына да жетіп үлгердік. Содан барасап Шинжан телевизиясының келген режиссері Ұлан Кенжеханұлына жол кездесіп мен ертең музыканың артқы жұмыстары менің нөмірімді дереу орналастырып берсеңіз десем осы нөмір біткеннен кейін болсын деп орналастырды. Содан толғанай сақынаға көтеріліп кетті. Мен тұрмын бір гүлейді айтып болғаннан кейін қайырмасына келгенде мен сақынаға шақырады. Содан әнді әкеліп алады екеуміз бірлікте шырқаймыз. Ән біте салып Шинжан телевизиясының операторлар толғанайды бірінен соң бірі көтеріп ой не деген жақсы айтасың деп толғанайды мақтап жатты. Ұлан Кенжеханұлы келіп құшақтап аға мына әніңіз өте керемет болған. Сөзі де музыкасы да орындауларыңыз әсіресе толғанайдың дыбысының тұнығы жоғарылығы

болған айдың алдымен шығып ап сізді сахнаға шақыруы. Мынау бір үлкен шығарма болған екен. Оның үстіне әкелі балалы орындалған қос дауыс тіпті әрлендіріп жіберді. Мұны биылғы жыл ақындағы қос мерекелік құрбан айт жаңа жыл концертінде бір тамаша нөмір табылды деп мен қошамет деді. Содан жұмысымыз қарбалас мәдениет сарайынан шығып келе жатсақ бірінен соң бірі жолаушының ұрған айтып ысқырып жатқандарын естідім. Ертесі аудандық мәдениет сарайында түскен сағат 2:70 арналған концертке жиылған лық толы көрермен. Көрерменнің ішінде алдын қатардың ортасында Задақым Баяғаның отырғанын көрдім. Концертіміз қойылып сәтті аяқтады. Бір айдан артық құлшынған еңбегіміз жанып халық пен басшылардың жақсы бағасын алып аңысын қосты. Бір майдан концерттің өте сәтті болуы, нөмірлер әртүрлі мазмұнда болуы, сол қимылдың мазмұнына ұштасуы керек. Енді бір майдан концерттен бір ән халыққа кеңінен тараса, сол майдан концерттің жақсы болғандығында. Екінші ортаның 70 жылдық мерейтойының концертінде екі ән халыққа өте жақсы аңыс қозғады және кең тарады. Бірі композитор Мәлік Шипанұлы ағамыздың қойшы әні ұлттық оркестрмен сүйемелденіп Самал Мазанқызының орындауында халықтың құлағына жетіп өте күшті аңыс қозғады. Енді бірі тілімізге тиек болып отырған жолаушы әні. Жолаушы әні мен 2006 жылы 12-де Шинжан телевизиясының үшінші арнасының қос мерекелік концертіне қатынастық. 2007 жылы 2 айда Бейжіңде өткізілген Нұрланған жолға атындағы Шиңяо Жонхуа дейді балалар фестивалына жолаушыға ән орындап алтын медалін еншіледі. 2009 жылы Шинжан телевизиясының үшінші арна керуен сазы айдары жолаушы айдарына өзгертіліп, жолаушы әні 2,5 жылдан астам уақыт арқау ән болды. 2010 жылы 5 айда Дунган қаласында 9 кезекті Чунго көркемдер мерекесі 15 кезекті чоқ жұлдыздар шешу жарысына Чунго Дижуже, Дишуже, Чуншиньян, Чосай дейді. Шинжан уәкілдер үйірмесімен алтын нөмір талданып, шешуші жарыста жолаушыны Чунхуа Халық Республикасының ең жоғары үкімет сыйлығы болған Чоқ жұлдыздар сыйлығы. Чуншиньян Зопинжан сыйлығын еншілеп, Чоқ жұлдыздар сыйлығының дәмін еңгізді. Сол жылғы Шинжан Ғабдылмайының абыройын алып кеп бердік. 20 мың ақша мен сыйландық сол жолы. Туын сыйлау ғой. 2011 жылы 9 айда Чунго қазақтарының таңдамалы халықтық түзәнін миллиардқа таныстыру ретінде Шинжан халық радиостанциясы жағынан мемлекет тілінде орындалып, радионың қорына енгізілді. 2012 жылы 2 айда Шинжан телевизиясы 8 арнада музыка саласының танымал үздік маманы, музыка профессоры, композиторы Бағдат Естемес ағамыз жолаушы әнінің музыка туралы Шинжан телевизиясының 8 арнасы Гүлдірай айдарында ой бөлісті. Жақсы бағасын сыйлады. 2014 жылы Шанхайда өткізілген халықаралық балалар өнер бәсекесі мен фестивалында ашылу мұрасында қызымыз толған екеуміздің ұсыныс етіп ашылу мұрасымының шымылдық ашу нөміріне жолаушы әнді қазақша нұсқасын орындадық. Бәскенің ұйымдастыру алқасының бастығы сақанадан түскенде алдымыздан қарсы алып әннің жақсы екенін онан кейін Тайваннан келетін бір бағалаушылар келе алмай қалғандығын айтып менің мемлекеттік Чоқ жұлдыздар туын сыйлығының ең ірі екенсіз бағалаушы болып беруге ұсыныс етті. Содан сол халықаралық балалар фестивалінің бағалаушылық міндетін атқарды. 2010 жылы қазақ елінің авторлық қорғауының жауапсыз телефон беріп 2016 жылы қазақ елінің таңдамалы халық түзәндерінің бірі болып авторлық қорғауының қорына енгізілген менің барлық туындыларымды апарып тоқтамға отыру жайлы ұсыныс берді. Сол осы жолаушы әннің қазірге дейін төрт тілге аударылды: қазақша, қазақша, қырғызша, ұйғырша. Философ Заңғарда заңгер ақынның текстіне жазылған шығармамыз халықтың бағалауы мен халық пен мамандардың қолдауының арқасында бір мәреге жетті. Осы орайда жалпы халық бұқарасы мен осы жолаушы ән орындап жүрген жалпы өнерпаздарға шын ниетіммен алғыс айтамын. Барлықтарыңызға көп рахмет.

Ән мен сөз жарасқанда әннің баға ашылады. Ән мен өлең бір-бірін тауып, шақсы табысса, сонда барып әннің мерейі үстем болады. Яғни, ән мен сөз бір-бірін жақсы көргенде барып, мәңгілік өмірге, өлмес өмірге жол табады.

0: дананың сөзіндей мәңгілік сарын өй көмбірі.
1: Қадірменді тыңдарман, күй көмбір айдарымыздан сіздердің назарларыңызға

аңызға күй пірі Әшім Дұңшыұлы дүниеге келгендігінің 130 жылдығына арналған арна өлеңдермен бірге Әшім Дұңшыұлының күйлерін ұсынамыз. Күй ғұмыр Жақып Нұрғасыұлы Әшім Дұңшыұлының 130 жылдығына лирикалық поэма. Күнестің даласы күй таулар өлең, тұратын масатыдай жайына берен. Жалғасып күй керуені келе жатыр, қоңқай мен әшім салған арна менен. Нәр жинап масатыдай күлді бақтан, сар таңы сор бұлақтың мүлгі батқан, іңгәлап туған сәби бал дауысы, күмбірлі болашақта күй құласқан. Басалмай Дұңшы баба қуануын, ұл берген жазмыш саған разымын. Ұл берген тәңір саған разымын. Ақырын бетін ашып көріп еппен, болашақ бір ескеді күй алыбын. Сор бұлақ жаз айында мың құлпырып, тал қайын өсті жайнап күн күмтіліп, ес біліп домбыраға ұмтылдашым, әуес боп әуеніне күйдің тұнық. Өнерге деген берік рухы жеңіп, талпынып талаптанды шын тіленіп, домбыра қос жегін безілдетіп, ер жетті әшім мұқты күйші болып. Күй асыл жалғап келген ғасыр күнін, танытқан жан сергітіп асылдығын, бойыңа рухани қуат берер, тыңдасаң қос шектен әшім күйін. Тербетіп күй құдірет бәз даланы, айтқызар жан толқытып арманайды, тереңінен әшім күйі бастау алған, бай жігіт қоңқайлардан жалғанады. Толқытып жүрек тербеп көңіл күйді, қалтырған асыл мұра өмір күлгі, әшімнің шертуімен бізге жетті қоңқайдай бабамыздың қоңыр күйі. Шерткен соң безілдетіп күйді әсер ғып, қаласын құлақ салып тыңда сергіп, шәкірттік өте бадал нақ парызын қоңқайды таныстырған бізге келіп. Ой қалып арманды да, талғамды да, жалғасып бабалардан қалған мұра, қастерлеп қамал мақай сақтап келген, әшімнен қалған қызыл тал домбыра. Уақыт жылжып алға алмасады, өмірдің күйсіз ойлап бармасаны, қоңқайдан әшім болып ал әшімнен, біздерге қамал болып жалғасады. Әшімнің күй тартатын саусақ алтын, сондықтан әйгілеген баршағатын, халқына кеңес беріп қос шектен, жастардың асырған ғой салтанатын. Жалғаған мұрагер боп халық күйін, көбістің күймен шешкен анық сырын, аралап шарлы шақпай ауылдарды, кеспірін күймен ашқан салықшын. Ерекше тілсім сырлы құндырғағы, керемет әшім шерткен күйдің бәрі, әшімнің күй құдірет өнеріне бас иген қазақ түгіл қырғыздағы. Шешуін шешіп талай түйіншектен, ізгілік парасаттың нұрын сепкен, ұлттар достығының арқауы деп, төгілтіп қазақ қырғыз күйін шерткен. Күй әшім домбыраға сертін берген, әшімнен күй қалған ба шертілмеген, айналдым саусағыңнан алтын баба, жеткізген халық күйін шертуменен. Күйіңнің ой жетеме өресіне, ғасырдың ұласқандай белесіне, толқымай қаламадан тыңдағанда, уа баба өзің шерткен кеңесіңе. Төсінде алмалыдай боз даланың, жүректен сағынышты қозғағаның, сағынып таң жарықтай ұлақынды, ботам деп бозынгендей боздағаның. Сауықшыл болып елдің шын серісі,

Атандың алтын саусақ күй перісі, күй өнер, күй құдірет екендігін түсінер қадіріңді білсекісі. Беріліп, безілдетіп жаныңды елтіп, көшкендей сар даладан сағым желпіп, жалғанның жалғандығын ұғындырдың, мұң орап самұрықтың зарын шертіп. Түсініп, жарлы жақпай мұң мұқтажын, төгілттің домбыра мен күйгіп бәрін, тарихтың қатпар-қатпар шынсырларын түсініп күйлеріңнен білдік бәрін. Ертеден мінген соң талап тайын, өмірді күймен тербеп сабақтадың, желпініп шаң өмірге шаршы болдың, бөленіп арайына азат таңның. Азаттық бөлеп алтын нұрғы үлкені, қуанды шабырқау мен жүрген сері, өнерге жол ашылып өріскеніп, биікке көтерілді күй желкені. Бар халық жұтып еркін таң шуағын, шалқыды азаттықтың айтып әнін. О, баба, күй көп шертіп шықтың шалқып, мейірлі шапағатын партияның. Жетіліп көңіл жайнап, рухы түлеп, күй тілін шерткен сайын шын түсінет. Партия үкіметтің қолдауында талдандың облыстың күйшісі боп. Аралап қуанышпен бар еліңді, жеткіздің күйгіп шертіп сәлеміңді, төгілттің домбыраның шанағынан азат күн арай алтын жаң өмірді. Көтеріп отан таңқын күн бетіне, бөленіп Шыңхуа елінің құрметіне, күмбірлі күйін шерттің көсемгарнау Астана ұлы Бейжин мінбесінде. Бойында болғаннан соң жалындарын, шалқыдың, тебірендің, арындадың, күйіңнің күмбірлеген арқасында көрдіңіз көсемдердің қабылдауын. Күй берген сөнбей тұғын тірлікке от, күйіңмен сергіді сан мұңлы жүрек, сыйдырған қос шекке бәз ғаламды керемет әшім тартқан күй құдірет. Кезеңде ғасырлардан ғасыр көтпек, шәкірттерің балаусадай жатыр көк деп, шығыста шертпе күйдің алыбы деп, қалыптасты күй күмбірлі әшім мектеп. Жетілтіп сыйлаған соң замандарын, күй менен орындадың бар арманын, ізіңді шалғады ғой шәкірт болып, әліпбек тайыр менен камалдарын. Күй өнер толқын қуып шалғасқаны, оны үшін шәкірттерің айғақтады, зейіпқан Зәкір қожа имашпенен мақтанып айтамыз ғой дәулетқанды. Зер салып, зерттеген соң күйің жайлы, биікке көтерілді туың мәңгі, өзіңнің күйлеріңнен өнег алған айтамыз дәулет халық Нұрымбайды. Айтылып алғыс пенен ақ тілектер, білдірді сізге деген жақсы лептер, күйіңнің мұрагері болды зерттеп, жұмәлік дәулет халық жақсы бектер. Халқынан алып талай алқаудымын, өнер деп бар халыққа жар салдығым. Ардагер ақын жұмаш, әнші жұмаш, әшімнің құрған алғаш ансамблын. Сәулелі түсіп алтын ойына күн, өнердің түскен ерте шолына мың, Дамужан күйші сері әктер мықты сомдаған әшім баба образын. Белгілі болса да ай жыл өткені, сіз шерткен алау болып күйішпеді, бүгінгі ұран ерлан құрман жандар өзіңнің мектебіңнің тілектері. Қалдырып күймен асыл өнегеліс, тыңдап біз шаттыққа рас бөленеміз. Келеді күйлеріңе мұрагер боп, өнерлі Мұхтарбектей немереңіз. Санасақ жылдың өткен ретін бұл, әр басқан қадамыңнан күйесіп жүр. Өмірге сіз келгелі, сіз кеткелі, болыпты бел тура
130 жыл. О, менің алтын саусақ күйші бабам, өнердің қолға алтын кілтін алған, өзіңдей күйші бар ма расында, өмірде 360 күй шығарған. Бақытты құшағында нұрлы күннің, еск алдық сағынышпен сізді бүгін, тербетіп келер алғы ғасырларды, мәңгілік жалғасады күй ғұмырың.

0: Енді тыңдауларыңызға Мұхтарбек Жазайұлы Әшімовтың өз әңгімелеуінде Әшім Тұңсеұлының қысқаша өмір баянымен бірге автордың орындауында ата мұра күйі.
1: Әшім Тұңсеұлының қысқаша өмір тарихы. Әшім Тұңсеұлы 1896 жылы қазіргі Күнес ауданының Сорбұлақ деген жерінде дүниеге келген. Бала кезінен бастап домбыраны өзіне құлай беріліп, қара домбыраны сенімді серігіне айналдырған өнерлі әке тәрбиесі мен қоңқайдың баулу арқасында жастайынан жетіліп, ауыл ішінде бала домбырашы аталған. Болашақ дәулескер күйші есеге келе іле районына аты мәшһүр болған таңсалы күйшілерді іздеп барып, ұлағат алып, өзінің өнер жолын шыңдай түседі. Дүйім елге күйші атағы танылған Әшім Тұңсеұлы 1935 жылы Күнес Талды Тұран мектебі құрылған кезде мектептің музыка тәрбиешісі болып, осы мектепте әйгілі жастар салтанаты күйін шығарып жетеді.

0: 1942 жылдар іле аймақтық қазақ-қырғыз оқу-ағарту ұйымына қатынасып, ойын-сауық ұйымының тіректі мүшесіне айналған. Азаттық таңның алғашқы кезеңі 1955-56-57 жылдар өлкелік мәдениет меңгермесінің құрамында қызметте болған. Күй өнерінің құлагері Әшім Дүмшұлы өз өмірінде 360-ға тарта күй шерткен. 1957 жылы еліміз көлеміндегі тұңғыш рет астанамыз Бейжіңге өткізілді. Халық өнерпаздары байқауына қатынасып, өзінің күй басы, ақ толқын, көсем қарнау қатарлы күйлерін орындап, халық күйшісі, халық композиторы атағын алған. Бұл күндері күйші есімі дүние қазақтарының да назарын аудара бастаған. Қазақстанның өнер баспасынан шыққан іле қазақтарының күйлері атты кітапта Әшімнің өмір мен бөктерге таң бұлбұлы сияқты жеті күйі арнаулы таныстырылған. Әшім Дүмшұлы ұзақ өнер сапарында көп-көп шәкіртті тәрбиелеген. Ең жоғары шоқтығы биік шәкірті халық композиторы Камал Мақайұлының бірінші тұлға ретінде айтуымызға әбден болады. Одан да басқа Имаш Ақсақал, Зейіп Қан Ермұраттың әкесі, Дәулет Қан Дәрменнің әкесі қатарлы көп деген шәкірттер тәрбиелеген. Әшім Дүмшұлы 1962 жылы дүниеден өтті. Әшім Дүмшұлы айдардан жерескен, озықтармен теңескен, көсілер шауып самғаған, алдына жан салмаған, дарынды күйшілік композитор өнерімен өзіне мәңгі бұзылмас ескерткіш орнатып кеткен өнерпаз. Әшім атамыздың жаңалыққа, тактикке, алға басарлыққа, жасампаздыққа құштар асыл рухы бізбен бірге, ұрпақтармен бірге мәңгі жасай бермек.
1: Әшім Дүмшұлына арнау. Авторы Мұхтарбек Әшімов. Күй арнаған Әшім атам көсемдерге, күй арнаған Әшім атам чешендерге, байқауда Астанада көзге түсіп, сайыста жібермеген есенделге, күйлердің де тарихын айтқан жырғып, кеңес күйін шерткенде неше тұрғып, ақ толқынды шерткенде Әшім атам орнынан кетуші еді-ау сырғып-сырғып. Күйлері ет жүрекке от жарпыған, шын сырды қисындыра шыңқарпыған, рухың бұраунасын Әшім ата, ізгі тілек ақ бата көп қалқыңнан, ізгі тілек ақ бата көп қалқыңнан.
2: Мұхтарбектің орындауында өз күйі ата мұра.

Енді тыңдауларыңызға Әшім атты күй сазының қалай жарыққа келгендігі жайлы күй баян. Әшім атты күй сазының шығу барысы былай болатын. Әшім ел аузындағы көп айтылатын аңызға айналған өнер иесінің бірегейі еді. Әр қандай шаршы топ ортасына бара қалып, домбыра күйлерінен бірер күйді тарта қалсаң, отырған жұрт қаумалай келіп, не бір үлкен ақсақал аталар мен үлкендер рахметін айта отырып, жарайсың, мінекей қадірлеп, құрметтеп, Әшім күйлерін шерткеніңе алғысымыз шексіз. Тыңдап құлақ құрышымызды қандырып алатын болдық. Өнерлі жігіт екенсің деп, өнерге деген шексіз құрметтерін білдірісіп, әңгімелерінің тиегін Дәулескер күйші Әшім Дүңшеұлының домбыра өнеріндегі дарабоздығын, әсем суреткерлікпен, әр қандай күйді сұлу тартатын шертпе күйдің шебері, әрі дарынды сазгер, бір таңда аңызымен шаңылмай отырып, 365 күй тартатындығын, ондағы күйлерінің мұңлы сарлылығы мен ойнақы қағылездігіне адам емес жүгірген аң мен ұшқан құста тыңдап, ризашылықтарын білдіріп, дамылдап өтетін еді деп, ертедегі абыз қарияларымыз айтушы еді деп мұңдана тамсанды. Дүлдүл күйші Әшімнің күйлерінен домбырада атап тартып бергеніңе рахметін айтып, ризашылдығын білдіріп әңгімелерін доғарды. Мен бұл әңгімелерді естіп, іле өңірінің Дәулескер дүлдүл күйшісі Әшім атамызды еске алып отырып, Әшім деген күй домбыра көмейінен аңыз әңгімелерінің арқауына балқып, тамылжып, шалқып, сазы сараланып, ритмі дараланып, күй сазы

қаһарманына айналған еді. Әшім Түңшеуұлы халық өнерпазы, күй жаратушы сазгер өнерге өмірін арнаған әйгілі күйшінің атымен бұл күй аталды. Қанеке, ендеше осы арада Ернар Исламханұлының Әшім күй атты күйін бірлікте тыңдайық.

0: Енді тыңдауларыңызға ақын ағартушы, Шинжаң жазушылар қоғамының мүшесі, Іле облыстық жазушылар қоғамының Таңжарық зерттеу қоғамы қатарлы қоғамдардың мүшесі, ән күй әуескері Тұрсынбай Сүлейменұлының «Күйден туған күй өлең» атты өлеңімен бірге бұл арна өлеңінің қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы әңгімені өз аузынан бірлікте тыңдап көрейік.
1: «Күйден туған күй өлең» авторы Тұрсынбай Сүлейменұлы. 2023 жылы 11 айдың 30 күні таңғы сағат 6-да ояна салып, күндегі әдетім бойынша телефонымды ашсам, Күніс күй мәдениетін зерттеу қоғамы үшін құрылған күй бастар шоғырына жаңа жолдамалар жолданыпты. Шоғырды аштым да танымалы әнші ағартушы, күйші, композитор, аға досым Ернар Шыламқанұлы жолдаған жолдамаларды ашып көре бастадым. Бірінші жолдаған әшіматты күйдің дүниеге келу тарих екен. Арт-артынан екі рет оқып шықтым да әшім атты күйді тыңдадым. Бұл күйді де

Екіретестім, тыңдаған сайын әсім атамыз сорбұлақтағы тұлған жеріне келіп, қалың ел ортасында бебеулетіп, күйшертіп отырғандай бейне көз алдыма елестеді. Одан жалғасты үшінші жолдаман ашсам, танымалы ақын сорбұлақтың төл тумасы Әлен Сағатқанұлының сорбұлақ атты толғауынан үзінді шумақтар талданып, мәтінге әуен қабысқан бір керемет ән мен мұндала өзіне мені баурай берді. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен тәтті күй, көңілге тәтті ой салар, әнді сүйсең менше сүй деген дана абайдың тағылымы жетегімен қол телефоныма жыр жаза бастадым. Әрине, бұл шумақтардың ойға оралуына Ернар Исламқанұлының әсем әні мен тәтті күйі себепші болды деп кесіп айта аламын. Жолдаманы көріп болғаннан бастап, өлең жазылып болғанға дейін не бары бір сағатқа жетпейтін уақыт жұмсалды. Әсем ән мен тәтті күйдің құдіреті дегеніміз осы ғой деп ойладым. Күйден туған күйелің. Құлақтан кіріп бойдалған құдіретті шың домбырам, толғақты оймен толғанған сол бір күймен сол бір ән. Естуге тұрдым асығып, бармақта кетті басылып, өм бойым күймен тербе алып, ұйқымда кетті ашылып. Шұрайлы бұлақ, сор бұлақ, суатты бұлақ құрақты, туған жерге домбырап, әшімгеп тұрған сияқты. Осылай сезім тудырды, әніңіз бен күйіңіз тәтті өңге тәтті ғып, ел есінде жүріңіз. Әуенімен қабысып, орамды қалай ойларың, сор бұлақты селдетіп, әшімді күй ғып, толғадың, атын өрін дамытып, ел мұрасын жалғауда алғысым чексіз тілек зор Исламқанұлы Ернарға. Айтарына жетпеген, жау қазындай көктеген, ояна салып жыр жаздым, сиясы әлі кетпеген. Әуелей бер әсемен, күмбірілдей бер күй ерен, халықта сен де қырандай күйден туған күйелің. Құстардай бақта сайраған, күйшерсе қолы ойнаған, тамылжыған тәттіген, жанымды менің баураған. Ән сергітсе жаныңда, күй сезімі бір бөлік, күй сиқырлы ашуға, оғанда үлкен мұй керек. Сазгер әнші ақында, сегіз қырлы бір сырлы, анал дейі аялап, әкеге тартып, ұлтуды. Жасынан құды арманды, арманға арман жалғанды, әндері жаулап жүректі, халық әнне айналды. Талай қыран баптаған, әке үмітін ақтаған, өнердегі ұстаз дос ағам, өзіңізбен мақтанам. Өнердегі ұстаз дос ағам, өзіңізбен мақтанам.

Косим Гарнау күйі жайлы түсінік 1957 жылы қаңтардың бас жиені. Әлі облыстық ән би үйірместің орынбасар бастығы Әбдівәли Шарулла ұстаз Әшімді кеңсесіне шақырды. Әшім бұл неге шақырды деп ойлайды. Әбдівәли күліп, «Хош қабар Әшімаға» дейді. Әшім, «Қан айтыңыз, қалағаныңызды берейін» дейді. Сонда Әбдівәли, «Құттықтаймын сізді, Бейжинге баратын болдыңыз» дейді. Бейжинге дегенде Әшімнің ойына Маучусиді көрермін дегеннен басқа еш нәрсе келмейді. Оларды театрдегі Мәлік Жүніс апаратын болады. Бейжинге де жетеді. Бейжин сахнасында жүргізуші, халық композиторы Әшім Дұңшулы «Күй басы» деген күйін орындайды деп жариялайды. Күй шертіліп аяқтағанда дүр қыласпен соғылған шапалақ үні бүкіл залды жаңғыртып жібереді. Ол тағы да «Қуаныш» деген күйін орындайды. Байқау аяқталғаннан кейін әр жерден келген әр ұлт өнерпаздарын Маучуси және бірқанша басшылар қойырын таңға қабылдап, суретке түсіп естелік қалдырады. Міне осылар оның өнеріне үлкен шабыт болады. Қайтар жолында Косим Гарнау күйі тоңдайды.

Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы, ертең ән домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: Әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Куанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: әудесін айтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Қоламта айдарының бүгінгі қонағы сыншы Тұрғанбай Оразғалиұлы. Тұрғанбай Оразғалиұлы Шинжаң жазушылар қоғамының, Шинжаң әдебиет көркемдер сын қоғамының, Әлі облыстық жазушылар қоғамының мүшесі. Бүгінгі кеңесіміз сыншымен сын туралы сырласу аясында болмақ. Әуелі бас тақырыбымыз жөніндегі аңдатпаға кезек берсек. Сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.

мәдениет ұлттың рухани жан тамыры, әдебиет көркемөнер дәуірдің дабылы. Мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді. Мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Социалистік әдебиет көркемөнер мәні жағынан айтқанда халықтық әдебиет көркемөнер есептеледі. Заманымыздағы жұңғоның табиғаты көркем, халықтың айбыны асқақ, болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемөнерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болмаған кең өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемөнердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, мәдениетте құдіретті социалистік мемлекет құруда қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлері бұл тартпас борыш келелі міндет арқалап отыр, әрі елеулі істер тындыралады. Халық тарихтың жасаушысы, әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері, әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемөнер халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет етуі сынды түбірлі бағытқа табанды болуы тиіс. Бұл партиямыздың әдебиет көркемөнер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемөнер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемөнер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзек еткенде ғана әдебиет көркемөнер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзек ету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемөнер мен әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемөнердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемөнердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір, жаңа жорық заманымыздағы жұңғы әдебиет көркемөнерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемөнерлік өмірін мемлекеттің болашағы мен ұлттың тағдыры мен халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемөнер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемөнер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемөнер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемөнер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемөнер жасампаздығын ұлттың гүлденуі тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Кәусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз Бас Жүлде Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемөнер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмірліктік талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемөнер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре алға тартып, жаңа дәуір, жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат ете отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай табыстарды игілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген әзгі ойдың жетегінде қоламта айдарын ашып, мәдениет көркемөнер шебіндегі қарымды қаламгерлерді әңгімеге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзегі өте отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Жоғарыда айтып өткен 2014 жылы 10 айдың 15-ші күнгі Бас Жүлде Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемөнер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзінің басты тақырыбы болса, халықты өзек еткен жасампаздық бедасына табанды болайық. Онан кейін, яғни Бас Жүлде Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайымен

0: екінші қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай, жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемдердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің жұңғу хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жұңғу образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Иә, міне бұл бас жүлде шешенбенің қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен күткен бес үлкен үміті болатын. Енді бас жүлденің осынау бес үмітін өзегете отырып, қалың әдебиет көркемдершілерді, ақын жазушыларымызды әңгімеге тартып, осынау тақырыптар жөніндегі қоламталы ойларымен бөлісеміз. Енді бүгінгі сұхбаттасымызды қысқаша таныстырып өтейік. Бүгінгі сұхбаттасымыз Тұрғанбай Оразғалиұлы 1963 жылы 5 айдың 29 күні Нылқы ауданының Шонжы деген жерінде дүниеге келген. 1983 жылы Іле Қазақ автономиялы облыстық бірінші педагогикалық мектебін бітіріп, алғашқы қызмет қадамын туған жерінде оқытушылықтан бастаған. 1987 жылы 9 айдан 1989 жылы 7 айға дейін Іле Қазақ автономиялы облыстық партия мектебінің саяси класынан арнаулы курс оқыған. 1986 жылы Нылқы ауданының бұрынғы Шонжы мал фермасында Нылқы аудандық партком ұйымдастыру бөлімінде Нылқы ауданы Нылқы қалашығында Нылқы ауданы бұрынғы Көкетай мал фермасында Нылқы ауданы Жағаластай ауылында Нылқы ауданы адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінде қызмет істеген. 2015 жылы зейнетке шыққан. Ол әдеби жасампаздық сапарын 2002 жылы Оразхан Ахметовтың «Жасыл бақша» кітабына жазған «Жасыл бақшаға байыздағанда» деген мақаласымен бастаған. Бұл мақаласы «Лайдыны» журналының 2002 жылғы 3 санында жарияланған болатын. Содан қазірге дейін 50-ше парша әдеби сын мақалалары түрлі мерзімді басылымдарда жарияланған. «Оқырмандық толғаныстар» деген көлемді әдеби сын кітабы Нысан қаржысы мен Шинжан халық баспасынан 2014 жылы 1 айда басылым көрді. Бұл кітабы 2016 жылы 2 айда Іле Қазақ автономиялы облыстық парткөм мен қала үкіметінің екінші кезекте әдебиет көркемдер сыйлығына ие болған. Іле Айдыны Тарбағатай журналының жыл соңындағы шығарма бағалау сыйлығының иегері. Ол Шинжан жазушылар қоғамының, Шинжан әдебиет көркемдер сын қоғамының, Іле облыстық жазушылар қоғамының мүшесі. 4-ші кезекте Іле облыстық жазушылар қоғамының орынбасар төрағасы 2013 жылдан 2021 жылға дейін болған. Шинжан жазушылар қоғамының 8-ші құрылтайының 2016 жылғы, Шинжан әдебиет көркемдершілер бірлестігінің 8-ші құрылтайының 2018 жылғы уәкілі болған. Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Сәлем, сыншы Тұрғанбай Оразғалиұлы. Жақында мынау Іле Айдыны журналының 2026 жылғы 4-ші санында сын туралы сырласу атты мақалаңыз жарияланған екен. Мұндағы мазмұндар объектив шындық негізінде жан-жақтылы айтылып, қорытындыланып, шығара биігі көрсетілген екен. Көкейге түйер мазмұндары мол екен. Сондықтан да бүгінгі кеңеске өзіңізді шақырып отырмыз. Әуелі біздің осы сын шаруашылығымыздың ауаны туралы тоқталсаңыз.
1: Тыңдармандар, қалай, сәлеметсіздер ме? Көркем әдебиеттің өлшем таразысы, тезі, сүйеушісі, айнасы болған еліміз қазақ әдебиетінің сынын бағамдағанымызда, шынында біраз жылдардан бері оның белі бостап, тоқырау күйге ұшыраған шындық. Қазіргі әдеби сынымыздың сындық сипаты, әділдігі кеміп, қадір қасиет төмендеп, әдебиеттегі жабай шөптердің қаулап өсуін тежей алмай отыр. Мұның да өзінің себептері бар. Менше мұны мына бір қанша жақтан байқауға болады. Бірінші, ақын жазушылардың шығармаларына батыр айтылған өткір сынның мерзімді басылымдардан кей кездері жолы болмай қалуы мен ақын жазушылардың ашты сынға сіркесу көтермей, шығармасына орынды айтылған сынды қабыл алудың есесіне оған ыңғайын тауып қарсы келуін сай сыншылардың белсенділігін мұқалтқан. Екінші, аға буын сыншылардың біразы арамыздан кетті. Бір бөлімі қартайды. Орта буын сыншылар недәуір жазып келіп, қазір байқалып қалғандай күй кешті. Ал жас сыншылар

құрылысының қалыптасып кетпеді. Үшінші, торап әдебиетінің қалыптасуына байланысты ішінара сыншыларымыз соған қарап уақыттанып тұрумен бірге шоғырлардағы жалаң жадағай дүниелерге лебіз көзқарас білдіруге назарлары бөлініп сын жазуға арнаулы уақыт бөле алмауы мен информация тасқыны сақталған оқылымның көптігі әдеби шығармалар мен сынның талғамы жасаған әсері. Төртінші, кезінде әдеби шығармаларға оқырмандық әсер, ой пікір, әдеби баға жазып сыншы атап жүргендеріміз ішінде өзім де бармын. Оқырман санасының талап талғамының жоғарылауына, кейбір орта буындардың әсіресе ішіндегі жастардың шығармашылық жақтан өсуіне байланысты бұрынғыдай тобық жасырмайтын сын жазудан өзін тартуы жайды. Бұл білгендік, жауапкерлік, мүмкін бұлардың бір бөлімі үйрену іздену үстіне шығар. Олай болса құбақ. Бесінші, өткір өрелі орамды ғылыми негіз күшті әдеби сынның өте аздығы. Бізде сын жоқ емес, әрине бар. Жалпы тұлғалық жақтан алғанда әлсіз, тебінді емес. Өлшем тарапқа толатын ғылыми сын тапшы, өте аз. Нәзірет қуаты кемшіл, сындық өресі төмен болғандықтан ақын жазушылардың шығармаларына жалпы жасампаздығына жүйелі ғылыми баға беру талапқа жетпейді. Көбі шығарманың артықшылығы мен кемшілігін қаузаудан аспайды. Бұның өзі де санаулы ғана. Бізде сынның публицистикалық сын, ғылыми сын, эстетикалық сын, органистік сын деген түрлері дами қойғаны жоқ. Мұндай жағдайда әдеби сынның әдеби құбылыстарға жетекшілік ету дейтін рөлінен ауыз ашу қайда мүмкін болсын. Сынымызда жаңалық жасампаздық ашу ұрқы кемшіл. Дәуірдің жазушыларының сұранысына, мәдениет оқырманының талғамына, әдебиеттегі шешуге тиісті қоламталы сезгір мәселелерге үн қата алмай отырып. Әдебиет нәзіреміз бен сынымыз еліміздің әлемнің әдебиет нәзіресі мен әдеби сыннан әлдеқайда шалғайда жатыр. Жаңару жоқ, қарабайыр салып ұрып келе жатырмыз. Сын туралы бас шужи Ши Цзиньпин әдеби сын әдебиеттің көркемдер туындыларындағы айна, тамаша дәрі, туынды жаратуға бастаудағы, сара туынды жаратудағы, эстетиканы жоғарылатудағы, дәстүрге бастаудағы маңызды күш, әдебиет көркемөнер қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөз деп атап көрсетсе, Әбденбай Бажыбек әдеби сынның шын есімі әдебиет тану. Сын ілімі жүйесінің ақиқат, әділет, ізгілік, сұлулық осы төртеуінен құрам табады. Әдебиет сынның әдіс нәзіресі тарихшылдық сана мен талғампаз сыншылдық таным құралатын жаңаша ілім дейді. Ал Сұлтан Жамалатов әр кезеңде әдеби сын тап болатын төрт мәселе бар. Бірі әдебиетіміздің тұтас тұлғасын дәл бағалау. Тағы бірі әдебиетімізде келелі мәселелер мен түйткілдердің себебін ашу. Және бірі әдебиетімізді күшейтудің жолын нұсқау. Соңғысы шынайы сара туындыларға дем беріп, бұлай аяғына қамшы басу десе Сағидолла Қабышұлы сын эстетикамен бағалап тексеріп, логикамен тұжырым жасайтын, философиямен қорытатын ғылым дейді. Ендеше әдеби сын ғылыми жұмыс. Оның міндеттері бір ұлт әдебиетінің жалпы барысына, оның даму барысындағы идеялық көркемдік жақта өсуінде, осы барыстағы ақын жазушыларымыздың нақты шығармаларының артықшылықтары мен кемшіліктеріне, әдебиеттің жазушылықтың әдебиет құбылыстардың қыр-сырына баға беріп, жан-жақты талдау жасап, зерттеу жүргізу арқылы әдебиеттің өсіп өркендеуіне қозғаушылық ету мүмкіндік жасау. Шама жетсе еліміздің және шетелдің әдебиетіндегі құбылыстарға да жиі назар аударып, оның да оңды тұстарын қабылдауға түрткі болу. Қысқасы, дәуіріміздің әдеби туындыларының оңды табыстарын, жетістіктерін байқап, бағамдап, құндылықтарын көрсетіп, жетесіз тұстарын, олқылықтарын нақты дәлел фактілермен қисын жөнімен иландыру арқылы түсіндіру. Сөйтіп оқырманның эстетикалық талғамын жетілдіріп, әдеби шығармадан ләззат алуға жетелеу, баулу. Бұл міндеттер әрине оңай шаруа емес. Ол бірдің аздың қолынан келмейді. Сондықтан сыншылар қосын ортақ жұмылғанда ғана оның үдесіне шығуға болады. Осы тұрғыдан келгенде расында біздің көптеген сыншыларымыздың жауапкершілік пен іздену рухы кемшілдеуге болады. Кейде әдеби сынның жолы болмай, ақын жазушылар жағынан сыншы түртпекке ұшырайтын ахуалдар да жоқ емес. Мұның да екі жақ себебі бар. Бірінші, сыншыларымыздың бойындағы жазғанда кінәрат болса, екінші, сүбелі шығарма жаза алмайтын ақын жазушылардың сындық қыртыс демейтіндігі. Мұның түпкілікті себебі әр екі жақтың ұстанымы мен білім білігінде, пайым парасатында жатыр.

0: иә, жоғарыда сын шаруашылығымыздың ауаны туралы бірталай дүниелерді шарлап өттіңіз. Енді мынау сыншыларымыздың жай күйіне тоқталсақ.
1: Сыншыға адал ниет, ойланды бас, батылдық, білім қоры керек десек, талайымызда осы жағынан олқы соғып жататын тұстарымыз бар. Сыншыдағы тура постия адал ниет шығарманың бағдаршамы болса, ойланды бас жазған сын зерттеуінің ғылыми нәзірелік өрісімен шығармаға берген бағасының иландырымдық қуаты. Батылдық бар шындықты бетке, беделге, сақалмен орын мәртебеге, жақындыққа жалтақтамай, аяушылық істемей батырайту. Осының бәрі түптеп келгенде сыншының әдеби мәдени білім қорына байланысып жатады. Ендеше сыншы әрине білімпаз болу керек. Бірақ көптеген сыншыда бұл жағы кемшіл болғандықтан жазған сыны ақын жазушыны мойындата алмайды. Мұнда сыншылардың дені еліміздің шетелдің әдебиетінен, әдеби сынынан білері шамалы болғандығы себепті өрелі де өрісті, ғылымилығы мен нәзіриялық күшті әдеби сын жазуға қауқарлық таныта алмай отыр. Ауыр жүк арқалауға мүмкіндік аз. Бұл арада сыншылардың шығармаларындағы кейбір жетістіктерін қайыра тұрып, мынадай үш түрлі кемшілікті айтуға тура келеді. Бірі, жазбасына пәленбай ақын яки жазушының жасампаздығы туралы деген үлкен темені қояды. Сосын оны пейілдене оқи бастайсың. Өйткені белгілі танымал ақын жазушылардың жасампаздығын түсінетін болдық қой деген үміт тілек бізді ынталандырады. Оқи келе одан ештеңе де іліктіре алмайсың. Баяғы бос сөз, құр тамсану, дәлелдегіс марапат. Мұндай әлсіздік сыншыны да ақын жазушыны аласартпаса биіктете алмайды. Оқып отырып екі жаққа да жаның ашиды. Енді бірі бөрі арығын білдірмес, желке жүнін қампайтар. Бұлар өзінде пәлендей әдеби мәдени білім өресі оншалық болмаса да, әдебиетіміз бен әдебиетшілерімізге жол жосын көрсетуге ақыл кеңес айтуға құштарлар. Мейір айсын, жасын, оған қарсы емеспіз. Ақылы асса аға тұтамыз ғой. Алайда әлгі білгірдің айтқанын оқырманды әсіресе қаламгерлерді мойындата алмайды. Әдебиетке ақыл айтып көрсетудің қажеті шамалы. Оның есесіне шама келсе артық кем тарызды көрсету лазым. Тағы бірі кейбір сыншылардың көз аясының тарлығы, мүдделшілдігі, мәмілегерлігі. Сондықтан да жастық, жарамсыз, орта қол туындыларды, кітаптарды қаламгерлерді көтере мақтап дабыр айтып жатады. Кемшілігін бүркемелейді, немесе сипай қамшылайды. Сөйтіп ол оқырманның әдебиетшілерін қолдауына ие бола алмайды. Иә, жақыныңды жерлесінің жазба емес жаз, айтарымыз әділін, шындығын айт, артық кемін тура бағала. Жоғарыда сыншылар тарабындағы әлсіз түйіндерді айтты.

0: жазушы өз заманының айнасы. Ал сыншылардың жай жағдайынан толығырақ хабарлы болдық. Енді мынау ақын жазушыларымыздың шығармаларына тоқталсақ.
1: Ал ақын жазушыларымыздың шығармаларына оралсақ, басым көп туындыларымыздың өресі төмен. Қуаты кемшіл болып, қатаң әдебиеттің шарына толмай, талап талғамынан шыға алмай, тіпті кейбіреуінің бұқаралық әдебиеттен бойы озбай тұрған шындық. Мұндай жазбалар сыншылардың сынын айтып, пікір жүргізуге татымайды. Сондықтан ақын жазушылар өздеріне қатаң талап қойып, көзқарастарына бұрылыс жасап, тәжірибе топтап, білім қорын молайтып, еліміз бен шетелдің озық әдебиет үлгілерінен нәр қабылдап, әдебиет ардың ісі дегенді шын мәнінде жүрек түкпіріне сақтап, Шыңғысхан Мұқтайұлының көркем әдебиет даралығы мен әдебиет. Ал даралық дегеннің өзі стиль. Стиль жоқ жерде әдебиетте жоқ. Қаламгерлік стиль нені кімді жазу, нені кімді не үшін жазу, қалай қайтып жазудың бөлінбес бір тұлғаға айналуы. Нені кімді жазу тақырып мазмұн, нені кімді не үшін жазу мақсат, кім үшін жазу мораль, қалай қайтып жазу шеберлік деген ой пікірін көкейге беріп ұялатып, шынайы көркем әдебиет тудыру керек. Шығарма сапасының төмен болуы, құла төбел жазылуы, жарым жандылығы әдеби сынның да ойдағыдай жазылуына, өркендеп өсуінде, гүлденіп дамуына белгілі мөлшерде әсер ықпалын жасап отыр.

0: жазушы өз заманының айнасы. Жоғарыдағы кеңесімізден сын шаруашылығының жай күйін, сыншылардың жайын, шығармаларымыздың бет алысын аңдағандай болдық. Енді осы сын жанрын жандандырудың жолдары қалай деп білесіз? Сыншы ретінде осы жағына тоқталсаңыз.
1: Ендеше әдеби сынды жандандырудың жолы да алуан түрлі. Бұл арада мен өзімнің ойымда жүрген мынадай үш мәселені айта кетейін. Бірінші, әдеби сынның әдебиеттің дамуына әсер ететін Симондық ролына әсте немқұрайды қарамау керек. Рас, әдеби сынға сүйеніп әдебиетті бүкілдей түзеп, ақын жазушыларды жөнге салып кете алмаса да, әдебиет сыншылары өскелең күшті жауапкершілікпен, ізгі ниетпен, жылы посымен батыл қимылға келіп, шындықты негіз етіп, қисынмен сөйлеп, әдебиетті құрметтеп, ой өрісі кең, өрісі жоғары әдеби сын жазуға күш салып, асыл мен жасықты, жақсы мен нашарды қырағылықпен дер кезінде байқап, парықтап, талдап, таразылап отыруға тиіс. Әсіресе мемлекеттік ортақ тілге жеттік, ғаламторға жүйрік орта буындағылар мен жастарды сынға араласып, еліміздің әлем әдебиетінің озық үлгілерімен өздерін қаруландырып, әдеби сынымыздың ғылымилығын күшейтіп, дәлелді күшті, нәзіреті негізін мықты сын зерттеумен айналысып, әдебиетіміздегі шешуге тиісті қыруар мәселенің басын ашуға күш шығару керек. Екінші, шығармасына сын айтылған ақын жазушылар дұрыс мәміледе болып, сынды жылы қабақпен, шын пейілмен, жақсы көңілмен қабылдауға әдеттенуі тиіс. Ақын жазушылар мен сыншылар қосына жазықтықтағы пәрелер екі түзу сияқты болмай, өздіра ендесуі икемделу керек. Я екі түзу сызықтыңда түптің түбінде қиылысады деген ғылымның болжалы бар. Оған қарағанда біз санасы бар адамбыз ғой. Пікірлесу түсінісудің алғы шарты. Әрине, ол бүкілдей тиянақ емес. Қазір жарасымды қоғамда жасап жатырмыз. Олай болса әдебиетшілер де өздері шығармаларындағы мүлт кеткен, қате жіберген тұстарын ұғып біліп, кешірімшіл болып, жарасымды сыйласын болған ежетсін. Өйтпей әрекі жақ өздігін жөн санаса, содан пікір алауыздығы, араз аштылық жамырап, талас тартыс болады. Мұндай істен ешкім де ұтқан жоқ, әдебиетке де пайда келтірген жоқ. Адамның білімі күн сайын молығып, сана деңгейі өскен сайын кіші пейіл, кешірімші болуға тиіс. Әрледе мынау зымыран заманында етектен алып, тобықтан шалып жүрсек жараспайды. Бұрынғы қарағанда қазір пікір ауысудың, ой бөлісудің бәрі де қолайлы болды. Егер сыншының жазғаны қисынсыз, өрескел, қателігі басым болса, өзін айтуға да болмаса, WeChat текстінде баспа бетінде ой көзқарас жазуға да, әдеби сынға белсене араласып, қызу пікір таласына қатысуына да, мөрті келгенде жазушылар түйінді уәкілдік шығармаларына не жазғаны, қалай жазғаны туралы кең толғаулы мақалалар жазса тіпті жақсы дегенге үн қатуына да болады. Бірақ сабан астынан су жүгіртпеу, орынсыз дау-дамайға бармау керек. Сыншының айтқанының бәрі шындық, ақиқат, өлшем, ереже емес. Мүлт кететін, қате айтатын, шығарманы дұрыс талдай алмайтын кездері де ұшырасады. Ол да адам жаңылады, жетпей айтады, не асырып жібереді. Сондықтан ақын жазушылар мен сыншылар мәдениет әріптестік қарым-қатынаста болып, әр екі тарап пікірлесу, сырласу арқылы түсінісу қазанын асып, кейбір келеңсіз ахуалдардың алдын алып, сыншы өскелең жауапкершілік саны мен әдеби сын бағаны жақсы жазуға құлшынып, ақын жазушылар шығармасына жазылған орын сынға шамырқанбай дұрыс посия ұстап, ортақ іске, ортақ ниетте болып, әдебиетіміздің дамуы үшін есер еңбек етулер керек. Үшінші, әдеби журналдар тиімді жағдайлар жасап, сынға кең өріс ашып, сыншылардың жарамды сын мақалаларын басуға назар аударып, нақты жұмыс жүргізу тиіс. Журнал ұжымы қаптағы барына қарап қана қалмай, мақала ұйымдастыруға да тапсырыс беруге де көңіл бөлген жөн. Әрине, сын принципінен аттаған, шығарманың ішіне үңілмей жеңіл қалқыған, шығармаға емес авторға соқтығатын, тіпті өш алып соққы беретін, пиылына ала жаңқалық ұялаған, дәлел дәйексіз шоқырақтаған, жалған жалаң мадақпен қарны қампайған, қисынсыз жақынына жан басқан жазбалардың жолын болғызбай, орынды ашты болса да шындығы бар сынға жол болсын айту керек. Және бір айта кететін жайт, журнал бетінде талас тартысындарға жол қойылуы керек. Бұл бұрын болушы еді, кейіндеп төбес көрмейтін болды. Кейде пікір таласы, көзқарас

0: тартысы болмаған жерде сыңар жақтылық жүз беріп, шындықтың беті бүркемеленіп қалуы мүмкін. Осындайдан кейде жақсы шығарма мен нашар шығарманың парқы айқындалмай, кейбір желбуаз әлсіз шығармалардың уақытылы бағы жанып, жақсы шығармалардың еленбей қалуы да ғажап емес. Сондықтан сыншы шындықты жазуы, шынайы айтуы, әдеби журналдар сынға кең өріс ашып, қамқорлық жасауы, баспа орындары сыншылардың жарамды мақалаларын жеке кітап болмағанда қоспа жинақ етіп басып шығаруға назар салуы, сол арқылы сыншылардың белсенділігін жебеу керек. Енді бірі, мерзімді басылымдарымыз бен баспа орындарымыз танымал, әйгілі Ханзу және туысқан ұлт жазушыларының, сыншылардың сын зерттеу мақалаларын жасаған лекцияларын, сұхбаттарын арнаулы аударып, жариялап, кітап қып бастырып, сыншылардың үлгі-өнеге алуына мүмкіндік жасау тиіс. Бұл жағына Шола журналы жақын жылдардан бері әдебиет көркемөнер сыны деген айдаршада еліміздің әйгілі жазушыларының, мықты сыншыларының лекциялары мен сын мақалаларын аударып басып, айтарлықтай жұмыс істеп келеді. Мұндағы мақсаты қаламгерлердің олардан үйренуіне жетекшілік ету. Өз басым осындай шығармалардан недәуір білім алдым деп айта аламын. Басқа журналдарда бұған айрықша көңіл бөлсе болады. Тағы бірі, әдебиет сыншыларының еңбектеріне құрмет етілуі, сыйлыққа ұсынылуы, оқылуы, дәріптелуі, елеп қаламақысына көңіл бөлінуі тағы басқа керек. Сыншылар ақын жазушыларға кей кейде сүйкім болмаса, еңбегінің өтеуі оншалықты көрінбей жатса, онсыз да жолы тайғақ һәм қатерлі, олардың белсенділігі кемей қайсын. Осы арада сыйлық пен оқылым туралы бірер нақты жағдайды айта кетейін. Шинжан қазақ қырғыз әдебиет дүлдүл сыйлығын бір кездері 1998 жылдан 2012 жылға дейін қазақ қырғыз әдебиет журналдары жауапты болып өткізген еді. Сыйлық алған шығармаларды 2012 жылы 2013 жылдары 4 том етіп құрастырып, жинақ 1 том поэзия, 1 том әңгімелер, 2 том повестер шығарды. Соған қарасаңыздар, сыйланған бірде бір әдеби сын мақала жоқ екен. Аталмыш сыйлықты Автономия райондық жазушылар қоғамы 2013 жылдан бастап жауапты болып өткізді. Сол жылы Жеңісхан Мұқатайұлының сол кездегі Боғда журналында басылған Символизмнің сыңғыры деген ғылыми мақаласының жиынында сыйлық алғаны куә болған едім. Содан бері бұл сыйлықты еншілеген поэзиялық прозалық шығармалар бар әрине, бірақ сын мақаланың сыйлық алғанын біле алмадым. Ал оқылымы жайында айтсақ, бұл да оншалықты маңдып тұрған жоқ. Алдымен өзімізден албайсақ, белгілі сыншы Сарабдәлі әдебиет зерттеуші Сағидол Қабышұлы біраз жылдан бері Уйшат текшесінде сөз тағдырың, өз тағдырың деген үлкен тақырыпта 40-қа жуық ғылыми сын зерттеу мақаласын жариялады. Бірақ сондай құнды мақалалардың оқылымы орта есеппен 400-500-ден аспаған. Сақаның бұл мақалалары мен басқа да журналда жарияланып жүрген мақалалары үлкен еңбектің жемісі еді. Талантты ақын сыншы Қажыбек Айдарханұлының поэзиямыздағы жаңа шойлау, жаңару кезеңіндегі көркем прозамыз деген өте сауатты мақалалары алғашында журналдарда, кейін Уйша текшелерінде жарияланған. Жоғарыдағы екі автордың мақалаларын біздің қанша әдебиетшілеріміз оқыды екен деші. Сыншылар шоғыры деген шоғырда бір талай сыншылар мен ақын жазушылар отыр. Бірде сол ортаға Сағидолланың Қажыбек мақалалары түсті. Соның талай сол шығармалардың хабарсыз болып шықты. Кәрім Дүйсенбайұлының Тарбағатай журналының 2023 жылғы 6 санында жариялаған Сәнуін туралы еліміздегі өрісті жанр деген атты зерттеу мақаласында көп қаламгердің оқымаған бір реткі талқы барысында ұқтық. Міне мұны біздің сын зерттеу мақалаларын елемейтін, оқымайтын, үйренбейтін жағдайымыздың нақты дәлелдеуі болады. Ал еліміздің әйгілі жазушыларын Мо Ян, Чапинуа, Лю Шыңбаң, Сутун, Юйхуа, Лю Ляншин, Гэфи т.б. түрлі текшелерде, журналдарда қазақшаға аударылып жарияланған сұхбаттарының, лекцияларының, сын мақалаларының оқылымы да мардымсыз екен. Күніне қолымыздан түспейтін телефондағы дайын дүниенің жай осылай болғанда журналдардағы, қазір енді журналдардың тиражы да белгілі, қаншалық оқитынына күмәнім бар. Тарбағатай журналының 2024 жылы 2-ші 3-ші сандарында Түсеухан Болбанұлының аудару мен Мояның келесі бір жұңғы жазушысының Нобель әдебиет сыйлығын алу күдемін деген сұхбаты сұхбаттаушы Жаңин жарияланды. Моян өзінің жасампаздығымен байланыстырып, әдебиеттегі кейбір мәселелердің басын арши айтыпты. Маған әсер айтарлықтай болды. Осыны кейбір жазушылар мен сыншыларымыздың оқымағанын ұққанымды қатты үмістеніп қалдым. Мемлекеттік ортақ тілден пайдаланылмайтын біз сияқтылар үшін осындай дүниелер үлде бір кезігетін оқулық іспетті ғой. Жоғарыда қоқсытып отырғанымыз сыншылардың еңбегін оқыса, ескерсе, елесе, құрметтесе, бұл біріншіден сыншының мерейін өсіруіне, тартымды туынды жаратуына, екіншіден ақын жазушыларымыздың жасампаздығын жақсартуына игі ықпалы тиеме деген ой. Қорыта келгенде жоғарыдағы мәселелерді сөз етуіміздегі мақсатымыз қазірше іркіліп байырқалап тоқырап тұрған әдебиет сынымыздың жандануы түрткі бола ма деген жеке көзқарасымыз. Саналы оқырманның дұрысын екшеп, кем тұстарын толықтыруын үміттенемін.
1: Тұрғанбай аға, сыншы ретінде көкейіңізге бүгіп жүрген көп түйткілдердің түйінін ағытып, келелі кеңестер бердіңіз. Осындай сүбелі сұхбаттарыңыз тыңдармандарымыздың жүрегінен жол тапса деп ойлаймыз. Сын жанрындағы еңбектеріңіз зерделене бергей.
0: Серігінім, сұхбаттасу орайын жарат бергеніңе рахмет.

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер сыншы Тұрғанбай Оразғалиұлымен өткізілген «Сын туралы сырласу» атты кеңесімізді тыңдадыңыздар. Мұндағы сұхбаттың мәтіні 2026 жылғы «Әл айдыны» журналының 4-ші санында жарияланған болатын.
2: Әуе толқынында алтын қор. Алтын қор, алтын қор, алтын қор. Кезекте әйгілі ән маманы композитор Сағи Қайрасұлының шығармашылық кешінен концерт тыңдаңыздар.

Еркемілдің ескенде самалы жай, әлдіендер жеткенде саған ұдай, сағыныштан сарғайып сарбұлақта, сайран болып толқыдың сабазымай. Сынға салып тірліктің сан әлегі, жабырқаса бұлттанып жан әлемің, зәру жалған жүгарса жүрегіңе, дәру болған сұлусаз ән әдемі. Есілерін еске алып мына жақта, өнерге шуласты мына жатқа, ұстаз даусын әкетті асқақтаты, шәкірттері ұйыған ұлағатқа. Әуелетіп әніңді шырқап бәрі, сенің кеудең көмілді марапатқа, түгіл көздің төгілді бұршақтары. Жүрегіңнен ғажайып жыр боталап, өрілер гүл сезімің қырға тарап, жырға айналып ұшады шын сағыныш, әнге айналып ұшады шын махаббат.

0: сіздердің тыңдағандарыңыз әйгілі ән маманы композитор Сағи Қайрасұлының шығармашылық кешінен берілген концерт.
1: Халық әні «Жария майдай» орындаған Бақтияр Әбілесұлы.

0: қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсыздық құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында ауыл технигі деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында тәтті өмір деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында жол деген тақырыптағы сәнвінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Сөт пісірім уақыт өткен соң орта бойлы жылтыр қара жігіт ентіге жетіп келді. Олар киноқана залына кірді. Зал іші алагеуім екен. Екі жігіт қыздарды орталарын алып, шеткі бос орынға барып жайғасты. Кино басталды. Алдымен экранда нұр шашқан бес жұлдыз шығып, соңынан Тен-Шан Қызыл Көлі деген үлкен жазу көрінді. Оқан мен Рыскүл киноға көп назар салмай, өзара шүйіркелесіп кетті. Сәрсен әңгімені неден бастарын білмей, шекілдеуік шағап отыр деп, қолындағы қағаз қораптан уыстап шекілдеуік алып, Қалимаға ұсынды. Қалима рахмет деп алақанын тосты. Ол Сәрсенге бұрылудан именіп, экранға тігіле қарап, кинодағы кейіпкерлердің қимылынан көз алмады. Бұл киноны бала кезімде көргем. Айгүл шынымен халық мүддесін бәрінен жоғары қояды. Оның көпшілі рухына тәнтімін. Қалима бұл сөздің аузынан қалай шығып кеткенін сезбей қалды. Айтқаның дұрыс. Айгүл халық үшін аянбай қызмет істейтін басшы, деді Сәрсен оның сөзін құптай жөнеліп барып. Соңынан ренішпен бас шайқады. Бұл күндері Айгүл секілді белсенділердің жолына томар тастайтындар да баршылық. Қалима ақырын бас изеп күрсініп қойды. Мен түскен қыстақта әйелдер өндіріске араласса, көпі көрнеу мазаққа айналдыратындар бар. Бұл киноны қыстақтарыңа апарып қойып берер ме деді. Соны десеңші, екеуінің әңгіме түйіні тоғыса бастады. Айтпақшы орталау сыныптарыңа сырт ауылдан оқушы қабылдай ма? Деді Қалима әңгіменің тағы бір әредігінде. Емтихан алып қабылдайды. Оқуда үздік болса өтіп кетеді. Біздің қыстақта Бектай ағайдың ұлы өте зерек. Биыл бастауыш мектеп бітірсе аудан қалашығынан оқытпақшы, деді Қалима. Жарайды. Сол кезде хабарлас, емтиханға қатынасын. Әңгімелері міне осылай жараса бастағанда кино соңына шықты. Қалима арыс күлгі, біз бұрынырақ шыға берейік, болмаса төк жарқ еткенде таныс көздер қадала қалады, деді сыбырлап. Қыздар орындарынан тұрды. Екі жігіт те іле шала соңынан ілесті. Олар қалтарыс жолмен қалашық шетіне шықты. Қыстақ жолына бұрылғанда темірттарынан түсіп жаяулады. Қалима, бүгін киноны қызыға көрдің. Сен қызметте Айгүлге ұқсайсың. Бірақ қасыңда Асқар бар екенін ұмытып қалма, деп әзілдеді Оқан. Ол тағы, Сәрсен, біз бір айдан соң үйлену тойын жасағалы жатырмыз. Сендерді жігіт және қыз жолдас болсын деген ойымыз бар, деді. Қалима шешесінің ырыс күлде

де құлағында жаңғырды. Мен қосыламын, деді Қалима жұлып алғандай. Сенші, деді Оқан Сәрсенге қарап. Мен әрине қосыламын. Жарайды, келістік. Қалима босқа жүре бермей, сендерде істеріңді ілгері бастырыңдар, деді Ырысқұл ақ жарқын бейнемен.

Қалиманы жеткізіп қой, деді оған. Сәрсен мен Қалима жол шетінде баяу кетіп барады. Сәрсенге кім біледі, сендер той жасаған соң қызығып қаламыз ба деген Қалиманың сөзі үлкен күш берді. Ол батылдана түсті. Көптен бері ойында кептелген сөзін Қалимаға қатты. Біздің ісімізді ертең әке-шешеме айтамын. Үлкендер таныса берсін. Сәрсен бұл сөзін асықпай анық айтты. Ол Қалимаға қарады. Қалима үнсіз жүріп келеді. Еш жауап бермеді. Сәрсен оның бұл сабырлылығын ұнатпады. Қалима кенет тоқтай қалды. Сәрсен де темір атының тіреуішін көтерді. Қалима сөмкесінен шарфын алып шықты. Өзім тоқыған едім. Мойныңа салып көрші, деді Сәрсенге. Мына тосын сыйға Сәрсен тебіреніп кетті. Шарфыны лезде мойнына асты. Рахмет, дәл келді, керемет, дей берді. Қалима жақын келді. Ай жарығында шарпасынған жігіт тұлғасына үңіле қарады да, шарпының мойын жақтағы қатталымын жазып, иығынан төмен қарай екі ұшын тегістеді. Содан шарпының сыртын алақанымен жеңіл басып-басып қойды. Қыз алақаны жүрек тұсына тиісімен Сәрсеннің өне бойы төк соққандай дүр етті. Денесін лезде ыстық жалын кернеді. Онсыз да қыздың жақындап келгендегі жұпары иісі қолқасын жарып, ырқын өзіне баураған еді. Қалқашым менің. Сәрсен бұл сөзді екі рет айтса да, соңғысы ғана құлаққа естілді. Ол Қалиманы ашып елінен құшақтай алды. Қыз әлсіз бұлқынды. Сәрсен қыздың жұмсақ сырғалығынан иіскеп қойды. Біреу көріп қоймасын. Сәрсен құшағын ақырын босатты. Өзіңді мәңгі сүйемін. Қалима төмен қарай берді. Ертең әке-шешеме айтамын, құдалық сөйлессін. Иә, келер апта егіншілік алаңында күтемін. Мақұл, жолда байла. Қош, жақсы түс көр. Қалима үйіне қарай бұрылды. Сәрсен артынан қарап тұрды. Қанша уақыт тұрғаны белгісіз, ол қасына келген оқанды да байқамады. Сәрсен, қайтайық, оны қимай тұрсың ба? Артына жалт қараған Сәрсен оқанды көріп құшақтай алды. Охо, досым, арманым орындалды. Қалима бүгін мақұлдық берді, деді. Жарайды, құтты болсын, бақытты болыңдар.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғай.

0: айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
0: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Тәтті өмір. Авторы Тоқтаубай Мәкебайұлы. Ақсайтындай алаң болып кәсібі. Телефонның бетін тынбай қасыды. Жабдығымен жасайтұғын киіз үй жарнаманы тапты бүгін ақыры. Жоқ табылды, отырғанды сансырап. Кеңі бойы қалды көңілі шалқыбақ. Нөміріне шалды дереу тілдескі, аялдамай қабылдады қарсы жақ. Алаңдауы қуануға ауысып, тіл қатты бол бар сабырын тауысып. Амансыз ба, амансыз ба естілді, қарсы жақтан әйел адам дауысы. Бұйымтай не бастал денді тақырып, ойдағысын тұралама жасырып, бұйымтайым алмақ шедім киіз үй, қожайынды бересіз бе шақырып. Ұққаннан соң бұйымтайдың дерегін. Бұл араның жауаптысы мен едім. Киіз үй бар, қаласаңыз қаншалық, тіге салар дайын етіп беремін. Тәлей айдап, тілдесіп сіз бізбенен. Керегіңіз табылады іздеген. Экранда көрсетейін бейнесін. Үн хатымды жалғайыншы сізбенен. Бұдан асқан шеркін қандай бақ болар. Арманының кезі келді ақталар. Дидарласты ғалам тормен екеуі екайланбай үн хаттарын қостолар. Жамалына қызықтырар адамды. Айдай жүзі ару екен ажарлы, қарақаттай мөлдір отты көзінен бір жылулық өн бойына таралды. Түсі жылы тіл қатады бұлданбай. Жүрегіне болды шуақ тұнғандай, экраннан дидарласқан арудың жанарынан өзін көріп тұрғандай. Қай жерден сіз үлкен болса ағасыз, не болмаса құрбы болып қаласыз, тегін адам емессіз аушамасы, байлық іздеп жүр екенсіз бағасыз. Экранда құлпырады гүл мүсін. Екі көзін келмейді әсте бұрғысы. Қалай екен, келді оның қарадай, көзін алмай ұзақ қарап тұрғысы. Тамырында қан тулайды жосылып. Мұндай сезім көрмегендей кешіріп. Қалғанына сәл қынжылып қысылды. Бұрын адам көрмегендей тесіліп. Көне таныс секілденіп мүлдемге. Екеу ара тіл табысты бірдемде. Шырамытқан жандай болып ой құшты. Осы жылы гүл шырайды бір жерде. Жоғыз деген жорығында қымбатты. Естан деткен айда яру сымбатты. Бойын жиып, ойын жиып серпіліп, қарсы жаққа бұйым тайын тыңдатты. Саяхатты талшық еткен мен өзім. 90-шы жылдың туған төледім. Шар тарапты интернетте кезгенде таптым ақыр керегімнің дерегін. Елестетіп қырдың ерке елігін. Сел жосағып толқытады сезімін. Ондаға боп шықтыңыз деп күлдару, ал мен болсам 95-тің төлімін. Құлпырып тұр, қырдың қызыл гүліндей. Жігітті қыз бауырап барат білінбей. Алмақшысыз ағы қанша киіз үй. Дейдару қыз қара көз күлімдей. Ажарына ай қызығар көктегі. Экраннан шарпылғандай оттемі. Баяғының сарқытындай сақталған 5 киіз үй алмақшымын кестелі. Көрген жанның шықпайтындай есінен. Замананың орын алған көшінен, киіз үйдің өзі керек байырғы, дәстүрге бай жабыдықталған шетінен. Басы езеді, ару оны түсіне, екранға үйгілбетін түсірі, кірді дағы таныстырды байыппен, жүз бастасем ақпоз үйдің ішіне. әсемдікке бөлегінде жанын бай, сұлулыққа кім тұралар табын бай, мың бояулы мұғжизалы мүкәмәл, шек келтірмес шебер қолдың табындай. Алаң болма, ұқтымаға ойыңды, туырдықтың қарағасын ойуыла, етемін қой шымши қолдан оралған, дейді шебер әлгі ару пейілді. Ажарынан аңғарлат бәктігі, жоқ адамдай ақтарлат жаттығы, төрін әсем төселеді от киіз, қол тоқыған терме бауы бас құры. Жауқар түгіл, жабдығымен жасауы. Қияндарды шарлап кеткен атағы, қолмен ескен шалу жібі жел бауы, желге бермес анау аша бақанды. Хан ордаға кіргендей боп бұрынғы, ұмытады кірген адам шығуды, мына жақта қарт төсегі қайқы бас, мына жақта келін төсек шымылдық. Жарасымын тұра тұғын көрсетіп, көз тоймайтын тағы да бір көр көсі. Текеметі аяқ қабы қоржыны, кәнуәлі жастығы мен көрпесі. Секілденіп құбылатын таугүлі, көрген жанды тамсандырған таңғылып, сүйекпенен ою басқан жүгаяқ, қабы кесте кебежесі сандығы. Мормен балқып, тезге салған сәндігіп, шаңырағы шайқалмайтын мәңгілік, керегенің басы менен уықтың, қарындары күмістелген барлығы.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Таңғы-ланге, жұлұң-таңғы, сиқы-жұғы, дейдау-жұлу, кен-хы, аң-лұң-сен-чын. Бұғы күнген-кө-шүре, күнген-ки-шу, күнген-ин-лұң, күнген-ин-лұң.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我庄严宣誓，自觉。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Аз ғана шатағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

жолым Алмалы сайдан өтіп, аз жүрген соң Төре Суат деген тамаша жарым жайлауға жетті. Үлкен кенере жолдың дәл үстінде мөлдір бұлақ ағып жататында, төңірегі ат шаптырымнан ұзақтау бүргенді қыраттардың кейбір жері тамаша көгалды келіп, ел жайлауға шығардан бір ай бұрын малшылар осында көшіп келіп, малын сергітіп алуға отырады екен. Бұл жерде отыру бір айлық болса да, әр қыраттан қоныс тепкен ақбоз үйлер тамаша көрініс қалыптастырады. Төре Суат дейтін мынау қоныс тарихта байлардың, сол кездегі ел ағаларының белге басар қоныстары болыпты. Мұның үлкен жолды кесіп ағатын жалғыз бұлағы осы көлемдегі малға да жанға да мол суат болған екен. Әуелі кейбір шабан шалаң малшы жайлауға шығудан ерініп, осы Төре Суатты жайлап қалады екен. Бірақ малының семіруі жайлаудағы малдан кем түспепті. Сонда Төре Суат аты затына сай жердің төресі екен. Айтар болсақ, Орқашар көлеміндегі малға да жанға да жайлы қоныстардың бірі. Бірі болғанда бірегейі жер үйіғі осы Төре Суат десек, еш артық айтпаған боламыз. Жүрер жолымның ендігі басып өтер бір айтулысы естіген жанның жүрегін зырқ еткізер тасқия. Бұл асу қиясы қысқа болса да, ары-бері өткен жанның зәресін бір алмай қалмайтын. Тасқия мынау алып Орқашар тауының ең қиын асуы. Кезінде менің асу жолы деген осы тасқия туралы бір өлеңім Ұлттар әдебиеті журналының 2021 жылы 3-ші санында жарияланып, оқырманның күшті аңысын қозғаған еді. Мұны жазудағы себебім ертеректе тасқияның жалама жартас бетінде жалғыз аяқ ат жолғана болып, осымен бірден шұбырған жүкті көлік абайсызда бірін-бірі кимелеп кетіп, құздан ұшып кету жайты туылып тұрады екен. Осыны көзде ұстаған партия үкімет халықтың қиыншылығын шешіп, жалама жартас бетінен жол салып, автомобиль жүргізді. Ал заман дамып, малшылардың жағдайы жақсырған тұсқа келгенде, халық қамын көзде ұстаған партия басшылығы осы тасқияға қайталай қаржы төгіп, бұрынғы бір автомобиль өтетін жолды екі автомобиль айқасып өтетін етіп, кеңейтіп салған еді. Жолы жақсырған малшы қауым төр жайлауға іркіліссіз жететін болған. Осындай қиын жолымыздың төтенше жақсырған барысына дән риза болғандығым үшін сол өлеңді жазған едім. Шығысқа қарай ендігі созылған жол сорабы Орқашар тауының алғашқы жайлауы шөл жотаға әкеліп іліндірді. Шөл жота аты затына сай жатқан шөл дала. 5-ші айдан 6-ші айға дейін мұнда жер-жерден жайлауды аңсап шыққан төрттілік осы шөл жотада табан аудармай бір мезгіл тұрып қалады. Ал бұл жотаның сыры қанша шөл болса да мал түлігі онша шөлдеп кетпейді. Мұның бір қасиеті сайсаланың шөбінің су құрамы мол болғандықтан, және бір жағы терең жыраларында қыстың соңғы қалған қасат қарларының аздап болса да суат болатындығынан болса керек. Тағда бұл жотада жауын шашын көбірек болып тұратын. Әйтеу осы жерге келген мал айға жуық көп су ішпей келесі жайлауға шығады. Және де шөл жотаға бір мезет жайылған әртүлік недәуір сөлденіп семіріп қалатын. Сондықтан болар бұл шөл жотаны мақтамайтын малшы кем деген. Сонымен жол бойындағы көркемдікті тамашалай, көлденең су дәрі ісклетіне де жетіппін. Дәрі ісклет десе, бұл өңірге аяқ баспағандар бұл қандай жер, қандай жайлау аты деуі мүмкін. Дәрі ісклет жер деңгейі көп жайлаулардан биік, жоталы келіп, ауасы салқын, малы қатты тойынатын жайлау. Мұның әсілгі аты бейітті бұлақ. Дәрі ісклет аталуы 1970 жылдары жалпы жайлауда шегіртке апаты болып, үкімет тараулары үлкен күші ұйымдастырып, шегіртке жою науқанын бастаған екенде, сондағы ауданнан тасып әкелінген шегіртке дәрісін осы жол үстінен тастан қалап үлкен ісклет үйін салып, соған сақтапты. Малшылардан сырт қосымша еңбек күштерді ұйымдастырып, 2 жылға жуық күресіп, ақыры шегіртке апатын тізгіндепті. Содан бастап бұл жердің аты күні бүгінгі дейін дәрісклет атанып келе жатыр. Осылайша бұл араға біраз аялдап барар жерім мың бұлақты бетке алып жайлаудың жотасы қара қияның биік қыратына шықтым. Даңғыраған жота жол мені қара қияның еңкейіс ұзын қиясының басына келді. Қара қияның басында тұрып төменгі еңкейіске қарасаң, бұраты, берік қара, Маралсу өзенінің кең алқабы табаныңның астында қалғандай керемет көрініс болып тұратын. Мұнымен қоса ең биік деген Додан жотасының теріскей жақ салма-салма сай саласы
әрбір қапталы тамаша табиғат көрінісін қалыптастырып, көркемдігін көз алдыңа бірақ әкелетінді. Маралсудың арқыраған көк өзені осы қарағияның етегіндегі сансыздаған бұлақтардан құралып, айбынды үлкен арнаға айналатын. Және мына қарағияның кер қапталының етегі көркемдігі көз тартқан атағы жер жарған әйгілі Мыңбұлақ жайлауы осы арадан басталып, қарағия үлкен кер қапталын бөктерлеп шығысқа қарай созылып жататын еді. Енді мына қарағияның түсе беріс жотасынан Мыңбұлаққа көз тастасаң, төстегі ақбоз үйлер жұмыртқадай көрініс қалыптастырады. Мен қарағияның ең биігіне келіп тоқтап, ежелгі әдетіме басып, тағы да төменгі қарай көзімді салдым. Бұл жолғы көз салуым бұрынғы кезіме мүлде ұқсамайды. Менің осы жолғы келуім сағыныштан әптен сарғайған сәтім болатын. Сондықтан да бұлар Мыңбұлақ жайлауым көзіме оттай басылып бара жатыр. Онымен қоса бұлара менің жастық шағымдағы қызықты күндерімді де көз алдыма бір-бірлеп әкеле бастады. Қарағияның биік қабырғасынан шауып жасалған кең жолмен етекке қарай еңкейіп түсіп келемін. Кезіндегі қойнауына құты ұялаған, табанымның ізі қалған Мыңбұлақ мені құшағына еш тартынбай тартып бара жатты. Иә, даңғыраған даңғыл жол мені тағы да алып келді.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға

0: алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан.
3: Улы Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.